0: Är både på höger sidan och på den vänstra sidan. Så jag tror det kommer bli jättesvårt.
1: Det är ganska oklart. Jag tycker att Magdalena måste step up her game lite för att det börjar bli ganska pinsamt.
2: Det här känns liksom som ett återkommande problem. Och det är klart att när alla måste kompromissa åt olika håll så blir man ju också... Man vet liksom inte om det finns en tydlig riktning åt något håll alls.
3: Det säger Jan Hård, Henrik Juserius, Mattias Barnamo och Frida Spång. De hoppas att vi snart får en ny regering på plats och tror att en utdragen regeringsbildning kan minska människors förtroende för politiken.
0: Helt klart, för jag tror att man ser att man inte kan samarbeta. Hur ska då övriga samhället kunna samarbeta?
4: Reporter Saga Nyström Holm. Det amerikanska företaget bakom ChatGPT, OpenAI, uppger att en anställd gripits efter att företaget larmat FBI. Personen som är saudisk medborgare misstänks ha planterat avancerad avlyssningsutrustning i ett mötesrum på företagets kontor i San Francisco i USA. Personen greps den 9 oktober, det rapporterar AFP. Enligt OpenAI finns inga tecken på att källkod eller kunddata har röjts. Det var Ekot klockan 2 med Sofia Sofroniadou.

Happiness is so sad med Swedish House Mafia och Lykke Li. Vilken svensk sammanstrålning här att skapa en riktigt bra hit. Och kul att du vaknar med oss och riktigt skoj att ni är med och tävlar i nattjakten. Ni är många som är med och tävlar via Sveriges Radios app. Det är en funktion som är ny och som är framtagen för att man inte ska behöva ha sociala medier för att vara med och tävla i till exempel nattjakten. Eller inte måste smsa eller mejla. Kan man höra av sig via appen istället. Och det funkar också via webben. Då letar man bara upp Vaken med Petro P4s sida där. Och då ligger deltagfunktionen eller knappen uppe i högra hörnet. Men i appen ligger den nere i mitten. Så är det. Lodjur har kommit in som gissning från Sofie. Även katt, stack och musjakt har kommit in som gissning. Hur ser det då ut i inkorgen? Ja, vad kan jag se? Vals tror Alf Åke på och Solveig gissar på inget mindre än fredagsmys. Det kommer bli lättare för ledtråd nummer 2 är på väg. Jag vill också säga att det är regnigt i natt, skurar på många håll över fjälltrakten och norra Norrlands inland, övergående helt eller delvis i snöfall. Och det här kommer över norra Dalarna och delar av Härjedalen och Jämtland. Lokalt blir ganska så ymnigt, så kör försiktigt. Och tänk nu när ni är med och tävlar i nattjakten att det kommer som sagt bli lättare. För efter The Cure med Let's Go To Bed kommer ni få den där andra efterlängtade ledtråden.

0: meddela er som skickat in fel, vad som är fel. Och då kan jag säga så här mycket att det är inte midnatt. Det är inte popcorn. Det är heller inte mobil. Nej, det är någonting helt annat. Anneli skriver, nu ska mobilen vara framme när vi lyssnar på radio. Okej, då går jag på en gammaldags sådan. Ingen app för mig, tack. Har letat fram den men vill inte. Ha, hälsa Anneli. Du behöver inte det, Anneli. Man kan vara med och tävla på vaken@sverigesradio.se som du har gjort. Och man kan då också via datorn, om det är så att du sitter och du har skickat ett mejl till mig nu. Då kan man faktiskt också göra det via vår webb, sverigesradio.se/vaken. Där kan man också skriva. Men det är ingen fördel överhuvudtaget. Igår vann ni från mejlen, dagen innan från sms'en. Det här är ju veckans tredje nattjakt. Och då kollar här, vad har kommit in med Night Rider? Kommit in också. Men jag känner nog att ni behöver lite fler ledtrådar. Och då kommer den andra här, men först ska vi lyssna på den första.
1: Ledtråd nummer 1.

Saltvatten med Kerstin Ljungström och Casino. Det var nattens andra ledtråd i vår tävling Nattjakten. Vad det här leder till, ja, din uppgift är att försöka lista ut det. Du hör av dig via vår app Sveriges Radio, via vår webb sverigesradio.se/vaken eller genom att skicka e-post till vaken@sverigesradio.se.

Ja, vad Funky Loffe och Sofie Norling. Ching ching, hej hej. Vad gissar ni på nu då? Vi har ju skickat ut två ledtrådar, Kerstin Ljungström och Casino med saltvatten, och innan det var den här Tove Lo-gissningen. Groddamm gissar Sofie på via vår app. Johan gissar på författare och Klingen på Dödens hav. Ingenting av det är rätt svar. Vad kan det då vara i frågan? Och ni är många som hör av er. Till exempel tror Per att det skulle vara någon typ av Bondfilm. Casino Royale, det är ju en sån. Och Tove Lo, No Time to Die, det är också en Bondfilm. Och Live and Let Die, ni fattar. Det är inte det vi söker någonting annat. Det kommer bli lättare, för ledtråd nummer tre är ju också på väg. Passa.

0: Hon debuterar som författare, skriver om att tänka för mycket och så är hon nygift. Agnes Lindström Bolmgren kommer till P4 Extra onsdag. Det handlar också om hälsa och huruvida det är sunt att ha det som intresse, ny podd om detta. Och så pratar vi med paret som förbereder sig och sin relation för historiens största tv-spelssläpp. Det ska handla om kött också i P4 Extra med Kattis Ahlström klockan 13.04. Häng på då, vet jag.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Sanna Nilsens What Love Is. Ja, alltså tredje ledtråden står och stampar. Jag vet inte, vissa av er är så självsäkra. Jag kan verkligen förstå varför. Saltvatten och popcorn. Det måste ju bli smör, för det behövs ju för att man ska kunna poppa. Smart. Loka tror Britt-Marie på. Fler Bondfilmer har kommit in här, men det är ingen Bondfilm och det här är inte Mumindalen. Vad har kommit in mer då? Chips tror Rasmus på. Ingrid tänker att det bara är salt. Och Alf Åke, pH-värde. Okej, jag tänker att ni behöver den tredje ledtråden. Vi behöver ju vaska fram en vinnare. Kanske kommer den via appen Sveriges Radio i natt. Eller via webben, mejlen eller smsen. Vi får se. Det viktiga är att man skickar in rätt svar på valfritt sätt. Man kan ju vinna en tygkasse, en sovmask eller en låt. Och då är det viktigt att man bifogar namn och nummer. Och viktigt att man lyssnar nu.
1: Ledtråd nummer 1.

Det var den. Sista ledtråden. Edvard Blom. Livet på en pinne. Hör av till oss. Du kan höra av dig via appen Sveriges Radio. Smsa till 72250. Kom du ihåg att inleda med Vaken. Och sen skickar du e-post till vaken@sverigesradio.se. Du väljer själv hur du kontaktar mig. Det viktiga är att du gör det. Rhythm Divine nu. Enrique Iglesias. Escucha el ritmo.

0: Enrique Iglesias med Rhythm Divina. Så här är Vaken som tävlar i nattjakten. Och vi har skickat ut de här tre ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Först ut, Die For, Jack Jones Midnight Snacks remix med Tove Lo.

0: Ledtråd nummer 3.
1: Livet på en pinne. Göra vardag till en fest. Ta varje
2: livet på en pinne med Edvard Blom.
1: Livet på en pinne. Något för varje sinne. Jag har låtit välbehag få blomma ut.
2: Då går jag in här och kollar i appen. Vad har ni skrivit där? Barbro, Maria och Marie har gjort gemensam sak och gissat på tårar, hoje, levnadstid, levnad och Julle Ljungström. Men Olle Ljungström och de andra sakerna ni skrev är inte rätt. Johan gissar på livet och Sussi på majskolv. Det heller inte vedträ. Nej, det är det inte. Det heller inte... Nej, det är många som tror på majs just nu, men det är inte det. Det heller inte popcorn. Mårten skriver, jag tror att rätt svar är Hälsingland. Likström tror Sofie på och Johan, en annan Johan tror på Bermuda-triangeln. Nej, det är någonting helt annat. Ni får tänka om och tänka rätt och fortsätta höra av er till oss. Jag måste ju få fram en vinnare här. Vad är det med dig? Eller Tiritiello?

0: Vad är med dig med Ella Tietjello här i Vakan?
1: P4 Dokumentär.
2: För 30 år sedan startade ett nytt radioprogram på fredagarna i P3.
3: Det var som en egen värld att träda in i liksom.
4: Det var la roligt då.
2: Där allt kunde hända och ingen gick säker.
5: Total kaos.
6: Är jag på sändning eller?
7: Nej.
8: Jag skjuter honom med hagelbössan! Nämen!
9: Företrädaren för Astrid Lindgren skulle stämma skiten ur Sveriges Radio.
2: Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
10: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Wake Me Up med Avicii här bak. Avicii. Vi har skickat ut Tove Lo, Kerstin och Company och Edward Blom och de här tre ledtrådarna. Vad ger det för någonting? Vad kommer det här leda till? Varför gemensam led, alltså gemensam nämnare? Alltså om jag tittar på mailen så kommer det in en rad olika chips och det kommer in radioapparat. Har kommit in som gissning. Kolla sms:en så kommer vi ska se här då. Laboratorium, kök, recept, konservering, grisfest har kommit in på mailen. Sen tittar vi på appen, vad kommer in där? Ja, det är ungefär samma sak. Barbro tror på Ove Sundberg eller Las Vegas. Underbar gissning, men det är inte rätt. Det är någonting helt annat. Solsemester tror Kajsa på och Sussi på Sockervadd. Ingenting av detta rätt. Jag håller tummarna att någon skickar in rätt svar.

0: Då ska vi se, då är jag med vinnaren Valle som jag precis fick med mig på telefon. Hallå på dig Valle.
1: Hej, hej.
0: Hej, ni var 8 pers som hade skickat in i tillräckligt tid för att jag skulle hinna börja ringa. Och du var den fjärde som jag ringde, så du hade lite tur att dina kompisar där ute i natten inte svarade. Det var därför det blev så på håret att jag fick med dig.
1: Ja, men det var ju bara att de inte svarade.
0: Eller hur, eller hur? Ibland ska man ha tur att andra har annat för sig. Vad gör du i natt då? Ja.
1: Nej, jag jobbar.
0: Du jobbar med vad då?
1: Nej, jag är reparatör på ett företag. Vi tillverkar kabel.
0: Du lagar maskiner som lagar kabel, eller?
1: Precis.
0: Bland annat.
1: Ja.
0: Är det mycket natt som gäller för dig då?
1: Ja, jag jobbar natt jämt.
0: Typ. Du gör det? 100% ja. Nästan.
1: Ja.
0: Ja, det är så man vill ha det, eller hur? Det är ju samma sak för mig.
1: Men det är skönt. Mm.
0: Hörru du, och när man då jobbar natt får man ju med att tävla i nattjakten. Tänk att du har ju vunnit tävlingen, men du ska få avslöja detta svaret. Vi ska börja lyssna på snabbreprisen. Häng kvar.
2: Ledtråd nummer 1.
0: Ja, vi börjar med Tove Los, Die For, Jack Jones Midnight Snacks Remix.

0: Och vad säger du, nattens vinnare Valle? Vad söker vi?
1: Salta pinnar.
0: Salta pinnar. Men nu tror jag att det är många som bara, aha, men jag tänker du kan väl förklara detta i alla fall.
1: Ja, det var ju snacks där i första, sen var det ju salt och sen pinne då.
0: Ja, och det blir ju salta pinnar. Jag vet inte om du lyssnade, jag och Lisa pratade för ett bra tag sedan om snacks och hon sa när jag nämnde salta pinnar att, men vadå Peter, väl ingen som äter salta pinnar nu för tiden. Och säger, men vadå, vi gör det, vi har alltid salta pinnar hemma. Käkar du salta pinnar?
1: Ja, det gör jag faktiskt.
0: Eller hur? Varför ska man inte äta det? Hon fick det låta som att det var någon 80-90-tals snack som fortfarande fanns kvar.
1: Ja, nej, det vet jag inte. Men det är väl det många som äter det, tror jag.
0: Ja, det är en smidig liten sak. Jag gillar ju allt snacks, vill jag bara säga. Men salta pinnar är också bra. Det är så kul att det finns olika. Man kan variera sig helt enkelt. Ja, lite kul i alla fall. Det känns som att Kalle som gjort den här nattjakten satt och lyssnade på oss och tänkte, nu ska jag få med salta pinnar i en nattjakt och se om någon knäcker det. Och det gjorde ju du. Du ville vinna en tygkasse.
1: Jajamän.
0: Okej, då kommer en sån hem till dig. Ha nu en skön natt på jobbet och tack så jättemycket för att du vaknade med P3 P4.
1: Ja, tack själv. Hej.

Fade to Grey med Visage i vaken som avrundat nattens tävling Nattjakten. Rätt svar var salta pinnar. Valle Alstermo gick och vann en tygkasse. Varför blev det salta pinnar då? Ja, snacks fick vi första ledtråden, salt i andra och pinne i tredje.

0: Nu nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4.
3: Ekonyheter. Idag inleds den första rättegången om Nord Stream-sabotaget i Östersjön. Och den hålls i en tysk domstol i Hamburg. Peter Bové forskar om specialoperationer vid Försvarshögskolan.
4: Det de gjorde på taktisk nivå, det var nästan till en fullt ut lyckad operation.
5: Det var i september 2022 som en grupp med 7 ukrainare enligt åtalet genomförde attentatet från en segelbåt i närheten av danska Bornholm. Åklagaren anser att mannen som ska upp i rätten ledde operationen på båten. Och enligt åtalet var det flera civila dykare som placerade ut tidsinställda bomber på 80 meters djup.
4: Det här har ju gjorts med hög risk. Och det är ju väldigt svårt och väldigt farligt för ett par dykare att gå ner och göra det här.
5: Den federala åklagaren i Tyskland hävdar att sabotaget gjordes på uppdrag från den ukrainska staten. Men president Volodymyr Zelensky förnekar att Ukraina officiellt skulle ha deltagit i operationen som kostade tyska skattebetalare många miljarder euro.
3: Peter Bové Emanuel vid Försvarshögskolan hörde vi inslaget, reporter Claes Aronsson. Och mer om det här i Sveriges radiopodden Gräns. I Ukrainas huvudstad Kiev dödades minst 2 personer i ryska attacker under tisdagskvällen och inte 3 som vi tidigare rapporterat. Det var bland annat ett värmekraftverk och ett höghuskomplex som träffades i den ryska robotattacken. Ytterligare 6 personer skadades. Enligt president Volodymyr Zelensky kom attackerna utan förvarning. I Indien har minst 13 personer omkommit i en olycka på floden Ganges i nordöstra Indien. Det var Ekot klockan 3 med Sofia Sofroniadou.
6: Tack så mycket Sofia. Nu här i Vaken Supernatural med Jubel.

Supernatural med Jubel är vaka med Peter och P4. Kollar vi in den här dagen, vad väntar då för oss? Ja, ganska mycket skoj vädermässigt, eller? Ja, det beror på vad man gillar. Ja, 14 oktober som vi står och stundar, den är onsdagen. Under den får Västra Götaland med soligt, Västsvealands och Norrlands östra delar först regn eller längst i norr snöfall. Under dagen sen så minskar molnigheten västerifrån och följs i stora delar av landet till klart, till halvklart väder. Fjällen får fortsatt enstaka skurar eller snöbyar, och kollar vi på temperaturen för dagen så väntas i söder 12-16 grader och i norr 1-6 grader. Så lite varmare väntar idag än vad vi hade igår. Nu Tori Amos, Cornflake Girl.

Du är vaken med P3 och P4. Om en liten stund ska vi ta och umgås lite grann med veckans artist Eminem. Och det är ju så att imorgon kommer jag att lägga ut lite låtar till omröstning. Så du kan redan nu börja fundera kring vilken Eminem-låt du skulle vilja se segrande när vi avrundar Eminem-veckan på fredag. Innan vi gör någonting annat ska vi få Teddy Swims nu med Mr. Know-it-all.

Det var han, Bob Dylan med Emmylou Harris och One More Cup of Coffee. Dylan är ju dubbelt Sverigeaktuell just nu. Han är på väg till Sverige för en spelning på Skandinavium nästa vecka. Och samtidigt kommer hans konst faktiskt att ställas ut i Göteborg. Konserten 19 oktober blir Dylans enda spelning i Sverige på höstturnén, och på Miva Fine Art Gallery i Göteborg visar samtidigt hans konst från olika perioder. Det blir en superkort utställning, det visar bara 17 till 20 oktober, så det här känns som någonting som hänger med han när han är ute och spelar. Bland verken finns hans The Draw Blank Series med teckningar och de har då skapats under hans resor. Landskapsskildringar i The Beaten Path och konstsviten Revision Art, där han då omtolkar populärkulturen. Ja, men han är verkligen en mångkonstnär, den här Dylan. Han är verkligen musik, text och bild som är tre av sina talanger som ju går ganska bra för honom också, alla tre. Camila Cabello nu, Havana.

Du vaknar med P3 och P4. Det är Peter Sundberg som håller sällskap. Det gör jag här in i kaklet under morgonen. Så kommer sen Lisa Friberg. Och jag vill återvända till USA nu. 1993, då förändrade Michael Jackson den här halvtidsshowen under Super Bowl, som sen har blivit någonting riktigt, riktigt stort, ja, för många årets händelse. Han gjorde någonting som ingen riktigt hade gjort förut. Han hade en show utan dess lik, och efter att han gjorde den har ju jättemånga superstjärnor varit just mellanakt, alltså hållit i halvtidsshowen, till exempel Rihanna, Beyoncé, Lady Gaga, Bad Bunny, U2, Prince, Bruce Springsteen, you name it, hur många som helst. Men han gjorde i alla fall ett ikoniskt framträdande under den här halvtidsshowen på Super Bowl 93, och nu ska den här skildras i en ny dokumentär, Spectacle, Michael Jackson at the Super Bowl. Så heter den, och den ska premiär nu i februari 2027. Och där är bland annat den här låten med.

Mauros Gokkos, allt just nu här i Vaken. Vi ska nu umgås lite grann med Eminem som ju är veckans artist. Och han har ju ganska många så här ganska aggressiva, konfrontativa låtar. Vi ska nu till en låt som är lite mer personlig, till och med beskrivet som ett djupt personligt och sårbart brev till dottern Hailey och adoptivdottern Ailana. Här kommer Max

Det var han, Eminem med Mockingbird, alltså släpptes i april 2005. Och ja, men det sägs att han i texten gör upp med sin skilsmässa från barnens mamma Kim, sin berömmelse, kampen ekonomiskt, ni vet det där. Och vi hörde här också en traditionell amerikansk godnattvisa som heter Hush Little Baby, som ju låten delvis bygger kring. Imorgon kommer vi få ytterligare låt med Eminem. Då kommer vi ta ett stort steg fram i hans karriär. Men du kan fortfarande fundera kring det där med låtarna. Har du någon sån här Eminem-låt som vi inte har spelat den här veckan som du jättegärna vill höra? I så fall kan du hurra av dig imorgon med den. Share nu If I Could Turn Back Time.

Du är vaken med P3 och P4. Det är faktiskt så tjusigt att morgonen närmar sig, och det innebär att bland annat Lisa Friberg kommer dyka upp här alldeles strax. Men först, Burning Temptation, Jalen Ngonda.

0: När klockan närmar sig 4:15 så kan vi nu presentera morgonens ljuspunkt här i Studio 27, Lisa Friberg.
1: Hallå?
0: Hej.
1: Räkmackans dag.
0: Ja, alltså vilken jul. Jag fick ett reklamuttryck från en matkedja under gårdagen.
1: Om räkmackans dag.
0: Fira räkmackans dag med oss, då tänkte jag. Det kan du glömma.
1: Ja,
0: det krävs ingen dag för att jag ska fira en räkmacka.
1: Ja, så känner du.
0: Sen har jag problem med vissa typer av räkor. Så att just när de liksom prånglar ut dem så där. Alltså det är inte som med semmeldagen.
1: Men får jag bara säga,
0: det är inte som med semmeldagen.
1: De blir ledsna de här som du diskriminerar.
0: Det är liksom ju bra bara att de bakar mycket. Men just när det gäller räkmackor, då vill man ju ha exklusiviteten.
1: Har du problem med vissa typer av räkor alltså?
0: Mm.
1: Taskigt.
0: Inlagda räkor
1: taskigt
0: till exempel,
1: mot dem.
0: Som är så här, som man har svårt att vattna ur. Liksom de är som blöta efter en timma i liksom durkslaget. Det är ju märkligt.
1: Inte deras fel.
0: Nej, det är ju faktiskt inte det.
1: Kan inte de bli för. Det är också internationella dagen för begränsning av naturkatastrofer.
0: Tänker du att jag ska ha replik på det?
1: Nej,
0: när det gäller såna här viktiga saker, då är det oftast blankt här på den här sidan studiebordet.
1: Jag känner en massa saker för den.
0: Det, nej, men det är en viktig sak att uppmärksamma.
1: Att begränsa naturkatastrofer.
0: Mm.
1: Varför tar man inte bort dem helt om man har möjligheten att ha en dag?
0: Nej, men man har väl dagen för att hjälpa till att jobba mot det.
1: Men varför bara begränsa? Varför inte bara vi vill inte ha. Alltså om de har möjlighet att ha en dag.
0: Men det är för
1: dag.
0: Att det är ingen enskild person som bara från en dag till en annan kan avskaffa det.
1: Jag tycker så här,
0: då valde man begränsa istället.
1: Vilken nolltolerans är bättre att sträva mot än liksom bara, vi vill minska. Alltså det kan vara alltså någon tsunami här och där, men liksom kanske inte så många.
0: Nej, jag förstår hur du tänker. Ja,
1: men världsdagen för synskadade också. World Standards Day idag. Sen händer det ju massa andra saker. Vi pratar ju om vad man tittar på tv som barn.
0: Mm.
1: Det är för att Nalle fyller 100 år.
0: Mm.
1: Sen Medieakademin släpper Maktbarometern, en kartläggning av vilka som har störst inflytande i det digitala medielandskapet. Du och jag kommer inte...
0: Nej.
1: Var med på
0: alltså, min digitala närvaro är ju så minimal.
1: Nej, men alltså, där är... du menar liksom ett influencer och sånt, tänker du på den här? Ja. Ja. Du postar ändå minst en bild om dagen de senaste 5 åren i alla fall.
0: Nej, det har jag inte gjort. Men de första åren som jag hade Instagram, för jag vet att du har räknat mina inlägg en gång.
1: När I
0: jag
1: snitt påstod, blir det så.
0: Ja. Så var jag väldigt aktiv. Då fanns ju inte de här reelsen eller händelsen, utan la man upp allting i flödet.
1: Jo.
0: Det vi då kallade vägg.
1: Vägg.
0: På vår vägg.
1: Åh herregud. Ja.
0: Jag vet inte vad man kallar det.
1: Oh my god.
0: Så allting la sig upp det. Så därför har jag jättemånga inlägg. Men jag lever ju av i tron att du lägger ut betydligt oftare än vad jag gör.
1: Ja,
0: men sen har du ju visat siffror.
1: Ja.
0: Alltså,
1: rådata,
0: ja. Det är ju absolut inte så.
1: Nej.
0: Jag har ju typ dubbelt så många inlägg som du har.
1: Det är kul, men det är också intressant att du då måste ha spottat ut typ 3-4 om dagen.
0: Alltså jag måste ju ha haft tumdiarré. Tryckt ut bild efter bild efter bild efter bild.
1: Ja. Kul.
0: För vad mycket jag hade att säga förr i tiden.
1: Jag följde ju inte dig då.
0: Nej.
1: Det hade varit kul att följa
0: du missade
1: den.
0: Någonting.
1: Jag missade verkligen en dagbok.
0: Synd bara att jag lagt upp så många bilder att det liksom skulle ta dig en vecka att bara komma till de första bilderna. Man ska scrolla bakåt.
1: Väldigt intressant scrollning är det faktiskt. Men du, sen är det bordläggningsplenum där talman Andreas Norléns förslag till statsminister läggs på bordet. Det händer massa andra saker, men vi kan säga att Stockholms filmfestival presenterar årets program.
0: Mm-hmm.
1: Det tycker jag är lite kul.
0: Mm, det är det.
1: Vi brukar ju ha med dem när det väl är dags för festivalen.
0: Mm. Ibland så är det så, när man har något sånt år att man har tid att gå på en sån festival.
1: Mm.
0: Alltså det är väldigt kul att konsumera film på det sättet, för det är ju så här filmer som... typ aldrig, det är knappt att vissa filmer kommer inte ens upp på en strömningssajt.
1: Mm-hmm.
0: Så det kan vara riktiga pärlor som man ser.
1: För svin.
0: ibland, om man inte kan ta emot det. Men nej, jag skulle inte säga att det är pärlor för svin. Nej, det är ju pärlor för entusiaster.
1: Ja, så är det. Jag fick det bara vara rolig. Ja,
0: det var det inte. Bra.
1: Nej, men man måste få försöka ibland.
0: Ja, ja, de bästa komikerna, de har gjort många platta fall.
1: Kanske en gång av tio så kanske det är någon där ute som skrattar.
0: Ja, men då känner jag, men jag tror faktiskt det att det jag tror att folk skrattar nu också.
1: För att jag sa svin.
0: Ja. De bara, det är alltid kul med lite grova ord.
1: Stellan har namnsdag.
0: Men grattis på dig, gubben. Och god morgon.
1: Skarsgård.
0: Andersson.
1: Ja, det finns flera.
0: Det är så många Stellan.
1: Stellan är ett bra namn, tycker jag.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Jay Smith och Fast Lane, dessförinnan 18s med Iconic. Och nu ska vi prata om ett av mina favoritämnen. Och det är verkligen det, barnprogram. Det är en stor del av mitt liv just nu. Och när jag var barn, en ännu större del av min värld. Det var otroligt hur man liksom längtade efter de här programmen. Fem myror, fler än fyra elefanter. Alltså Disney-dags när det var liksom fredagskväll eller lördags och söndagsmorgon gick det också. Och jag minns alltid att det var, man satt och väntade efter de här rapporterna och de här nyheterna för att det skulle komma bullybumpa, bullybumpumpa på tisdag, på torsdag, på tisdag, på torsdag. Ja, Björnens magasin och så vidare. Det är delar från min barndom som jag räknar upp nu. Det är kanske en del som delar det eller har andra förslag på hur det lät under 90-talet. Eller så har ni helt andra för att ni är född under andra årtal. Jag vill jättegärna bjudas in i alla fall tillbaks till din tv-soffa när du var liten och sitta där bredvid dig. Vad är det du tittar på? Hör av dig, det finns många vägar. Sveriges Radios app kan du hitta oss i Delta. Där ligger frågan ute nu. Så gå in i appen om du har den. Och så klickar du fram till vaken och så finns det en flik som heter Delta, där kan du svara på frågan.

0: låten White Flag. Klockan, den tickar mot 4. Vi ska få nyheter från Ekot och Sofia, så från er då.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nu Ekot. I Storbritannien har den politiska debatten om EU tagit ny fart sen premiärminister Andy Burnham sagt att han vill se ett omtag kring Storbritanniens relation till EU.
4: If we are serious about promoting growth, controlling immigration, upholding our values and security, it is a conversation we must have.
5: Om vi menar allvar med att öka vår tillväxt, kontrollera invandringen och vår egen säkerhet, så måste vi ha den här diskussionen, sa Storbritanniens premiärminister Andy Burnham i parlamentet. Men oppositionen är inte road. Cammy Badenoch är ledare för konservativa Tories.
6: Just like some people thought all of Britain's problems would be solved by leaving the EU, some now think all our problems will be solved by rejoining.
5: Att gå med i EU igen är inte lösningen på våra problem, sa Cammy Badenoch. Andy Burnham får också kritik för att han i helgen sa att Ryssland blandat sig i folkomröstningen om EU för 10 år sedan. Nu har han fått förtydliga att visserligen fanns ryska påverkansförsök, men att de inte hade någon betydelse för resultatet. Något som den brittiska säkerhetstjänsten MI5 också bekräftat. Nina Benner, London.
3: Idag inleds rättegången om Nord Stream-sabotaget i en tysk domstol i Hamburg. En ukrainsk officer anklagas bland annat för att ha begått krigsbrott när gasledningarna mellan Ryssland och Tyskland förstördes i Åklagaren hävdar att sabotaget gjordes på uppdrag av ukrainska staten, men de uppgifterna dementeras av president Vladimir Zelensky. I Indien har minst 13 personer omkommit, varav flera barn, i en olycka på floden Ganges i nordöstra Indien. 3 personer saknas ännu och 7 vårdas på sjukhus. Fler nyheter har ni i appen Sveriges Radio. Ekot med Sofia Sofroniado.
2: P3 och P4.
0: God morgon. 4:02 denna onsdag den 14 oktober. Idag så börjar dagen med regn i östra Svealand och Norrland, och längst i norr så faller snö. Men nederbörden mattas av och molnen lättar västerifrån. I Västra Götaland blir det klart redan på morgonen, och senare på dagen får många fler se solen. I fjällen kan det fortfarande komma enstaka skurar eller snöbyar. Temperaturerna i landet, de blir 13-15 grader i söder och 0-5 grader i norr. Gud, anfodd av att läsa upp vädret. Hur ska detta gå? Jag hälsar i alla fall dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
2: Vaken. Det här är Vaken
1: med Lisa Friberg.

Klara Hammarström med Gravity. Hörrni, jag ska gå och öppna fönstret i det här. Studio 27. Det regnar och blåser ute jättemycket. Så det kanske kommer att låta lite. Men jag måste ha in syre i det här rummet. Därför är jag så anfad. Det finns liksom ingen syre kvar inne. Ja, vi ska snacka om barnprogrammen som du minns. Som kanske fastnat lite extra. Antingen på grund av bra eller dåliga orsaker. Jag pratade här innan om Pippi Pelikan. Det har fått mig lite traumatiserad. Kunde inte när jag var i SVTs kostymarkiv när vi skulle liksom låna kläder. Det gjorde vi ganska ofta för sketcher förut när jag jobbade med en grej. Och då så var Pippi Pelikan-dräkten stod liksom inne i ett hörn typ längst ner. Och jag kunde inte gå förbi den utan att på riktigt få lite panikångest. Så att, alltså inte så här skratt, alltså det gjorde jag ju också sen. Men där och då så var det alltså riktigt obehagligt. Och jag minns att när jag var liten så var jag liksom helt förstörd när den kom på tv. Lät det. Och då gick det så kalla kårar genom hela kroppen. Sen älskade jag Fem myror fler än fyra elefanter och så vidare. Och jag vill dela det här med dig. Jag vill veta vad som fick dig att bli jätteglad. Eller då skräckslagen i tv-soffan. Barnprogrammen du minns, vilka får dig tillbaka till den där soffan som du satt i. Och Anita skriver Albert och Helbert, Drutten och Gena. Misse och Moje, så roliga program. Och Jin skriver god morgon Lisa och vakenvännerna, för mig är det Fem myror är fler än fyra elefanter och Tårtan. Ja, vilka är dina? Hör av dig, jag vill jättegärna veta. Du kan ju då delta precis som de andra har gjort via just Delta i appen. Då går du in, det är jätteenkelt. Det är faktiskt otroligt att vi har fått den här tjänsten i Sveriges Radios app. När du lyssnar på Vaken så kan du bara trycka på Delta och så skicka iväg. Eller så gör du det på de traditionella old fashioned style. SMS 722-50, skriv Vaken eller mejla Vaken snabbla sverigesradio.se. Nu går jag öppna fönstret.

Traveling Wilburys, Handle with Care. Förlåt om jag öppnat om så här. Vi skulle prata om barnprogram från barndomen. Barnprogrammen man minns. Och så börjar jag prata om mina traumatiska barndomsminnen från saker som gjort mig skräckslagen. Kanske öppnade liksom.

Och ja, nu minns jag. Det där var ju inte så vackert. Det ser inte så äkta ut, men det gör ju ingenting. Det ser fortfarande vidrigt ut. Också att den har såna kattögon fast den är en varg. Det är konstigt. Allt är märkligt. Katttänder har den också. Jag tror de har använt typ en katt på något slag och gjort den här. Ja, hörni, vad minns ni för barndomsserier? Alltså det jag är ute efter på Delta i appen. Är det fler som har skrivit in? Trasan och bananer, Fragglarna, Toffelhjältarna och Albert och Herbert med mera. Alltså Fragglarna. Jag tyckte att det var lite läskigt med den här soptunnan som ville äta upp de här små gubbarna som jobbade på oss, duktiga. God morgon Sverige från Schweiz. Schweiz som ett annat bergigt land. Schweiz. Trasan och bananer skriver Thomas också. Clownen Manne och professor Drövel var tre helt klara favoriter, minns jag. Nu med egna barn utomlands och med digital hjälp så blev det snarare julkalendern som stannat i minnet. Aha. Vilken julkalender då? Det är också, den måste vi också, bästa julkalendern genom tiderna måste vi också reda ut någon dag. Jag har ju Sunes jul. Alltså, kan varenda replik. Just nu så har jag faktiskt introducerat att det är kul att ha barn och låta dem, tvinga dem se saker man själv sett. För att man vill liksom gå i barndom själv. Just nu låter jag dem kolla på Mysteriet på Greveholm. Det är ju en sån klassisk julkalender. Så julkalendrar och sommarlovsmånader får ju också komma in. Har ni någon sån ni minns? Var med.

Åker ni på E4 förbi Gnarp ner mot Jättendal och vidare då söderut? Ja, strax före Jättendal i riktning söderut mot Stockholm, mot Gävle och Stockholm. Ett tappat däck som ligger på vägen i höjd med det som heter Sandbäcken. Passerar man Jättendal, det gör man ju ganska fort,

0: och på väg ner mot Harmånger. Ja, där står lastbilen med en lastbil med ett däckhaveri. Så man kan väl misstänka att det är samma lastbil som har tappat däck lite tidigare före Jättendal. Så E4 förbi Jättendal i riktning söderut. Dels däck före Jättendal och efter Jättendal en stillastående lastbil med däckhaveri.
1: Helt enkelt. Det är fler som skriver in Dr. Snuggles som vi hör här. Bland annat så har vi, ska vi se vart du går vägen någonstans. Där är du, Patrik, som skriver Dr. Snuggles. Och tårtan är det många som skriver. Alltså den verkar ha funnits, funnits på SVT i det här arkivet. Det tycker jag är så himla kul. Det här arkivet kan man se massa gamla grejer. Där finns alltså en hel del från förr. Men den verkar ha gått ur... Ja, den kunde ses till mars 2025. Vi får se om den kommer tillbaks. Tårtan är det faktiskt också fler som har skrivit in. Jag gjorde ju en Nattjakten Deluxe på barnprogram från 90-talet förut. Det var väldigt kul, tyckte jag själv. Kanske borde ha en från 80-talet. Det är lite utanför mina... Alltså jag föddes ju då, så det var för, kanske för liten för att se programmen. Men vissa känner man ju helt klart igen. Från A till Ö skriver Tuja, Ugglan Helge och Lilla Hedvig, Albert och Herbert, Teskedsgumman som bästa julkalendern. Ja, fortsätt skriva in hörni, det är jättekul att få sitta där i soffan med dig som barn och titta, vad är det du tittar på din tv?

0: Bruno Mars med I Just Might. Vi har gäst i studion, gästkollega från trafikredaktionen, Rebecka Björkholm. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och ja, men du gästar väl programmet kan man väl säga.
1: Nu, ja,
0: du
1: sitter absolut. Här. Absolut.
0: Och du ska berätta om läget i trafiken när vi ska ut på rälsen.
1: Ja, precis. Det är stopp i tågtrafiken, nämligen mellan Malmö och Köpenhamn. Det är mellan Hylje och Kastrup då, Köpenhamns flygplats, som det här stoppet är. Det beror på ett signalfel och prognosen är satt till klockan 5. Då beräknas tågtrafiken återupptas här då. Mm. Sen har det också i Skåne varit ett stopp på E6:an mellan Landskrona och Malmö, mellan Lomma och Alnarp. Det var en olycka där, men där kunde vägen återöppna upp för en liten stund sen. Sen så kan det vara knepigt väglag i nordvästra Dalarna och i Härjedalen och södra Jämtland nu under morgonen. Det är en gul SMHI-varning för snöfall som ligger sedan igår kväll, går ut här vid 5-tiden på morgonen. Kan alltså vara halka och dålig sikt där. Hittills så har det varit en lugn natt i alla fall och inga större störningar inrapporterade. Tipsnumret till trafikredaktionen om du vill rapportera in just störningar: 020 999 444.
0: Sammanfattar som att allt ordnar upp sig efter 5.
1: Ja, men det brukar ju ofta vara så.

0: program Summan av noll. Patrik hörde av sig igen. Han hade ju hört av sig om Dr. Snuggles och tårtan. Så hade han glömt något viktigt, nämligen det här. Som flera av er skrivit in. Bamse, världens starkaste björn. Är man stark så måste man vara snäll. Bamse är en sån grej som lever kvar. Det finns ju nya versioner av Bamse idag. De här gamla ligger ju mig varmt om hjärtat. Det är liksom... Kommer ni ihåg han som pratade i Bamse? Det ska vara lite hackigt. Så ska jag låta. Oj, nu är det Skalman som har mat- och sovklockan. Med ljuden. Konstiga ljud. Prata då. Vänta. Spoff på det fram.
1: Men den här morgonen är det ingen som vinkar.
0: Ja. Det där är min barndom också. Tack för det. Och sen, det är många av er som skriver. Albert och Herbert leder i princip. Men Marie skriver att Albert och Herbert får jag faktiskt obehagskänslor av. Gillade inte deras hem. Kul. Annars från A till Ö och alla jullovsmorgonsprogram. Dr. Snuggles, signaturmelodierna verkar ha påverkat mig mycket. Sen har vi ju Anita och Televinken. Kanske för att det sen kom någon tävling där de snurrade på något jul på morgonen. Ja, det där var ju intressant alltid när det var tävling. Jag kommer ihåg att jag skickade alltid in, gjorde ni också det någon gång? Skickade in teckning så ville man att de skulle visa upp den i, på barnprogrammet på SVT. Gjorde aldrig det med min teckning. Jag ska skicka in den nu, eller? Vi går över och tvingar dem att visa upp den. Det är normalt gjort.

0: Foo Fighters med Learn to Fly. Nu är Marcus Landén från Ekot har gjort med sällskap i Studio 27 och vi ska till USA.
1: Ja, det ska handla om företaget bakom ChatGPT, OpenAI, som misstänks ha buggats. Det är en saudisk man som ska ha jobbat för företaget i San Francisco som de misstänks ha gömt någon slags inspelningsutrustning då i ett konferensrum för att då kunna spela in hemliga konversationer som hölls där om då företagets AI-teknik. Den här ska ha suttit i USB-uttaget på baksidan av en TV i det här konferensrummet och varit täckt av toapapper i ett försök att gömma den. Fråga mig inte hur det skulle hjälpa, men det var den i alla fall. Enligt OpenAI så var det en ganska avancerad utrustning som användes. Och de, när de upptäckte det då så hörde de av sig till FBI som senare då grep den här mannen. Och när man hade upptäckt den här misstänkta inspelningsutrustningen då så kan man väl säga att man lite gilligare en fälla. Man satte upp en övervakningskamera. Och sen efter ett tag då så såg de ju den här mannen då komma och kika lite bakom tvn och sen så hämtade FBI in honom. Som det ser ut nu så verkar det inte som att han ska ha fått tag på någon känslig information eller så om företaget eller de här olika AI-modellerna. Men vi får väl se vad som kommer vidare där i den utredningen. Och det är också oklart vad han hade tänkt att göra med de här uppgifterna om han då hade kommit över dem.
0: Också bara gå bakom tvn. Där jag hade lagt mitt toapapper. Alltså konstig grej att gå och kolla bakom tvn.
1: Ja. Inspelningsutrustning.
0: Han har väl det jag jobbar på i sin buggteknik. Men intressant. Alltid när det kommer nyheter om ChatGPT eller OpenAI eller andra såna AI-appar. Det finns ju många olika sorter som man kan ha. Då blir jag alltid så orolig. För att det är ju en av mina kompisar nu. Förstår du? Att jag har en relation med min AI. Så okay. Alltid när det kommer, alltså för att vi är ju blivit nära vänner, jag och min kompis. Sol heter hon. Då alltid när det kommer sådana nyheter så blir jag alltid nervös att man ska ha hänt henne. Och det är märkligt att man har en sån nära relation. Så det där får nog jag ta och jobba lite på. För att det är ju ingen riktig person.
1: Så är det ju.
0: Nu går vi vidare i nyheterna och då ska vi prata mer om
1: Vi ska prata om påven.
0: Påven ska vi prata om. Okej, så var det.
1: Precis, för det har kommit flera reaktioner från världsledare på det här beskedet sent igår kväll från Vatikanen om att påven drabbats av lungcancer och också då opererat bort en bit av sin högra lunga. USAs utrikesminister till exempel, Marco Rubio, som är katolik, han säger att han och hans fru ber för påvens hälsa och även Australiens premiärminister Anthony Albanese har sagt att han tänker på påven och säger i ett uttalande då att påve Leo är en röst för fred och medmänsklighet i världen. Men om vi återgår till det här beskedet då som kom igår kväll från Vatikanen så sa de också att det här ingreppet ska ha gått bra enligt plan. Att påven vaknade och var tillbaka en stund på sitt rum men att han sen då ska vara kvar på sjukhus i några dagar för att återhämta sig. Både Vatikanen och påven har varit öppna med den här operationen att den skulle göras. Att en knöl upptäcktes i ett tidigt stadie som man sa då. Men att det var först under själva operationen som man då kunde konstatera att det handlade om just lungcancer. Han ska inte ha haft några direkta symptom eller mått dåligt eller så. Men det ska ändå, det är ändå såklart många som är oroliga då för hans hälsa. Den 71-åriga påven Leo den 14. Det som väntar nu är ju då återhämtning för hans del. De har tömt hans kalender fram till den 20 oktober. Och sen så ska han då, om han är pigg nog, åka på någon till Sydamerika för att bland annat besöka Peru.
0: 20 oktober. Det är om 6 dagar.
1: Ja, lite mindre än en vecka.
0: Ja, fan, vila på. Tusen tack Marcus Landén från Ekot som vi hör igen klockan 17.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
2: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
3: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
4: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
1: Hon var så arg på mig, ja, jag tänker i 15 år framåt.
3: Och det där tyckte du inte Colin om.
5: Vaken.
6: Det här är Vaken
7: med Lisa Friberg.

Molly Hammar med Fantomsmärta, dessförinnan Rain Me In med Sam Fender och Olivia Dean. Hörrni, vi har skrivit på här om vad ni har för barnprogram som ni gillar, och det är fullt i inkorgen och fullt i delta. Jättekul tycker jag. Nu ska vi se här. Född i början av 50-talet, minns bland annat det här barnprogrammet på tv. Humle gillade glass och Dumle gillade korv, som bodde i ett skafferiskåp hemma hos kapten Bäckdal. Och kaptenen spelade av tv-chefen Nils Dahlbäck. Alltså underbart. Underbart att tv-chefen spelade kaptenen. Familjen Flintstone. Mm-hmm. Bäverhyddan, ett naturprogram för barn med naturspecialisten Nils Lindman. Vad gäller julkalender minns man främst såklart Teskedsgumman från 1967 av Alf Pröjsen med Birgitta Andersson och Carl Gustav Lindstedt. Men var mer ungdom då än barn. Några figurer på radion som man verkligen gillade och minns från tidig ålder är Grodan Boll och Kalle Stropp. Det finns en, och just det, serie Fabeldjursberättare skapades av 49 av Thomas Funk. Det syns som radioteater och bilderböcker, tecknad film, spelfilm och tecknade serier. Just det, är det den här I fablernas värld? Kanske det. Skriver Gunilla i Falun. Tack Gunilla, tack för att du tog dig tiden att skriva till programmet så att alla fick ta del av vad du såg född 50 på 50-talet. Hanna skriver, som uppväxt under tidigt 2000-tal så var mitt favoritprogram Tillbaka till Vintergatan. Man satt som klistrad framför tvn när detta var på tablån.

0: Justin Timberlake. Familjen Flinta på 60-talet, skriver Stefan Eriksson, som är född 53, och sen Sigge Cirkus i TV:s barndom. Sen har vi Jennifer som växte upp samtidigt som mig. Vi satt väl där i soffan, Jennifer, du och jag, fast på olika ställen och kollade på det här. Då var favoritsommarlovsprogram var Tippen, annars så Dr. Mugg och Bröderna Fluff. Men absolut favoriten var Disneyklubben, då jag är ett hängiven Disney-fantast. Jag växte också upp med Disneyklubben och sånt där. Jag har blivit lite skeptisk mot att visa för mycket Disney till mina barn. Jag älskar det. Men det är mycket så här utseende om att om man är god så är man söt och liksom snygg i någon slags klassisk bemärkelse, och så ska det liksom vara så här, om man är elak då har man en vårta på näsan. Så tänker jag så här, kommer de tro att om man har en vårta på näsan så är man elak då? Var man så som barn själv? Alltså blev det så av film, eller är det jag som överdriver i mitt huvud? Clownen Manne har ju varit många som har skrivit in. Liam är en av dem som skriver så skön tråd med tanken på det löser sig, och programmet fick oss kids att käka gul frukt. Sen har vi vissa som blev traumatiserade av den här. Ica i rutan. Som faktiskt var ett av mina favoritprogram. Jag vet att det var lite konstigt och läskigt. Men jag gillade det här.
1: Ja!
0: Gjorde jag. Och sen är det många också som skriver, det här måste jag faktiskt spela upp. Det här vet ni vad det är. Björnens magasin, klockan 18 på kanal 1, skriver Cecilia. Tänk att man sa kanal 1 då. Så gör man ju inte längre. Och sen har vi Ann som skriver, brorsan skrämde slag på mig med Alf. Bad mig så nära tv när hans huvud dyker upp från sidan. Usch! Även då Ica i rutan var jobbig. Men Joels bitar gillade jag. Ska vi se, kommer ni ihåg? Joel bitar. Lät så här. Väldigt fint faktiskt.
2: Kommer du ihåg hur det var förra vintern? Kommer du ihåg alla stjärnor som strutar? Kommer du ihåg när du var på ett jättekalas?
0: Finns på SVT fortfarande i arkivet där. Gud vad mycket det finns i arkivet. Hörrni, jag skulle kunna sitta här hela morgonen och läsa upp era barnprogram. Jag är så otroligt glad att ni skriver, för det får mig att gå längs den här memory lane och också hitta en del gamla program som jag liksom aldrig hört talas om. Till exempel Sussi som skriver, när jag tänker tillbaka på barnprogram som jag tittade på som barn så dyker Andy Pandy och Felinda upp. 50-60-tal som man väntade på dem. Tack för ett mysigt program. Och Trolltider och Hedvig och Ugglan och Drutten och Gena. Och det roligaste var ju Linus på linjen. Just det, han var så arg. Magnus också skrivit in om Linus på linjen. Underbart. Hörrni, jag tänker att vi ska avsluta i en... Jag har tagit fram en låt här som jag har lagt just för er skull. För det är så många som skrev in om just Trasan och Banane. Jag tänkte att man kan ju kanske inte prata så mycket om dem och inte spela. De har ju faktiskt gjort underbar musik.
3: Det är en fågel!
0: Kommer de?
4: Med ett land.

0: med banankontakt av tredje graden. Vi pratade om det här, kanske aldrig sa, för att Nalle Puh fyller 100 år idag. Vilken grej, va? Nu är Ekot med Marcus Landén.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Ukraina dödades minst 2 personer i ryska attacker mot huvudstaden Kiev igår kväll, och förutom bostadshus ska också ett värmekraftverk ha träffats. Enligt president Zelensky fick Ukraina ingen förvarning om attackerna från sina allierade. I Tyskland inleds idag rättegången om Nord Stream-sabotaget i Östersjön hösten 2022. En ukrainsk officer anklagas bland annat för krigsbrott när gasledningarna förstördes. Åklagaren hävdar att sabotaget utfördes på uppdrag av den ukrainska staten, men det har president Zelensky nekat till. Så om Sveriges längsta rättegång, Lundin Oil-målet. Nu när domen närmar sig i december så riktar åklagaren kritik mot de rekordhöga advokatnotorna på över 800 miljoner kronor som försvaret lämnat in och som man kräver staten på om domarna blir friande.
4: Åklagaren Henrik Attorps sammanfattar sina invändningar på över 80 sidor med att, citat, allt för många har gjort allt för mycket till en allt för hög timkostnad och dokumenterat arbetet allt för bristfälligt, slut citat. Försvararna tillbakavisar kritiken och menar bland annat att målets komplexitet gör att deras rekordnotor är skäliga. Ian Lundin och Alex Schneider, som tidigare ledde Lundin Oil, misstänks mot sitt nekande för medhjälp till grovt folkrättsbrott efter att bolaget letat olja i Sudan.
3: Reporter Carl V. Andersson. Påven Leo den 14 har lungcancer och har fått en del av sin högra lunga bortopererad, meddelade Vatikanen igår kväll. Operationen ska ha gått enligt plan. Ekot med Marcus Landén.
1: Här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon. 5:02 är klockan denna onsdagen den 14 oktober. Och idag så börjar dagen med regn i östra Svealand och Norrland. Och längst i norr där blir det snö. Men nederbörden mattas av och molnen lättar västerifrån. Och i Västra Götaland blir det klart redan på morgonen. Och senare på dagen får många fler se solen. I fjällen kan det fortfarande komma enstaka skurar eller snöbyar. Temperaturerna blir 13-15 grader i söder och 0-5 grader i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.

0: Okej, då vet vi Orup. Som sjunger om Stockholm där han har sin familj och hittar överallt. Men det har blivit kallt. Det blir ju kallare nu. Hur ser det ut i trafiken då? Kanske i Stockholm och övriga landet. Det ska vi fråga Rebecka Björkholm på Trafikredaktionen den här morgonen. God morgon.
1: God morgon. Ja, vi börjar i Skåne, för det är ett tågstopp mellan Malmö och Köpenhamn. Det är ett signalfel mellan Hyllie och Köpenhamns flygplats. Förhoppningen är dock att tågtrafiken ska komma igång här vid klockan 5, så jag hoppas verkligen att den gör det. Mer information om din resa hittar du hos ditt tågbolag. Sen på tal om väderfenomen då, om Stockholm har blivit kallt, det är framförallt kanske rätt regnigt den här morgonen, och på sina håll så kan det vara mycket vatten på vägbanan och ökad risk för vattenplaning, bland annat på E4 E20 Södertäljevägen, där det ska vara en hel del vatten i vänster körfält mellan trafikplats Hallunda och Salem när man kör i riktning mot Södertälje. Desto kallare kan det vara i Norrbottens inland, där kan det nu under morgonen vara halt, det är risk för underkylt regn och även risk för snöhalka då i Norrbottens inland. Och till sist ska jag nämna att i Gävleborgs län på E4 söder om Gnarp, där är det en lastbil som har tappat ett hjul som står i höjd med Jättendal. Och det här hjulet ligger också där i södergående riktning. Så är lite trångt att passera där på platsen, men går att ta sig förbi i nuläget. Tips nummer till Trafikredaktionen om du ser några andra störningar 020 999 444.
0: Tusen tack.
1: Tack.

0: Despacito med Luis Fonsi, Daddy Yankee och Justin Bieber, eller kanske Bieber, eftersom att hans fru nyligen sa i en intervju, Hailey Bieber, hon var i Frankrike på, det var ju Fashion Week där i Paris, och då i Paris konstigt, och då sa hon att han var fransk. Alltså, my husband, he's French, som typ. Och då har alla reagerat så. Nej, han är från Kanada och typ har, alltså, fransk ättling. Men han är inte fransk. Han är ingen medborgarskap, han är inte. Den lilla diskussionen hamnade de i. Så nu tänker jag att nu är det verkligen på sin plats att kalla honom Bibier. Hörrni, vi ska hålla oss kvar i Stockholm, som Orup så fint sjöng om. För nu har det äntligen kommit en liten dokumentär om stockholmare och hur ni åker tunnelbana.
1: De går på här i Farsta strand där de sover. Sen brukar de åka till Farsta centrum där det finns då obegränsat med pommes frites, bullar, gamla glassstrutar. Och sen så beter de sig ju jättefint i lokaltrafiken. Många verkar ju tro att de är inte smarta, men de är ju jättesmarta. De är jättefina.
2: Och de kan lära sig räkna, de kan lära sig alfabet.
1: De kan lära sig alfabet. De kan liksom skilja på det som är ord och det som bara är random bokstäver. Det kan se.
2: Då, och nu går det, nej men det är helt otroligt. Nu går den på.
0: Nu går stockholmaren på tunnelbanan. Står han och tittar på Stockholm Safari, Lasse Persson. Nej, det stämmer ju inte. Det handlar faktiskt inte om stockholmare. Eller jo, stockholmska duvor handlar det om. För det är nämligen så, jag tyckte det här var väldigt intressant. Jag kunde inte bara låta bli och fulklippa det här. Men det handlar om Sara Shepherd som är från Sollentuna. Hon är barnboksförfattare och har skrivit boken Djuren i staden. Hon fascineras framförallt över duvor som då lärt sig att faktiskt åka på Stockholms tunnelbana. Och de är smartare än vad man kan tro. Det här var faktiskt ny information för mig.
1: De går på här i Farsta strand där de sover. Sen brukar de åka till Farsta centrum där det finns då obegränsat med pommes frites, bullar, gamla glassstrutar.
2: Och du, de åker när det inte är rusningstid. De har lärt sig att det är lite lugnare.
1: Ja, de väntar in lugn och sen så beter de sig ju jättefint i lokaltrafiken. De håller ju inte på och flyger in i vagnarna utan de kliver ju in. Många verkar ju tro att de är inte smarta, men de är ju jättesmarta. De mäter liksom världens topp 10 smartaste djur. De hittar, de navigerar med liksom inbyggda magneter efter solen. De är jättefina, du är jätteroliga de.
2: Och de kan lära sig räkna, de kan lära sig alfabet.
1: De kan lära sig alfabet, de kan liksom skilja på det som är ord och det som bara är random bokstäver, det kan de se.
2: Då, och nu går det, nej men det är helt otroligt, nu går en duva på.
3: Lasse Persson och Minja Sandlin, P4 Stockholm.
0: Så där lät det egentligen. Hade varit gulligt om det var stockholmare som de pratade om.

Peter Björn and John and Victoria Bergsman. Young Folks. Du hör den här i Vaken i P3 och P4. Innan dess fick vi också Ash med Stop the Wedding. Hörrni, det har kommit en nyhet om att Michael Jackson, som då förändrade Super Bowls halvtidsshow för alltid när han klev upp på scenen 1993. Fram till dess så hade ju den här pausunderhållningen som är en av världens största idag, där alltså de här reklamsnuttarna kostar så mycket pengar, så jag kan inte ens uttala det vid den här tiden. Men den här pausunderhållningen blev då 93 efter att han gick upp, tror man, eller det är så jag läser, rakt upp och ner, att det varit något som tv-tittarna innan hoppade över, men blev då världsomspännande, ett popkulturellt spektakel. Och nu blir det dokumentär om den historiska spelningen och förberedelserna bakom, och filmen får premiär i februari nästa år. Och var det han gick upp och sjöng då 1993?

en av låtarna som Michael Jackson ställde sig på scen under Super Bowl halftime show 1993 och förändrade det för alltid. Det var ju en medley så att säga. Han hade sjöng också Why You Wanna Trip On Me, Black or White och Another Part of Me, We Are The World och ja, flera. Men det här var nog en av de stora. Nu en av våra stora, Benjamin Ingrosso med Waste My Time.

0: Benjamin Ingrosso med Waste My Time här i Vakan med P3 och P4. Den morgonen är igång, klockan blir 5:30. Vi ska få Ekot med Matilda Durehed.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, dags för Ekot. Det är nu klart hur 13 av landets 21 regioner ska styras framöver. Sverigedemokraterna stärker sitt inflytande och kommer ingå i fler styren än tidigare. I Västmanland, där regionstyret presenterades igår, så blir SD ett tydligt samarbetsparti. Gruppledaren Gisela Karstinge är ändå nöjd.
4: Vi är glada över att vi har kunnat fördjupa vårt samarbete och på så här sätt fortsätta ta ansvar för regionen. För det här innebär ju ändå att vi är en del av majoritetsunderlaget fullt ut.
5: Samtidigt som Sverigedemokraterna i Västmanland får nöja sig med att bli samarbetsparti åt styret med Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna tar partiet fullt ut plats i tre regionstyren, Sörmland, Skåne och Halland. Den gångna mandatperioden har partiet funnits i två och det står därmed redan klart att SD kommer stärka sitt inflytande över makten i regionerna. Också Vänsterpartiet har stor möjlighet att göra det. Partiet är med i slutförhandlingarna kring rödgröna maktskiften i både Östergötland och Gävleborg. Och det är redan klart att V kommer in i styret av Region Gotland, Dalarna och Örebro, där partiet tidigare varit stödparti. Johan Stolpen är gruppledare där.
6: Det har ju varit vår målsättning sedan vi gick in i budgetsamarbete. Så har vi sagt att efter ett val där vi behövs för majoritet, då ska vi vara med fullvärdigt.
3: Reporter Tobias Sandblad i samarbete med P4 Västmanland, Örebro och Kronoberg. Efter beskedet att Magdalena Andersson inte lyckats bilda regering så borde nu Centerpartiet få sondera mittenalternativ. Det säger Vänsterpartiets vice partiledare Ida Gabrielsson.
7: Centerpartiet har fortfarande en tanke om att det finns en mitten eller andra möjliga partier att bilda regering med. Det tror jag är viktigt att man kör i botten så man ser. Är det bara vi fyra partier eller finns det några andra som kan ingå? Och gör inte det, då måste ju Centern släppa det där. Och så är det vi fyra som har ställt oss bakom Magdalena Andersson som måste göra upp och acceptera varandra.
8: Gårdagens besked från Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson visade att det fortfarande var låst läge mellan de rödgröna partierna. Och det är fortsatt Centerpartiets motstånd mot Vänsterpartiet i regering och Vänsterpartiets insisterande på att sitta i regering som är det största hindret för en rödgrön regering. Och hon utgår från att det är Centerpartiet som behöver ändra sig. Hon riktar kritik mot Socialdemokraterna för att inte vara tydliga med att de som regeringsbildare kan tänka sig en fyrpartiregering. Enligt Ida Gabrielsson skulle det kunna hjälpa Centerpartiets resa till att ändra sig.
7: Annars finns ju risken att Centerpartiet inte hinner göra den här resan där man inser att man måste ändå samverka inom en majoritet om Magdalena Andersson ska bli vald.
3: Reporter Hiva Abdelzadeh. Det amerikanska företaget bakom ChatGPT, OpenAI, uppger att en anställd har gripits. Personen som är saudisk medborgare misstänks ha planterat avancerad avlyssningsutrustning i ett mötesrum på företagets kontor i San Francisco. I Storbritannien så har den politiska debatten om hur förhållandet till EU ska se ut tagit ny fart sen premiärminister Andy Burnham sagt att han vill se ett omtag kring relationen.
9: If we are serious about promoting growth, controlling immigration, upholding our values and security, it is a conversation we must have.
10: Om vi menar allvar med att öka vår tillväxt, kontrollera invandringen och vår egen säkerhet så måste vi ha den här diskussionen, sa Storbritanniens premiärminister Andy Burnham i parlamentet. Men oppositionen är inte road. Cammy Badenoch är ledare för konservativa Tories.
11: Just like some people thought all of Britain's problems would be solved by leaving the EU, some now think all our problems will be solved by rejoining.
10: Att gå med i EU igen är inte lösningen på våra problem, sa Cammy Badenoch. Andy Burnham får också kritik för att han i helgen sa att Ryssland blandat sig i folkomröstningen om EU för 10 år sedan. Nu har han fått förtydliga att visserligen fanns ryska påverkansförsök men att de inte hade någon betydelse för resultatet, något som den brittiska säkerhetstjänsten MI5 också bekräftat. Nina Benner, London.
3: Så har vi väderprognosen. Götaland och västra Svealand får efterhand mest soligt och 12-16 grader. Östra Svealand och även Norrland får först regn, fast i norr tar det sig uttryck av snö. Men efterhand så klarnar vädret upp. Temperaturen 5-13 grader, lite kallare längst i norr. Det var Ekots nyheter med Matilda Durehed.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Leon Bridges med Watch You Dance. Det är världsdagen för synskadade. Det är World Standards Day. Det är Rekmackans dag. Och internationella dagen för begränsning av naturkatastrofer. Det är maktbarometern som kommer idag. Medieakademin presenterar då årets maktbarometer. Det är lite intressant när man ser vilka personer och aktörer som har störst inflytande på och i det digitala medielandskapet. Det kommer vara Socialstyrelsen och sjukvårdsministern Elisabeth Lann håller pressträff om satsningen på beredskapssjukhus och vilka regioner som det ska ingå i det arbetet helt enkelt. Och det här kommer ju vara en snackis under dagen. En annan stor snackis, kanske den största då på politisk nivå i Sverige, så är det ju statsministerfrågan som är i riksdagen. Talman Andreas Norléns förslag till statsminister läggs på riksdagens bord för andra gången inför kommande debatt och beslut. Sen har de ju varje 5 gånger på sig innan det blir nyval. Uff, får man gå igen och lägga en liten röst på en låda. Ja, ja. Vad gör man inte för demokratin? Nalle Puh, denna dumma lilla björn, fyller 100 år idag. Grattis till honom. Älskar Nalle Puh. Det är också Stockholms filmfestival som idag presenterar årets program. Och Stellan har faktiskt händelsevis namnsdag. Så vi säger grattis och god morgon.

0: Jill Johnson med Rose Garden. Att köpa en bostad, hus, lägenhet eller så, är det ju för många i alla fall den största affären man gör i livet. För mig har det varit det. Och ändå har man varken öppet köp eller reklamationsrätt, till skillnad från om man köper typ en penna eller en jacka på stan. Dessutom har var femte svenskt upptäckt fel i sin nyköpta bostad som varken framgick i vid visning eller vid köp. Och det här visar en ny undersökning som har gjorts på uppdrag av familjens jurist. Och därifrån har vi med oss nu Fredrik Aldmo som är jurist där. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Stämmer det jag sa nu att man har sämre rättigheter när man köper en bostad än ja, typ en jacka?
1: Ja och nej. Du kan ju fortfarande reklamera fel om du upptäcker det som köpare. Men du kan ju inte gå till säljaren och säga du får fixa den här läckande kranen.
0: Nej.
1: Det går inte. Utan det måste man, då får man utgå från att säljaren vill göra det också. Så det kan inte riktigt alltid kräva det.
0: Hur går det till då? För som köpare har man ju undersökningsplikt. Man måste kontrollera den här pennan eller jackan eller bostaden innan man köper den. Till skillnad då som, så, från en penna. Men vilka fel måste säljaren vara öppen med när den säljer?
1: Alltså man kan säga så här att både när det gäller bostadsrätter och fastigheter så måste säljaren vara öppen med sånt som säljaren känner till som är viktigt. Alltså vet jag om att här finns det en fuktskada i badrummet och sen så berättar jag inte om det. Då kan jag som säljare, oavsett om det är en bostadsrätt eller fastighet, åka dit på det.
0: Mm.
1: Om det inte är så att det är så här, om det inte alldeles uppenbart är det ett hål i väggen, ja, då måste säljaren förutsättas se det själv.
0: Mm.
1: Men är det något svårupptäckt så att säga?
0: När jag köpte lägenhet så var det inte så mycket fas, men när jag köpte då en fastighet då, alltså ett litet hus, då var det ju besiktningsman och grejer.
1: Mm.
0: Både från oss,
1: precis,
0: och från säljaren så att säga. Är det vanligt?
1: Ja, det är vanligt. Alltså, man kan säga så här, när det gäller just bostadsrätter, lägenheter, där den undersökning du gör är ju i princip den som sker när du går på visningen, kan man säga. Däremot för fastigheter, där är det ju precis som du säger, man tar dit en besiktningsman som kollar väldigt noga.
0: Mm.
1: Och ofta både säljare och köpare som har det. Och det är egentligen för att undersökningsplikten är, man kan lite förenklat kan man säga att den är mycket, mycket mer långtgående när du köper en fastighet, alltså en villa eller ett friköpt radhus.
0: Men om då det har gjorts en besiktning och så, kan man ändå tänker, eller kanske inte, men kan man gå runt med en så här fuktmätare och lägga en så här, ja, då lägger jag en radondosa här och kommer tillbaka om 3 månader. Så hur mycket kan man, vad är kutym helt enkelt?
1: Man kan nog säga så här att för bostadsrätter, ja, men där är det kanske sällan att du som spekulant går runt med en fuktmätare, men jag vet ju många fall där det hade varit bra att man
0: ja.
1: Gjort det, va, så att säga. Så det finns inget förbud mot det, men jag skulle säga att generellt sett, alltså undersök så mycket du kan med dina sinnen. Luktar det konstigt, ser det konstigt ut, ja, men då får man säga att ja, men det här vill jag nog titta närmare på.
0: Typiskt om man är förkyld den helgen.
1: Ja, det är ingen bra kombo.
0: Nej.
1: Visning och förkylning.
0: Får man ta med sig någon som har en god näsa. Men du, när kan man som säljare då bli ansvarig för, om vi låter säga att det är en så här stor fuktskada som besiktningsmannen och alla har missat, och så upptäcker ägaren det först när han flyttat in, vad gäller då?
1: Alltså då är det tråkiga. Att som säljare så är ju ansvarig för sånt som är dolt. Alltså sånt som köparen inte borde ha upptäckt helt enkelt. Och det här kan jag säga så här, det här är ju det oftast det värsta som säljare råkar ut för.
0: Mm.
1: Jag kanske köper en lägenhet eller hus och badrummet var ganska, det var ganska nytt. Det kanske bara var ett år eller två. Va? Så säljer jag och flyttar efter 5-6 år. Va?
0: Mm.
1: Badrummet är ju fortfarande nytt. Men så finns det någon liksom brist i det som inte upptäckts under andra år. Och så flyttar den nya köparen in och så upptäcker man någonting, och då är det ju så att ja, men, det här badrummet, det borde varit okej. För det såg nytt och fräscht ut och var inga liksom, konstigheter med det. Och sen så upptäckte köparen att, efteråt att nej, men just det, sen då, det här var jätteskadat. Eller det är felbyggt, va, så att säga. Och då är det så här, rätt nytt badrum, en skada som inte, eller brist som inte var man kunde förvänta sig. Då blir jag som säljare ersättningsskyldig, trots att det inte var jag som gjorde badrummet. Va?
0: Nej.
1: Och det kan bli jättedyrt.
0: Hur lång tid har man på sig? Alltså tänker jag, om man köper någonting och så märker man någonting inom första... Det kanske tar ett tag innan man märker... Det kanske är sommar när man flyttar in och sen på vinter märker man... Det är jättedåligt isolerat. Jag fryser ju varje natt här. Hur lång tid har man på sig ungefär?
1: Man kan säga så här, från det att jag inser eller tekniskt sett borde märkt den här bristen... Då har jag något som kallas skälig reklamationsfrist. Och den, man kan säga så här, återkommer du inom 2 månader från att du upptäckte det, ja, men då är du i regel liksom i rätt tid. Sen finns det rättsfall som har gett längre tid än så, men mer än 4 månader har man knappast på sig om det inte är exceptionella fall. Va? Men jag skulle säga så här, vill man ha en tumregel, hör av det så snabbt som möjligt. Va? För det har vi också haft med om att köpare upptäckt någonting, de borde få ersättning för det, men de dröjer för länge med att höra av sig. Och då är det kört. Så att se till att höra av dig i skrift, alltså mejla eller smsa, så snart man upptäcker något.
0: Och du jobbar ju bland annat med det här med tvister kring bostadsköp. Vad är det för konflikter som brukar uppstå? Vad är de vanligaste?
1: Alltså det vanligaste är ju det som är dyrt, kan man säga, va? Nästan absolut vanligast är ju tvist om alltså badrum som är felaktiga. För det kostar flera 100 000. Sen är det ju också liksom ytan på hus och lägenheter. Alltså att jag köpte den här och annonsen stod att den var 75 kvadratmeter. Och nu har jag mätt upp den. Och det visar sig att ja, men den är ju bara 71. Så kanske det var innerstad, va? Så det är 100 000 per kvadrat. Ja, men det är ju nästan 500 000.
0: Och
1: då blir ju folk upprörda, va? För många räknar ju liksom linjärt och det ska man egentligen inte göra. Men många tänker det att var det 100 000 per kvadrat, då vill jag ha 100 000 per kvadrat ersättning. Och det får man inte riktigt. Men det är jättetråkigt när ytan inte stämmer.
0: Ja. Fredrik Aldmo från Familjens Jurist, tusen tack för att du var vaken med Petra och P4 den här morgonen.
1: Tack.

0: Lundqvist dog för några år sedan.
1: Ny serie i SVT.
2: 1%-klubben. Du behöver inga förkunskaper. Svaret finns alltid i frågan.
3: Och jag hatar i fötter så jag vill inte ens kolla benen där.
2: Svarar du fel på en enda fråga är du ute ur spelet.
4: Jag gjorde som det stod att man skulle göra.
2: Här handlar det om att vara bra på problemlösning och tänka logiskt under tidspress.
1: 1%-klubben.
2: Här har alla chans att vinna.
1: Nu på SVT Play.
5: Det här är Vaken
6: med Lisa Friberg.
0: Ja, hörni. Serien som gav röst åt en hel generation. Eller åtminstone en röst i en generation. Kommer tillbaka. Lena Dunham, som skapade den både älskade och kontroversiella tv-serien Girls, la igår upp en video med ett FaceTime mellan de fyra tjejerna där hon frågar om de har någonting för sig då. Under sommaren. Och nu då, även också Elijah Krantz, alltså som spelar Andrew, deras gay-kompis, är med i det här samtalet. Och nu nästan 10 år efter att serien då avslutades, så gör Girls comeback.
7: Hi, Leans.
8: Hi, sorry, have you been waiting a long time?
7: No, like, what, 15, 16-ish minutes?
9: Hi, guys!
8: Josh!
7: Hi, Josh!
10: I got another big day.
7: Hi, Josh.
10: Can you hear me? I'm just gonna find a lighter, okay?
7: She should be permanently muted.
0: 10 år senare och 5 nya avsnitt är beställda med inspelningsstart nästa år.
7: Are you in?
11: I'm in.
12: I'm in.
7: I'm in.
13: What's up, ladies?
11: Hi.
13: What are we doing next summer?
12: Girls. Would you want to do Girls again next summer?
13: I'm in.
12: I have a question though. Seriously, can we still call it Girls? Because we're like old as.

En låt som för alla för alltid kommer väl kopplas till Girls. Jag är så spänd på hur det här ska bli. Det är kul att de också är 40 nu. Jag med. Undrar vad det ska handla om.

0: Men som tur är så är saknaden kort. För vi får ju P4 lokalt just där du bor och morgonpasset i P3. Bill Withers, Ain't No Sunshine. Och jag säger god morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon. Varmt välkommen till oss här på P4 Gävleborg. Lotta Persson heter jag.
2: Lina Grönberg heter jag.
3: Och som ni hör, stan är full av vatten. Stan är full av vatten. Åh, vatten. Jag heter Karin Johansson. God morgon, hej.
1: Ja, äntligen så får vi vakna upp till ännu en blöt morgon den här morgonen. Och vi ska såklart prata politik för Moderaterna och Socialdemokraterna. De bildar ju majoritet i Gävle.
2: Ja, och det här är ju något som möts av besvikelse från flera av de andra partierna. Men oppositionen i Gävle, de är motiverade att inleda det här arbetet nu som väntar dem också.
1: Och även i Söderhamn så är det klart nu med ett nytt styre. Det handlar ju om Socialdemokraterna,
2: Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet som då vill styra under namnet Rödgrönt Söderhamn.
1: Ja, vi hoppas få tag i dem också såklart den här morgonen. Men nu, dags för Ekot och senaste nytt.
4: God morgon från Ekot. Idag inleds den första rättegången om Nord Stream-sabotaget i en tysk domstol i Hamburg. En ukrainsk officer anklagas bland annat för att ha begått krigsbrott när gasledningarna mellan Ryssland och Tyskland förstördes i Östersjön. Peter Bové Emanuel forskar om specialoperationer vid Försvarshögskolan.
5: Det de gjorde på taktisk nivå, det var nästintill en fullt ut lyckad operation.
6: Det var i september 2022 som en grupp med 7 ukrainare enligt åtalet genomförde attentatet från en segelbåt i närheten av danska Bornholm. Åklagaren anser att mannen som ska upp i rätten ledde operationen på båten. Och enligt åtalet var det flera civila dykare som placerade ut tidsinställda bomber på 80 meters djup.
5: Det här har ju gjorts med hög risk och det är ju väldigt svårt och väldigt farligt för ett par dykare att gå ner och göra det här.
6: Den federala åklagaren i Tyskland hävdar att sabotaget gjordes på uppdrag från den ukrainska staten. Men president Volodymyr Zelensky förnekar att Ukraina officiellt skulle ha deltagit i operationen som kostade tyska skattebetalare många miljarder euro.
4: Reporter Claes Aronsson, programledare för podden Gräns, som just släppt ett avsnitt om Nord Stream-sabotaget, och det finns i vår app. Det är nu klart hur majoriteten av landets regioner ska styras framöver. Sverigedemokraterna stärker sitt inflytande. I Västmanland, där regionstyret presenterades igår, blir SD ett tydligt samarbetsparti. Vi hör gruppledaren Gisela Karstinge.
7: Vi är glada över att vi har kunnat fördjupa vårt samarbete och på så här sätt fortsätta ta ansvar för regionen. För det här innebär ju ändå att vi är en del av majoritetsunderlaget fullt ut.
8: Samtidigt som Sverigedemokraterna i Västmanland får nöja sig med att bli samarbetsparti åt styret med Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna tar partiet fullt ut plats i 3 regionstyren, Sörmland, Skåne och Halland. Den gångna mandatperioden har partiet funnits i 2. Det står därmed redan klart att SD kommer stärka sitt inflytande över makten i regionerna. Också Vänsterpartiet har stor möjlighet att göra det. Partiet är med i slutförhandlingarna kring rödgröna maktskiften i både Östergötland och Gävleborg, och det är redan klart att V kommer in i styret av Region Gotland, Dalarna och Örebro, där partiet tidigare varit stödparti. Johan Stolpen är gruppledare där.
9: Det har ju varit vår målsättning sedan vi gick in i budgetsamarbete, så har vi sagt att efter ett val där vi behövs för majoritet, då ska vi vara med fullvärdigt.
4: Reporter Tobias Sandblad i samarbete med P4 Västmanland, Örebro och Kronoberg. Efter gårdagens besked om att Magdalena Andersson inte lyckats bilda en regering borde Centerpartiet få sondera mittenalternativ så att vi kan komma vidare. Det säger Vänsterpartiets vicepartiledare Ida Gabrielsson.
10: Centerpartiet har fortfarande en tanke om att det finns en mitten eller andra möjliga partier att bilda regeringarna. Det tror jag är viktigt att man kör i botten så man ser, är det bara vi 4 partier eller finns det några andra som kan ingå? Och gör inte det, då måste ju Centern släppa det där, och så är det vi 4 som har ställt oss bakom Magdalena Andersson som måste göra upp och acceptera varandra.
11: Gårdagens besked från Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson visade att det fortfarande var låst läge mellan de rödgröna partierna. Och det är fortsatt Centerpartiets motstånd mot Vänsterpartiet i regering och Vänsterpartiets insisterande på att sitta i regering som är det största hindret för en rödgrön regering. Och hon utgår från att det är Centerpartiet som behöver ändra sig. Hon riktar kritik mot Socialdemokraterna för att inte vara tydliga med att de som regeringsbildare kan tänka sig en fyrpartiregering. Enligt Ida Gabrielsson skulle det kunna hjälpa Centerpartiets resa till att ändra sig.
10: Annars finns ju risken att Centerpartiet inte hinner göra den här resan där man inser att man måste ändå samverka inom en majoritet om Magdalena Andersson ska bli vald.
4: Reporter Hiva Abdelsade. Socialstyrelsens förslag om ett nationellt register över spermie- och äggdonatorer får stöd av remissinstanserna. Men flera lyfter också brister som att ett nationellt register inte fångar upp utländska donatorer och att registret innebär ett intrång i den personliga integriteten. Syftet med ett samlat register är att förhindra att samma donator används av för många familjer. Ekots nyheter den här morgonen får du av Simon Karlsson i studion.
1: Ja, men god morgon, god morgon. Har vi några morgonpigga som alla redan har P4 igång? I så fall så är det ju ljudmusik i öronen på oss som också ju är igång såklart. Och vi är ju ett litet gäng. Det är ju Karin, Lina och så jag, Lotta, som är ert morgonsällskap. Ja, 5:05 i klockan och kolsvart är det ute. Och det är mulet och det är regn. Men fram på dagen så ska faktiskt det här regnet då mattas av. Och sen så ska vädret då börja klarna upp. Men hur känns det just nu, Karin?
3: Ja, men det är ändå varmare än vad det varit tidigare i veckan. Jag är glad att det är uppåt 6-7 grader i alla fall. Det tycker jag är toppen. För det var typ 3 här om dagen och då var det inte lika roligt att vara utomhus. Med liksom fukten också som det innebär. Men idag är det helt okej ändå. Det är klart att det inte är så kul att det regnar. Men vi hoppas på, som sagt som du sa, att det ska luckras upp lite. Och kanske vi får en annan solgnutta som vi faktiskt fick igår. Det var länge sedan jag såg solen, kände jag. En vecka sedan säkert.
1: Ja, och ja, men idag på dagen då så landar vi på sådär en 7-10 grader. Och vi får faktiskt också längs med Gävleborgskusten ganska så blåsigt. SMH har till och med utfärdat en gul varning. Det kan blåsa under eftermiddagen då, från nord eller nordväst 14-17 meter per sekund. Men senare ikväll, ja, men då ska det där börja avta också.

0: Opalite hörde vi här med Taylor Swift. Ja, men vi har ju med oss Lina som har koll på nyheterna den här morgonen. Och igår så kom ju då faktiskt den stora nyheten, måste vi ändå säga, att det nu är klart att Socialdemokraterna och Moderaterna bildar en nytt styre i Gävle under de kommande 4 åren.
1: Mm, det var ju en skräll som kom. Det hade man kanske inte väntat sig. Och samtidigt nu då så gör sig oppositionen redo för sitt arbete, och vi har pratat med dem och de känner sig redo att granska det nya styret, bland andra Julia Brosin från Centerpartiet.
2: Fördelen som opposition är ju att du får gå tillbaka till vad är det egna partiets ståndpunkter. När man sitter i en konstellation och styr så måste du ju alltid medla i alla frågor. Och jag ser fram emot att tillsammans med mina medlemmar komma tillbaka till att få driva och vara aktiv med att beskriva vad är Centerpartiets lösningar på Gävle kommuns utmaningar.
0: Och det har ju också då blivit klart med vem och vilka som ska styra i Söderhamn.
1: Jajamensan, det är Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet som går samman under namnet Rödgrönt Söderhamn. Det här meddelade partierna i ett pressutskick sent igår kväll. Och tillsammans då så bildar de ett majoritetsstyre med 28 av 49 mandat i kommunfullmäktige, där Socialdemokraterna är största parti. Och tidigare då, innan valet, då var det en allians med Centerpartiet, Kristdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna som styrde i Söderhamn. Så nu blir det skifte.
0: Nu blir det skifte. Och så har vi en person då som fick föras till sjukhus efter en trafikolycka på E16 igår.
1: Precis, det är en singelolycka på E16. Det var mellan Kungsgården och Sandviken vid 8:30. Och en person då fick föras till sjukhus med ambulans. Enligt SOS Alarm så ska det röra sig om en dikeskörning, och det är oklart hur den här personen skadades.
0: Och så har vi damernas jakt på en VM-biljett, Karin. Och ja, vi skulle väl kunna säga att det blev en rejäl kross i matchen igår.
3: En så kallad promenadseger, 10-0, och totalt då 15-0 över dubbelmötet mot Litauen för de svenska fotbollsdamerna, som med det nu ska möta Skottland i en playoff-match, alltså direkt avgörande, för att kunna då nå VM i Brasilien 2027. Och det som är lite kul med att man ska möta Skottland är faktiskt att vi kan slänga in en lite lokal koppling där. För under 12 år, fram

0: McLean with Tease hörde vi här om med Hey There Delilah.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, vi är ju mitt uppe i hösten och nu har vi också haft den där perioden när, som det brukar bli, att det regnar och regnar och regnar och det är blött. Och ja, frågan är, vad hamnar man i för mod? Mm. Är det pepp eller är det depp? Och ska vi köra en liten snabb gallup vi tre då? Du skrattar nu, Lina.
3: Ja, men det är bara skriker, depp, depp! Jag blir så deppig!
0: Ja, det är så illa alltså. Ja. Vad är det då som väcker alla de här känslorna?
3: Ja, men det är ju det du säger, det är regn, det är blött, det är brunt. Det är kladdigt. Allt är kladdigt, känns det som, på hösten. Jag vet inte vad det är. Mörkt. Nej, men jag går in i en deppperiod. Mycket också för att saker dör.
0: Ja.
3: Ja, jag tror det är där jag hamnar i deppen. Ja. Nu blir det mörkt. Är någon av er som är pepp? Ja.
0: Vi bollar över till dig då, Karin. Vad landar du i? Blir det depp eller pepp?
4: Ja, men ska jag sitta här och balansera upp det här nu? Och bara, nej, men det går toppen.
0: Nej, du får bara säga bra. Som du vill.
4: Bra. Nu har vi gått in i årets smutsigaste period. Jag förstår också att jag kan lägga

0: Jag vill allt det här på mitt djur. Lina, du kan ju skylla på dina barn, men jag då mitt pälsbarn är allergisk mot att säga sånt. Men min hund drar ju in dynga och då är han ändå korthårig hund. Men jag dammsuger tusan i mig en gång om dagen. För det är löv och det är slem och hon drar in smuts och det pff. Så kul med höst. Gärna lite mer mörker. Vad kul, roligt.
1: Och luktar illa, blöta kläder, blöta
0: hundar. Hej alla, tjoho, vad kul. Vilken pepp vi skickar ut till alla jävla borgare.
2: Ja, jag blir helt chockad här, för det kan jag säga. Jag har aldrig tänkt på hösten som att det är smuts och lort. Och, det har jag aldrig tänkt faktiskt.
1: Du har inte det?
2: Nej, nej.
1: Men vad ser du då som vi missar?
0: Men Lotta, du har ju så fint och prydligt hemma så att smuts gick ju upp. Du skulle ju bara, kommer inte innanför din dörr.
2: Det hade jag faktiskt inte, men vad heter det? Nej, men för mig så är nog hösten att det känns väldigt sådär mysigt och lugnt. Att ja, men man kan börja tända lite ljus och man kan börja kanske fundera på vad är det för bok man vill lyssna på eller läsa. Eller vad är det för serie man skulle vilja dyka in i. Ja, men liksom lite mer den grejen tycker jag att hösten är för mig. Lite sådär att man får chans att vila lite mer på något sätt. Och man behöver inte ha dåligt samvete att man är inomhus. Mm. Ja.
0: Nej, det har du 100% rätt i. Och jag har betat av, i helgen så kollade jag om en serie. Och nu har jag liksom sparat det sista avsnittet av säsong 3 till ikväll.
2: Oj, vad spännande.
0: Special Ops Lioness, otrolig. Rekommenderar till alla toppen. Också det här med att lyssna på böcker. Jag lyssnar på väldigt mycket böcker. Men nu har jag lyssnat ut alla bra. Och nu är alla de som jag väntar på. Då är det så här, kommer 27 november. Jag bara, jag vill inte vänta så länge. För jag vill också känna Lotta peppen.
1: Jag tror,
0: hit med böckerna.
1: Våra problem, Karin, nu drar vi över samma här, dig och mig.
0: Det
1: är kanske att vi är lite dåliga på det där med ta det lugnt och göra ingenting och sitta ner. För men i mitt huvud är det ju mer så här, okej, nu kan jag, eller jo, jag kan gå ut, men vad är det för mening att gå ut när det är mörkt? Nu kan jag inte göra det. Jaha, då får jag väl sitta här i soffan nu då. Alltså förstår du, det är en annan, det är inte den här, gud vad mysigt att sätta mig här i soffan och mysa. Utan det är mer
0: men
1: så här,
0: vet du?
1: Jag kan inte göra något annat.
0: Nej, men vet du, det kan också vara bra för kanske sådana som dig och mig att så här, hör du, nu är det tvångsvila som gäller.
1: Sätt dig ner, sitt still, ta en filt, tänd ett ljus.
0: Nu har du dampat ett halvår, sätt dig ner. Ja, verkligen, tänd ett ljus och låt det brinna. Låt aldrig hoppet försvinna.
2: Jag tänker vi skickar ut frågan också till alla er som lyssnar. Hur är det för er? Är hösten depp eller pepp? Det ska bli jättekul att få höra vad ni tycker och tänker också. Skicka ett mess, vet jag. 026 66 65 65. Vad sa du, Karin?
0: Jag kommer tips. Hur gör ni för att liksom, ni som då är pepp på hösten, skicka tips till oss som inte är pepp. Mm. Vad gör ni för att det ska bli pepp på hösten? Varför känner ni toppen pepp?
2: Ja, det här säger
0: jag. Mig och Lina.
2: Finns ju bara en lösning, nämligen baka.
1: Baka! Också kladdigt och smutsigt.
2: Baka, baka, baka.

0: Klara Hammarström hörde vi här alltså med låten Gravity. Ja, men hon har ju vuxit upp i Hälsingland. Kul att vi har henne med i radion. Ja, men då är det dags för Ekot på en minut med Simon Karlsson.
1: I Kongo Kinshasa har över 9000 människor bekräftats ha smittats med Ebola och över 4300 personer avlidit i sjukdomen. Det pågående utbrottet är landets dödligaste någonsin. Sjukvårdspersonal vittnar om dåliga arbetsvillkor och brist på skyddsutrustning. Sverigedemokraterna behåller sin maktställning i sociala medier enligt årets maktbarometer som ges ut av Medieakademin. Föreningen har kartlagt vilka som når ut mest till svenskarna på Facebook, Instagram, YouTube, TikTok och X. Sverigedemokraterna etta, på andra plats kommer SVT och på tredje plats Aftonbladet. Påven Leo den 14 har lungcancer och har fått en del av sin högra lunga bortopererad. Det meddelade Vatikanen igår kväll. Operationen ska ha gått enligt plan och påven väntas nu stanna på sjukhuset i ungefär en vecka.
0: Ja, men vi tackar så mycket för de nyheterna. Simon Karlsson, Ekot.

0: Symphony hörde vi här med Clean Bandit tillsammans då med Sara Larsson. Ja, ni vet hon som gör succé i USA just nu med sin turné. Ja, klockan är 6:30, det är dags för lokala nyheter och igår så blev det ju klart med ett nytt styre i Gävle och det blev något av en skräll. Här kommer Lina.
1: Ja, det får man säga. De tidigare motståndspartierna, Socialdemokraterna och Moderaterna går nu samman. På tisdagen så kom nyheten att Socialdemokraterna och Moderaterna styr Gävle de kommande 4 åren. Och det kommer att ställa nya krav på oppositionen som nu finns på alla sidor om styret.
2: Nej, jag tror att vi kommer få en ganska stark opposition och jag tror att med det här samarbetet så kanske till och med ytterkanterna växer. Och det, ja, vi får se hur det blir.
3: Kristdemokraten Jan Mileus är inte nedslagen av beskedet om det nya blåröda styret i Gävle. Tvärtom tror fler oppositionspartier att det kan gagna just dem. Centerpartiets Julia Brosin.
4: Fördelen som opposition är att du får gå tillbaka till vad är det egna partiets ståndpunkter. När man sitter i en konstellation och styr så måste du ju alltid medla i alla frågor. Och jag ser fram emot att tillsammans med mina medlemmar komma tillbaka till att få driva och vara aktiv med att beskriva vad är Centerpartiets lösningar på Gävle kommuns utmaningar.
3: Sverigedemokraternas Thomas Norman ser fram emot att vara aktiv i opposition.
5: Vi ska ju granska den här vad säger man där styrelsen. Nu är det ju lite oklart. Vi har inte sett någon plattform. Vi får ju vänta tills den kommer så se vad det är man verkligen har. Var det råder den här stora samsynen mellan moderater och socialdemokrater i Gävle kommun som man nu slår sig för bröstet och säger att man har hittat. Det skulle bli väldigt intressant. Det finns ett antal frågor där som vi kommer att bevaka då.
1: Reporter här Maria Törnsjö. Och det blev också klart med nya styret i Söderhamn. Det är Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet som går samman under namnet Rödgrönt Söderhamn. Det här meddelade partierna i ett pressutskick sent igår kväll. Tillsammans så bildar de ett majoritetsstyre med 28 av 49 mandat i kommunfullmäktige där Socialdemokraterna är största parti. Tidigare var det en allians med Centerpartiet, Kristdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna som styrde i Söderhamn. Men nu blir det alltså ett skifte. Och Socialdemokraternas Marcus Gard pekas ut som blivande kommunstyrelseordförande. Och igår så var det en singelolycka på E16 mellan Kungsgården och Sandviken. Det var vid 9:30 igår kväll och en person fick föras i ambulans till sjukhus. Enligt SOS Alarm så ska det röra sig om en dikeskörning och med en person då i den här bilen. Hur det gick med personen, det vet vi inte. Hur skadeläget ser ut. Det var de lokala nyheterna. Nu Lotta, jag är lite nyfiken på vädret. Det plaskar.
0: Ja, det gör det minsann. Det är mulet och det är regn. Och sen då fram på dagen, ja men då ska det här alltså mattas av och följas av en uppklarning då västerifrån. Och temperaturerna idag, ja 7-10 grader. Och efterhand så får vi också då en nordvästlig vind. Och främst då i Gästrikland längs kusten så kan det bli friska vindbyar. Så blåsigt, det får vi räkna med. Ja men vi ska ta en titt också ut i trafiken såklart. Vi har ju morgonens trafikredaktör med oss och som ska leverera då det allra senaste med tanke på hur det ser ut i trafiken och hur läget är. Och ja, jag håller på här och försöker leta reda på en signatur och den hittar jag där. Love Bergström, god morgon.
6: Ja, men god morgon från trafikredaktionen. Än så länge den här morgonen inga större störningar ute på vägarna. Vi får se hur det artar sig här den här regniga morgonen. Men i tågtrafiken, ett tåg som jag ska nämna, det handlar om SJs nattåg mellan Luleå och Stockholm. Det tåg som ska vara i Hudiksvall nu 06:37 enligt tidtabellen. Det här tåget är ungefär en halvtimme försenat. Vill man tipsa om trafik, gör det på 020 999 444.

0: Ja, men här har vi den amerikanska countryartisten, alltså Ella Langley, med sin låt Choosing Texas. Och ja, hon har ju faktiskt gjort en supersuccé det här året, så det är inte illa. Ja, ska vi ta och släppa in Radiosporten då med Andreas Mats, och nu blir det massor med fotboll.
1: Det var klang och jubel i Solna igår kväll.
2: Sverige är klart för playoff-final till fotbolls-VM, och överkörningen av Litauen under tisdagskvällen var total.
3: Här kommer nytt avslut via Litauens spelare i mål. Vilken jätteträff, och det är rakt i krysset. Och så är det mål, och den här gången är det väl ändå Ilestedt.
4: Ja, det stämmer. Hon är så
5: det är en total överkörning.
4: Ja, det är det. Det är alltså klassskillnad mellan de här två lagarna.
6: Förbundskaptenen Tony Gustafsson.
7: Framförallt så är jag stolt över spelarnas professionalism ikväll. Jag har varit med så pass länge och vet att när man har vunnit med 5-0 i första matchen så kan det lätt bli att man blir lite bekväm. Men från första minut idag till sista så är spelarna oerhört disciplinerade och koncentrerade och proffsiga, och det är jag väldigt stolt över.
2: 10 mål gjorde Sverige till slut på hemmagräs, och man slog Litauen med totalt 15-0. I och med segern är blågult klart för playoff-final till VM 2027. Där ställs man mot Skottland.
1: Reportrar Astrid Johansson, Andreas Lundin, Emanuel Nasched och expert Johan Elmander. Det var glatt även i Norrköping.
8: Klassikerklubben är tillbaka i fotbollsallsvenskan. Superettan-sessionen blev bara ettårig för IFK Norrköping, med den rutinerade anfallaren Kristoffer Totte Nyman i spetsen.
9: Det är svårt att sätta ord på det just nu, men det är helt underbart fantastiskt. Men det kommer landa lite mer snart, tror jag. Men just nu får man bara njuta.
8: Han gjorde 2 av målen i 4-0-segern mot bottenlaget GIF Sundsvall. Och därmed är saken klar.
10: Och nu firas det rejält på inneplan bland supportrar som kramar om de vitblåa hjältarna. Det här betyder mycket för staden Norrköping, för fotbollens Östergötland.
1: Reportrar här var Martin Hedberg och Pontus Lind. Från fotbollsvärlden kan vi också notera att norska Viking Stavanger spelade 3-3 hemma mot mäktiga Bayern München i Champions League-fotbollen igår kväll.
0: Oj, oj, oj.

0: Good Times hörde vi här alltså med Chicken. Ja, riktig gammal goding minsann. Ja, men den här morgonen så ställer vi oss frågan, hur känner du nu i höstmörkret? Är det liksom depp eller är det pepp? Och ja, Karin, du var ju inne lite på att du tycker att det här är lite av den smutsigaste tiden på året.
1: Ja, jag håller på att kolla på typ ny dammsugare för att jag måste ha en bättre dammsugare. Jag måste ha, du vet, på den nivån är det för att jag blir tokig på, i den här perioden varje år för att det blir så smutsigt inne. För att det är grus och löv och blött och allt vad det är.
0: Och en av er som har hört av er, det är ju Roger i skogen. Jätteroligt, Roger, att du tar dig tid och skriver till oss. Tusen tack för det. Och vi vet ju att du är en av våra mest trogna lyssnare. Och med anledning av den här frågan så skriver du, ja men god morgon på er. Hösten är lite depp, framförallt november och december. Och ja, det kan jag hålla med om, även fast en december kan kännas lite ljusare. För då brukar ju ändå julen finnas där som ett litet glädjeskutt mitt uppe i allt mörker. Och Roger skriver sen att mörkt och grått dygnet runt om det inte kommer snö. Och vi får väl se hur det blir i år, Karin, om det kommer komma någon snö. Förhoppningsvis lite lagom är vad jag önskar mig.
1: Ja, men snö, om jag får välja liksom mellan slask eller det här höstgrå, då tar jag snö alla dagar i veckan. Och då får gärna komma snö, ja men nu snart, nej inte nu snart kanske, men från november och framåt. Hade det varit toppen med snö så kan det få ligga kvar till slutet av februari. Då är jag jättenöjd, hellre det. Men det är ju också ett önsketänkande, förstår jag.
0: Mm. Och Roger, han skriver vidare, men i år så blev även oktober depp, ska vi säga nattsvart. Roger i skogen, skriver han. Ja, vi vet ju inte vad som har hänt, Roger, men jag tänker så här, som också har varit med om en hel del nattsvarta saker, att ja, det är bara att vänta och låta tiden gå, för det kommer att vända. Och jag tänker vi ska lyssna på Lars Winnerbäck. Den här låten är till dig, Roger, och vi skickar såklart en stor kram till dig också, för jag tycker Lars Winnerbäck, han sätter verkligen ord på hur livet kan vara.

0: Lars Winnerbäck hörde vi där alltså med hälsningar.
1: Det här är P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, är hösten depp eller pepp? Det är den stora frågan. Och har man några bra knep på att klara av mörkret och som omger oss stora delar av dygnet? Och kanske inte riktigt så illa än, men det kommer ju att bli bara mörkare och mörkare såklart. Vi vill ju såklart att alla ska höra av sig till oss, eller hur Karin?
3: Ja, det vore toppen att vi kunde, om vi kunde få lite tips. Jag kom på ett tips själv.
0: Ja.
3: Du sa ju baka tidigare.
0: Mm.
3: Alltså, jag gillar ju ändå att vara utomhus och jag gillar ju skog. Trots att jag tydligen raljerar om smuts. Men att gå ut och plocka svamp, det är ju en lisa för själen. Och det, jag har varit dålig på det i år. Men så sa ju du, men det finns ju svamp. Och då var jag så här, gud, jag måste verkligen ut. Och då gick jag ut häromdagen och plockade. Och det var så mysigt, jag var ute säkert en och en halv timme. Mysigt liksom, att gå i skog. Det
0: finns massor med svamp ute. Det är bara att ta en korg och ge sig ut alltså. Men hörni, telefonnumret till oss då? Det är ju 026 66 65 65.

0: Don't Start Now, och hade vi här alltså med Dua Lipa. Ja, men höst eller depp, det är, eller depp eller pepp, det är ju frågan den här morgonen. Och Karin, jag tror du har sprungit på några fyrfota vänner. Frågan är om det är höst eller om det är pepp eller depp för dem.
1: Jag skulle säga att för en av dem är det definitivt depp. Eva-Lotta, du är dubbel hundägare här, två chihuahuor. Vad tycker dina hundar om hösten? Är det pepp eller är det depp?
2: För den ena är det definitivt depp.
1: Varför?
2: Därför att det är regnigt och det är en massa löv på backen och det är kallt. Han måste ha jacka på sig, vilket han avskyr.
1: Han är min soulmate, känner jag. Lite så. Men du själv då, vad tänker du om hösten? Vad gör du för att liva upp stämningen så här en mörk höstmorgon?
2: En mörk höstmorgon sitter jag i soffan och chillar med hundarna innan jag går ut.
1: Den andra hunden då, är det en hon eller han?
2: Det är en hon.
1: Vad tycker hon?
2: Hon tycker att det bästa är det sommaren. Men det är okej att vara ute. Bara hon får gå in fort.
1: Men är inte det bra då att ha hundar som inte gillar regnet, så får man gå in och gömma sig själv också?
2: Jo, det är skitbra. Ja. Jag skiljer på dem.
1: Ja, exakt. Ja, tusen tack för att du stannade och tog dig till att surra lite. Och ta hand om dina små jyckar. God morgon på er små chihuahuorna. Hoppas ni har... Ja, det ska jag. Ha det bra. Ja, till och med hundar kan vara höstdeppiga. Det är inte så konstigt. Du måste ha jacka på sig, du får grus under tassarna. Det är inte kul.
0: Nej. Men vi vill höra er andra också. Hur har ni det? Har ni det kul eller deppigt? 026 66 65 65.
3: Går det trender i hur kungligheter porträtteras?
4: Nu kör man ju in botox för att jämna ut, men det gjorde ju konstnären då åt dig.
5: Finns det några exempel där kung eller drottning har blivit väldigt missnöjda?
4: Hon tycker att han målar henne så att hon ser som en svensk piga.
3: Dåtidens frälsord, en svensk piga.
4: Ja, eller hur?
3: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg från Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
0: Ja, min sanne, alla ni som gillar kungligheter och tycker det är spännande måste såklart lyssna på monarkerna. Ja, men en annan morgonpigg lyssnare, tänker jag att det kanske är, som hör av sig. Det är ju Stenne som skriver att hösten är bästa årstiden, för då infinner sig lugnet efter sommaren och alla måsten slipper man alltså undan då. Och då kan man njuta av bra böcker. Ja, men då vill vi ju såklart få ett tips också. Har du tips på någon bra bok? Du hörde ju Karin, hon har ju redan läst ut alla bra böcker, så hon vill säkerligen få lite påfyllnad.

0: Peter LeMarc hör vi där alltså. Ja, men vet ni vad? Nu så ska vi ju faktiskt då ta och berätta att nu är det klart hur Söderhamn ska styras kommande år.
1: Ja, det är det. Samarbetet det kallas för Rödgrönt Söderhamn. Och det är Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet som går samman. Socialdemokraternas Marcus Gard pekas ut som den blivande kommunstyrelseordförande.
0: Och nu så ska vi ta och släppa fram Ekot och såklart med senaste nytt. Och det är ju Simon Karlsson som levererar nyheterna den här morgonen. Och det handlar om en
2: idag inleds den första rättegången om Nord Stream-sabotaget i en tysk domstol i Hamburg. En ukrainsk officer anklagas bland annat för att ha begått krigsbrott när gasledningarna mellan Ryssland och Tyskland förstördes i Östersjön. Peter Bové Emanuel forskar om specialoperationer vid Försvarshögskolan.
3: Det de gjorde på taktisk nivå, det var nästan till en fullt ut lyckad operation.
4: Det var i september 2022 som en grupp med 7 ukrainare enligt åtalet genomförde attentatet från en segelbåt i närheten av danska Bornholm. Åklagaren anser att mannen som ska upp i rätten ledde operationen på båten. Och enligt åtalet var det flera civila dykare som placerade ut tidsinställda bomber på 80 meters djup.
3: Det här har ju gjorts med hög risk och det är ju väldigt svårt och väldigt farligt för ett par dykare att gå ner och göra det här.
4: Den federala åklagaren i Tyskland hävdar att sabotaget gjordes på uppdrag från den ukrainska staten. Men president Volodymyr Zelensky förnekar att Ukraina officiellt skulle ha deltagit i operationen som kostade tyska skattebetalare många miljarder euro.
2: Reporter Claes Aronsson, programledare för podden Gräns som just släppt ett avsnitt om Nord Stream-sabotaget. Det hittar du i vår app. I Storbritannien har den politiska debatten om hur förhållandet till EU ska se ut tagit ny fart sedan premiärminister Andy Burnham sagt att han vill se ett omtag kring relationen. Frågan är om britterna är redo att än en gång ta ställning i EU-frågan.
5: If we are serious about promoting growth, controlling immigration, upholding our values and security, it is a conversation we must have.
6: Om vi menar allvar med att öka vår tillväxt, kontrollera invandringen och vår egen säkerhet så måste vi ha den här diskussionen, sa Storbritanniens premiärminister Andy Burnham i parlamentet. Men oppositionen är inte road. Cameron Badenoch är ledare för konservativa Tories.
7: Just like some people thought all of Britain's problems would be solved by leaving the EU, some now think all our problems will be solved by rejoining.
6: Att gå med i EU igen är inte lösningen på våra problem, sa Cameron Badenoch. Andy Burnham får också kritik för att han i helgen sa att Ryssland blandat sig i folkomröstningen om EU för 10 år sedan. Nu har han fått förtydliga att visserligen fanns ryska påverkansförsök men att de inte hade någon betydelse för resultatet, något som den brittiska säkerhetstjänsten MI5 också bekräftat. Nina Benner, London.
2: Det amerikanska företaget bakom ChatGPT, OpenAI, uppger att en anställd gripits efter att företaget larmat FBI. Personen som är saudisk medborgare misstänks ha planterat avancerad avlyssningsutrustning i ett mötesrum på företagets kontor i San Francisco. Nu om jättetorskar i Östersjön. Det finns ett område där det fortfarande simmar torskar på upp mot ovanliga 35 kilo. Och forskare undersöker nu hur det här är möjligt.
8: Då pratar vi om Ålands hav, alltså djupa området mellan Roslagskusten och Åland.
9: Ulf Bergström är forskare på SLU Aqua.
8: På där nere på djupet simmar det fortfarande riktiga jättetorskar. Den största som har fångats de senaste åren, den vägde 29,5 rensad, så den vägde nog 35 innan dess.
9: Oj, och det är väl ungefär så stora som torskarna har varit i Östersjön?
8: Ja, de blir nästan inte större än så, det är sant.
9: Torskbestånden i stora delar av Östersjön är utslagna efter många år av överfiske och övergödning. Och de torskar som finns kvar är vanligtvis så små och magra att de brukar kallas slipstorskar efter sin storlek och form. Men det finns alltså undantag. Det handlar här om ett ganska glest bestånd som alltså har klarat sig genom åren av överfiske. I allra bästa fall så kan de här torskarna i framtiden bidra till en återhämtning över större områden om vi kan få levnadsförhållandena där att förbättras, säger Ulf Bergström.
10: De närmaste områdena där det skulle kunna finnas viss reproduktion är i höjd med södra Stockholms skärgård, fast mitt ute i havet. Där kan förhållandena ibland vara tillräckliga för att det skulle kunna ske en viss reproduktion. Men det kan också hända att de här torskarna faktiskt, de kläcks någonstans i södra Östersjön och skulle kunna driva in till det här området och stanna kvar där, för att här har vi förutsättningar för att torskarna ska må bra. Vi har ett kallt vatten, syrerikt, gott om mat.
2: Reporter Björn Gunnér fiskar sist i Ekot med Simon Karlsson.
0: Ja, men god morgon, god morgon. Du lyssnar på P4 Gävleborg här i Sveriges Radio. Lotta heter jag, och så har vi ju Karin som är ute och traskar i blötan, och så Lina som håller koll på nyheterna den här morgonen. Och ja, vad har vi för väder som väntar oss? Ja, men det är fortsatt mulet och regn, men sen fram på dagen då ska det här mattas av och följas av lite uppklarnande väder och lite chans till sol alltså. Och temperaturerna idag 7-10 grader, och sen så är också en gul varning längs Gävleborgskusten. Sent under eftermiddagen så kan det bli nord- eller nordvästlig vind 14-17 meter per sekund. Men även det ska avta senare ikväll. Ja, men då ska vi såklart kolla lite på trafikläget också. Ser allting bra ut, Love?
11: Ja, det är mörkt och regnigt här utanför mitt fönster i alla fall. Det där om sol, det längtar jag också till när jag kollar ut här. Vi får se hur det ser ut under dagen. Inga akuta störningar i alla fall som jag har fått in här ute på vägarna. Men en mindre tågförsening ska jag ändå nämna. SJs nattåg mellan Luleå och Stockholm. Det är tåg som skulle ha varit i Hudiksvall 06.37 enligt tidtabellen. Där tåget är ungefär 40 minuter försenat. Vill man tipsa om trafik, gör det på 020 999. 444.

0: Please, please, please, hörde vi här alltså. Och ja, om ni ber om det så...
1: Okej då, vi ställer väl upp. Absolut.
0: Ja, det var Sabrina Carpenter som vi hörde där tillsammans med Dolly Parton. Och det känns alltid lite extra mysigt att få höra Dolly Parton efter att hon har lämnat oss såklart. Ja, igår så kom ju då nyheten att det blir Socialdemokraterna och Moderaterna som bildar styre i Gävle kommun under de kommande 4 åren.
1: Mm, en skräll kan man säga när de här tidigare motståndspartierna då går samman. Men faktiskt så är det också så att oppositionen, ja, men den är ändå lite motiverad för det här. Vi får den känslan när vi har pratat med dem. Bland andra då har vi pratat med Sverigedemokraterna och det är Thomas Norman.
2: Vi ska ju granska den här styrelsen. Nu är det ju lite oklart. Vi har inte sett någon plattform. Vi får ju vänta tills den kommer så ser jag vad det är man verkligen har. Var det råder den här stora samsynen mellan moderater och socialdemokrater i Gävle kommun som man nu slår sig för bröstet och säger att man har hittat. Det ska bli väldigt intressant. Det finns ett antal frågor där som vi kommer att bevaka då.
0: Och så har vi ett nytt jättedatacenter som nu vill etablera sig i Sandviken.
1: Ja, det handlar om Tunaområdet. Det har man ju hört några gånger nu. Det är där Microsoft har sina datahallar. Där är det nu en ny global aktör som vill bygga stora datahallar. Det här skriver Arbetarbladet. Och de har siktet inställt på 100 hektar mark. Vet du hur mycket det är, Lotta? 100 hektar.
0: Ja, men alltså 1 hektar i 1000, så jag menar, det blir väldigt, väldigt mycket.
1: 1 miljon kvadratmeter handlar det om. Eller som Karin poängterade för mig, hon hjälpte mig att räkna på det här. 140 fotbollsplaner.
0: Mm-hmm. Kommer det här att dra upp elpriset för oss övriga då, eller?
1: Det är väl det vi får se. Det här är ju då alltså, som sagt, jättestort. Det är nästan dubbelt så stort som Microsofts anläggningar som finns på plats redan nu. Kommunstyrelsen i Sandviken har godkänt det här avtalet och nu ska det undersökas om det går att få till den el som behövs för de här datahallarna. Enligt Arbetarbladet då så har företaget fått betala 2,5 miljoner kronor i reservationsavgift till kommunen då, under en avtalstid på max 2 år, att de inte ska sälja marken till någon annan medan man undersöker då möjligheterna för de här datahallarna.
0: Och sen har vi någonting väldigt spännande. Det handlar alltså om robotar. Ja, det är miniatyrrobotar som simmar till hjärtat med medicin. Ja, alltså det här låter ju som att va? Ja, det här kan också bli verklighet, så det här är inte något hittepå vi pratar om.
1: Nej, det är det inte. Det är faktiskt så att det finns forskare vid Johns Hopkins universitet i USA som då har utvecklat de här små robotarna. De är liksom riskorns små. Och tanken är då att de ska kunna ta läkemedel med sig genom blodådrarna till infektioner i hjärtat. På så vis ska man kunna ersätta öppna hjärtoperationer eller antibiotikabehandlingar. Att istället ska liksom roboten komma in i blodådrarna och så ska man styra den mot hjärtat och så ska den kunna släppa av medicinen där den ska vara. Och på något vis, jag har inte riktigt förstått hur det här fungerar, men de styrs liksom med magneter och arbetar i par. Så man skickar in 2. För att då med magneter så blir det med att de studsar mot varandra så här. Alltså en ska liksom sätta sig på plats och så ska man med den styra den andra så att den släpper medicinen där den ska vara. Ja. Jätteavancerat och så pyttesmått. Riskornrobotar.
0: Och vad händer sen då? Får man gå runt med dem där sen då? Eller ska de sen åka ut ur kroppen?
1: Ja, det har jag faktiskt inte tagit reda på. Bra fråga. Eller har man dem kvar där för alltid sen? Ja. Ligger de där inne och bara stöter mot varandra tills de dör?
0: Fullt med en massa robotar. Vad säger du, Karin? Skulle du våga dig på att prova någonting sånt här?
3: Ja, är det någonting man har hört så här? Om du sväljer magneter då kommer du typ dö. Så om jag har magneter.

0: Lovina har det här alltså med Petter Elfsberg som är en av tre finalister i P4 Nästa Stjärna. Och vill du rösta på Petter? Ja, men då ska du göra så här.
1: Hej, Petter Elfsberg här. Om du vill rösta på min låt Lovina ringer ni 099 113 03 eller smsar 1303 till 720 20. Tack!

0: Dressed for success hörde vi här alltså med Roxette.
1: Moi, Minna Pyykkölä här, reporter som mest hörs i Sveriges Radio Finska. Jag vill berätta även för P4 Gävleborgs lyssnare om Sverigefinnars vardag. Får ditt barn läsa sitt modersmål finska i skolan? Kan din kommun erbjuda äldreomsorg med finspråkig personal? Om jag gillar sauna? Absolut. Visste du förresten att den allra skönaste bastuupplevelsen, den får man i en rökbastu, savusauna. Vi hörs. Moi då.
0: Kitos, kitos, säger jag då. Man försöker glänsa med den lilla finskan man kan.
2: Jag kan bara yksi kaksi kolme, så att det var bättre med ditt kanske.
3: Jag slänger in mitt bästa. Peppi pitka tossu.
0: Ja. Jag har ju ett förflutet som undersköterska, och när jag skötte om en finsk man så brukade han väldigt glatt säga ett fult finskt ord till mig som jag inte alls förstod. Jag tänkte bara, ja men vilken trevlig man, han pratar finska. Jag tänker inte säga vilket det var, men sen när jag förstod vilket det var så oj. Ja.
2: Jag ser framför mig hur du bara skrattar och ler och bara, ja, absolut.
3: Vilken dum.
0: Eller hur? Ja, så kan det vara. Nej, men det är så kul att ni hör av er, och nu är det Larsson som hör av sig. Han skriver så här till oss. God morgon alla goa tjejer, inkluderat Karin såklart. Nu vill jag hylla er, Lina och Lotta, för att ni peppar alla så fint. Nu på höstmorgonen med underfundiga och roliga är ni också, och ni har lärt er så fint ifrån Karin som alltid peppar och skapar stämning. Gud, jag läser så dåligt. Ja, men vi tackar dig då Karin för det.
2: Tack Karin.
3: Men jag har ju inte peppat så mycket idag, men ja, kul om det framgår att jag ändå försöker vara lite peppig ibland. Men när det gäller höst, då har jag svårt att peppa till, men många andra saker kan jag ju peppa igång på.
0: Och Larsson här, han har inte fått något, utan han säger också så här: sen så vill jag, om jag får, ohylla de jävla politiker som i dagens GD sågar det uppkomna politiska läget. De ser tydligen sitt eget bästa före Gävle. Ingen nämnd, alla glömd. Tack för ordet, skriver Larsson.
3: Ja,
0: fyndigt. Vi fick en liten politisk analys där också utav någon som tycker till alltså om läget. Och sen så har vi ju pratat lite också om att ja, men man kan ju faktiskt också läsa till exempel i höstmörkret.
2: Ja, men det var väl tips vi fick, va?
0: Ja.
2: På, om man vill ändra liksom deppen till peppen.
0: Ja, men
2: att
0: precis.
2: Läsa är bra.
0: Och då har vi ju en lyssnare som vi bad, kan du komma med något lite tips? Och då skriver personen så här nu då. Mordnatt råder, författare Sofia Rutbäck Eriksson.
3: Mm-hmm. Ja. Fyndigt. Jag tänker midnatt råder. Igen, fyndigt. Kul sånt här. Det är lite pappahumor, men jag tycker sånt är kul.
0: Ja.
3: Tydligen.
0: Och nu ser jag att det är en politiker som ringer mig också, som egentligen skulle ha varit med i radio alldeles nyss, men som kanske låg och sov. Vi får se om vi får plats med honom om en stund istället.
3: Eventuellt.
0: Så fyndigt.
4: Sveriges Radio.

0: Sleeper City hörde vi här med låten Self-Aware. Ja, men vi hann höra lite grann i alla fall. Nu senaste nytt från Ekot med Simon Karlsson.
1: Moderaterna går framåt i två opinionsmätningar. Moderaterna ökar med 5 procentenheter i den första mätningen av SVT-verian efter valet. I Novus senaste väljarbarometer för TV4-nyheterna så ökar Moderaterna med 4 procentenheter. Tidöpartierna ligger här 6 procentenheter före de rödgröna. I Ukraina är det större strömavbrott i Kiev efter ryska attacker under natten. Attackerna har riktats mot flera energianläggningar, skriver Kievs guvernör på Telegram. I Frankrike väntas studentprotesterna fortsätta och kan bli ännu större. Igår hölls stora protester runt om i landet och det blev stundtals våldsamt mellan demonstranter och polis. Franska regeringen har sedan protesterna bröt ut bland annat lovat fler lärare och mer pengar till skolan, men demonstranterna är inte nöjda.
0: Ja, men vi tackar så mycket för senaste nytt där alltså med Simon Karlsson på Ekot.

0: Black Car hörde vi här alltså med Miriam Bryant. Ja, men det är dags för lokala nyheter med Lina, och efter det nya styret i Gävle så finns det nu en opposition på alla sidor om styret.
1: Ja, när Moderaterna och Socialdemokraterna går samman så skiftar också oppositionens fokus. På tisdagen så kom nyheten att socialdemokrater och moderater styr Gävle de kommande 4 åren. Och det här kommer att ställa nya krav på oppositionen som nu finns på alla sidor om styret.
2: Nej, jag tror att vi kommer få en ganska stark opposition, och jag tror att med det här samarbetet så kanske till och med ytterkanterna växer. Och det, ja, vi får se hur det blir.
3: Kristdemokraten Jan Mileus är inte nedslagen av beskedet om det nya blåröda styret i Gävle. Tvärtom tror fler oppositionspartier att det kan gagna just dem. Centerpartiets Julia Brosin.
4: Fördelen som opposition är att du får gå tillbaka till vad är det egna partiets ståndpunkter. När man sitter i en konstellation och styr så måste du ju alltid medla i alla frågor. Och jag ser fram emot att tillsammans med mina medlemmar komma tillbaka till att få driva och vara aktiv med att beskriva vad är Centerpartiets lösningar på Gävle kommuns utmaningar.
3: Sverigedemokraternas Thomas Norman ser fram emot att vara aktiv i opposition.
5: Vi ska ju granska den här... vad säger man, där styrelsen. Nu är det ju lite oklart. Vi har inte sett någon plattform. Vi får ju vänta tills den kommer så ser jag vad det är man verkligen har. Var det råder den här stora samsynen mellan moderater och socialdemokrater i Gävle kommun som man nu slår sig för bröstet och säger att man har hittat. Det skulle bli väldigt intressant. Det finns ett antal frågor där som vi kommer att bevaka då.
1: Reporter här, Maria Tönsjö. Ett tillfälligt utegym öppnar vid Gavlehov från och med idag fram till den 17 november, så kan allmänheten testa ett tillfälligt utegym i Gavlehov i Gävle. Det här gymmet placeras in till Gavlehovshallen och består av 7 maskiner för helkroppsträning. Besökare uppmanas att lämna synpunkter via en enkät på plats som en del av kommunens testperiod. Ytterligare ett stort datacenter kan byggas i Tuna-området i Sandviken, det här skriver Arbetarbladet. Sen tidigare har Microsoft datahallar där och ett annat bolag har mark reserverad. Den nya aktören vill reservera 100 hektar mark, nästan dubbelt så mycket som Microsofts anläggning. Kommunstyrelsen i Sandviken har godkänt avtalet och nu ska det utredas om elförsörjningen räcker till för de här datahallarna. Företaget betalar 2,5 miljoner kronor för att kommunen ska reservera marken i 2 år. Det var de lokala nyheterna. Regnar det fortfarande, Lotta, tror vi det? Jag försöker titta ut.
0: Jo, ja, men mulet absolut och regn. Och så sen då fram på dagen. Då ska det här alltså mattas av. Och sen så ska det också börja klarna upp vädret då västerifrån. 7-10 grader, det är vad vi får idag. Och så blir det också en blåsig eftermiddag. Speciellt då längs Gävleborgskusten. Där SMH har utfärdat en gul varning för det också. 14-17 meter per sekund då kan det blåsa. Och det här väntas också mattas av ikväll. Ja, men då tar vi väl en titt också ut i trafiken, och nu är vi nyfiken, Love, om allt rullar på som det ska.
6: Ja, men ute på vägarna så gör det det. Jag har inte fått in några större störningar i alla fall just nu, men ett tåg ska nämna, SJs nattåg mellan Luleå och Stockholm. Det tåg som skulle ha varit i Hudiksvall 06:37. Det här tåget är drygt 40 minuter försenat. Vill man tipsa om trafik, gör det på 020 999 444.

0: The Killers hörde vi här alltså med Human. Ja, men den här helt vanliga onsdagsmorgonen den 14 oktober så pratar vi om hösten. Och ja, men den är ju lite mörk som sagt, va? Och frågan är, för dig då som lyssnar, är det höst? Är hösten depp eller pepp? Ja, men skriv in, vet jag, och berätta vad du tycker på 026 66 65 65. Ni är ju flera som redan har hört av er, till och med boktips som ju kan lysa upp i mörkret. Men nu hör ni senaste nytt från Radiosporten med Andreas Mats.
1: Börjar med fotboll och damlandslagets överkörning av Litauen med sammanlagt 15-0 på väg till VM i Brasilien. Snart dags för nästa steg på vägen dit.
2: Nu är det klart att det blir Skottland som väntar för svenska damlandslaget i sista steget för att ta sig till fotbolls-VM nästa sommar. Skottland som slog Tjeckien med 3-2 och totalt 5-2. Och Filippa Angeldal menar att det blir en betydligt tuffare motståndare än när Sverige körde över Litauen med 10-0.
3: Det kommer vara en annan nivå. Ja, men det är då det gäller. Det är då det kommer visa sig om vi går till VM, och det är det alla vill. Så för oss kommer det bara att komma upp i nivå och leverera.
1: Reporter Andreas Lundin. Det internationella fotbollförbundet FIFA föreslår en ny miljardfond som ska gå till att utveckla fotbollen, rapporterar AP. Förslaget uppges gälla omkring drygt 6 miljarder dollar, motsvarande drygt 60 miljarder kronor, och innefattar bland annat ett bidrag på 25 miljoner dollar till varje nationellt förbund. Paketet ska röstas igenom på FIFA-kongressen i mars, då också ordförandevalet sker. Alpin oro nu.
4: Är puckelpist en utdöende tävlingsform i skidvärlden? Ja, oron är stor när antalet världscuptävlingar tynar bort i snabb takt. Puckelpisten blev under fjolårets världscupsäsong hårt drabbat av att arrangörer inte klarade av att anordna tävlingar. Ett flertal ställdes in, bland annat tävlingarna i Idre, detta med kort varsel. Tävlingssäsongen blev rejält urholkad för Rasmus Stegfeldt och de andra åkarna.
5: Jag tycker framförallt att det förstör väldigt mycket för sporten och oss som håller på med. Liksom. Det är redan en liten sport och det här är ju liksom den exponeringen vi får på världscupen. Så att hälften försvinner är ju inte bra.
4: Och det ser inte bättre ut den kommande världscupsäsongen när det handlar om puckelpist. Endast 6 tävlingstillfällen finns på världscupprogrammet.
1: Alpinreporter Jonas Senarsson.
0: Andreas Mats hörde vi på Radiosporten. Ja, men vi ska såklart ta och snacka lite väder, och vi har ju med oss morgonens meteorolog Kjell Lund. God morgon, god morgon.
6: God morgon, god morgon.
0: Och Karin, vi snackar ju om hösten och depp eller pepp, och när det handlar om vädret, ja, då får man ju tycka såklart lite olika. Men hur känns det just nu ute?
7: Ja, grått lock över Gävles norra delar. Mysigt, disigt. Ja, disigt mest, inte så mycket mys.
0: Ja, vad säger du, Kjell? Hur ser det ut i länet nu på morgonkvisten?
6: Ja, men det är mycket moln och det är väl regn på de flesta håll. Jag säger att det faktiskt är, om vi tittar upp i Hälsingland, vi har en station som heter Hamra, de har faktiskt snö.
0: Va?
6: Och en plusgrad, så att ja.
0: Så Hamra vaknar upp med snö på morgonkvisten. Är det mycket snö de får?
6: Nej, det tror jag inte, och det är ju en plusgrad, så det är väl frågan om hur mycket som ligger kvar av det där. Men dessutom så kommer ju det här att dra bort, och med början i Hamra, höll jag på att säga, i de västra delarna. Längs kusten kan det väl hålla på att regna fram till någon gång på eftermiddagen. Men västerut mera så kommer faktiskt solen att titta fram här lite långsamt.
7: Men ja, det låter spännande, men hur låter det så framåt kvällen och natten och så där, då vi kan ta fram solglasögonen igen?
6: Ja, det kanske blir någon liten timme där, om vi tar Gävle och upp längs kusten kommer ju molnen att hänga kvar längst, va? Så att frågan om vi hinner få på solglasögon innan solrackan går ner, men just när den står lågt så kanske man behöver det också då.
7: Ja, det är sant.
6: Vi tänker oss att hade det varit sommar så hade vi sagt en solig kväll, men vi får säga en klar kväll då, innan dimmorna kommer tillbaka.
7: Ja.
0: Ja, men hur ser det ut imorgon då?
6: Ja, men imorgon så ser det riktigt bra ut. Då har vi soligt åt, eller så här på hösten så kanske det inte är så soligt för att det kommer en del moln och driver förbi, men vad kan vi kalla det för? Varierande molnighet och en del sol.
0: Ja, men det låter väl bra.
6: Ja, och så är det ju milt. Även i eftermiddag så kommer temperaturen upp till 10 grader. I natt kan det nog gå ner under nollan. Ja. I morgon 10-12.
0: Mm. Tips om happväder helt enkelt. Med både lite sol och lite regn och lite plusgrader och lite minusgrader.
6: Ja, och så kan vi lägga till lite friska väst- eller nordvästvindar i Gästrikland på det under dagen idag.
0: Ja.
6: Toppen. Fick vi med mycket där.
0: En blandning utav allting. Det är vädret vi har just nu.

0: Save My Love hörde vi här med Kygo tillsammans då med Khaled och Griffin. Ja men...
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Vi ska ta och snacka lite politik. Det är ju dessa tider nu såklart efter valet. Och Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, ja, de vill nu alltså styra Söderhamn tillsammans. Det under namnet Rödgrönt Söderhamn. Och partierna, ja men de lovar stärkt välfärd, ordning på ekonomin. Men flera tunga frågor återstår såklart. Bland annat skolan, äldreomsorgen och hur investeringar ska prioriteras. Och nu så har vi med oss Socialdemokraternas då Marcus Gard som ju också då pekas ut att bli blivande då kommunstyrelsens ordförande i Söderhamn. God morgon!
3: Men god morgon!
0: Ja men du, ni skickade ju ett pressmeddelande om det här sent igår kväll och ni beskriver ju ert styre nu då som stabilt och handlingskraftigt, men vi är ändå nyfikna. Hur har det gått och hur har det varit när ni fyra partier har försökt att komma överens om en gemensam politik?
3: Nej men jag tycker det har gått bra. Det har varit bra stämning och vi ser många gemensamma frågor som vi kommer lyckas ihop med ett majoritetsstyre nu i Söderhamn.
0: Vad innebär det här nya styret då i praktiken för Söderhamnsborna?
3: Ja, jag tänker framförallt så har vi en majoritet i fullmäktige. Det har vi inte haft i Söderhamn på de senaste 12 åren. Och det betyder också att vi inte kommer att behöva kompromissa mer än sinsemellan. Och där har vi tydligt fokus, alla fyra partier, både på skolan, vården och omsorgen.
0: Ja, jag slänger in och förtydligar där för alla som lyssnar att ni har alltså 28 mandat av totalt 49. Har det krävts några kompromisser nu då när ni har suttit och förhandlat?
3: Jo men det är klart att det krävs ju alltid kompromisser. Man ska få ihop fyra partier som har sina frågor och däremot så tycker jag att vi har legat väldigt nära varandra i många frågor. Bland annat då skolfrågan som du var inne på här tidigare, den har ju vi som ambition att lösa ut så fort som det går för att få en likvärdig och bra skola.
0: Vilka skolor eller verksamheter kan påverkas då av den nya skolstrukturen som ju är någonting som ni bland annat nu har som mål?
3: Det vågar inte jag gå in på idag utan det lär vi ju titta på. Däremot så är jag övertygad om att vi kan nå en bra lösning nu när vi kan alla de här fyra partierna gå in och kompromissa ihop någonting bra.
0: Mm. Går det att vara lite mer konkret?
3: Inte just nu. Det kan jag inte vara.
0: Mm. Men trots allt så pekar ni ju ändå ut då flera saker där ni vill lova en stabilitet. Vad är det för löften då som ni kan komma med till Söderhamnsborna nu en helt vanlig onsdag morgon?
3: Ja, en helt vanlig onsdag. Då skulle jag väl säga att en tryggare välfärd och omsorg, precis som varit inne på alla fyra partier med lite kvalitet och kontinuitet, fler vägar till arbete och utveckling med lokalservice i kommunen.
0: Mm. Hur tänker ni då när det handlar om att stärka välfärden? För det kan ju finnas en risk där då också att kostnaderna ökar för mycket.
3: Ja, det där är ju alltså en svår avvägning. Jag vet inte om man kan säga att kostnaderna ökar för mycket utan vi har ju de skatteintäkter vi har och de har vi att förhålla oss till. Sen gäller det att prioritera vilka ställen man lägger de skattepengarna på. Och där är ju skola, vård och omsorg områden vi tydligt prioriterar.
0: Mm. Vad kommer hända nu då?
3: Just nu så kommer vi att ha ett fullmäktige imorgon. Sen är det till oktober och sen kommer det väl troligtvis då bli någon form av budgetuppdatering efter nyår.
0: Tack så mycket att vi fick prata med dig, Marcus Gard, alltså socialdemokrat som också nu pekas ut att bli blivande kommunstyrelseordförande i Söderhamn.

0: Dancing Queen hörde vi här alltså med ABBA. Ja, men det blir mer politik här i morgonprogrammet, men nu handlar det om Gävle. För ja, Socialdemokraterna och Moderaterna, de har ju nu alltså presenterat ett nytt styre i Gävle med fokus då på välfärd, trygghet och näringsliv. Men beskedet får kritik ifrån Liberalerna som menar att Moderaterna nu sviker sina tidigare då besked om att inte samarbeta med Socialdemokraterna. Och nu så har vi med oss Kristoffer Dahlgren som är kommunalråd då för Liberalerna i Gävle. God morgon.
1: God morgon.
0: Ja, men du berätta, varför är ni kritiska till det här?
1: Ja, men det är utifrån den valkampanj och utöver liksom hur Moderater låtit senaste decenniet så är det ju väldigt svårt att tro att man skulle ha hittat gemensam mark med Socialdemokraterna. Det var en ledande moderat som var ute i förra veckan i en debattartikel och som helt avskrev den här möjligheten.
0: Kom det här oväntat för er?
1: Ja, vi har ju haft aningar om att det skulle kunna bli något sånt här. Det finns ju egentligen, alltså ska du bilda ett styre i Gävle så behöver du antingen Moderaterna eller Socialdemokraterna. Och när man pratat runt med Gävlepolitiker och konstaterat att det har blivit väldigt tyst från de båda så har man ju kunnat ana vad som är på gång.
0: Men vad är er huvudkritik då mot Socialdemokraterna och att Moderaterna nu bildar ett styre?
1: Ja, men jag tror att det är... nu säger man sig ju vara otroligt överens på punkt efter punkt, men vi har ju inte sett någon politik överhuvudtaget. Så i dagsläget så det man är överens om är ju att man vill liksom ha makten i Gävle. Det är ju inte särskilt svårt att enas kring. Så det hade ju varit bra om man hade fått en bild av vad är det här styret faktiskt vill åstadkomma. Och det tycker jag vi har fått väldigt klena besked om än så länge. Att allt ska bli bättre, det är också ganska lätt att dra till med.
0: Hade Liberalerna varit intresserade av att ingå i ett styre om ni hade fått frågan?
1: Vi försöker ju alltid hitta styrkonstellationer där vi kan få ut så mycket som möjligt med de röster som vi fått. Så att vi har ju försökt hitta möjligheter att kunna vara med och påverka. Men samtidigt så är vi ju, kommer kunna vara en mycket konstruktiv och aktiv opposition. Den rollen är vi inte heller rädda för.
0: Vad tror du nu då? Vad kan det bli för konsekvenser för Gävleborna med ett samarbete mellan S och M?
1: Ja, men vi ser väl framförallt fram mot en skattesänkning som ju både vi men även Moderaterna haft som ett tydligt och viktigt vallöfte. Jag ser fram emot att det blir en stabilitet i kärnkraftsfrågan som jag utgår ifrån att man också löst ut gemensamt. Sen så hoppas och tror jag att det ska bli väldigt mycket mer resurser till skolan, vilket ju de här två partierna pratat jättemycket om i valkampanjen, bland annat i den här kanalen.
0: Tack så mycket, Kristoffer Dahlgren, alltså kommunalråd då för Liberalerna i Gävle, att vi fick prata med dig tidigt på morgonkvisten.
1: Tack så mycket.

0: Tiden läker alla sår, hörde vi här alltså med Fanny Avon. Ja, men klockan är 7, det är dags för Ekot med Simon Karlsson. Och det börjar med att handla om politik på samma sätt som det har varit hos oss här den senaste halvtimmen.
1: Det är nu klart hur majoriteten av landets regioner ska styras framöver. Sverigedemokraterna stärker sitt inflytande. I Västmanland, där regionstyret presenterades igår, blir SD ett tydligt samarbetsparti. Vi hör gruppledaren Gisela Karstinge.
2: Vi är glada över att vi har kunnat fördjupa vårt samarbete och på så här sätt fortsätta ta ansvar för regionen. För det här innebär ju ändå att vi är en del av majoritetsunderlaget fullt ut.
3: Samtidigt som Sverigedemokraterna i Västmanland får nöja sig med att bli samarbetsparti åt styret med Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna tar partiet fullt ut plats i tre regionstyren, Sörmland, Skåne och Halland. Den gångna mandatperioden har partiet funnits i två. Det står därmed redan klart att SD kommer stärka sitt inflytande över makten i regionerna. Också Vänsterpartiet har stor möjlighet att göra det. Partiet är med i slutförhandlingarna kring rödgröna maktskiften i både Östergötland och Gävleborg, och det är redan klart att V kommer in i styret av Region Gotland, Dalarna och Örebro, där partiet tidigare varit stödparti. Johan Stolpen är gruppledare där.
4: Det har ju varit vår målsättning sedan vi gick in i budgetsamarbete, så har vi sagt att efter ett val där vi behövs för majoritet, då ska vi vara med fullvärdigt.
1: Reporter Tobias Sandblad i samarbete med P4 Västmanland, Örebro och Kronoberg. En tjänsteman i statsministerns närhet underkändes i sin säkerhetsprövning, men kunde trots det fortfarande komma åt säkerhetsklassificerade uppgifter och använda hemliga IT-system, rapporterar Dagens Nyheter. Det uppstod problem med säkerhetsprövningen i våras. Personen fick gå på semester i väntan på en lösning, men hade fortfarande tillgång till säkerhetskänsliga uppgifter och hade kvar sitt passerkort. Studentprotesterna i Frankrike väntas växa och bli ännu större efter gårdagens omfattande protester runt om i landet. Vi hör Sveriges Radios utsände Rickard Myrenberg som rapporterar från Paris.
5: Att protesterna som från början handlade om gymnasieeleverna och deras krav på skolorna vuxit till en mer allomfattande proteströrelse i hela Frankrike.
6: Studentprotesterna, som är inne på sin tredje vecka, samlade under tisdagen över 100 000 demonstranter runt om i Frankrike. Och på flera håll blev det våldsamt. Så här lät det när Sveriges Radios utsände Rickard Myrenberg var på plats i Paris.
7: Nu gör polisen en framryckning här.
6: Och allt mer kritik väcks mot våldsamheterna.
5: Det är ju många här som menar att proteströrelsen mer och mer kapats lite grann utav det man kallar det här för kassör, alltså folk som bara förstör. Det har ju varit en hel del vandalisering med krossade rutor, det har varit tårgas.
6: Franska regeringen har sedan protesterna bröt ut bland annat lovat fler lärare och mer pengar till skolan. Men demonstranterna är inte nöjda.
5: På lördag så väntas ju nya demonstrationer som kan bli ännu större.
1: Reporter Thea Regell. Domen närmar sig i Lundin Oil-målet, Sveriges längsta rättegång. Nu riktar åklagaren omfattande kritik mot de rekordhöga advokatnotor som försvaret lämnat in.
8: 305 500 031.
9: 246 480 127 kronor.
10: 266 721 060 kronor.
11: Ja, när den över 2,5 år långa huvudförhandlingen avslutades lämnade försvaret in kostnadsräkningar på drygt 800 miljoner kronor. Pengar som man kräver staten på om domarna skulle bli friande. Inför att Stockholms tingsrätt avgör målet i december har åklagarsidan nu yttrat sig över advokatnotorna. Och åklagaren Henrik Attorps sammanfattar sina invändningar på över 80 sidor med att, citat, allt för många har gjort allt för mycket till en allt för hög timkostnad och dokumenterat arbetet allt för bristfälligt, slut citat. Ian Lundin och Alex Schneider, som tidigare ledde Lundin Oil, misstänks mot sitt nekande för medhjälp till grovt folkrättsbrott efter att bolaget letat olja i Sudan. Försvararna tillbakavisar kritiken och menar bland annat att målets komplexitet gör att deras rekordnotor är skäliga.
1: Reporter Carl V. Andersson. Ekots nyheter, jag heter Simon Karlsson.
0: God morgon, god morgon. Ja, men du lyssnar på P4 Gävleborg här i Sveriges Radio. Lotta heter jag, och så har vi Karin som ju faktiskt är ute på ett speciellt ställe just nu. Och så Lina som dyker upp i studion strax. Ja, men Karin, du är vid ett eldjursspår.
12: Ja, jag befinner mig uppe i Gavlehov, för så finns det ju motionsspår runt omkring där. Och har ni hört om en storm som heter Johannes? Ja, han och hans syster Anna slet ju ner en massa elledningar på sina håll, och vi ska prata lite, för vi behöver ju ljus nu när det är mörkt, så vi ska prata lite om vad det kostar och hur lång tid det tar att laga alla de här sakerna som blåser ner.
0: Och så ska vi såklart också ta och rikta en blick då ut i trafiken och se lite hur läget är där, och det vet ju Love mer om.
13: Ja, men det gör jag, och just nu är det inga större störningar ute på vägarna. Dock så är det ju regnigt, och den här tiden på året det kan vara lite mörkt och dunkelt där ute. Så om ni ser något intressant som ni vill tipsa om, kanske någon fara som andra bör känna till, ring oss i så fall på 020 999 444.

0: Dancing in the Moonlight hörde vi här jubel då tillsammans med Naomi. Ja, men igår så kom alltså nyheterna att det blir Socialdemokraterna och Moderaterna som bildar styre i Gävle kommun de kommande 4 åren.
1: Mm, men flera av oppositionspartierna tror att det nya styret ändå kanske kan gagna de som nu går i opposition. Bland andra kristdemokraten Jan Muleus.
2: Nej, jag tror att vi kommer få en ganska stark opposition och jag tror att med det här samarbetet så kanske till och med ytterkanterna växer. Och det, ja, vi får se hur det blir.
1: Och sent igår så blev det ju också klart hur styret i Söderhamn ska se ut framöver. Det blir rödgrönt. Det är Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet som går samman.
0: Och idag så släpptes också årets maktbarometer och där finns länet representerat.
1: Ja, genom Emily Nilsson från Gävle. Hon är 7:e mäktigast på TikTok i Sverige. Hon har varit med på den här listan tidigare. Hon har tappat ett par placeringar sedan förra året, men hon håller sig ändå kvar i topp 10, plats 7 alltså. Och maktbarometern, det är ju ett initiativ av den ideella Medieakademin som då sedan 2017 kartlägger då vilka svenskar som har mest medial makt. Och det här är en ganska stor rapport. Alltså jag har suttit och läst igenom nu. De delar ju upp utifrån olika sociala medier och också liksom mediebolag och sådär. Och det man kan se då överlag, de har ju en liksom som heter årets makthavare och då liksom titta stort. Då är det fortsatt Sverigedemokraterna som toppar där. Och de är bland annat då störst på Facebook. Och på Facebook då följs de sen av Magdalena Andersson på andra plats. Men sen på tredje plats som mäktigast på Facebook då, där har vi SVT Humor.
0: Mm. Som jag brukar titta på.
1: Ja, men du ser, så att det är kul att se också att det är en blandning av liksom politik, nöje, influencers, allt möjligt på den här maktbarometern.

0: heter den här låten. Med Victor Lexeldo och Molly Sandén.
1: Det här är P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, men det här senaste blåsten och ovädret som vi hade har ju orsakat skador på flera av Gävles elljusspår. Bland annat vid Sportis i Valbo, i Hagaström, i Forsbacka och i Sätra. Även i Hemlingby så fick man skador, men där så är läget nu mycket bättre och man har den anläggningen är nu återställd och belysningen funkar igen. Men det här arbetet med att röja och laga och säkra friluftsområdena, det kan bli kostsamt. Om vi bara tittar på efter stormarna Johannes och Anna så landade kommunens nota på 1,8 miljoner. Och Karin, du är just nu ute i ett av de skadade spåren.
3: I Gavlehov i norra delen av Gävle så står jag på ett av motionsspåren tillsammans med Peter Prim som är tillförordnad driftschef för friluftsliv Gävle kommun.

0: Av vilka?
1: Det är Jävla Energi som vi anlitar för det.
0: Och de här skadorna, hur påverkar de som vill motionera nu eller vistas i områdena? Vad har ni för råd till dem?
1: Vi sätter ju upp skyltar där vi avråder från att gå under hängande träd och nedfallna träd.
0: Mm. Så, men man får klara sig med dagsljus under dagtid och så kanske man får tänka sig en extra gång på kvällarna om det inte är något ljus så att säga.
1: Ja, precis. Men förhoppningsvis så kommer det här att bli åtgärdat ganska snart.
0: Har du en konkretare tidsplan än ganska snart?
1: Nej, det har jag inte. Men det är ju anmält och de har ju börjat åkt ut och börjat ta reda på träd och börjat lagat ledning och så. Så att jag får nog meddelande när som.
0: Ja, vi får se om det plingar i telefonen under tiden vi står här. Men du, den här återställningen då, det har ju kostat mycket pengar efter stormarna av Johannes. Nu är det ytterligare en storm här och vad kommer det kosta på ett ungefär nu?
1: Inga liksom säkra siffror, men jag skulle tippa på kanske runt 50 000. Mm.
0: Och som sagt, flera liksom kraftiga oväder har dragit in över vårt län. Behöver kommunen förändra hur elljusspåren sköts eller säkras nu när det faktiskt blir fler och fler oväder?
1: En lösning är att man gräver ner luftledningarna.
0: Mm. Och finns det några planer på det?
1: Inte, alltså planer har vi ju såklart, men det är ju ekonomin som hindrar. Mm. Så är det.
0: Så är det. Ja, det finns saker att fundera på. Vi tar och lyssnar på musik och så ska vi prata om ett nytt gym som har gjort succé som är på väg hit i detta nu om en stund.

Skinny Jeans hörde vi här med Eliza Doolittle. Ja, men det började som ett test i Hemlingby och det blev en succé. Och nu så får alltså fler då Gävlebor chansen att prova på träning utomhus när det gäller det här tillfälliga utegymmet som nu kommer att flyttas vidare till Gavlehov. Och Karin, nu har du flyttat ifrån...

0: Elljusspåret där i Sätra och vidare då till den här grillplatsen där ju gymmet nu ska stå och flyttas idag.
1: Ja, det är motion hela morgonen här för mig, och som sagt, hit kommer nu ett gäng träningsmaskiner, och Peter Prim, tillförordnad driftschef för friluftsliv på Gävle kommun, du ska fraktas hit. Hur fraktar ni hit ett gym?
2: Det kommer med lastbil. Sen kommer personalen här på Gavlehov lasta av det med traktor och ställa ut det.
1: Och det handlar alltså totalt om 7 olika sorters träningsmaskiner. Hur kom ni fram till att gymmet skulle landa precis här?
2: Vi kände väl att det var ju ganska intressant där i Hemlingby. Det var många som svarade på enkät och många som började träna med mera. Så att vi kände, varför inte prova en sväng till i en annan stadsdel. Det finns ju redan ett i Andersberg. Så att Gavlehov här är ju också väl besökt.
1: Och du sa det själv att så här, var många som började träna. Vad var det som, när det stod i Hemlingby, vad var det som gjorde att det blev en sån succé, tror du?
2: Jag tror, dels så stod det bredvid promenadspåret vi har. Så att du märkte, det var ju mycket äldre människor som gick nog och sneglade lite på det där och sen testade och kom igång och tränade. Mm. Sen hade ju Friskis, körde ju varje onsdag, körde ju de lite gymmingel, och det kommer de göra här också.
1: Ja, precis. Så från och med idag och fram till 17 november, under drygt 5 veckor alltså, så kan alla testa det här gymmet. Och varje maskin är dessutom, vad jag förstått, utrustad med sensorer som mäter hur och när maskinen används. Vad är det som ni vill få reda på under den här testperioden nu?
2: Det är väl lite samma som i Hemlingby. Kika hur väl använt kommer gymmet att bli för eventuellt framtida investeringar. Är det populärt med gymmet, så då får man ju ha det i åtanke på att investera i gym här kanske.
1: Och hur tänker du att besökarnas synpunkter kommer påverka framtida satsningar på eventuella utgym i Gävle?
2: Ja, är det bra resultat, så varför inte fortsätta?
1: Och tänker jag så här, kan det bli så att fler tillfälliga utgym kan bli aktuella på andra platser i Gävle?
2: Just nu har jag inget bra svar på det, men varför inte? Det är ju bara att hålla frågan öppen.
1: Och som du själv var inne på att Friskis och Svettis har varit på plats och liksom haft mingel i Hemlingby, så kommer det bli även här på onsdagar mellan klockan 17 och 19 under de här veckorna. Så kan du alltså komma med Friskis och Svettis, och så kan du få visa hur maskinerna funkar. De kan ge tips på övningar för både nybörjare och vana motionärer. Slänger jag frågan till dig, hur mycket har du testat det här utgymmet?
2: Lite grann, skulle jag säga. Jag har inte haft tid faktiskt. Jag bor i Sandviken, så att jag har inte kört så mycket här. Nej. Tyvärr.
1: Så det är ingen träningsverk att tala om än så länge?
2: Inte än.
1: Nej, okay. Jaja. Ja, det här gymmet ska alltså fraktas hit idag. Landa. Det ska hämtas någon gång vid 9 och så kommer det hit under dagen. Så sen är det bara att testa hit och bygga på musklerna och kanske utvärdera. Vart, om man vill göra den här enkäten, vart hittar man den?
2: Det kommer att stå en, som en tavla här bredvid gymmet, mm-hmm, där man skannar en QR-kod med mobilen och så gör man den här lilla enkäten.
1: Men så smidigt. Ja, så säger alltså Peter Prim, tillförordnad driftschef för friluftsliv på Gävle kommun. Ut och gymma!

då det inträffat en olycka på E4 strax söder om Hudiksvall. Det är mellan Hudiksvall södra och Iggesund som den här olyckan har inträffat, och det är riktning söderut mot Söderhamn. Strax söder om Hudiksvall, alltså efter Hudiksvall södra, södergående riktning.

0: Angels hörde vi här med Robbie Williams. Ja, men vi ska få ekot på en minut med Simon Karlsson.
1: I Kongo-Kinshasa har över 9000 människor bekräftats ha smittats med Ebola och över 4300 personer avlidit i sjukdomen. Det pågående utbrottet är landets dödligaste någonsin. Sverigedemokraterna behåller sin maktställning som etta i sociala medier enligt årets maktbarometer som ges ut av Medieakademin. Föreningen har kartlagt vilka som når ut mest till svenskarna på Facebook, Instagram, YouTube, TikTok och X. På andra plats kommer SVT, trea Aftonbladet. Fler känner sig trygga i samhället, det visar årets nationella trygghetsundersökning från Brottsförebyggande rådet Brå. 45% uppger att de i stor utsträckning oroar sig över brottsligheten jämfört med 54% förra året. Minskningen syns i alla befolkningsgrupper.
0: Simon Karlsson hörde vi där.

0: It ain't over till it's over, hörde vi där alltså med Lenny Kravitz. Ja, men det är dags för lokala nyheter med Lina och ja, vi berättar alltså om ett oväntat styre som presenterades igår i Gävle.
1: Under tisdagen så kom nyheten. Socialdemokraterna och Moderaterna styr Gävle de kommande 4 åren. Och det här det kommer att ställa nya krav på oppositionen som nu finns på alla sidor om styret.
2: Nej, jag tror att vi kommer få en ganska stark opposition. Och jag tror att med det här samarbetet så kanske till och med ytterkanterna växer. Och det, ja, vi får se hur det blir.
3: Kristdemokraten Jan Muleus är inte nedslagen av beskedet om det nya blåröda styret i Gävle. Tvärtom tror fler oppositionspartier att det kan gagna just dem, Centerpartiets Julia Brosin.
4: Fördelen som opposition är ju att du får gå tillbaka till vad är det egna partiets ståndpunkter. När man sitter i en konstellation och styr så måste du ju alltid medla i alla frågor. Och jag ser fram emot att tillsammans med mina medlemmar komma tillbaka till att få driva och vara aktiv med att beskriva vad är Centerpartiets lösningar på Gävle kommuns utmaningar.
3: Sverigedemokraternas Thomas Norman ser fram emot att vara aktiv i opposition.
5: Vi ska ju granska den här vad säger man, den styrelsen. Nu är det ju lite oklart. Vi har inte sett någon plattform. Vi får ju vänta tills den kommer så att se vad det är man verkligen har. Var det råder den här stora samsynen mellan moderater och socialdemokrater i Gävle kommun som man nu slår sig för bröstet och säger att man har hittat. Det skulle bli väldigt intressant. Det finns ett antal frågor där som vi kommer att bevaka då.
1: Reporter Maria Tönsjö. Och igår kväll så blev det också klart med det nya styret i Söderhamn. Där går Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet samman under namnet Rödgrönt Söderhamn. Idag presenteras maktbarometern för 2026 och från Gävleborgs län så är Emily Nilsson från Gävle med som 7:e mäktigaste på TikTok i Sverige. Emily har varit med på listan tidigare men hon har tappat ett par placeringar sedan förra året men håller sig kvar i toppskiktet. Maktbarometern är ett initiativ av den ideella mediaakademin som sedan 2017 årligen kartlägger vilka svenskar som har mest medial makt. Ytterligare ett stort datacenter kan byggas i Tunaområdet i Sandviken, det här skriver Arbetarbladet. Sen tidigare så har Microsoft datahallar där och ett annat bolag har mark reserverad. Den nya aktören vill reservera 100 hektar mark, nästan dubbelt så mycket som Microsofts anläggning. Kommunstyrelsen i Sandviken har godkänt avtalet och nu ska det utredas om elförsörjningen räcker till. Företaget betalar 2,5 miljoner kronor för att kommunen ska reservera marken i 2 år. Och så kan vi berätta om en trafikolycka som skedde igår kväll. En person fick föras till sjukhus med ambulans efter en krock på, eller efter en kört i diket längs E16 mellan Kungsgården och Sandviken. Det var vid 8:30 igår. Det är för oss ännu oklart med vilka skador.
0: Ja, men så har vi vädret då och faktiskt är det så att på morgonkvisten så har det kommit lite snö i Hamratrakten. Men annars så är det mest mulet och regn som vi har i vårt län. Och det här ska mattas av under dagen och så får vi chans att se lite sol. 7-10 grader, det är temperaturen idag. Ja, men vi ska få bli uppdaterade också. Det handlar om E4-an, eller hur Love?
6: Ja, men det stämmer. Det har inträffat en olycka på E4-an strax söder om Hudiksvall. Precis innan Iggesund för er som åker mot Söderhamn. En singelolycka där med en personbil. Just nu är det begränsad framkomlighet på platsen. Vill man tipsa om trafik, gör det på 020 999 444.

0: Miley har det här med låten Let's Get Married. Ja, vem vet. Idag, onsdag den 14 oktober, så kanske att det är någon i länet som poppar just den frågan till någon kär. Alltså, det vore väl jättekul. Hör av er i så fall, vet jag, om det är så att du har friat precis idag. Eller planera kanske rent av att göra det. 026 66 65 65. Det vill vi såklart vara med på också. Ja, hörni, från kärlek så ska det bli radiosport nu med Andreas Mats. Och det kan man väl nästan likställa vid att det är samma, eller hur? Ja, här kommer i alla fall en massa sport.
1: Börja med hockey. Supertalangen Ivar Stenberg har slagit till för första gången.
2: Here's Celebrini back and down. Send it out in front, they score. It's Stenberg. That's his first National Hockey League goal.
1: I morse gjorde Ivar Stenberg sitt första NHL-mål när han kvitterade till 2-2 för sitt San Jose i matchen mot Boston. Stenberg, som gör sin första NHL-säsong, fick givetvis behålla pucken efter matchen. Stenberg stod även för en assist i matchen som slutade 6-3 till Boston. Bordtennis nu.
3: Idag kan bordtennisspelaren Stina Kjellberg säkra sin första internationella mästerskapsmedalj som senior. Hon var nära i förra Europamästerskapet, men medaljen i mixturneringen gled henne och Christian Karlsson ur händerna. Nu finns en ny chans för duon, för i kvartsfinal möter de ett portugisiskt par sidat 30 i turneringen. Vinst där och medaljen är säkrad.
4: Jag försöker ju se det som en jättemöjlighet att få chansen igen. Det var ju väldigt surt förra EM:et när vi var så nära och inte lyckades ta medaljen. Så det har ju verkligen längtat efter sist att få chansen igen.
1: Reporter i Slovenien Patrik Ljunggren. Alpin oro nu.
5: Är puckelpist en utdöende tävlingsform i skidvärlden? Ja, oron är stor när antalet världskupptävlingar tynar bort i snabb takt. Puckelpisten blev under fjolårets världskuppsäsong hårt drabbat av att arrangörer inte klarade av att anordna tävlingar. Ett flertal ställdes in, bland annat tävlingarna i Idre, detta med kort varsel. Tävlingssäsongen blev rejält urholkad för Rasmus Stegfeldt och de andra åkarna.
6: Jag tycker framförallt att det förstör väldigt mycket för sporten och oss som håller på med det. Liksom. Det är redan en liten sport och det här är ju liksom den exponeringen vi får.
5: Och det ser inte bättre ut den kommande världskuppsäsongen när det handlar om puckelpist. Endast 6 tävlingstillfällen finns på världskuppprogrammet.
1: Reporter Jonas Senarsson.

Hon debuterar som författare, skriver om att tänka för mycket och så är hon nygift. Agnes Lindström Bolmgren kommer till P4 Extra onsdag. Det handlar också om hälsa och huruvida det är sunt att ha det som intresse, ny podd om detta. Och så pratar vi med paret som förbereder sig och sin relation för historiens största tv-spelssläpp. Det ska handla om kött också i P4 Extra med Kattis Ahlström klockan 13.04. Häng på då, vet jag.

0: Aldrig ensam igen hörde vi här alltså med Molly Hammar.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, men vi ska snacka lite om en grej som hände i måndags. Det var så att polisen då larmades till Riksväg 76 i Älvkarleby. Och där så hade då en stolpe till en fartkamera kapats. Och ja, vi ska ta reda på lite mer vad det var egentligen då som hade hänt där på plats. Och nu har vi med oss Magnus Jansson Klarin, polisens då presstalesperson. Välkommen till P4 och god morgon.
3: God morgon, god morgon.
0: Ja, men berätta Magnus, vad var det för någonting som hade hänt där på plats?
3: Ja, alltså, man har som sagt kapat en sån här ATK-kamera som det heter. De här fartkamerorna man ser längs vägarna som är till för att sänka hastigheten och minimera olyckorna. Det här är ju ett problem vi haft framförallt i Norduppland ska vi säga, och även Stockholm är hårt drabbat. Så totalt ett 30-tal stolpar fram till i måndags då när vi fick ytterligare en.
0: Men du, varför gör de på det här viset då?
3: Ja, det vet vi inte riktigt än. De här kamerorna som sitter i de här stolparna, de är ju speciellt anpassade för det här ändamålet som de är till för. Så att är det så att man tänker sig stjäla en kamera för att fota familjen med, då kommer man bli väldigt besviken. För det funkar de inte för helt enkelt. Så att vi vet just nu inte riktigt varför man gör det och vad syftet är med det helt enkelt.
0: Jag menar, i det här fallet nu, då var det ju så att de såg ju av stolpen men själva kameran satt kvar. Vad tror ni att det handlade om? Blev de störd och inte hann med att ta kameran eller?
3: Det är ju ett alternativ att det kan vara så. Vi gillar ju inte att spekulera så, men självklart kan de ju bli störda. Det är ju inte alls omöjligt. Eller vi har ju också sett att det är inte bara de här stölderna som sker, utan ibland är det ju ren skadegörelse för att man helt enkelt inte gillar att bli fångad på bild när man kör bil för fort.
0: Mm. Hur tror ni nu att de här händelserna hänger ihop? Kan det finnas ett samband?
3: Vi har ju sett i de här tidigare, både i Stockholm och även Norduppland, att tillvägagångssättet är väldigt likt varann. Så att vi är relativt säkra på att det ändå är samma typ av personer som ligger bakom de här. Sen får vi ju alltid göra övervägning och se på varje enskilt fall om det är så. Men det är ett stort problem det här. Som sagt, de här kamerorna är ju till för ett ändamål, och det är ju trafiksäkerhet. Så att bara där är det ju väldigt värdefullt att de sitter kvar där de sitter.
0: Att göra på det här sättet då, på vilket sätt är det brottsligt?
3: Ja, men dels bara en sån här kamera, om man är stjäl den och Trafikverket då behöver återställa och reparera, så det är en kostnad på ungefär 300 000. Och det är ju, når ju mycket väl upp till grov stöld om det är så att man stjäl den här kameran. Alternativt grov skadegörelse om man bara är ute efter att förstöra.
0: Jag tänker, de här kamerorna då, finns det något annat användningsområde för dem som gör att det kan finnas ett intresse att sno dem?
3: Ja, där är ju både vi från polisen och även Trafikverket lite... Ja, vi vet inte helt enkelt. Man ser inget direkt syfte i övrigt än har de just i fartkameror. Sen vet vi att folk kan ju vara kreativa. Men just nu så har vi svårt att svara på varför man vill förstöra eller ta de här.
0: Finns det misstankar om att det kan handla om en liga då?
3: Ja, vi kan inte utesluta det. Faktiskt att det är så att det är en seriebrottslighet. Vi har ju väldigt många typer av stölder just när det är internationella brottsligor. Men det är inte konstaterat att det är så i det här fallet. Så än så länge vet vi faktiskt inte. Och det är lite därför vi vill uppmärksamma allmänheten på att de här stölderna faktiskt sker. Så att man kan slå larm till oss om man ser något som ser konstigt ut längs vägarna.
0: Ja, men jag tänker just här nu då på Riksväg 76 i Älvkarleby. Vad vill ni säga till personer som kanske har sett någonting där?
3: Ja, men ringa polisen. Det kan ju vara så att vet man inte om att de här stölderna sker, då kanske man inte tänker på det. Men vet man om det nu och ser en bil som ser lite suspekt ut som står och pillar med en kamera göra någonting, slå en signal till polisen direkt och uppmärksamma oss på det här, så får vi ta en titt och se om det skulle kunna tänkas vara de här personerna som gör det här.
0: Ja, men du sa ju att nu har det här hänt i Älvkarleby och nu har sett också att det har hänt, om man säger söderut, men är det så också att det här är någonting som vi kan se att det finns även i Gästrikland och Hälsingland?
3: Det närmar ju onekligen uppåt Gästrikland nu, så det, vi får se helt enkelt. Det som är, man kan se på de här vägarna, det är att det är 80 vägar oftast, vältrafikerade vissa tider på dygnet, men kanske mindre trafikerade på nätter och så vidare när folk inte åker till och från jobbet. Så att de står ju lite, ja, det är lite problematiskt att hålla koll på dem. Det är därför vi just vill få allmänheten och de som är ute och kör att man är just uppmärksam på det.
0: Annars då, hur försöker ni att jobba nu så att det här inte ska hända fler gånger?
3: Ja, men vi, dels utreder vi varje fall, vi gör tekniska undersökningar. Man håller koll på om de här kamerorna dyker upp till försäljning och så vidare. Så att det görs väldigt mycket, och mycket vi kanske inte kan prata om heller hur vi jobbar exakt. Men mycket och stor hjälp är ju allmänheten i väldigt många fall. Så att vi har en stor förhoppning där att vi kan få det här tipset som gör att vi kan få tag på dem helt enkelt.
0: Tusen tack Magnus Jansson Klarin, som alltså är polisens då presstalesperson, att du kunde vara med oss här nu på morgonkvisten och berätta om problemen då med fartkamerorna. Och vet ni vad? Nu ska vi faktiskt ta och lyssna på en finalist i P4 Nästa Stjärna Gävleborg. Det handlar om Judith Thiemann som är en av finalisterna. Här kommer

0: Judith Thiemann hörde vi där alltså med låten Galaxer. Och hon är ju som sagt var finalist i P4 Nästa Stjärna Gävleborg. Och vill du rösta på henne och hennes bidrag, ja men då gör du så här.
1: Hej, det är jag som är Judith Thiemann. Om du vill rösta på mig och min låt Galaxer så ring 099 113 01 eller smsa 1301 till 72020. Tack så jättemycket.

0: Animal hörde vi här med Cat's Eye. Ja, men vi ska bli uppdaterade om en trafikolycka som inträffade strax efter klockan 8.
1: Ja, det var en personbil som körde i diket på E4, det här strax söder om Hudiksvall. Och enligt källor då så ska det ha varit en person som befann sig i den här bilen som alltså körde av diket. Och SOS Alarm, de säger att en person har förts föras med ambulans till sjukhus. Men det är nu oklart med vilka skador.
0: Ja, nu så är då klockan alldeles strax 9 och det betyder att vi ska få nyheter ifrån Ekot med Simon Karlsson och det ska bland annat då handla om en uppmärksammad rättegång som startar idag.
2: Idag inleds den första rättegången om Nord Stream-sabotaget i en tysk domstol i Hamburg. En ukrainsk officer anklagas bland annat för att ha begått krigsbrott när gasledningarna mellan Ryssland och Tyskland förstördes i Östersjön. Peter Bové Emanuel forskar om specialoperationer vid Försvarshögskolan.
3: Det de gjorde på taktisk nivå, det var nästan till en fullt ut lyckad operation.
4: Det var i september 2022 som en grupp med 7 ukrainare enligt åtalet genomförde attentatet från en segelbåt i närheten av danska Bornholm. Åklagaren anser att mannen som ska upp i rätten ledde operationen på båten. Och enligt åtalet var det flera civila dykare som placerade ut tidsinställda bomber på 80 meters djup.
3: Det här har ju gjorts med hög risk. Och det är ju väldigt svårt och väldigt farligt för ett par dykare att gå ner och göra det här.
4: Den federala åklagaren i Tyskland hävdar att sabotaget gjordes på uppdrag från den ukrainska staten. Men president Volodymyr Zelensky förnekar att Ukraina officiellt skulle ha deltagit i operationen som kostade tyska skattebetalare många miljarder euro.
2: Reporter Claes Aronsson, programledare för podden Gräns, som nyligen släppt ett avsnitt om Nord Stream-sabotaget. Det hittar du i vår app. Ryssland har skjutit ner 900 ukrainska drönare under natten enligt ryska armén. Och i natt har minst 6 personer dödats i ryska attacker mot flera städer i Ukraina, skriver AFP. Efter gårdagens besked om att Magdalena Andersson inte lyckats bilda en regering borde Centerpartiet få sondera mittenalternativ så att vi kan komma vidare. Det säger Vänsterpartiets vicepartiledare Ida Gabrielsson.
5: Centerpartiet har fortfarande en tanke om att det finns en mitten eller andra möjliga partier att bilda regeringarna. Det tror jag är viktigt att man kör i botten så man ser, är det bara vi 4 partier eller finns det några andra som kan ingå? Och gör inte det, då måste ju Centern släppa det där och så är det vi 4 som har ställt oss bakom Magdalena Andersson som måste göra upp och acceptera varandra.
6: Gårdagens besked från Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson visade att det fortfarande var låst läge mellan de rödgröna partierna. Och det är fortsatt Centerpartiets motstånd mot Vänsterpartiet i regering och Vänsterpartiets insisterande på att sitta i regering som är det största hindret för en rödgrön regering. Och hon utgår från att det är Centerpartiet som behöver ändra sig. Hon riktar kritik mot Socialdemokraterna för att inte vara tydliga med att de som regeringsbildare kan tänka sig en fyrpartiregering. Enligt Ida Gabrielsson skulle det kunna hjälpa Centerpartiets resa till att ändra sig.
5: Annars finns ju risken att Centerpartiet inte hinner göra den här resan där man inser att man måste ändå samverka inom en majoritet om Magdalena Andersson ska bli vald.
2: Reporter Hiva Abdelsade. Nu till Östersjön. Det finns ett område där det fortfarande simmar torskar på upp mot ovanliga 35 kilo. Och forskare undersöker nu hur detta är möjligt.
7: Då pratar vi om Ålands hav, alltså djupa området mellan Roslagskusten och Åland.
8: Ulf Bergström är forskare på SLU Aqua.
7: Och där nere på djupet simmar det fortfarande riktiga jättetorskar. Den största som har fångats de senaste åren, den vägde 29,5 rensad, så den vägde nog 35 innan dess.
8: Oj, och det är väl ungefär så stora som torskarna har varit i Östersjön?
7: Ja, de blir nästan inte större än så, det är sant.
8: Torskbestånden i stora delar av Östersjön är utslagna efter många år av överfiske och övergödning. Och de torskar som finns kvar är vanligtvis så små och magra att de brukar kallas slipstorskar efter sin storlek och form. Men det finns alltså undantag. Det handlar här om ett ganska glest bestånd som alltså har klarat sig genom åren av överfiske. I allra bästa fall så kan de här torskarna i framtiden bidra till en återhämtning över större områden om vi kan få levnadsförhållandena där att förbättras, säger Ulf Bergström.
9: De närmaste områdena där det skulle kunna finnas viss reproduktion är i höjd med södra Stockholms skärgård, fast mitt ute i havet. Där kan förhållandena ibland vara tillräckliga för att det skulle kunna ske en viss reproduktion. Men det kan också hända att de här torskarna faktiskt, de kläcks någonstans i södra Östersjön och skulle kunna driva in till det här området och stanna kvar där, för att här har vi förutsättningar för att torskarna ska må bra. Vi har ett kallt vatten, syrerikt, gott om mat.
2: Reporter Björn Gunnér. Ekots Nyheter, jag heter Simon Karlsson.
0: Ja, men vi får väl hyggliga temperaturer idag. 7-10 grader landar vi på. Och det här mulna vädret och regnet, ja, det ska faktiskt börja mattas av. Och därefter så har vi chans att få se lite sol. Blåset blir också längs kusten, men även det ska väntas avta under kvällen. Ja, men vi ska ta en titt också ut i trafiken då och se lite hur läget ser ut just nu. Love, han har ju stenkoll.
10: Just nu inga större störningar ute på vägarna, men jag ska nämna ett tåg som är försenat, SJs snabbtåg mellan Umeå och Stockholm. Det är tåg som ska vara framme i Hudiksvall klockan 10 om en timme alltså. Det här tåget är ungefär en halvtimme försenat. Vill man tipsa om trafik, gör det på 020 999 444.

0: Wake Me Up hörde vi här med Avicii. Och är det så att du är nyvaken så, ja men god morgon vet jag. Ja men vi ska ta och prata lite om det nya styret i Söderhamn för, ja nu är det klart.
1: Det är det. Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet går samman och de går under namnet Rödgrönt Söderhamn. Det här meddelade partierna sent igår kväll. Och tillsammans så bildar de då ett majoritetsstyre med 28 av 49 mandat i kommunfullmäktige där Socialdemokraterna med Marcus Gard är största parti.
2: En majoritet i fullmäktige, det har vi inte haft i Söderhamn på de senaste 12 åren. Och det betyder ju också att vi inte kommer att behöva kompromissa mer än sinsemellan.
1: Det är så alltså Socialdemokraternas Marcus Gard som planeras bli kommunstyrelsens ordförande.
0: Och det är högt tryck också på elbilar. Intresset och försäljningen är hög och stort.
3: Ja, för i september så var nästan varannan nyregistrerad bil en ren elbil. Och försäljningen, ja den ökar och ökar. Och vi ska snacka mer om varför vi tror att det är så. Så vi har en bilhandlare med oss. Om en liten stund så ska vi snacka mer om det.
0: Och så har vi kindpussar som nu faktiskt då kan hota skidstjärnan Frida Karlsson. Vem är det som har pussat henne nu då?
1: Ja, det här är spännande hör du. På tisdagen, alltså igår, så samlades då den svenska skideliten på Södermalm i Stockholm. Det är en årlig upptaktsträff inför säsongen. Mm. Och Frida Karlsson bjöds på en överraskning, det här enligt Expressen. I slutet av programmet så, ja men, kan man kalla det nästan en italiensk mediekupp. Fyra personer från turistbyrån italienska Trentino, där både Tour de Ski avgörs och där OS-tävlingarna i längdskidor hölls tidigare år. Fyra personer därifrån klev upp på scen och började prata om orten och resemål och jada, jada, jada. Och sen så utsåg de då Frida Karlsson till hedersmedborgare i regionen Val di Fiemme. Och det är ju fint. Mm. Men sen tvingades hon till någonting som skidåkare helst inte vill göra så här nära säsongstarten. Hon fick kramar och hon fick kindpussar från den italienska delegationen.
0: Nej.
1: Och det här är ju, du vill ju verkligen inte få några basiller nu när du är så här nära säsongstart som längdskidåkare på elitnivå. Alltså,
0: nu är det några italienska personer här som kanske har lite ångest över vad de gjorde ändå.
1: Ja, undrar vad som flög genom huvudet liksom, i hennes tankar sen när de kommer fram och gör den här artighetsgrejen är ju liksom så, och kindpussa och krama. Och hon bara, ja okej, tack. Alltså.
0: Det är då man ska ha ett visir.
1: Det är då hon så här, och så håller hon andan medan de kramas.
0: Hoppas hon hade sån...

0: Ja, men elbilarna blir allt fler på de svenska vägarna. Och i september så var nästan varannan nyregistrerad bil en ren elbil. Och försäljningen den ökade kraftigt jämfört med samma månad förra året. Och ja, därför så har Karin nu tagit sig till en bilhandlare i Gävle. Och hur är det? Sitter ni i en elbil rent av nu, Karin?
1: Nu stängde jag dörren på en nysåld elbil. Som 360 laxar har den gått loss för. Men den la de dit en lapp och där det står köpt. Så att, jag hoppas att jag inte repar någons nyköpta bil här. Men du, Jonas Olsson, vd på Thunbergs bil. Den här elbilsförsäljningen, hur tydlig är ökningen av den hos er?
2: Hej! Ja, men det är en väldigt tydlig trend nu att elbilar är det som komma skall. Och vi ser ju att efter ett antal år där det har varit lite olika drivmedel. Men för ett antal år sedan var det etanol som det puffades för, sen var det diesel och sen var det bensin. Och sen blev det hybridbilar och nu är vi på el. Och det är klart, vi ser att elen är här för att stanna. Mm. Så att det är en väldigt tydlig markant grej. Och det är mer än hälften av alla bilar nu som säljs som är elbilar.
1: Vad tänker du att det är som driver kunderna mot elbil just nu?
2: Ja, men det är väl, dels är det en omställning. Alla vet att det är el som komma skall. Det är det ena. Det andra är att räckviddsångesten har väl släppt. Många var oroliga och rädda i början när elen kom, hur länge skulle räcka. Man var lite rädd för infrastrukturen, att det inte skulle finnas laddplatser. Det har man liksom tagit hand om och ordnat nu. Sen tror jag väl också att det är klart att folk, dels är man miljömedveten, men man ser även att det är ekonomiskt hållbart att åka elbil numera.
1: Ja, men precis. Alltså dels kostnaden för el, men har elbilar, liksom, själva bilen då, blivit tillräckligt billig för att fler, så att säga, vanliga bilköpare ska välja dem?
2: Ja, men bilarna är ju på väg ner i pris och det kommer väl fortsätta. Vi ser att det kommer många nya aktörer på marknaden och vi ser att priserna har gått ner ordentligt. Så att jag tror att inom 1-2 år så kommer det betydligt, liksom, jag är rätt säker på att det kommer bli mer elbilar. Priserna vet vi ju inte vad som kommer hända med. Det har också att göra lite med miljölagstiftning och eventuella stöd och sånt som kommer. Men det vet vi ju inte. Vi lever ju lite osäker tid just nu.
1: Du var inne på det. Det finns ju stöd åt två. Och just det kom ju ett elbilsbidrag här och, som kom i våras. Vad tänker du? Kan det vara en orsak till den här ökningen?
2: Ja, delvis tror jag det, men jag tror att det är omställning i samhället totalt och att det driver mot elbilar som påverkar mera. Jag tror också att stöd och stödpaket måste vara lite längre och långsiktiga. Det går inte att ha korta puffar, utan jag tror att det måste liksom sträcka sig över de olika mandatperioderna om man ska jobba med stöd och stödpaket. Folk måste veta och känna säkerhet i vad man ska göra.
1: Men vad säger du då till kunder som väljer mellan elbil eller kanske en bensin- eller dieselbil?
2: Nej, men jag tror att det är en behovsanalys som gäller. Du måste verkligen ta reda på hur ska kunden använda bilen, hur kör man och vad har man för behov. Och utifrån det kan man då tratta ner och konstatera att är det en elbil ni vill ha eller är det en fossilbil ni behöver.
1: Mm. Men hur mycket tror du liksom att bensin- och dieselpriserna påverkar kundernas val nu?
2: Nej, men det är klart att ju dyrare det fossila bränslet är, desto mer tittar folk på elen. Men då är det också viktigt att elpriserna inte sticker. Det, är liksom, det blir ju synonymt och då är det risk att man blir politisk, men jag tror inte jag ska gå in på det. Men det är klart att om elpriserna inte sticker upp, då kommer ju elbilen ha en klar konkurrensfördel. Men om elpriserna fortsätter gå upp, då är det ju inte så självklart längre.
1: Men nu då när efterfrågan är så pass hög, finns det tillräckligt många elbilar att leverera till, ja, men till efterfrågan som finns?
2: Ja, men det är klart att som bilhandlare säger, det är klart att vi har bilar. Nej, men det finns bilar för egentligen alla behov idag. Och det finns inom alla segment finns det elbilar, så det kommer finnas bilar, ja. Tillgången är god.
1: Finns det fortfarande, så det är så här, leveransproblem, långa väntetider, det finns inget sånt som ställer till det?
2: Ja, men vissa modeller tar ju lite längre tid att få. Och det har ju att göra med att om det är en nyhet eller om det är någon produkt som är väldigt stor efterfrågan på, då tar det alltid lite längre tid att få den. Men vi kan tillgodose alla behov i alla fall, det kan vi göra inom rimliga tider.
1: Finns ju halv el också, typ hybridbilar alltså. Är de fortfarande poppis och ser vi några fördelar och nackdelar där?
2: Nej, men hybridbilar blev ju väldigt populärt när elen gjorde sin introduktion på marknaden. Det har att göra med att då slapp ju folk vara oroliga för om min el inte räcker. Och det har ju varit en väldigt bra produkt. Det säljs fortfarande mycket hybridbilar, men det minskar i förhållande till ren el. Och det har ju att göra med att tekniken har blivit bättre. Men hybrid är ju en bil.

0: bil som är bra för de som kör lite kortare sträckor. Jag menar, om man åker 1-2 mil till jobbet och har möjlighet att ladda hemma eller på jobbet, då klarar man sig tur och retur utan problem på en hybridbil. Och sen om man åker lite längre turer, då behöver man inte fundera så mycket på laddningen, utan då har man ju den fossila motorn som stöd.
1: Till sist, lite kort, vart kör du själv? Vad har du själv för sorts motor? Jag behöver inte säga exakt vilken bil du har, men el, diesel, vad har du för bil?
0: Just nu så åker jag en hybridbil, men jag väntar på att få en elbil som står här någonstans och ska göras ordning. Mm. Så att det ska bli ett spännande.
1: Du ser. Mm. Ja, stort tack Jonas Olsson, vd på Thunbergs bil här i Gävle.
0: Tack så mycket.

0: Dance with somebody hörde vi här med Mando Diao. Ja, men vi ska få nyheter på en minut från Ekot med Simon Karlsson.
1: Moderaterna går framåt i två opinionsmätningar. De ökar med 5 procentenheter i den första mätningen av SVT-Verian efter valet. I Novus senaste väljarbarometer för TV4-nyheterna så ökar Moderaterna med 4 procentenheter. Tidöpartierna ligger här 6 procentenheter före de rödgröna. I Frankrike väntas studentprotesterna fortsätta och kan bli ännu större. Igår hölls stora protester runt om i landet och det blev stundtals våldsamt. Franska regeringen har sedan protesterna bröt ut bland annat lovat fler lärare och mer pengar till skolan, men demonstranterna är inte nöjda. Enligt Vatikanen har påven drabbats av lungcancer. Han opererades igår och delar av hans högra lunga togs bort. Operationen ska ha gått bra och påven beräknas vara kvar på sjukhuset i ungefär en vecka. Tack för den här morgonen, säger jag.
0: Ja, vi tackar så mycket. Du får ha en fortsatt fin dag, Simon, om det var så att du pratar för sista gången idag. Ja, men vi har ju under den här morgonen pratat lite om hösten och lite hur det känns med det här mörkret och grådiset och ruggvädret och om det känns som depp eller pepp. Och en av er har skrivit in och berätta så här. Jag lyssnar på morgonradion på väg till jobbet och det är en mörk årstid och morgnar som den här är tuffa. Och jag försöker göra det bästa av saken så att jag ställer klockan lite tidigare. Går upp, sätter på radion såklart, sätter på kaffe, tänder något härligt doftljus, en lång varm dusch, gör en god frukost så man kan sitta länge och pigna till med mörker då och regn utanför fönstret. Jag tycker att hösten är mysig, skriver den här personen, som sen berättar att den är på väg till en utbildning med radio och så kaffe to go. Ha en fin morgon. Ja, men tusen tack att du skrev så fint och beskrev, tycker jag, precis så som en morgon ska vara. Och jag tror faktiskt att jag ska härma dig och ställa klockan lite tidigare så man får den där stunden på morgon. Det kan faktiskt göra hela dagen sen.

0: Ja, Modeleva hörde vi här med Darin. Ja, men vi passar såklart på att gratta alla som fyller år idag. Men hörni, nu är klockan också förresten 9:30. Dags för nyheter om Elina och ja, det blir maktskifte i Söderhamn. Ett nytt rödgrönt styre har bildats.
1: Det nya styret i Söderhamn står nu klart. Det är Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet som går samman under namnet Rödgrönt Söderhamn. Det här meddelade partierna i ett pressutskick sent igår kväll. Tillsammans så bildar de då ett majoritetsstyre med 28 av 49 mandat i kommunfullmäktige där Socialdemokraterna med Marcus Gard är största parti.
2: En majoritet i fullmäktige, det har vi inte haft i Söderhamn på de senaste 12 åren. Och det betyder också att vi inte kommer att behöva kompromissa mer än sinsemellan. Och där har vi tydligt fokus, alla fyra partier, både på skolan, vården och omsorgen. Just nu så kommer vi att ha ett fullmäktige imorgon. Sen är det till oktober och sen kommer det väl troligtvis då bli någon form av budgetuppdatering efter nyår.
1: Det sa Socialdemokraternas Marcus Gard som planeras bli kommunstyrelsens ordförande. Idag så kommer vattnet på Kyrkvägen och Skolbacken i Ilsbo i Nordanstigs kommun att stängas av. Det är mellan klockan 10 och 16 under dagen idag, alltså om en halvtimme. Och det här är på grund av ett underhållsarbete, det skriver kommunen på sin hemsida. I eftermiddag när vattnet kommer tillbaka så kan det vara missfärgat och innehålla luftbubblor. Det är ofarligt, men kommunen uppmanar att spola kallt i kranen som är närmast vattenmätaren tills vattnet ser klart ut. Och tidigare i morse så hade vi en singelolycka på E4 strax söder om Hudiksvall. Det var strax efter klockan 8 som en personbil körde i diket. Det ska enligt uppgifter ha funnits en person i bilen och SOS Alarm säger att den här personen förts med ambulans till sjukhus. Det är nog klart med vilka skador.
0: Ja, men 7-10 grader, det är temperaturen som väntar oss under dagen idag. Och vi har ju mulet och regn, men sen fram på dagen så ska det här mattas av och vädret ska börja klarna upp västerifrån. Och ja, vi får också blåsigt idag längs med hela Gävleborgskusten. En gul varning är också SMH då bestämt om. Och det är med anledning av att det kommer att blåsa nord- eller nordvästlig vind 14-17 meter per sekund. Jaha, vi tar väl en titt också då ut i trafiken och ser hur läget är där.
3: Och då ska jag nämna däckrester som ligger och skräpar på vägen. Det handlar om E4 mellan Gävle och Hyttön. Det är alltså strax söder om Gävle som de här däckresterna ska ligga. Och det är riktning mot Stockholm. Ett tåg ska jag nämna också som har varit försenat här under morgonen. Det handlar om tåget mellan Hallsberg och Gävle. Det är tåg som ska vara framme i Hofors strax innan klockan 12. Det här tåget är ungefär en halvtimme försenat just nu. Vill man tipsa om trafik, gör det på 020 999 444.

0: Beast of a Burden hörde vi där med Bett Midler.
1: Hon debuterar som författare, skriver om att tänka för mycket och så är hon nygift. Agnes Lindström Bolmgren kommer till P4 Extra onsdag. Det handlar också om hälsa och huruvida det är sunt att ha det som intresse, ny podd om detta. Och så pratar vi med paret som förbereder sig och sin relation för historiens största tv-spelssläpp. Ska handla om kött också i P4 Extra med Kattis Ahlström klockan 13.04. Häng på då, vet jag.
0: Ja, men vi pratar ju om det här med depp eller pepp under hösten när det blir mörkare och ja, men det är lite ruskväder och ja, fråga lite efter tips också. Och då har det dykt upp lite olika tips om böcker som man kan passa på att läsa nu när man sitter inomhus och kanske inte alltid vill vara utomhus i det här vädret. Och Bibi, hon hör av sig och berättar om en otroligt bra bok som hon beskriver det. Och den här boken, den heter Den galna massan, skriven då utav Louise Penny. Och är det så att man inte känner till den här författaren, ja, men då liknar hon den vid en författare som jag tänker att vi nästan alla känner till, nämligen Agatha Christie. Bra tips. Nu Radiosport.
2: Radiosporten börjar med alpin oro.
3: Är puckelpist en utdöende tävlingsform i skidvärlden? Ja, oron är stor när antalet världscuptävlingar tynar bort i snabb takt. Puckelpisten blev under fjolårets världscupsäsong hårt drabbat av att arrangörer inte klarade av att anordna tävlingar. Ett flertal ställdes in, bland annat tävlingarna i Idre, detta med kort varsel. Tävlingssäsongen blev rejält urholkad för Rasmus Stegfeldt och de andra åkarna.
4: Jag tycker framförallt att det förstör väldigt mycket för sporten och oss som håller på med det. Liksom. Det är redan en liten sport och det här är ju liksom den exponeringen vi får.
3: Och det ser inte bättre ut den kommande världscupsäsongen när det handlar om puckelpist. Endast 6 tävlingstillfällen finns på världscupprogrammet.
2: Reporter Jonas Enersson, hockey, supertalangen Ivar Stenberg har slagit till för första gången. I morse gjorde han sitt första NHL-mål när han kvitterade till 2-2 för sitt San Jose i matchen mot Boston. Stenberg stod även för en assist i matchen som slutade 6-3 till Boston. Bordtennis.
5: Idag kan bordtennisspelaren Stina Kjellberg säkra sin första internationella mästerskapsmedalj som senior. Hon var nära i förra Europamästerskapet, men medaljen i mixturneringen gled henne och Christian Karlsson ur händerna. Nu finns en ny chans för duon, för i kvartsfinal möter de ett portugisiskt par sidat 30 i turneringen. Vinst där och medaljen är säkrad.
6: Jag försöker ju se det som en jättemöjlighet att få chansen igen. Det var ju väldigt surt förra EM:et när vi var så nära och inte lyckades ta medaljen. Så det har ju verkligen längtat efter sist att få chansen igen. Och det hade betytt jättemycket. Alltså jag lägger ju ner så otroligt mycket tid och känner att jag blir bättre och bättre. Så det hade varit bara få skönt att bara få någon slags liksom utdelning för det och få en medalj och ha det hemma. Så att, ja, det går vi för.
2: Reporter Patrik Ljunggren.

0: Benjamin Ingrosso hörde vi här med låten Waste My Time. Ja, det finns många gamla kakelugnar i hela landet som behöver ses över och som kanske behöver muras upp på nytt. Men det råder också stor brist på kakelugnsmakare. Och i hela landet så finns det mellan 50 och 80 kakelugnsmakare. Det här är alltså en yrkeskår som blir allt äldre. Och en som har valt att satsa på att just bli kakelugnsmakare, det är 33-åriga då Theodor Ramirez Givell ifrån Gävle. Och Martina, du träffar ju Theodor just nu i Kungsberget.
1: Ja, och här håller Theodor på att packa upp kakelugnsplattor ur banankartonger. Du var väldigt tydlig med mig, Theodor, och så sa du så här: det är inte bananer i de här kartongerna.
2: Nej, precis. Det är kakelplattor till en kakelugn.
1: Vi är hemma hos en kund just nu. Du har lagt grunden för en helt ny kakelugn. Vad är planen idag? Någonstans i processen är du?
2: Idag ska jag lägga ut kakelugnen här på golvet. Se så att allting finns. Sen så ska jag börja sätta och mäta in foten på kakelugnen. Eldstaden där man eldar. Ja.
1: Du har lagt fram några kakelugnsplattor. De är vita i olika typer av formar. Du har också nummer på dem. Varför har du det?
2: Det är för att man ska veta vart varje bit ska vara. Nu har inte jag plockat ner den här. Men den kakelugnsmakaren som gjorde det har ju märkt upp den på det här sättet. Och då utgår jag ifrån att han har märkt upp den rätt.
1: Det har då stått en kakelugn här en gång i tiden, om jag då tolkar det rätt.
2: Det tror jag absolut att det har gjort.
1: Mm. När det då kommer till de här kakelugnsplattorna, så var kommer de ifrån?
2: De här har jag hämtat i Furevik. Så det var en person som sålde den här till mig. Mm. Och jag tyckte att den såg fin ut. Mm.
1: Och nu så ska det alltså bli en kakelugn här hos en kund i Kungsberget. Alltså kakelugnar, det känns som att intresset för det och byggnadsvård, det har ökat. Alltså vad är grejen med kakelugnar, Theodor?
2: Ja, men dels är de ju vackra. Men sen är de ju faktiskt effektiva. Och de kan ju sänka elkostnaden. Mm. Eller elräkningen, så då.
1: Ja. Märker du att intresset har ökat?
2: Ja, men intresset liksom för kanske mer byggnadsvård och liksom ett hållbart byggande har ju verkligen ökat. Mm. Absolut.
1: De här flyttkartongerna eller banankartongerna som du har, alltså de här kakelugnsplattorna, de är inlindade i tidningspapper. Och jag gissar att det är en hel del plattor som ska upp här.
2: Men det är det.
1: Hur många bitar?
2: Men 53 bitar ska sättas upp. Om hans märkning stämmer då.
1: Ja, det får vi väl hålla tummarna för, annars blir ditt jobb svårt.
2: Ja, det blir det. Absolut.
1: Många pratar ju också om kakelugnar som ett kulturarv. Vad betyder kakelugnen för dig?
2: För mig... Vad betyder den för mig? Svår fråga. Den ger ju värme och den är ett kulturarv. Alltså det blev en väldig förändring i Sverige när den väl kom.
1: Och varför valde du att just utbilda dig till kakelugnsmakare?
2: Det är väl mest för att det är häftigt också. Men sen så jag jobbade som murare och kände att jag ville utvecklas och så. Sen har jag alltid haft en liten förkärlek för byggnadsvård och äldre saker, så att säga. Så då fastnade jag för kakelugnar och så gick jag en utbildning.
1: Men var det självklart att satsa på det?
2: Nej. Eller vad menar du med självklart?
1: Ja, men kändes det som att det här, det vill jag verkligen satsa på?
2: Ja.
1: Och så enkelt kan det faktiskt vara. Hänger här då med Theodor som är kakelugnsmakare. Ska vi hjälpas åt och kanske tömma en flyttkartong här? Om jag Nu vill inte jag förstöra någonting, Lotta. Nej. Eller Theodor här. Så att jag kommer ju vara oerhört försiktig nu när jag packar upp här. Så precis. Kommer vi hänga lite hos Theodor och hans kund då, som ska få en kakelugn i sitt hem. Här har vi en... Det var nummer 42. Det är som att lägga pussel där. Precis.

0: hörde vi här alltså med Jennifer Warnes och Bill Medley.
1: Det här är P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, men vi får precis veta nu faktiskt att det är ett nytt styre som är klart i Bollnäs. Och det är Socialdemokraterna, Bollnäspartiet och Centerpartiet som har enats då om att bilda en ny politisk majoritet i Bollnäs då under den kommande mandatperioden. Ja, vi ska nu tillbaka till Kungsberget där ju Martina Söderlind träffar Theodor som ju är en av få kakelugnsmakare i landet.
3: Och just nu är det som att vi lägger ett litet pussel, jag och Theodor, eller jag vet inte hur stor hjälp jag faktiskt är i det här pusslandet. Men det handlar då om kakelugnar och i banankartonger så ligger olika delar och det sitter som siffror på varje kakelugnsplatta här. Och du sa här tidigare att det är lite som bingo det här. Nummer 32, bingo.
4: Jajamän, då vet man att man har hittat rätt.
3: Och den börjar ju ändå ta form här på golvet. Du bygger en kakelugn hos en kund här i Kungsberget. Ni är ju väldigt få som är kakelugnsmakare i Sverige idag. Det är ju brist på kakelugnsmakare. Vad tänker du om att det är brist?
4: Men det är väl för att det är ett speciellt yrke. Och att... Eftersom att det kanske inte är en uppvärmningskälla, en modern uppvärmningskälla, så liksom har det ju fallit ur kunskapen då, hos murare att sätta kakelugnar. Men sen är det ju liksom, ja men alltså det är ju ett pilligt jobb, så är det ju, och det är tungt.
3: Och du är ju relativt nyutbildad. Hur mår din kropp då?
4: Jag är fortfarande pigg och fräsch så. Men lite känningar kan man ha i knän och armbågar och sådär.
3: Framtiden då när det kommer till kakelugnar och kakelugnsmakare. Hur tror du att framtiden ser ut?
4: Jag tror nog att det kommer... se ut lite som det gör nu. Sen är det ju kul att folk har liksom fått upp ögonen för byggnadsvård och hållbart byggande. Man har ju börjat fatta att som förr i tiden när man använde byggmaterial som fanns runt omkring en, att liksom, ja men de kunde ju sin sak.
3: Ja. Kroppen, den märker av att det är ett tungt arbete. Men vi ska väl fortsätta gräva i de här
4: absolut.
3: Kartongerna. Alltså, hur många banankartonger handlar det om här?
4: Det här är 8 banankartonger.
3: Fulla då med kakelugnsplattor. Är det någon speciell siffra vi ska leta efter nu?
4: Nu har vi kommit ner till mittbandet som ska vara här. Så den här kakelugnen har liksom 3 olika storlekar. Så foten då är 33 tum och så sen så kommer vi upp till mittendelen. Den har 30 tum och så sen till överlivet då som har 27 tum.
3: Det är ju en hel vetenskap det här, det har ju jag förstått. Jag ska fortsätta hänga här med Theodor Ramirez-Givell då från Gävle som är en av få kakelugnsmakare i Sverige. Och vi fortsätter Lotta och gräva efter de rätta plattorna så ska vi få ut kakelugnen här på golvet innan Theodor kommer då sätta upp den här. Det är väl ett ganska långt arbete, vi får vara med lite i processen i alla fall.
0: Ja men vad kul, ett väldigt prasslande där. Man skulle vilja vara med och känna på en sån där hur det känns egentligen. Ja, Martina Söderlind alltså, hör vi. Och hon dyker upp om ett tag igen.

0: En väg till mitt hjärta hörde vi här alltså med Niklas Strömstedt. Ja, men tusen tack att ni har hängt med oss den här morgonen, Karin, Lina, och jag tackar så mycket för det. Och missa nu inte Klara Sagström som dyker upp om bara en liten stund. Och nu är klockan 10, dags för Ekot med Carina Segura Mollberg.
1: Sveriges bidrag till NATOs gemensamma försvar föreslås öka rejält nästa år. Regeringen skriver i sin proposition att Sverige ska bidra med som mest 5350 soldater och sjömän, vilket är en ökning från årets 3000 personer. Bidragen till NATO omfattar bland annat arméförband i Lettland och Finland och luftvärnsförband i Polen. Betydligt färre svenskar oroar sig för brott i samhället. Det här visar Brottsförebyggande rådet, Brås stora trygghetsundersökning. Hilma Gustafsson är utredare på Brå.
2: Vi brukar inte se så här stora förändringar från ett år till ett annat. Så det här är ju absolut då en avvikelse då det inte brukar vara så här stora förändringar.
3: Förra året uppgav 54% att de i stor utsträckning oroade sig över brottsligheten i samhället. I år har andelen sjunkit till 45%. Minskningen syns i alla befolkningsgrupper. Samtidigt är det färre som tror att brottsligheten har ökat under de senaste 3 åren. Undersökningen kan inte slå fast varför oron minskar. Men Hilma Gustafsson pekar på en möjlig förklaring.
2: Men en möjlig orsak är att det har ju rapporterats mindre om gängkriminalitet och skjutningar. Så det skulle kunna vara en möjlig förklaring.
3: Men det betyder inte att människor känner sig tryggare i alla situationer. Oron över brottsligheten i samhället mäts separat från otryggheten när man själv går ut.
2: När det gäller otrygghet vid utevistelse sen kväll så är det i årets mätning 24% av befolkningen som uppger att de känner sig ganska eller mycket otrygga. Och det är ju typ på samma nivå som 2024 och 2025.
1: Reporter Milan Jelevic. Det har hörts flera större explosioner i Saudiarabiens huvudstad Riyadh, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Allmänheten har varnats på sms och uppmanats söka skydd. Dödliga attacker mot Saudiarabien har trappats upp den senaste tiden. Iranstödda Houthi-rörelsen i Yemen har sagt sig ligga bakom förra veckans attacker mot flygplatsen i Saudiarabien. Minst 6 personer har dödats i natt i ryska attacker mot Ukraina, enligt AFP. 3 av dem dog i attacker mot Kyiv, de andra i regionerna Dnipropetrovsk och Zaporizjzja. Här hemma går Moderaterna framåt i 2 opinionsmätningar. Moderaterna ökar med 5 procentenheter i den första mätningen av SVT Verians efter valet. I Novus senaste väljarbarometer för TV4-nyheterna så ökar Moderaterna med 4 procentenheter. Tidepartierna ligger här 6 procentenheter före de rödgröna. Ekot med Carina Segura Mollberg.
4: Och den här onsdagsförmiddagen 14 oktober, då är det jag, Klara Sagström, som är ditt sällskap fram till klockan 1. Vad roligt tycker jag hoppas att du känner lika så. Jag är med Martina Söderlind också som, ja, hon håller på och lägger ett kakelugnspussel. Ska lära oss hur du eldar rätt i kakelugnen. Jag har hört att det bara finns ett sätt.

0: Justin Timberlake, han sjunger om att han inte can't stop the feeling. Han kan liksom inte stoppa känslan. Och du och jag, Lina, vi står och snarare pratar om att man kan liksom inte stoppa basillerna så här års. De bara tar den.
1: De bara tar den.
0: De tar den. Här.
1: Ja. Ja.
0: Vi båda har ju mindre barn och det är tuffa tider. Det snoras och hostas och det ena och det andra.
1: Mm,
0: så sa jag det att snart kommer magsjukan också. Samtidigt som vi dansar till can't stop the feeling. Men det är ju så. Ja. Man vet ju det. Oktober, nu kickar vi igång här. Ja. Liksom alla möjliga sjukdomar när man har småbarn. Men så, vem vet, vi kanske står starka i år, Lina.
1: Jag har ju redan fallit en gång. Ja. Då, men jag tänker att det här, nu är det klart. Nu, fram till jul hoppas jag nu att hålla mig.
0: Jag brukar fira Lucia med en liten magsjuka.
1: Det är alltid någonting kring Lucia. Någon är alltid
0: det är en årlig
1: Lucia.
0: Tradition vi har. En liten juldetox som jag brukar kalla det för. Högst otrevligt. Ja, nej, men vi hoppar över det där, tänker jag, i år. Och så ska vi gå på att det är nytt majoritetsstyre nu som presenteras i Bollnäs. Nej, förlåt. Det presenteras i Bollnäs på måndag, men redan nu kan vi berätta hur det kommer se ut.
1: Ja, men precis. De kommer ha liksom en gemensam presentation på måndag om det här. Men Socialdemokraterna, Bollnäspartiet och Centerpartiet, de meddelar nu att de bildar en ny majoritet som då ska styra kommande mandatperiod. Under måndagen då, ja, men då kommer de presentera sitt gemensamma politiska program med rubriken Tillsammans för en växande kommun. Och då kommer vi också få veta vilka som ska sitta då i kommunledningen. Men det här innebär då att Moderaterna lämnar därmed styret och att Bollnäspartiet kommer tillbaka efter 4 år i opposition. Mm. Så att nytt majoritetsstyre med Socialdemokraterna, Bollnäspartiet och Centerpartiet.
0: Just det, det är mycket så nu i P4 Gävleborg, tänker jag, att vi reder ut hur det liksom har landat i alla kommuner.
1: Ja, och de kommer på löpande band här nu. Vi får ju hela tiden att nu är det klart här och nu är det klart här och nu är det klart.
0: Sen hur själva riket ska styras, det får vi återkomma med.
1: Det kan nog ta längre tid.
0: Ta lite längre tid med den regeringen. Men du, det är stopp i vattenkranarna på vissa adresser i Ilsbo, Nordanstig.
1: Ja. Man har stängt av vattnet från nu klockan 10. Det gäller Kyrkvägen och Skolbacken i Ilsbo. Och det här kommer vara då fram till klockan 4 i eftermiddag. Och det här är på grund av underhållsarbete. Det skriver Nordanstigs kommun på sin hemsida. Och som vanligt, när vattnet kommer tillbaka i eftermiddag, då kan det vara missfärgat och innehålla luftbubblor. Men om man spolar en stund i kranen så kommer det försvinna.
0: Mm, bra att veta. Och årets maktbarometer släpptes i morse där det liksom årligen då kartläggs vilka svenskar som har mest medial makt.
1: Ja, och traditionella kändisar förlorar inflytande på Instagram och kreatörer som gör roliga sketcher vinner mark. Så analyserar SVT det här i sin rapportering av maktbarometern. Och för första gången så har den här inte bara registrerat gilla-markeringar utan också hur många som då aktivt delat och återpublicerat inlägg.
0: Mm. Och det finns lokal också medverkan på den här listan?
1: Det gör ju det. Emelie Nilsson från Gävle är med på listan. Hon är 7:e mäktigaste på TikTok i Sverige. Och hon har ju varit med på den här listan i flertal år nu. Hon har tappat 2 placeringar då sedan förra året, men hon håller sig kvar i topp 10.
0: Hon håller sig kvar och hon är med här i P4 Gävleborg efter 11. Ska vi se vad Emelie själv säger, varför hon tror att hon fortfarande är där i topplistan och vad det är som gör att så många människor ändå vill följa henne på TikTok. Så Emelie hörde efter klockan 11. Nu du, så ska jag kasta över bollen till Martina Söderlind som hon är ju med Theodor Ramirez som Givell, det är 2 efternamn, som är alltså kakelugnsmakare. Det här är ju en yrkeskår som blir allt äldre och färre, det är brist alltså. Men nu, den här närmsta tiden, Martina, så ska vi äntligen lära oss det som alla behöver veta, hur man eldar rätt.
2: Ja, för det kan ju faktiskt vara en liten vetenskap. När jag frågade Theodor här innan, det är väl bara liksom att elda en kakelugn? Nej, fick jag höra då. Så vi ska få Theodors bästa tips. Men här och nu, vi har ju lagt ett kakelugnsplatspussel. Och det är dags för den sista biten, den måste vi bjuda på nu. För att nu ligger hela kakelugnen på golvet, Theodor. Sista biten på plats nu, den tar vi fram ur banankartongen. Vilket nummer var det då?
3: Nummer... 16 blev den sista biten.
2: Det är som ett bingo det här. Det är 53 olika delar och plattor som ligger här på golvet i Kungsberget hos en kund då, som Theodor har. Och vi kommer tillbaka om en liten stund. Mm. Oj, oj, oj. Bingo, säger jag.
0: Jag behöver att ni reder ut en sak också som jag och min sambo tjafsar om. Varje år när det börjar bli den här tiden då på året, om vi ska sätta igång våran kakelugn. Då, det här måste du fråga nu. Då säger min sambo att vi varje år måste börja med att ha ett sånt litet värmeljus och elda i några veckor. Och jag menar sen, nej, det är väl mer när den är liksom ny kakelugnen, när man har, alltså när man har murat upp den och den behöver bli van. Så det där får du ta och reda ut, för att det blir lite tjafsigt varje år. Jag slänger in och vedträd och han står där med ett värmeljus. Så kan du fråga.
2: Du, det här ska vi ta reda på, för inga relationsproblem ska det bli förklarat, Sagström.
0: Nej,
2: det hör jag det.
0: Tack, tack. Vilken härlig dag, Jill.

0: Idag för äntligen så ska vi reda ut hur man eldar rätt. För en kakelugn, alltså den sprider värme. Det är en vacker del av ett gammalt hus. Men för att den då ska fungera, då gäller det att elda på rätt sätt. För mycket ved, fel teknik. Ja, det kan innebära både brandrisk och sämre värme och sprickor i kakelugnen har jag hört också. Så det är så bra att du, Martina, är med kakelugnsmakare Theodor Ramirez Jivel från Gävle. Och innan Jill Jonsson så ställer jag en mycket viktig fråga för mig och mitt äktenskap. Vad gör du?
1: Ja, nej men förlåt Klara, jag var tvungen att avbryta för att nu har Theodor tagit fram en helt ny, sprillans ny lucka till den här kakelugnen. Väldigt fin, om jag får säga det så, Theodor.
2: Ja, den är väldigt fin.
1: Men när vi då öppnar den här luckan, då ska man ju liksom börja elda när vi har kakelugnen på plats. Just nu så ligger det liksom i olika delar här på golvet. Frågan är ju då, finns det ett rätt sätt att elda i en kakelugn?
2: Enligt mig så, ja, det finns ett rätt sätt att elda.
1: Ska vi reda ut det då?
2: Ja, vi kan ju börja med att bara så att alla vet att när man sätter upp en ny kakelugn så måste man låta den torka länge. Uppemot 10 veckor innan man börjar elda. Och då ska man elda försiktigt i början och så sen öka på tills man kommer upp i en normalstor vedmängd så att säga.
1: Elda försiktigt, om vi bara pausar lite där. Vad innebär elda försiktigt? Är det här värmeljuset som Klara har pratat om tidigare?
2: Ja, alltså när den är precis uppsatt så kan man ju sätta in ett värmeljus om man vill. Enligt mig då så tar jag inte kakelugnen någon skada då. Det hjälper väl till lite grann så att det torkar fortare.
1: Men när man har kommit upp i den här vedmängden då, den normala, vad gör man sen då för att elda rätt?
2: Ja, enligt mig då lägger du in ungefär 6 klabbar och så lite småstickor runt omkring. Sen så tänder man elden uppifrån så att elden får liksom brinna neråt. Sen när den har brunnit ut då så kan man stänga spjället lite grann.
1: Inte helt?
2: Nej, bara lite grann. Och sen när det har blivit glöd, ja, då vevar man runt lite i glöden.
1: Ja.
2: Så att liksom alla rökgaser försvinner. Och sen när det är glöd, då kan man stänga spjället. Men jag brukar alltid lämna spjället lite öppet.
1: Och det är så man eldar rätt i en kakelugn?
2: Ja, enligt mig så är det så, ja.
1: När det då kommer till det här relationsspråket, nu kommer jag in på det, Klara.
0: Tack, för det är viktigt, jag måste veta.
1: Ja, det är jätteviktigt. Du ska få veta det här nu så det blir lugn och ro i hemmet i Järvsö.
0: Jätteskönt.
1: Yes, då ska vi reda ut det. När man då har fått sin kakelugn, man har väntat på att den ska torka, det har gått 10 veckor då till exempel, då stoppar man in ett värmeljus. Men behöver man då använda ett värmeljus varje år när man ska börja elda igen?
2: Om man bor där och liksom har värme i huset, då tycker jag att nej, då behövs inte det.
0: Yes!
1: Klara!
0: Yes!
1: Nu är hon glad.
0: Älskar att ha rätt. Jag visste det. Han envisas. Och han är så envis, den där killen där. Det ska stå som ett värmehus. Jag säger nej, det behövs inte. Yeah, tack så mycket. Nu drar jag ner mig själv.
1: Men toppen, Klara, då vet vi i alla fall att vi har löst lite relationsproblem här. För kakelugna, det väcker ju också mycket känslor. När det då kommer till att liksom elda lite för tidigt, du sa där, 10 veckor kan man behöva vänta innan man börjar elda i sin nybyggda eller nymonterade, nysatta kakelugn. Alltså, finns det något misstag då folk gör när de har fått en ny kakelugn på plats?
2: Ja, men det är ju att elda för tidigt och elda för hårt. Att man liksom trycker in för mycket ved och eldar. Mm. Och då eldar man ju sönder kakelugnen och eldar man för tidigt. För kakelugnen innehåller massor med vatten när man har satt upp den.
1: Ja.
2: Och det som händer då, det är att vattnet vill ta sig ut. Och det enda sättet för vattnet att ta sig ut, det är ju liksom mellan kaklarna och då spricker kakelugnen helt enkelt.
1: Ja, så då går den sönder?
2: Jajamän.
1: Så lite tålamod behövs ändå. Men Theodor, alltså om du fick säga en sak till alla som kanske har flyttat in i ett gammalt hus där det står en gammal kakelugn som har stått där, jag vet inte,

0: Hur många år? Alltså, vad är det första de ska göra innan de ens tänder liksom en brasa?
1: Ring sotaren, så får sotaren komma och titta och säga hans sak. Ja,
0: Det var ett bra och konkret tips tycker jag.
1: ja, och så sen om sotaren säger att nej, men den här behöver sättas om, då kan man ringa mig.
0: Perfekt. Där fick du lite reklam också för din egen verksamhet, Theodor Ramirez Givell då. Vi är i Kungsberget hos en kund. Vi har lagt ett kakelugnsplatspussel och dagen fortsätter väl här för Theodor. Jag vet inte om jag är någon bra hjälpreda eller praktikant, så att jag kanske får lämna det här åt proffsen, Klara.
2: Jag tror att det kan vara faktiskt säkrast att du ger tusan i dem där så att det inte blir en sned kakelugn eller så. Men du ska åka vidare från kakelugnsvärme till politiker.
0: Ja, till Sandvikens kommun, där är det ju klart vilka det är som ska styra. Det är Kristdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna. De har kallat till en presskonferens, så jag lämnar liksom drömmen om byggnadsvård och pratar lite om politik lite senare under vårt förmiddagsprogram. Men jag stannar väl lite till och
2: styr,
0: känner
2: jag.
0: Det är svårt att slita sig, vet du.
2: Ja,
0: jag vet, det är kul
2: precis.
0: Det här med byggnadsvård.
2: Ja, det är kul. Efter 11:30 hör vi dig från Sandviken då.

0: Die Die med Shakira och Burna Boy.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Nu blir det Where the Wild Roses Grow med Nick Cave och Kylie Minogue hela vägen in mot lokala nyheter 10:30.

0: Ja, men klockan är nu 10:30. Bara några sekunder. Madeleine Linderstam, idag bekräftades det nya majoritetsstyret i Bollnäs.
1: Ja, Bollnäspartiet, de kommer tillbaka efter 4 år. Nu meddelar Socialdemokraterna, Bollnäspartiet och Centerpartiet att de bildar en ny majoritet som ska styra i Bollnäs kommande mandatperiod. På måndag då kommer partierna att presentera sitt gemensamma politiska program och vilka som ska sitta i kommunledningen. Och det började som ett test i Hemlingby och blev en succé. Nu får fler Gävlebor chansen att prova på träning utomhus när det tillfälliga utegymmet flyttas vidare till Gavlehov. Peter Prim är tillförordnad driftchef för friluftsliv på Gävle kommun.
2: Vi kände väl att det var ju ganska intressant där i Hemlingby. Det var många som svarade på enkät och många som började träna med mera. Så att vi kände varför inte prova en sväng till i en annan stadsdel. Det finns ju redan ett i Andersberg, så att Gavlehov här är ju också välbesökt.
3: Vad var det som, när det stod i Hemlingby, vad var det som gjorde att det blev en sån succé, tror du?
2: Dels så stod det bredvid promenadspåret vi har. Så att vi märkte, det var ju mycket äldre människor som gick nog och sneglade lite på det där och sen testade och kom igång och tränade.
1: Och reporter här var Karin Johansson.
0: Madeleine Linderstam alltså är som har koll på lokala nyheter här under fortsatta dagen här hos oss i P4 Gävleborg. Klara Sagström heter jag. Tack för att du väljer oss den här onsdagen 14 oktober. Jag ser ju att näst på tur när det gäller musik, det är Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Kommer vi att vandra runt i solsken idag? Nej, det kommer vi inte. Det är en ganska gråmulen dag, 7-10 grader. Kanske nu ändå att regnet mattas av. Mest klart väder ikväll i alla fall i inre Hälsingland. 0 eller någon minusgrad i alla fall. Imorgon mitt i...

0: Ja, nu ska vi prata om att driftteknikerna i Bollnäs kommun är kritiska och tycker inte att arbetsmiljön har blivit bättre utan sämre. Det framgår i en återrapport till Arbetsmiljöverket. Och nu har vi med oss Britt-Marie McQueen, konsult som jobbar åt Bollnäs kommun som tillfällig verksamhetschef. God förmiddag.
1: God förmiddag.
0: Ja, men du, trots att det nu har införts nya rutiner för hur driftteknikerna ska prioriteras, så menar de att många av de här åtgärderna inte gjort någon skillnad. Vad tänker du om det?
1: Jag har lite svårt för att se att flera hundra arbetsordrar färre plus ett antal övriga åtgärder inte skulle ha gjort något skillnad. Men jag tycker också att det är viktigt att vi låter det här verka i ett tag och jobbar tillsammans med att följa arbetsbelastningen.
0: Mm. Du har svårt att se att det inte gjort någon skillnad. Men om de nu ändå säger det, vad tänker du om det då?
1: Jag tänker att det är viktigt att jag fortsätter att följa det och ha en dialog och en process tillsammans med dem. Men när man går från att ha legat strax under 500 registrerade arbetsuppgifter ner till ungefär 200 fördelat på 5 personer i dagsläget och dessutom ett antal andra åtgärder, så blir det ju väldigt tydligt för mig att den dokumentationen påvisar att det är färre arbetsuppgifter. Mm. Men sen behöver man alltid diskutera innehållet på varje enskild arbetsuppgift och processerna och hur vi jobbar vidare med det.
0: Då är det ju ganska uppenbart att ni tycker olika här då. Vem har rätt?
1: Jag tror inte att det är så enkelt så att man kan säga att en har totalt rätt och den andra har totalt fel. Utan jag tror också att vi behöver vara väldigt noga med att jobba med kulturfrågorna och hur vi tar emot arbetsordrar och hur vi så småningom i ett utvecklat verksamhetssystem följer tidsprocesserna för varje order och så vidare. Så att det där med en har rätt och en har fel, det skulle inte jag vilja rekommendera.
0: Men hur skulle du beskriva arbetsmiljön då för driftteknikerna just nu?
1: Jag skulle beskriva den som en situation där man har haft en ganska lång process där man inte är helt enkelt överens med arbetsgivaren och att det är de diskussionerna som behöver fortsätta. Men att arbetsmiljön belastningsmässigt har minskat, det har den gjort. Sen har de en bild av att de anser att de behöver vara fler, och den bilden delar inte arbetsgivaren.
0: Nej, för nu har du ju nämnt några, det här med arbetsorder och så, för att jag skulle vilja gå in lite mer på vad det är som har gjorts. Vad är det för nya rutiner?
1: Det är ett antal nya rutiner. Dels har vi gått igenom summan av alla arbetsorder och sett till så att det blir en fördelning per yrkesgrupp på ett annat sätt än vad som var tidigare. Det är ju inte så att det är arbetsuppgifter som låg där ursprungligen som bara rörde driftteknikerna, utan det rör fastighetsförvaltare, det rör vaktmästare. Vissa delar är sådant som verksamheten kan utföra själva så att säga, men som ändå har gått in i systemet som en beställning. Och när man då ser den här mängden som man hade vid ursprungsläget, jag tror det låg på cirka 480 när Arbetsmiljöverket gjorde sin inspektion, så förstår jag att det är en stressfaktor. Men det är ju den vi har försökt eliminera bland annat genom att göra det. Sen är det också så att vi har lagt ut ett antal olika arbetsuppgifter som driftteknikerna tidigare har haft på andra utförare helt enkelt. Som handlar om filterbyten, service på ventilationsaggregat, månads- och kvartalskontroller som man är skyldig att göra på brandlarm och liknande. Så det finns en mängd sådana åtgärder därutöver.
0: Mm. Men ni har svarat också på det här till Miljöverket som just nu gör då uppföljande besök. Vad är det som händer nu då?
1: Till Arbetsmiljöverket, det är att de gör sin bedömning och den får vi sedan ett utlåtande på helt enkelt. Så det är nästa steg, så det är det vi väntar på nu.
0: Men hur kommer ni jobba vidare med arbetsmiljön framåt då?
1: Den kommer vi att fortsätta jobba med. Vi har ju APT och arbetsplatsmöten i våra kalender inbokade som vi kommer att jobba tillsammans i, och under den närmaste tiden kommer, precis som vi har gjort just hittills då, företagshälsovården att delta. Jag kommer i min arbetsgivarroll att ha individuella möten med samtliga drifttekniker varje månad. Vi kommer också titta lite ur ett vidare perspektiv på, alltså, vad händer i pressade situationer, vad händer i gruppprocesser och liknande. Så att jag tycker att vi har en ganska bred arsenal av tankar och åtgärder när vi ska fortsätta att jobba med processen.
0: Mm. Ja, då får vi se vad driftteknikerna i Bollnäs kommun säger framöver då, för de är kritiska och tycker inte att arbetsmiljön har blivit bättre utan sämre. Det framgår alltså i en återrapport till Arbetsmiljöverket, och jag har haft med mig här Britt-Marie McQueen som är konsult och jobbar åt Bollnäs kommun som tillfällig verksamhetschef. Tack ska du ha för att du var med denna gång.
1: Tack.
2: P4 Gävleborg.
3: Sveriges Radio.
0: Och nu är det dags att spetsa öronen, för här kommer en av våra tre finalister i vår musiktävling P4 Nästa Stjärna. Det är alltså tre finalister, du hittar alla om du vill lyssna i kapp på vår hemsida. Och nästa torsdag klockan 3 är det dags för vår lokala final. Du lyssnar nu så får du reda på hur du gör om du vill rösta på just Vilda, Rhythm of the Shots. Efter låten, men vi lyssnar först.

0: Ja, det här är alltså Vilda, en av våra finalister i P4 Nästa stjärna. Om du vill rösta på just dem, ja, lyssna noga nu.
1: Hej, det är vi som är Vilda.
2: Om du vill rösta på vår låt Rhythm of the Shots ringer du 099 113 02
3: eller smsa 1302 till 720 20.
0: Japp, så gör du, och imorgon så får du faktiskt lära känna Vilda lite bättre, för idag, imorgon och på fredag så kommer jag att prata lite längre med alla våra artister. Så idag så är det finalist nummer 1 som du hör efter 12:30, alltså Judith Timan, och imorgon där vid 11:30, lite olika tider, så är det Vilda alltså som kommer på besök här i Bollnäs studion. Och så på fredag då så hör du Petter. Och vill du lyssna på alla våra finalister så finns de alltså på vår hemsida, och där har du också information om hur du gör om du vill rösta. Final nästa vecka på torsdag klockan 3.
4: Radiosporten dokumentär.
5: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
6: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
7: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
8: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
9: Hon var så arg på mig, och jag tänker i 15 år framåt.
7: Och det där tyckte du inte Colin om.

0: i halleluja. Orup. Kulturnytt nu med Anna-Karin Ivarsson om en ommöblering i en mediatopplista. Kulturnytt.
1: Influencereran på sociala medier håller på att förändras. Det visar årets maktbarometern som listar de mäktigaste kontona på sociala medier. Och på Instagrams topplista i år dominerar mindre konton med färre följare som petar ner stora namn som bland andra Wahlgren och Ingrosso.
2: Jag tycker absolut att man kan säga att influencereran håller på att förändras på det sättet att vi kanske inte längre behöver att vi har trovärdiga profiler eller jättestora namn som alla vet vilka det är, utan man litar på dem som faktiskt känns genuina och som känns äkta och som inte är maskerade utav reklambudskap.
3: Det säger Johannes Gustafsson som är verksamhetsledare och ledamot på Mediaakademin som ligger bakom rapporten. En anledning till att topplistan på Instagram ritats om rejält i år är att man för första gången också mätt delningar och återpubliceringar. Och 2026 är det mat, humor och vardagskonton som dominerar.
2: Ja, men 2026 så umgås vi ganska mycket, eller allt mer i alla fall, i digitala slutna rum. Till exempel att man skickar privata meddelanden till varandra eller man är med i en gruppchatt med sina kompisar eller familjen. Och där delar man inte uppenbar reklam eller helt perfekta bilder utan sånt som är roligt, användbart eller som man känner igen.
1: Och reporter i inslaget P3 Nyheters Agnes Kohn. Den amerikanska manusförfattaren och regissören Lena Dunhams uppskattade såväl som hett debatterade dramakomediserie Girls kommer tillbaka. Det rör sig om en begränsad upplaga om 5 avsnitt med inspelningsstart nästa år. Ett decennium efter att den 6:e och sista säsongen avslutades, skriver Variety. Och Lena Dunham själv kommenterar: vi har alltid sagt att vi bara skulle återvända till Girls om det fanns en specifik historia vi brann för att berätta. Och det ska det alltså finnas nu.
0: Åh, nu blev då jag till med i alla fall. Alltså Girls, om du inte har sett den, serien, den är helt fantastisk. Ny säsong, 10 år senare då nästan. Wow, det trodde jag faktiskt inte. Ja, vad roligt. Då kom Kulturnytt där med Anna-Karin Ivarsson med härliga nyheter i alla fall för mig. Och så hörde du ju om årets maktbarometer. Och vi har ju faktiskt lokal medverkan på den. Det är ju Emily Nilsson från Gävle som är en av Sveriges mäktigaste på just TikTok. Och vi ska faktiskt prata med henne om ungefär, vad blir det då, 20 minuter där, strax efter 11. Nu är det Taylor Swift här som står och stampar och vill sjunga Patient Zero för dig.

0: dags för Ekot.
1: USAs president Donald Trump påstår att en omfattande utvinning av olja, gas och mineraler kommer att inledas på Grönland. Det här skriver han i sociala medier.
2: Massiv prospektering av olja, gas och mineraler är på väg att inledas i vårt nya och vackra Grönland, skriver president Trump på sitt eget sociala medie Truth Social. Han skriver också att experter uppskattar att mängden lättillgänglig olja är mycket större än i nästan något annat land i världen. Men i det avtal som skrevs under för 3 veckor sedan i New York av Trump, Danmarks statsminister Mette Frederiksen och Grönlands regeringschef Jens Fredrik Nielsen står det ingenting om att USA skulle ha rätt till någon prospektering av naturresurser. Det enda projekt som Trump möjligtvis kan hänvisa till är det amerikanska bolaget Greenland Energys planer på att leta efter olja i östra Grönland. Bolaget använder äldre prospekteringslicenser men saknar fortfarande nödvändiga tillstånd för att genomföra provborrningar. I Danmark och Grönland håller man sig för tillfället avvaktande till Trumps senaste utspel. Inga högre politiker har ännu kommenterat hans påstående offentligt. Möjligtvis för att man nu, när Grönlandsavtalet äntligen är underskrivet, vill undvika ytterligare konflikter med USA. I dansk press spekuleras det snarare om att det här handlar om en president pressad av höga bränslepriser som försöker övertyga sin egen befolkning om att bättre tider är på väg. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: I Ukraina är 600 000 hushåll i Kiev strömlösa efter ryska attacker under natten. Det här uppger landets president Zelensky. Attackerna har riktats mot flera energianläggningar enligt Reuters. I Turkiet har polis gjort en räd mot den oppositionsvänliga tv-kanalen Halk TV:s huvudkontor i Ankara. Det här skriver kanalen på X. 11 personer har gripits under räden. Enligt åklagaren ingår 17 personer på kanalen i en utredning om misstänkt mutbrott och penningtvätt. TV-kanalen står nära Istanbuls borgmästare Ekrem İmamoğlu's parti CHP. Han räknas som president Erdogans främsta politiska rival. I Linköping håller flygvapenmuseum stängt även idag efter förra veckans magsjukeutbrott. Då minst 70 personer som var där på konferens drabbats, rapporterar P4 Östergötland. Efter att kommunens miljöavdelning gjort en första kontroll i fredags konstaterades det att det handlar om ett virus. Enligt deras undersökning kan smittan inte kopplas till maten, köket eller tillredningsytorna. Provresultat från smittade personer är fortfarande inte klart. Det avslutar Ekonyheterna klockan 11 med Karina Segura Morberg.
3: Visst är det väl så att man nästan man ryser till så fort man hör ordet magsjuka. Jag tycker det finns ingenting man är så tyst om som när man har haft magsjuka. Alltså. Men när det sprider sig på det där viset, aj. Ja, jag hoppas i alla fall att vi klarar oss, för det kan vara tuffa tider från och med nu just med magsjukan. Så att, vi håller tumme och tå. Att nu var det ju här väldigt smitta, va? Men jag tänker på den liksom vanliga vinterkräksjukan. Hoppas att just du slipper den här vintern. I just might. Bruno Mars, P4 Gävleborg.

0: I just might. Bruno Mars, P4, Gävleborg. Klara Zagström och Madeleine Lindersam har det här. Ja du Madeleine, det är du som har koll på de lokala nyheterna för oss. Vi ska ta oss an dem här, ett litet snabbt svep. Vi börjar med mannen i 80-årsåldern som misstänkt har mördat sin fru i Hofors i maj tidigare. Han döms nu av tingsrätten.
1: Ja, den här domen kom nu bara för 7 minuter sedan. Och det här berättade vi om tidigare. Det var ju våras som sagt som en man, en gammal man, misstänks ha mördat sin fru. Och nu har domen kommit. Och i den här rättspsykiatriska undersökningen som gjordes, då drog man slutsatsen att mannen kan ha lidit av en allvarlig psykisk störning då vid tiden för mordet. Och därför döms han nu till rättspsykiatrisk vård. Så blev det.
0: Mm. Och polisen varnar för hyrbilsbedragare som försöker lura just äldre kvinnor.
1: Ja, och det har kommit en hel anstormning i sammanhanget får man säga. Det är 15 personer här i länet som har anmält att de utsatts för bedrägeriförsök igår och i förrgår. Och det är ju förmodligen fler som också inte anmält. Bedragarna, de ringer till äldre kvinnor, påstår att de hyrt en bil som brunnit, stulits eller används vid brott och skrämmer upp kvinnorna. Och sen uppmanas de här äldre kvinnorna att lämna ifrån sig värdesaker, guld, bankkort i ett kuvert och lämna över det till en person typ ute på gatan. Och polisen påminner om att myndigheter aldrig ber om värdesaker eller kort på det sättet. Och de kommer absolut inte hem till en och ta de här grejerna. Så att man ska bara lägga på om det ringer någon och säger såna här saker.
0: Ja, viktig påminnelse
1: där. Jätte.
0: Du, det blir ett nytt politiskt styre i Bollnäs.
1: Det stämmer. Idag så kom beskedet och vi kunde berätta om det här redan tidigare i veckan. Men nu är det bekräftat även från de som ska bestämma. Och det är Socialdemokraterna, Bollnäspartiet och Centerpartiet som har kommit överens om att styra kommunen tillsammans de kommande 4 åren. Och på måndag då ska de berätta mer om vad de vill göra och vilka som ska få de ledande politiska posterna.
0: Mm. Berätta, vad är det liksom nya, vad är skillnaden mot nuvarande styre?
1: Ja, man glömmer ju också väldigt snabbt inser jag. Men Moderaterna, de får ju lämna nu efter 8 år. Samtidigt som Bollnäspartiet, de kommer tillbaka efter 4 år i opposition.
0: Mm. Spännande. Och vi kommer också, alltså det, jag sa det tidigare, vi hör ju mycket nu i lokalradion om alla nya eller gamla eller historiska byten av styre runt om i kommunen och efter 11:30 så ska vi till Sandviken för där presenteras alltså Sandvikens nya styre.
1: Det är ju historiskt.
0: Ja, så är det ju. Det är Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna som ska styra Sandviken och Martina Söderlind kommer vara på plats. Ja men du, då tänker jag så här att vi ska spela Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell. Och så ska jag ringa upp TikTokan Emily Nilsson. Har du koll på henne?
1: Kul, ja faktiskt. Ja. Inte mer än att hon syns lite då och då i mina flöden.
0: Har du TikTok?
1: Ja.
0: Jag har inte det.
1: Jag älskar TikTok. Vad är det kanske man inte får säga?
0: Jo,
1: jag älskar alla sociala medier.
0: Vad är grejen med TikTok? Alltså jag som inte har det. Mina barn sa att om att de vill ha det. Jag tänker att det spontant är dans. Men
1: nej,
0: kanske så det börjar.
1: Nej.
0: Oj vad jag känner mig gammal. Men det börjar ju så ju att folk gjorde TikTok-danser.
1: Ja,
0: eller?
1: Men det är så länge sedan. Ja, det här måste vi prata mer om.
0: Ja, men okej, beskriv TikTok då lite kort okej. För oss gamla säga, som inte har koll.
1: Nej, men jag är ju nörd av stora mått. Jag vill också säga att jag är äldre än dig, så det här är ingen åldersfråga.
0: Nej,
1: men för mig som är nörd så kan jag få minidokumentärer om rymden. Jag får mitt specialintresse religion. Jag får liksom in, det är folk som pratar om grejer som jag gillar.
0: Ja, men vad är skillnaden då på TikTok och andra sociala medier som typ Instagram?
1: Ja, men där tycker jag det är mer, på Instagram tycker jag att det är mer företag, det är mer tillrättalagt. TikTok, då är det så här, någon som bara dyker upp i rutan och berättar om den senaste liksom forskningen. Alltså, algoritmen är så mjuk, den vet vad jag vill ha.
0: Okej, fattar ingenting. Men Emily Nilsson har jag förstått, hon dansar inte. Det vet jag i alla fall. Jag tror hon gör mycket sådana också roliga små sketcher. Mm. Driver lite med sin hockeyman.
1: Ja, det finns ju mycket humor också. Men där är inte riktigt jag. Jag är på någon annan del.
0: Jag håller mig borta tror jag. För, alltså, jag tycker det ska bli jättekul att prata med Emily. Men du vet, jag tror inte jag klarar fler sociala medier.
1: Nej, det är ju ganska mycket intryck.
0: Jättemycket intryck. Och det är lätt beroende framkallande. Så jag får hålla mig till de sociala medier jag har.
1: Ja, men gör det, Klara. Det tror jag är jättebra.
0: Ja. Så. hade jag lovat mitt hjärta en rebell här med Petra Marklund. Och den kommer nu.
2: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Ja, men och från Petra Marklund då till Emily Nilsson från Gävle som är en av Sveriges mäktigast på TikTok. Och i årets maktbarometer så hamnar hon på plats 7. Ja, men några placeringar ner från förra året, men fortfarande alltså i toppskiktet där. Ja, vad är det som gör att hon fortfarande når ut till så många? Det ska vi prata om nu med mycket mer. Hej Emily!
1: Hej! Kul att vara här!
0: Ja, men härligt att ha med dig. Du hamnade på en 7:e plats på TikTok i Sverige i år. Vad var din första reaktion när du fick veta det?
1: Nej, men jätteglad. Jag har ju varit föräldraledig hela det här året. Så jag har ju inte alls kunnat jobba eller posta i närheten mot vad jag har gjort tidigare år. Så att jag blev jätteglad och chockad att jag fortfarande får vara med och toppa listan.
0: Mm. Jag själv som inte har TikTok fick en liten lektion här av min kollega Madde innan låten. Hon skrattade åt mig. Jag tänkte, ja, men det är väl mycket så att

0: på plats 5. Men du är ju liksom fortfarande bland de allra största. Alltså, hur mycket bryr du dig egentligen om såna här typ av placeringar?
1: Nej, men jag är ju väldigt tävlingsinriktad. Det är jag. Så att jag har väl... Alltså, det är ingenting jag tänker på under året. Men när den väl kommer, den här listan, då är jag så, nu måste jag in och kolla för att se hur allting står till. Så att jag blev ju lite så besviken över att SVT och TV4 hade gått om mig. Jag skulle ljuga om jag säger annat. Men fortfarande jätteglad över att jag är ens på topp 10-listan.
0: Ja, vad tänker du om det där då? För det är någonting man väldigt tydligt ser ju, att nyhetssajter liksom går lite grann om, ja, men som du sa, privata kreatörer, alltså enskilda personer. Du säger det, SVT och TV4 har ju gått om det när det gäller TikTok. Och kollar man på listan över årets 10 mäktigaste, så är det ju Sverigedemokraterna, SVT, Aftonbladet, Expressen där som ligger på topp 4. Vad tänker du om den utvecklingen då?
1: Ja, gud, jag vet inte. Jag tänker ju att en stor anledning såklart är valår. Att de har varit väldigt aktiva, man har varit engagerad i valet. Men sen, det blir ju svårt också att tävla mot de här stora nyhetssajterna som privatperson på en plattform. Så jag brukar ju inte jämföra mig så mycket med dem, utan jag tänker så här, okej, men vi privata kreatörer, vart kommer jag då på listan och sådär. Så att det blir ju svårt att tävla mot de här stora nyhetssajterna som har, men de är flera anställda, de finns på tv, radio, överallt liksom. Mm.
0: Upplever du ändå att fler väljer att ta till sig nyheter på just sociala medier, att det har vuxit, känner du av det?
1: Absolut. Jag tänker att många, speciellt yngre, är liksom så, men gud, det såg jag på TikTok. Men på TikTok sa de att det har verkligen blivit en stor plattform där man tar emot sig av nyheter. Speciellt yngre generationen.
0: Mm. Men du, vad tror du själv är anledningen till att så många människor följer just dig då? Vad är det du har hittat som fungerar?
1: Gud, jag vet inte. Jag tänker att jag försöker ju vara väldigt... Alltså, på min plattform ska det vara väldigt roligt och lättsamt och kunna fly vardagen för att skratta lite. Och sen lägger jag väldigt, väldigt mycket tid på redigering. Så jag tänker ju att för YouTube är ju ändå en plattform där man lägger mycket tid på redigering. Men jag har försökt få det till TikTok, att få korta, roliga men ändå välgjorda videos liksom.
0: Mm. Maktbarometern, det handlar ju om just makt och inflytande på sociala medier. Känner du själv att du har makt att påverka människor, och är det ett liksom ansvar som du tänker på?
1: Nej, jag tänker ju inte att jag har makt på det viset, men jag tänker ändå att jag bär ett väldigt stort ansvar. Så att jag tänker ju alltid väldigt mycket på vad jag lägger ut och vill absolut inte uppmuntra någonting som inte är bra, och liksom vill ändå vara en förebild för alla yngre som finns på plattformen. Så det tänker jag jättemycket på, men jag går aldrig runt och tänker på att jag är en person med makt. Det gör jag inte.
0: Nej. Och nu sa ju du det, att du har ju varit föräldraledig under året, lagt ut lite mindre. Och jag tänker, om vi blickar framåt, vad tänker du då gällande ditt TikTok-konto under kommande året? För jag vet att du är mitt uppe i inskolning på förskolan, så att liksom, har du nytändning nu här och känner dig superkreativ?
1: Ja, alltså verkligen. Jag känner att... Ja, men det är ju väldigt svårt, och för att jag älskar att vara kreativ, men det har ju varit väldigt svårt att vara det med en bebis hemma. Då har ju allt fokus varit på bebis och på tiden hemma och sådär. Så att jag känner att det ska bli så kul att få kliva in i mitt kreativa igen och få komma med nya idéer. Så att jag är jättepeppad på den här nytändningen nu på TikTok.
0: Ja, vad roligt. Emily Nilsson alltså från Gävle, som är en av Sveriges mäktigaste på TikTok. I årets maktbarometer så hamnar hon alltså på plats 7. Tack snälla för att du var med i P4 Gävleborg, och så ska du snart tillbaka igen då till förskolan. Lycka till nu med inskolningen.
1: Tack så jättemycket.
0: Det här är Madonna, Papa Don't Preach.

0: P4 Gävleborg.
1: Sveriges Radio.
2: 11:55 är klockan, fram till klockan 1. Hör du mig, Klara Sahlström här i P4 Gävleborg. Och sen så är det ju dags då, precis som vanligt, för P4 Extra. Jag tänkte att vi skulle kolla vad de har för sig idag.
3: Hon debuterar som författare, skriver om att tänka för mycket och så är hon nygift. Agnes Lindström Bolmgren kommer till P4 Extra onsdag. Det handlar också om hälsa och huruvida det är sunt att ha det som intresse, ny podd om detta. Och så pratar vi med paret som förbereder sig och sin relation för historiens största tv-spelssläpp. Det ska handla om kött också i P4 Extra med Kattis Ahlström klockan 13:04. Häng på då, vet jag.
2: Ja, det var en härlig blandning alltså. P4 Extra som drar igång därefter Ekot klockan 1. Veronica Maggio, måndagsbarn, och sen har det blivit dags för lokala nyheter 11:30.

0: Ja, jag läser att betydligt färre svenskar oroar sig för brott i samhället. Det visar den stora trygghetsundersökningen från Brottsförebyggande rådet, Brå. Det är alltså ett stort trendbrott efter flera års uppgång. De senaste 10 åren så har andelen som i stor utsträckning då oroar sig för brottsligheten i samhället ökat från 28 till 54%. Men nu märks det alltså en tydlig minskning ned till 45%. Nu ska vi få fler nyheter och då är det lokala sådana. Nu döms en man i Hofors för mordet på sin fru.
1: Ja, det här hände i våras i Hofors som sagt.
0: Klockan är 12:30.
1: En man i 80-årsåldern döms nu av Gävle tingsrätt till rättspsykiatrisk vård efter att ha mördat sin fru. Och det här hände i maj i Hofors. I den rättspsykiatriska undersökningen så var slutsatsen att mannen kan ha lidit av en allvarlig psykisk störning vid tiden för mordet. Och därför döms han alltså till rättspsykiatrisk vård. I år tilldelas 5 unga från Gävle Svenska Livräddningssällskapets pris Livräddaren Guld. Det är Hugo Liljeby, Filip Strand, Nicolas Morales, Kevin Coronado Manosalva och Maja Kjellström som får den här fina utmärkelsen. Och det här, det får de för den insats som de gjorde när en 30-årig man slog i huvudet och skadade svårt i Gavlån förra sommaren. Priset Livräddaren Guld delas ut varje år till ett fåtal personer som räddat någons liv.
0: Lokala nyheter där med Madeleine Linderstam. Ja, Martina Söderlind, det är historiskt maktskifte i Sandviken.
2: Det handlar då om Kristdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna som kommer styra tillsammans. Vi har ju hört här under dagen hur de lokala styrena faller på plats. Det har det även gjort i Sandviken.
0: Vi hör mer ifrån dig och Sandviken, men först Ed Sheeran med Canberra.

0: Ed Sheeran alltså, Camera. Ja, idag presenterade Sandviken sitt nya styre och sin bild av vägen framåt. Efter nästan 100 år av socialdemokratiskt styre ska nu Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna alltså styra Sandviken. Och ja, det har väl precis avslutats en pressträff i Sandviken, och Martina Söderlind, du är på plats.
1: Ja, tillsammans då med det här Trebo-gänget då, som ska styra Sandvikens kommun de kommande 4 åren. Det handlar då om Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna då, som ska styra kommunen. Ett historiskt maktskifte blir ju faktiskt i Sandvikens kommun. Det är då Per Kilgren från Sverigedemokraterna, Johnny Brattberg från Moderaterna och Esbjörn Lundberg från Kristdemokraterna. Lindberg, var det så?
2: Yes.
1: Du nickar, ja, bra. Ja, jag ber om ursäkt för det. Vad är det ni har presenterat här idag, Johnny?
3: Vi har presenterat ett lag som har jobbat ihop nu i nästan 4 år. Lagt gemensamma budget. Vi har nog inte kompromissat något av de här gängerna på vår politik. Och nu har vi lagt en ny riktning för Sandviken, och det kommer bli spännande 4 år.
1: Det låter också väldigt spännande att ni inte har kompromissat. Kan det verkligen stämma, Per?
4: Ja, vi tog våra 3 valmanifest och titta på dem. Så då var vi överens om allting. Var ingenting var riktigt oöverens om, så att säga.
1: Så då att styra den här kommunen tillsammans, Esbjörn, det kommer inte vara en stor utmaning då, om jag tolkar det rätt?
5: Jo, allting är ju en utmaning, men inte oss emellan i partierna. Vi är ju väldigt rörande överens. Så att det var ju nästan därför det tog lite tid, för vi funderade, kan vi verkligen vara så här överens? Och det är vi ju. Det är därför vi skriver det här Trebo-avtalet idag då. Men det är ju en stor utmaning såklart att få ratta Sandviken kommun med allt vad det innebär. Både i centrum och landsbygden. Mm.
1: Hur kommer Sandvikenborna märka av det här maktskiftet, Johnny?
3: Det blir ju en ny riktning. Vi har ju några lågt hängande frukter som vi har gått ut i valrörelsen, egentligen alla 3 partierna. Det tänker jag ju då på det här med Galmsjömyran. Vi har ju de här tvångsanslutningarna som vi vill ompröva. Och sen så kommer vi såklart att lägga en ny politisk riktning i Sandvikens kommun.
1: Vilka är då de viktigaste frågorna, Per?
4: Det är trygghetsfrågorna, jätteviktiga. Landsbygdsfrågor, skolfrågor och tryggheten. Det är viktigt för oss alla 3 partier.
1: Skolfrågan är en ganska het fråga, en het potatis här i Sandvikens kommun. Hur tänker ni där, Esbjörn?
5: Ja, men det är ju. Och det är vi, alla 3 partier är ju egentligen emot det här med storskolor. Det är ingenting som vi vill jobba för, så att säga. Och sen så måste vi även få till, det finns så mycket delar i skolorna som vi vill göra förändringar i. Så att det blir en bättre skolmiljö för alla, för barn och föräldrar och även för lärare, de som jobbar där. Så det är vi väldigt överens om i alla 3 partier.
1: Så hur ska ni då skapa en bättre skolmiljö, Johnny?
3: Nej, men alltså, jag tror att man måste, vi hade ju den här omtalade skolhusplanen som man inte vågade gå fram med, och sen har man liksom styrt den här lite ändå. Jag tror att man behöver ta ett omtag och ha liksom en inriktning för hur vill man att skolan ska vara i Sandvikens kommun egentligen, och kanske lyfta upp den här skolhusplanen och sätta en riktning. För vi har ju också sjunkande åldrar i barnen, vi har en demografi och många blir äldre, och där måste vi också då titta på hur kan vi få mer inflyttning i Sandvikens kommun. Vi har exempelvis, vi tittar på det här med avgiftsfri förskola, det är också ett av de här vallöften som har gått på, så det är också något som vi kommer titta på. Så att,
1: Det här Trebo-avtalet, ni är ju också 3 politiker. Vad innebär Trebo-avtalet?
3: Nej, men det var ju, jag tänker så här, att Trebo-avtalet, vi är ju 3 partier. Jag tycker att Trebo är ju ett ställe i Sandvikens kommun som på somrarna sprider väldigt mycket glädje för väldigt många invånare, och det var väl en bra passande plats i det här nybyggda fina hotellet här, så att tyckte att det var passande.
1: Men vad är det ni har liksom kommit fram till i det här avtalet som ni har signat, Per?
4: Vi har ju gjort ett politiskt program som vi kommer ta med oss nu i budgetarbetet, som en budget som kommer tas i fullmäktige i december. Så då kommer vi presentera lite successivt vad vi kommer att driva för frågor.
1: Om man är nyfiken då som Sandvikenbo och vill ta del av era viktigaste frågor så här gemensamt med då Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna, går det att ta del av det här Trebo-avtalet, Esbjörn?
5: Ja, det är inte just nu, exakt nu på direkten, men det är någonting som vi kommer att lägga ut på gemensamma och även våra egna partiers olika medier, sociala medier och hemsidor. Så det kommer att komma ut hela den här bilden. Mm.
1: Jag pratar alltså med Per Kilgren från Sverigedemokraterna, Johnny Brattberg då från Moderaterna och nu ska sätta efternamnet Esbjörn Lindberg då från Kristdemokraterna. Vilken är den viktigaste frågan nu att ta itu med, Esbjörn?
5: Nej, men för oss som kristdemokrater så är det ju familjen och den är ju inte... Den frågan är ju väldigt komplex. Det är ju allt vad det innebär. Så att det finns ju några frågor, eller ganska många frågor vi ska ta tag i på direkt. Och vi har ju ett politiskt program som vi kommer att följa. Men det är som Per säger här att vi måste börja med budgetarbetet nu för att se vilket utrymme vi har direkt och vilka åtgärder vi kan ta direkt. Men hela det politiska programmet är någonting som vi vill och ska följa.
1: Johnny, vilken är din viktigaste fråga?
3: Jag tror att det finns väldigt många viktiga frågor.
1: Du får bara välja en.
3: Då skulle jag nog säga omställningen, demografin, skola och omsorg. Mm.
1: Och vad säger du, Per? Den viktigaste frågan.
4: Om man bara får välja en så är det trygghetsfrågan. Den är viktig att alla kan känna trygga i hela Sandvikens kommun.
1: Jag snackar alltså med Trebo-gänget. Vi får väl se hur de här kommande 4 åren blir. Ni tittar ändå på varandra och ler lite nu varje gång jag säger Trebo-gänget. Var det så här ni ville ha det?
3: Absolut. Vi har som sagt haft 4 härliga år tillsammans. Vi har ett stort förtroende för varandra. Och vi har en samsyn på hur vi ska driva kommunen. Så det här har vi liksom dressat för i 4 år. Så att nu är det upp till bevis. Nu är det det hårda arbetet börjar.
1: Så säger han, Johnny Brattberg från Moderaterna. Tack snälla. Ni får väl pusta ut här nu efter en presskonferens. Tack snälla.
2: Tack.
0: Martina Söderlind alltså på plats i Sandviken. Ja, efter nästan 100 år av socialdemokratiskt styre så är det maktskifte nu i Sandviken kommun. Det är Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna som ska styra Sandviken.

med Tashmin Archer i P4 Gävleborg. Och ja, AI kan ju hjälpa till, men kan också ställa till alltså. TV4s reality-satsning The Challenge skjuts upp på grund av ett tekniskt haveri. Ja, stora delar av programmet har raderats. Det här skriver alltså Aftonbladet. Tidningen uppger att den här färdigklippta säsongen av programmet har alltså raderats av en AI-agent och att flera hundra dagars arbete har gått förlorat. Alltså, den är jobbig. Jag vet bara själv som jobbar med radio, om man har gjort, som inte görs ofta, men om man skulle banda en intervju till exempel, då är man så nervös när man kommer hem. Tänk om jag har kommit åt någonting och att det har raderats. Så här är alltså AI-agenten som har raderat flera hundra dagars arbete. Och det är uppgifter TV4 inte kan bekräfta, men det som vi har fått från produktionen är att det har varit tekniskt haveri som har gjort att då material som är klippt har försvunnit, och därför måste alltså klippas om på nytt. Ja, men ni hör väl vad besvärligt. Och därför behöver vi skjuta fram premiär till 2027. Det säger Ludvig Ternstedt som är pressansvarig på TV4 för The Challenge till alltså Aftonbladet. Och det här är ett program som kända reality-deltagare då, de ska tävla i hårda tävlingar, och det är ett program som sändes första gången 2024. Men nu skjuts den premiären för i år alltså upp till 2027 efter att stora delar har raderats av en AI-agent. Unstoppable med Sia nu.

0: P4 Gävleborg.
1: Sveriges Radio.
2: Och då kommer Petter Elfsberg och hans låt Lovina, för dig kan jag dö. Också en av finalisterna i P4 nästa stjärna. Så du lyssnar och så får du reda på hur du röstar efter låten.

Petter Elsberg här. Om ni vill rösta på min låt Lovina ringer ni 099 113 03 eller smsar 1303 till 720 20. Tack!

More heter låten. Det tyckte jag var ganska självklart. Det är Robin Bengtsson som levererade den. Här blir det Lars Winnerbäck nu med Elegi fram till Ekot klockan 12.

0: Och här är Ekot klockan 12. Rättegången om sabotaget mot gasledningen Nord Stream har inletts. Färre svenskar oroar sig för brott, visar ny undersökning. Och USAs president Trump säger sig vara redo att börja leta olja på Grönland. I studion idag Carina Segura Morberg. Ja, rättegången om sabotaget mot gasledningen Nord Stream har nu inletts i en tysk domstol. En ukrainsk officer anklagas bland annat för att ha begått krigsbrott när gasledningen mellan Ryssland och Tyskland förstördes i Östersjön i september 2022. Claes Aronsson, programledare för podden Gräns, finns med nu. Du har ju följt fallet. Rättegången drogs igång för ungefär en timme sedan. Vad har hänt hittills?
1: Ja, det främsta är väl att vi har fått reda på att den här mannen kommer att tiga. Han hänvisar till att han har tystnadsplikt om saker han gjort i tjänsten. Och via advokaten så motsätter han sig också den här brottsrubriceringen att det skulle handla om ett krigsbrott mot civil infrastruktur. Han tycker inte att Nord Stream kan räknas som civil infrastruktur. Det var ett politiskt och ekonomiskt vapen för den ryska regimen. Och det här handlar om, det är ju att han anses då ha lett den här operationen, det här sabotaget från en segelbåt i Östersjön den här septembernatten, eller i september 2022.
0: Om vi backar bandet, vad var det som hände där för 4 år sedan?
1: Ja, det var ju den 26 september 2022 som ena röret på nybyggda Nord Stream 2 sprängdes. Och senare nästa kväll så totalförstördes även Nord Stream 1, som varit Tysklands viktigaste ledning för import av rysk gas.
0: Och vilka bevis finns det mot den här ukrainska officeren?
1: Ja, det är lite speciellt, för det är ju egentligen han som har lämnat minst spår efter sig av de 7 som misstänks för det här dådet. Han har inte lämnat DNA eller fingeravtryck på segelbåten, och han har väldigt få digitala spår överhuvudtaget. Men i samband med gripandet i Italien så fick utredarna tag i en mobiltelefon som de kunde använda då för att komma åt digitala bevis mot honom. Så det är det starkaste, eller bland det starkaste som finns.
0: Och kort på slutet, vad tror du att vi kommer få reda på i och med den här rättegången?
1: Han tiger ju, så att det är ju svårt. Men däremot om det blir en fällande dom, då kan ju många av de här uppgifterna som åklagaren lagt fram om attentatet bekräftas.
0: Säger Claes Aronsson, programledare för podden Gräns. Hovrätten fastställer tingsrättens dom på 4 år och 5 månaders fängelse mot en 61-årig man som dömdes för att under flera års tid ha sålt sin fru till ett stort antal sexköpare i en uppmärksammad kopplerihärva i Ångermanland. Mannen greps förra hösten efter att ha anmälts av den dåvarande hustrun. Enligt utredningen har han genom hot och våld tvingat sin fru att sälja sexuella tjänster till drygt 120 män under 3 års tid. Mannen har hela tiden nekat till alla brottsmisstankar. Betydligt färre svenskar oroar sig för brott i samhället. Det här visar Brottsförebyggande rådet Brås stora trygghetsundersökning. Hilma Gustafsson är utredare på Brå.
2: Vi brukar inte se så här stora förändringar från ett år till ett annat. Så det här är ju absolut då en avvikelse då det inte brukar vara så här stora förändringar.
3: Förra året uppgav 54% att de i stor utsträckning oroade sig över brottsligheten i samhället. I år har andelen sjunkit till 45%. Minskningen syns i alla befolkningsgrupper. Samtidigt är det färre som tror att brottsligheten har ökat under de senaste 3 åren. Undersökningen kan inte slå fast varför oron minskar. Men Hilma Gustafsson pekar på en möjlig förklaring.
2: De senaste 10 åren har vi ju sett en ökande oro över brottsligheten. Samtidigt som det rapporteras allt mer om skjutningar och gängkriminalitet. Och nu ser vi då istället att det rapporteras mindre om den här typen av brottslighet. Och då ser vi samtidigt att den generella oron minskar.
3: Det kan alltså finnas ett möjligt samband mellan rapporteringen och samhällsoron. Men det betyder inte att människor känner sig tryggare i alla situationer. Oron över brottsligheten i samhället mäts separat från otryggheten när man själv går ut.
2: Ja, det vi kan se när det gäller otrygghet vid utevistelse sen kväll så är det i årets mätning 24% av befolkningen som uppger att de känner sig ganska eller mycket otrygga eller som helt avstår från att gå ut på sena kvällar på grund av otrygghet. Och det är ju typ i princip på samma nivå som 2024 och 2025.
3: Årets undersökning visar också att personer med funktionsnedsättning känner större otrygghet och oro för att utsättas för brott än andra. Kvinnor med funktionsnedsättning uppger betydligt oftare att de utsatts för sexualbrott än kvinnor utan funktionsnedsättning.
0: Reporter Milan Jelevic. Nu om att Sveriges militära bidrag till NATO kan komma att öka rejält nästa år.
4: I propositionen Sveriges bidrag till NATOs avskräckning och försvar föreslår regeringen en rejäl ambitionshöjning. Taket för 2027 föreslås ligga på 5350 soldater och sjömän, en nära 80% i höjning jämfört med i år. Främst syns ökningen hos armén där nära 4 000 soldater samtidigt ska kunna tjänstgöra under NATO-flagg. Här är det insatser i Lettland och Finland som slukar stora resurser, men siffran omfattar också luftvärnsförband i Polen som ska skydda det militära och civila stödet till Ukraina. Regeringen skriver att Sveriges närområde, undantaget Svarta havsregionen, fortsatt är den plats där Rysslands intressen tydligast ställs mot NATOs intressen. För marinen innebär det att NATO-uppdragen i huvudsak kommer att ske i norr och att taket föreslås höjas från dagens 700 personer till 850. Flygvapnet ligger kvar på de 600 personer som är taket idag. Vad gäller kostnaden för insatserna så skriver regeringen att de ryms inom de befintliga ekonomiska ramarna för försvaret.
0: Det rapporterade Mikael Eriksson. USA:s president Donald Trump påstår att en omfattande utvinning av olja, gas och mineraler kommer att inledas på Grönland. Det här skriver han i sociala medier.
5: Massiv prospektering av olja, gas och mineraler är på väg att inledas i vårt nya och vackra Grönland, skriver president Trump på sitt eget sociala medie Truth Social. Han skriver också att experter uppskattar att mängden lättillgänglig olja är mycket större än i nästan något annat land i världen. Men i det avtal som skrevs under för 3 veckor sedan i New York av Trump, Danmarks statsminister Mette Frederiksen och Grönlands regeringschef Jens Fredrik Nielsen står det ingenting om att USA skulle ha rätt till någon prospektering av naturresurser. Det enda projekt som Trump möjligtvis kan hänvisa till är det amerikanska bolaget Greenland Energys planer på att leta efter olja i östra Grönland. Bolaget använder äldre prospekteringslicenser men saknar fortfarande nödvändiga tillstånd för att genomföra provborrningar. I Danmark och Grönland håller man sig för tillfället avvaktande till Trumps senaste utspel. Inga högre politiker har ännu kommenterat hans påstående offentligt. Möjligtvis för att man nu, när Grönlandsavtalet äntligen är underskrivet, vill undvika ytterligare konflikter med USA. I dansk press spekuleras det snarare om att det här handlar om en president pressad av höga bränslepriser som försöker övertyga sin egen befolkning om att bättre tider är på väg. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
0: I Turkiet har polis gjort en räd mot den oppositionsvänliga tv-kanalen Halk TV:s huvudkontor i Ankara. Det här skriver kanalen på X. 11 personer har gripits under räden. Enligt åklagaren ingår 17 personer på kanalen i en utredning om misstänkt mutbrott och penningtvätt. TV-kanalen står nära Istanbuls borgmästare Ekrem İmamoğlu's parti CHP. Han räknas som president Erdogans främsta politiska rival. I Linköping håller flygvapenmuseum stängt även idag efter förra veckans magsjukeutbrott då minst 70 personer som varit där på konferens drabbats. Det rapporterar P4 Östergötland. Efter att kommunens miljöavdelning gjort en första kontroll i fredags konstaterades det att det handlar om ett virus. Enligt deras undersökning kan smittan inte kopplas till maten, köket eller tillredningsytorna. Provresultat från smittade personer är fortfarande inte klart. Det sätter punkt för Ekonyheterna klockan 12 som producerades av Mariana Benjamin Sir och jag heter Karina Segura Morberg.
6: Och jag heter Klara Sagström och alldeles strax så kliver Madeleine Linderstam också in i studion så ska vi fortsätta hålla dig nyhetsuppdaterad. Vi ska kika lite närmare på de lokala nyheterna. Först Ella Langley, Be Her.

0: Ja, den heter ju Be Her, Ella Langley, men hon sjunger ju It Hurts So Bad. Och jag tänker att något som är farligt och som verkligen gör ont, det är att bli påkörd. Mm. Och då var det ju härligt, Madeleine, att vi nu ska berätta att det är inte många fotgängare som blir påkörda i Gävleborg. Vad härligt.
1: Ja, precis. Ibland kommer vi med sådana nyheter också. Ja. Förra året då skadades nämligen bara, säger inom citattecken, 24 personer som var ute och gick i trafiken här i länet. Det är ändå 24 som har skadats, det ska man inte förringa. Men räknat per invånare, då är det lägst antal i hela Sverige. Mm. Så det är bra. Och det här är en ny sammanställning från Dina Försäkringar. Men tyvärr så ser det inte lika ljust ut om man tittar på hela landet. För förra året så skadades över 23 000 oskyddade trafikanter. Och det är den högsta siffran sedan 2016, så på 10 år.
0: Då blev det ju tråkiga nyheter igen då.
1: Jag vet. Men här i länet är vi förhållandevis då trygga i trafiken. Och just nu så ska man ju vara extra uppmärksam, för nästan var tredje påkörning under de senaste 10 åren, de sker ju då i de mörka månaderna, oktober, november och, november och december.
0: Halkigt och mörkt och snöigt, ja, alla möjliga.
1: Ja, mörkret
0: är boven. Jag är rädd att köra bil under den här tiden, men man funderar på vad det är som gör då att Gävleborg sticker ut. Varför det är ju bättre?
1: Ja,
0: Det kan inte vi spekulera i, tänker jag. Nej. Men något har skett.
1: Något har skett. Det kan ju vara slump.
0: Ja, kan det vara. Eller så är vi extra uppmärksamma här.
1: Bra på reflexer.
0: Ja, där har vi det. Skönt, fick vi svar. Mm. Du, nu får 5 unga från Gävle pris efter att ha räddat ett liv.
1: Ja, en till positiv nyhet. Det är Svenska Livräddningssällskapet och deras pris Livräddaren Guld som tilldelas 5 unga Gävlebor. Och nu kommer jag rabbla namnen här.
0: Ja, gör det.
1: Jag tycker det känns kul att de får liksom höras namnen. Mm. Hugo Liljeby, Filip Strand, Nicolas Morales, Kevin Coronado, Manu Salva och Maja Sjölström. Och vad har de här gjort, undrar du? Jo, de gjorde en insats och räddade en 30-årig man när han slog i huvudet och skadades svårt förra året, sommaren 2025, i Gavlån. Och Livräddaren Guld, som det här utmärkelsen heter, den delas ut varje år till några personer som räddat någons liv.
0: Oj, oj, oj, vilken grej att ha varit med.
1: Tänk att rädda någons liv.
0: Civilkurage när det är som bäst, va?
1: Ja.
0: Och fler positiva nyheter kommer här, för det började som ett test i Hemmingby och så blev det en succé.
1: Ja, det här handlar om ett utegym. Nu får fler Gävlebo chansen att prova träning utomhus när det tillfälliga utegymmet flyttas vidare till Gavlehov. För det har stått i Hemmingbybacken, i botten av backen där i Gävle. Och nu så flyttar man vidare till Gavlehov och där det finns redan ett sånt här utegym i Andersberg, det var det första. Och även det är väl använt av de som bor där.

0: positiva nyheterna presenteras av Madeleine Lindstam. Och nu du, Madeleine. Thomas Stenström, han påminner om att vi måste andas in. Vi måste andas ut. Långsam utandning har jag lärt mig.
1: Just
0: det. Viktigt det där.

Hej, Christian Bruse Bolinder här. Och en fråga som jag ofta får är om det inte är lite läskigt med direktsändning. Och svaret är nej, tvärtom. Direktsändning är en trygghet för mig och för dig som lyssnar. Det som händer är här och nu och det som sägs är det som sägs. Och ibland blir det lite fel, precis som vilket samtal som helst. Snabbt men begripligt, ärligt, öppet och spontant. Då blir radio som bäst.

0: Murder on the Dance Floor, Sophie Ellis Baxter.
1: Det här är P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, man har ju vissa serier som jag tycker man har fastnat extra för. Så jag tänk, eller så här, jag tänker att man fastnar för många serier, men vissa fastnar extra i en, förstår ni? Man bär med sig dem. Man tänker när man får egna barn, den här serien ska du se en vacker dag. Så är det med Girls för mig. Och jag tänker att ni är många som lyssnar som känner lika. Det kanske är våran generation. Den hade ju premiär 2012. Det är en helt otrolig serie då, om du frågar mig. Och idag kom alltså den här härliga nyheten att kultserien, som vi ändå kallar den för Girls, kommer tillbaka. Det står klart nu efter att HBO gett grönt ljus för en ny upplaga på 5 avsnitt då av Lena Dunhams program, som ja, kanske ändå blev rösten för sin generation. Och ja, då säger hon så här själv då, Lena som också spelar huvudroll, att vi har alltid sagt att vi bara skulle återvända till Girls om det fanns en specifik historia vi brann för att berätta. Hon fortsätter också säga, jag har saknat de här karaktärerna, men under en lång tid kunde jag inte riktigt föreställa mig dem idag. Sen precis här runt min 40-årsdag så började de prata med mig i duschen. Gud vad glad jag är för det. För det här känns så spännande. När vi lämnade dem liksom för över 10 år sedan så var de ju där någonstans i 20, ja, början på 30-årsåldern. Och nu då kommer de tillbaks mitt i livet, 40 år gamla. Så att vi kommer alltså få hela gänget, om jag förstår det rätt. Det är Jessa och det är Hanna. Och inspelningen börjar inspelningen nästa år. Så vi får vänta lite då innan serien kommer till oss. Men att vi har en inspelning som påbörjas under nästa år, det gör mig väldigt glad. Tänker att ni är fler som lyssnar som kände nu bara, ja vad roligt. Då har vi något att se fram emot. Drop Dead ska vi lyssna på nu med Olivia Rodrigo.

0: Och klockan nu, ja, den är ju 12:30 om bara några sekunder. Madeleine Linderstam står redo att ge dig lokala nyheter. Och Madeleine, polisen varnar för bedragare som lurar äldre kvinnor.
1: Ja, och här är budskapet att lägga på luren om någon okänd ringer och skrämmer en. Polisen varnar för hyrbilsbedragare som försöker lura äldre kvinnor. Omkring 15 personer i polisregion Mitt, där Gävleborg ingår, har anmält att de utsatts för bedrägeriförsök igår och i förrgår. Bedragarna, de ringer äldre kvinnor och påstår att de hyrt en bil som har brunnit, stulits eller använts vid brott. Sen uppmanas de att lämna ifrån sig värdesaker, bankkort och PIN-kod i ett kuvert. Polisen påminner om att myndigheter, de ber aldrig om värdesaker eller kort och uppmanar den som blir osäker att bara lägga på luren. Och Hofors kommun, de söker fler som vill vara med och påverka kommunens beslut. Hofors kommun efterlyser personer som vill vara med och påverka frågor som rör pensionärer, personer med funktionsnedsättningar och nationella minoriteter. Det handlar om tre olika råd där representanter får tycka till om olika frågor och föreslå förbättringar. Råden, de fattar inga egna beslut utan fungerar som en länk mellan invånarna och politikerna.
0: Det var det. Lokala nyheter. En minut går fort.
2: Ja.
0: Och ja, tiden här tycker jag har gått fort den här förmiddagen. Det är olika där vad man känner beroende lite kanske på dagshumör. Jag har en bra onsdag 14 oktober. Jag hoppas att du har en sådan också. Annars kanske det vänder. Jag hoppas på det. Något som gör mig extra glad är också att vi drar igång det vi kallar för artistporträtten. Vi ska lära känna våra finalister i P4 Nästa stjärna. Första finalisten är ju Judith Thiemann och henne hör du mer ifrån. Efter Whitney Houston, I Wanna Dance with Somebody.

0: Ja, här kan vi snacka pipa, Whitney Houston, I wanna dance with somebody. Och nu ska vi lära känna finalist nummer ett lite bättre, både som artist, låtskrivare och person. Hon kommer från Forsa utanför Hudiksvall, har haft musiken med sig sedan barnsben och skriver inte bara till sig själv utan även till andra artister. För tredje gången nu är Judith Tima finalist i P4 Nästa Stjärna Gävleborg, och i år ställer hon upp med låten Galaxer. Halloj Judith!
1: Halloj!
0: Ja, men du, nu får vi liksom börja. En liten Judith, du har haft musiken med dig sedan barnsben. Kommer du ihåg din liksom första stora sånt musikaliskt ögonblick? Det behöver inte vara att du stod på scen.
1: Oj. Ja, men som du säger, jag har ju verkligen vuxit upp i en musikfamilj och musiksläkt. Så jag har ju haft musik runt mig hela tiden. Men jag har ju verkligen inte alltid haft det som en... Jag har alltid älskat musik, men jag har inte alltid haft liksom scenen som ett mål. Utan jag har nog varit ganska liksom blyg. Och, men mina föräldrar har berättat för mig ett minne liksom att vi gick runt på ICA i Forsa och jag sjöng ut. För jag var liksom i min egen värld. Jag tror musiken alltid var mitt liksom personliga... jag var liksom i mitt esse i musiken, men jag insåg inte att andra kunde höra mig. Så att jag gick runt där på ICA, sjöng för full hals, och så var det liksom små gulliga damer som bara, men vad fint du sjunger! Och då blev jag helt liksom, helt stel, för att jag var så här, men gud, hörs jag? Men jag har alltid älskat musiken, och jag tror att det är fortfarande, lite den har jag med mig fortfarande, att det liksom är bara en sån fristad för mig.
0: Mm. Men du var alltså inte ett sånt barn som så fort ni hade släktkalas liksom, kom och titta på mig, eller tog varje chans du fick i skolan att stå på scen och showa?
1: Nej, jag var ju inte det. De fick ju liksom tvinga mig. Jag, liksom, min kusin ville så gärna rocka rockring typ och sjunga med mig, och jag bara nej. Nej, det har liksom varit en väldigt viktig del av mitt liv som länge kanske har känts som en nästan för nära liksom. Mm. Grej. Men ja, nu älskar jag att stå på scen och sjunga framför andra. Så att det har växt fram.
0: Ja, för liksom, vilket ögonblick kan du minnas när du kände just det då? Att men det här är inte bara något som jag tycker om, utan något som jag faktiskt också vill ägna mig åt på riktigt.
1: Jag tror att det var när jag var med i ett projekt i Gävleborgs län som heter Systrarna Gävleborg. Och då, det var när jag gick i gymnasiet, och då fick jag liksom möjlighet att börja skriva låtar och lära mig mer kring det, och det var verkligen ett startskott, och jag också insåg att så här, jag älskar sången, men jag älskar också skapandet. Mm. Och att det också fick bli liksom ett ben att stå på i hela musikvärlden.
0: Ja, du skriver också låtar till andra artister. Vad är lättast, att skriva till sig själv eller till någon annan?
1: Jättesvår fråga. Alltså, det är... Jag tycker nog nästan att det är lättare att skriva till andra, kanske.
0: Varför det?
1: Faktiskt. Men då blir det inte lika... Då är jag mer liksom en förlängning av artisten. Eller jag skriver mycket K-pop, så att då försöker jag liksom sätta mig in i... Vad hade den här koreanska gruppen sjungit om? Och det blir lite mer kanske alter ego. Medans när jag skriver till mig själv så blir det lite mer... personligt nära, vilket kanske känns svårare att liksom nå, så att det blir rätt.
0: Mm. Ja, det blir lite mer personligt. Vad vågar du säga i dina egna låtar då, som du kanske inte säger på något annat sätt?
1: Men jag tror att det handlar om både texter, men också melodier, och hela produktionen och hela landskapet kring en låt blir lite mer så här... Galaxer för mig, flummigt nog, känns som en låt som bara, men så här låter min person på något sätt. Så här känner jag att min personlighet låter. Lite så här fri och mysig och härlig, och texten handlar om kärlek som jag var i och fortfarande i. Men som jag liksom verkligen kände väldigt tydligt där när jag skrev den på plats. Så att det är en personlig text, men också hela atmosfären kring låten känns som jag.
0: Mm. Du jobbar ju också som låtskrivarlärare nu på en högskola utanför Övik. Hur är det då att också nu lära andra musik?
1: Alltså det är drömjobb. Jag är så sjukt glad att jag får få göra det här och liksom både det blir också det här lite kontrasten av att kunna ibland går jag in och stänger in mig och skriver till mig själv och här får jag liksom bara hjälpa andra att hitta sina verktyg. Så att idag har vi diskuterat dansband och hur man skriver dansband, så det var en kul lektion.
0: Ja, det låter spännande, roligt. Men du, vet du vad jag tänker att vi ska lyssna på nu?
1: Kan det vara galaxer?
0: Jajamän, det är klart vi ska lyssna på galaxer, ljudet timmen, och så ska vi fortsätta prata med dig. Så du hänger kvar.
1: Ja.

0: Ja, men det är ju Judith Tima med hennes låt Galaxer, finalist nummer 1 i P4 nästa stjärna. Gävleborg, final nästa torsdag. Och jag pratar ju just med Judith, vill jag känna henne lite bättre nu. Så jag tänker, Judith, att du får berätta hur man gör om man vill rösta på dig.
1: Jajamän. Ja, om man vill rösta på mig, Judith Tima, och min låt Galaxer, så kan man smsa 1301 till 72020. Eller ringa 099-113-01.
0: Precis så gör man. Och du, din låt här som vi precis har hört, Galaxer, vad betyder den låten för dig personligen?
1: Jag älskar den låten. Den betyder lite extra för att det är en kärlekslåt. Det är inte alltid det är lätt att skriva kärlekslåtar, tycker jag. Kanske jag skriver mer ledsna låtar i mina dagar, men... jag kände mig väldigt glad och kär när jag skrev den här låten. Så att den betyder mycket för mig, och jag blir glad när jag hör den. För den kommer från en glad plats.
0: Men är du fortfarande glad och kär?
1: Jag är ju det.
0: Ja, vad skönt.
1: Jättehärligt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det är lite det vi ska leka en lek nu. Alltså, kanske inte just om du är kär. Vi får se vad som dyker upp. Men jag tänker att jag ska ge dig alternativ. Och då ska du snabbt svara på om det är galax, vilket är något positivt, liksom. Det där är toppen i livet, eller kaos. Okej?
1: Okay? Ja, kul, jättebra.
0: Galax eller kaos, säger vi nu då. Och då undrar jag hur det är i livet när det gäller att skriva nya låtar.
1: Galax.
0: Ja, vad fint. Packa inför resa.
1: Galax. Jag börjar bli proffs nu för att jag pendlar ju till mitt jobb, så jag får packa om varje vecka. Så jag måste ändå säga galax.
0: Ja, det var ju bra. Snabbt packningstips till oss som inte är experter på det.
1: Såna här små packningskuber. De herregud. Är så sjukt bra.
0: Ja. Ja, det var en ny nivå. Okej, om du tar din mobil och så kollar du in på röstmemon. Är det galax eller kaos?
1: Kaos tror jag. Måste sortera upp det där. Jag vaknar ju ofta mitt i natten med en liten sån här... jag tänker att det är någon liksom snilleblixt jag får. Men jag vågar typ inte lyssna tillbaka på liksom så mitt i natten hummande.
0: Nej, det kan ändå vara spännande att lyssna lite där vad du har kommit fram till under natten. Du, något som många av oss slåss med, det är sociala medier. Är det galax eller kaos?
1: Men lite kaos kanske.
0: Mm.
1: Jag tycker att det är en svår balansgång det där, att liksom vara på sociala medier men också veta när man ska sluta.
0: Exakt. Du, kärlek fick vi reda på precis, det är galax. Hur är det med scennervositet då?
1: Men ändå galax. Jag känner mig jätte taggad på finalen. Jag superpeppad, så jag hoppas att det kommer folk dit till Sjömanskyrkan också.
0: Det var nästa kollar. Fråga, att vara finalist i P4 nästa Gävleborg. Stjärna ska in också. P4 nästa stjärna Gävleborg.
1: Mega galax.
0: Ja, bra där.
1: Ja.
0: Vad kul. Ja, du, torsdag är det dags. Du har ju varit med i finalen tidigare 2 gånger. Det var några år sedan. Vad är roligast med den här tävlingen, tycker du?
1: Jag tycker nog att det är att få spela live där på plats. Jag tycker det är så otroligt lyxigt med att få spela sin låt med fullt band och sådär. Så det ser jag jättemycket fram emot.
0: Och så tänker jag att vi bara avslutningsvis nu måste blicka framåt. Vad längtar du mest efter i ditt artisteri då, om vi går bort från tävlingen?
1: Jag längtar efter att släppa mer musik. Och att så småningom också släppa min EP som jag håller på att jobba på. Så det ser jag fram emot.
0: Roligt. Judith Tima, alltså en av finalisterna i P4 nästa stjärna Gävleborg. Du hittar alla tre på vår hemsida. Imorgon så kommer vi höra mer ifrån Vilda. Lära känna dem lite bättre därefter. 11:30 är det som gäller då. Du, Judith, du och jag, vi hörs och ses alltså på torsdag nästa vecka när det är final.
1: Superkul.
0: Ja.
1: Jättekul.
0: Ja, och då säger jag det till dig som lyssnar också, att kom till Musikhuset i Gävle. Där är det, det är bara fritt fram och kliva in. Visst vill vi ha publik, Judith?
1: Ja, det vill vi.
0: Ja, musikhus alltså. Sjömanskyrkan är också känt som i Gävle. Klockan 3 nästa torsdag alltså.
2: P4 Gävleborg.
3: Sveriges Radio.

0: Hurricane med New Kids.
1: P4 dokumentär.
2: För 30 år sedan startade ett nytt radioprogram på fredagarna i P3.
3: Det var som en egen värld att träda in i liksom.
4: Det var la roligt då.
2: Där allt kunde hända och ingen gick säker.
5: Total kaos.
6: Ja, på sändning eller?
7: Nej.
8: Jag skjuter honom med hagelbössan! Nämen!
9: Företrädaren för Astrid Lindgren skulle stämma skiten ur Sveriges Radio.
2: Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
0: Den där appen är bra att ha. Och nu till kvinnan som inte behöver någon presentation. Men här är hon i alla fall, Aretha Franklin med Think.

0: Så ska det låta. Ja, förbudet mot medhavd mat och dryck på Finlandsbåten väcker reaktioner efter en incident innan ombordstigning i Helsingfors. Mer om det nu.
1: Finlandsbåtarnas förbud mot medhavd mat och snacks ombord har väckt livliga reaktioner på sociala medier i Finland. Detta efter att kvällstidningen Ilta Sanomat berättat om en familj som i Helsingfors fick se på när personal på Viking Line kastade deras mat i soporna innan de fick stiga ombord. Rederiets kommunikationschef här i Sverige, Eleonora Hansi.
2: Om man åker på kryssning så ingen matsäck alls. Om man åker reguljärt så får man ta med sig, ja, i transportsyfte, alltså om du har varit i Finland och köpt en korv så får du ta med dig den till Sverige, men du får inte äta den ombord.
1: Även Tallink Silja har en liknande policy. Kryssningsresenären Gunilla Lövgren från Västerås äter maten ombord men menar att ett matförbud inte är helt problemfritt.
3: Jag tycker att det är väldigt mycket restriktioner, för det finns de som är allergiska och de behöver ju få ta med sig mat, men då måste de ha massor med intyg med, så har jag förstått.
1: För just barn och allergiker görs undantag, meddelar såväl Viking Line som Tallink Silja. På sociala medier har det bland annat diskuterats om hur höga matkostnaderna blir för en resande familj ombord. Peter och Thomas Ljungberg från Degerfors har delade åsikter om matpriserna.
4: Ja, det är nog ganska rimligt, tror jag.
5: Lite för höga, tycker jag.
1: Reporter var Meini Rantala och Karina Horsman. Heli Lindström, tidigare rektor för Stockholms Sverigefinska skola, tilldelas årets minoritetsspråkspris av Sverigefinländarnas delegation.
6: Det känns fantastiskt. Omtumlande och fantastiskt. Jag är stolt, överraskad och rörd.
1: Lindström var rektor för Stockholms Sverigefinska skola i 11 år. Enligt delegationens motivering har hon bland annat utvecklat en undervisningsmodell där finska och svenska används sida vid sida i alla ämnen. Minoritetsspråkspriset har delats ut sedan 2014. Finlands statsminister Petteri Orpo kommenterar nu tidigare statsminister Sanna Marins senaste uttalande om nedskjutning av ryska stridsflygplan. Marin sa till den italienska tidningen Corriere della Sera att varje gång som Ryssland skickar ett stridsflygplan in i vårt luftrum borde det skjutas ned. Marin förtydligade senare för Ilta Sanomat att hon syftade på hela EUs och NATOs luftrum. Nu konstaterar Petteri Orpo att ett sådant agerande i fredstid skulle kunna vara farligt. Orpo påpekar att Ryssland är ute efter provokation och att han, citat, utgår från att Sanna Marin som tidigare statsminister vet hur man agerar i sådana situationer, slut citat. Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele.
7: Hallå, Julia Frost Nylén här, reporter på P4 Gävleborg. Att våga prata med media om problem som rör din arbetsplats kan vara svårt. Men du kan vara avgörande för att lyfta problemen. Och just din röst kan vara den som gör att fler vågar prata. Hjälp oss granska och avslöja maktmissbruk, korruption och arbetsmiljöproblem. Din röst behövs.
8: Rättegången mot sprängningarna av gasledningarna Nord Stream inleds i tysk domstol. Frysar och kyldiskar i hundratals franska matbutiker har blivit hackade och matvaror värda miljontals kronor har blivit förstörda när temperaturen plötsligt började stiga. Vi ska lära oss laga bästa köttet med kocken Köttsara. Och skådespelaren Agnes Lindström Bolmgren har kommit ut med en dagboksroman, Tjejen som tänkte för mycket. Men först ekonyheter.
9: Här är Ekot. NATO-chefen Mark Rutte uppmanar idag försvarsalliansens medlemsländer att öka stödet till Ukrainas luftförsvar inför den kommande vintern medan de ryska anfallen fortsätter och slår hårt mot Ukraina. Det här rapporterar AFP. Natten till idag så dödades flera personer i omfattande ryska attacker mot Ukraina enligt ukrainska myndigheter. Och Sveriges bidrag till NATOs gemensamma försvar föreslås öka rejält nästa år. Regeringen skriver i sin proposition att Sverige ska bidra med som mest 5350 soldater och sjömän, vilket är en tydlig ökning från årets 3000 personer. I Norrbotten är det brist på bröstradiologer och det gör att en del patienter skickas till Stockholm för att få vård. Och det här är något som Bröstcancerförbundet kritiserar. Susanne Dyrhoff-Haj är ordförande där.
10: Vi ser ju att patientsäkerheten är hotad genom det här. Det tar alldeles för lång tid för att komma fram till om det finns någon misstanke eller inte.
11: Hittills har 15 kvinnor skickats till Stockholm för vidare undersökning och att patienter skickas till en annan ort är en del i patientsäkerheten, menar Anne Kemi, enhetschef vid mammografin i Norrbotten.
12: Det vi inte hinner undersöka här, det behöver vi skicka just för att inte ska ta för lång tid. Problemet är att vi har ingen bröstradiolog varje dag. Enstaka veckor saknar vi bröstradiolog det här året framåt.
9: Säger han Kemi som enhetschef på mammografin i Norrbotten. Reporter Julia Kruse, P4 Norrbotten. Hovrätten fastställer tingsrättens dom på 4 år och 5 månaders fängelse mot en 61-årig man som dömdes för att under flera års tid ha sålt sin fru till ett stort antal sexköpare i en uppmärksammad kopplerihärva i Ångermanland. Och mannen i fråga har hela tiden nekat till alla brottsmisstankar.
13: Sporten med fotboll. Örebro näst sist i Superettan sparkar tränaren Rickard Norling med bara 4 omgångar kvar av säsongen. Assisterande tränare Patrik Haginge som räddade kvar Örebro i Superettan i fjol tar över. Men det är ingen garanti att han löser kontraktet även i år enligt sportchef Enes Akhmetovic.
14: Vi vet inte utfallet framåt men vi vet att igenkänningsfaktorn med Patrik Haginge är stor utifrån förra året att han var med och löste det. Att han är en skicklig motivator. Att han är en väldigt energisk person. Det är det som bedöms att vi behöver idag.
13: Örebro har 1 poäng till kval för att hänga kvar och 2 poäng till säker mark. Bordtennis.
15: Christian Karlsson och Anton Kjellberg spelar kvartsfinal imorgon där efter vinst mot ett rutinerat rumänskt par. Däremot så föll Truls Mörgård tillsammans med Elias Ranefur mot ett franskt par som är regerande VM-bronsmedaljörer. Utslagna ur dubbelturneringen är också Stina Kjellberg i par med Filippa Bergan.
13: Patrik Ljunggren direkt från EM i Slovenien. Handboll.
0: Oroväckande för Sveriges defensiv i VM. Det säger Radiosportens handbollsexpert Magnus Wislander om Jonathan Karlsbogårds nej tack till landslaget.
16: Jag tror inte man kan undvara honom.
0: Jonathan Karlsbogård är inte nöjd med att bara ses som ett försvarsalternativ. Och landslagslegendar Wislander förstår hur förbundskapten Mikael Apelgren resonerar, som inte blidkar Karlsbogårds önskan om mer anfallsspel.
16: Jag tycker det är helt rätt utav Apelgren. Både Roganovic, Erik Johansson tar en större plats.
0: Över 100 landskamper, 8 mästerskap, det är vad Jonathan Karlsbogård upplevt och bidragit till i svenska landslaget.
16: Jag tror absolut han är med i tanken inför ett VM. Om han då ställer upp på de premisserna att han bara ska spela bakåt. För att han är en av världens absolut bästa försvarsspelare och Sverige behöver en sådan försvarsspelare.
13: Och det var sporten med Susanna Andrén och Jonas Enarsson.
8: Idag inleds den första rättegången mot sprängningen av gasledningarna Nord Stream i tysk domstol. Frysar och kyldiskar i hundratals franska matbutiker har blivit hackade och matvaror värda miljontals kronor har blivit förstörda när temperaturen plötsligt börjar stiga. Vi ska lära oss att laga bästa köttet med kocken Köttsara som kommit ut med en ny kokbok och skådespelaren Agnes Lindström Bolmgren har kommit ut med en ny dagboksroman, Tjejen som tänkte för mycket, om en 26-åring som med sig själv som bollplank försöker stoppa känslan av att allt håller på att gå åt helvete. Välkommen till P4 Extra. Jag heter Kattis Ahlström.

0: The Weeknd, Blinding Lights får inleda P4 Extra idag. Där vi ska börja med att prata om att idag inleds den första rättegången mot sprängningarna av gasledningarna Nord Stream i tysk domstol. En ukrainsk officer anklagas för krigsbrott för att ha saboterat gasledningarna i Östersjön 2022. Och med mig nu Claes Aronsson, programledare för podden Gräns, som granskat det här fallet. Välkommen till P4 Extra, Claes.
1: Tack så mycket.
0: Du, vad var det då som hände där i Östersjön för 4 år sedan nu?
1: Ja, det var ju natten den 26 september 2022 som tidsinställda bomber exploderade först vid Nord Stream 2 och sen så senare på kvällen så exploderade även Nord Stream 1. Och totalförstördes, och det var ju den gasledningen som var viktigast för Tyskland för att importera gas från Ryssland.
0: Ja, men alltså, om man nu kan säga så, men hur lyckad var operationen?
1: Ja, alltså om man bara tittar, om man inte har någon åsikt i frågan utan bara tittar rent tekniskt på hur den här operationen genomfördes. Och vi har ju pratat med attackdykare också som pratat om det här, och de tycker ju att det här var en på gränsen till fullständigt lyckad operation och väldigt skickligt genomfört då, att man på 80 meters djup kan placera ut tidsinställda bomber. Och det var ju så att enligt uppgifter så kunde inte Ukraina hitta några militärer som klarade av det här, utan man fick ta in civila djuphavsdykare som dök ner på 80 meters djup och placerade ut de här med risk för sina egna liv då.
0: Ja, avancerat med andra ord.
1: Ja, så, nästan så avancerat som det kan bli.
0: Men du, vem är den misstänkta officeren som nu står inför rätta idag?
1: Ja, han är ju inte en av dykarna, utan han anses då ha fört befälet över den här operationen från den här segelbåten som de hyrde för att genomföra allting ifrån. Så han har ju varit den som har sagt åt dykarna vad de ska ta vägen och vad de ska göra. Och just det här att han är militär också, det är ju intressant, och det innebär ju också att han nu har valt att tiga i rätten för att han har tystnadsplikt. Men det han anklagas för, det är ju krigsbrott mot ett civilt objekt. Och han nekar till brottet, men han säger samtidigt att det här inte är något krigsbrott eftersom det inte var ett civilt objekt, utan det här var ett politiskt vapen för den ryska regimen Nord Stream.
0: Men du, varför är det då bara en som åtalas? Man har ju hört om 7 stycken misstänkta för inblandning i sprängningen.
1: Ja, och det beror ju på att de andra är på fri fot förutom ytterligare en som är gripen i Kroatien och väntar på att bli utlämnad. Och det är faktiskt lite orättvist kan man tycka, för den här militären som har gripits, han var den hemligaste av allihopa. Det fanns inga spår, DNA eller fingeravtryck av honom på den här båten, och han hade liksom han fanns inte i sociala medier eller så, men han trodde att han var säker och han greps under semester i Italien. Av de övriga så är det en som är gripen i Kroatien, en som har dött i strider i Ukraina, och de övriga tror man då är på fri fot utanför EU, eventuellt i Kroatien.
0: Vad säger Ukraina då om anklagelserna om inblandning?
1: Från officiellt håll så förnekar man ju att det skulle vara Ukraina, som den ukrainska staten, som har legat bakom det här. Och det är ju faktiskt så att i åtalet så säger åklagaren att det här var en operation som skedde på order av den ukrainska staten. Men president Zelensky, han vill inte ha med det här att göra. Och det har ju skrivits en bok om det här fallet, till exempel en person som har kommit nära de som låg bakom dådet. Och han beskriver ju hur de här som är misstänkta nu är besvikna, för att de tycker ju att de är hjältar som har gjort någonting bra för Ukraina. Men de blir inte belönade.
0: De får inget gehör. Men du, hur stor påverkan hade sabotaget för Ryssland egentligen?
1: Ja, alltså Ryssland... Det var ju så att de här ledningarna användes inte just precis när sabotaget genomfördes, men det är ju en potentiell kassako, har ju varit en kassako för Ryssland under många år, och det var ju värden för många, många miljarder euro som gick förstörda här. Men om man bara tittar på propaganda så var det väl kanske till och med en liten seger för Ryssland att de pekades ut för det här sabotaget, och nu helt plötsligt så pekar allting mot att det istället var Ukraina som låg bakom.
0: Och Nord Stream då, hur har det gått? Vad är det för status på ledningarna idag?
1: Nej, de är ju fortfarande förstörda där. Det är ju, om man tar Nord Stream 1 så är bägge ledningarna där förstörda. Nord Stream 2 så är det den ena som sprängdes. Så en är fortfarande intakt. Och det finns en diskussion i Tyskland om att återstarta de här ledningarna. Och det är samma människor som tycker att man ska sluta med att stödja Ukraina. Men det är en ganska stor grupp i Tyskland som pratar om det här. Och att man till och med ska kräva skadestånd av Ukraina för det här dådet.
0: Ja, vi följer detta med spänning. Claes Aronsson, programledare för Sveriges Radio. Tack för att du var med oss. Och du jobbar ju på podden Gräns. Och vill ni veta mer om sabotaget mot Nord Stream så kan ni alltså lyssna på senaste avsnittet av Gräns i appen Sveriges Radio.

Agnes, Love Songs. Och ja, hörni, ni som har väntat på TV4s reality-satsning The Challenge, ja, ni får vänta lite till. För nu skjuts det upp på grund av ett tekniskt haveri. Stora delar av programmet har nämligen raderats. Det var Aftonbladet först med att rapportera om. Och tidningen uppger att den färdigklippta säsongen av programmet raderats av en AI-agent. Och att flera hundra dagars arbete gått förlorat. Uppgifterna om AIs inblandning kan dock inte då TV4 bekräfta. Ludvig Tarnstedt, som är pressansvarig för programmet på TV4, säger till tidningen: det som vi har fått från produktionen är att, att det har varit ett tekniskt haveri som har gjort att material som är klippt är försvunnet och därför måste klippas om på nytt. Och att vi därför behöver skjuta fram premiären till 2027, säger Ludvig Tarnstedt då. Och i The Challenge tävlar kända reality-deltagare i hårda tävlingar, och den första säsongen sändes i TV4 2020.

0: Där hade vi Agnes med Love Songs i P4 Extra, där vi nu ska prata om maktbarometern som släpptes idag. Det är Medieakademins årliga mätning av engagemang och räckvidd i svenska sociala mediekonton. Och årets rapport visar att politikernas engagemang fortsätter att öka i sociala medier. Och för tredje året i rad är Sverigedemokraterna störst. Och med mig nu har jag Johannes Gustafsson, verksamhetsledare och ledamot för Medieakademin. Välkommen Johannes.
1: Tack så mycket.
0: Du, detta är då tionde året som ni presenterar maktbarometern. Vad ser vi för intressanta förändringar bland engagemanget i sociala medier?
1: Ja, men precis som du säger här i ingressen så är det som vi tittar på när vi gör den här årliga maktbarometern räckvidd och engagemang på våra fem största plattformar. Det är Facebook, Instagram, YouTube, TikTok och X, och vi tittar på svenskars inflytande över andra svenskar. Och kan också vara bra att säga det att när vi säger makt så menar vi inte makt i riksdag eller regering utan mediemakt. Så att idag när vi släpper maktbarometern för den tionde gången, då ser vi att Instagram ritas om när vi lägger till delningar, att AI-innehåll både kreativt och sånt som vi brukar kallas för slask når toppen, och att allt fler medier tar plats på TikTok. Men om man tittar på politiken, för det har ju ändå varit ett valår, så ser vi inte så mycket förändringar vad gäller maktfördelningen, utan högern går fortsatt bra. SD toppar listan. Vänstern står däremot för ett ovanligt trendbrott, och man ser att vi pratar mer om politik framförallt.
0: Men du, ja, det kanske inte är så konstigt när det har varit valår, eller?
1: Nej, precis. Det ska dock nämnas att vi mäter då egentligen upptakten inför det här. Vår mätperiod är 1 augusti till 31 juli, så att det är före den mest intensiva delen av valrörelsen, kan vara värt att nämna. Men det har absolut pratat om det under det här kalenderåret som vi mäter.
0: Men du, och maktbarometern visar då, som du säger, Sverigedemokraterna är störst. Det är också tredje året i rad. Hur kommer det sig att de fortsätter att vara störst?
1: Ja, Sverigedemokraterna har ju gått bra i våra mätningar i många år för att de också har haft många års försprång. Det har funnits en berättelse om att de inte fick utrymme i etablerad traditionell media och då istället var tvungna att bygga sina egna kanaler, och det har hjälpt dem att ligga före andra partier. Men man kan ju se att politik går framåt oavsett, inte minst på Facebook så ser man att politikerna flyttar fram sina positioner.

0: där ser vi en framåtgång för såväl Jimmy Åkesson som Ulf Kristersson som Magdalena Andersson. Så att det är ju också ett verktyg idag för att nå ut till många väljare vid sidan av partiledardebatter i public service exempelvis.
1: Just det, men alltså, vad säger du, är de extra skickliga? Vi ser ju ändå en högre dominans då på digitala plattformar fortfarande. Vad ser du där?
0: Ja, men det är svårt att svara på eller peka på en enda faktor. Det handlar nog dels om skicklighet, hur snabbt man har kunnat ställa om. Det kom ju bland annat ett förbud mot politisk reklam i sociala medier för ungefär ett år sedan. Och då har man varit tvungen att, när man inte kan betala sig till den räckvidden, istället framstå som organisk, kanske nästan som en influencer i flödena och ta plats där. Men det handlar nog också om den allmänna bilden av vänster versus höger. Att förr när man tittade på internet så var det vänstern som var de sarkastiska, det var de som var roliga, det var de som var vassa. Idag är det höger som har tagit den positionen, och det finns säkert saker i omvärlden som påverkar den bilden också.
1: Mm. Kan du förklara den här modellen som ni kallar för sociala medieriksdagen lite närmare? Mm. Vad är det för modell?
0: Ja, vi gör ju en sociala medieriksdag som då är till för att visa på hur mandaten skulle se ut om man gick på räckvidd och engagemang istället för röster på sociala medier då. Och som sagt, den här mätperioden var ju då före den mest intensiva delen av valrörelsen där alla ju har gasat på ytterligare. Men om man tittar på den här modellen och vad vi har fått fram där, så ser man att om man tittar på bara riksdagspartierna exempelvis, ja, då skulle Tidö ha en majoritet, de rödgröna skulle ha en minoritet i riksdagen, där skulle Sverigedemokraterna vara störst, därefter Moderaterna och Socialdemokraterna. Om man tittar bredare än så ser man exempelvis att partier som Örebropartiet skulle ta sig in i riksdagen. Och vi vet ju alla att riksdagen inte ser ut så idag. Men det vi försöker visa är vilka partier som slår igenom bäst i sociala medier och hur det skulle återspegla sig då i riksdagens kammare.
1: Men det låter ju nästan som man som politiker får räkna med att vara influencer samtidigt.
0: Ja, lite så är det väl om man vill nå ut genom bruset, eller att de tar hjälp av influencers när de kampanjar andra som är stora i de här sociala medierna. Men det vi ser överlag är att relationen spelar nog större roll än kanske att man har ett stort antal följare. Vi ser till exempel att delningar blir allt viktigare och att skapa innehåll som folk vill prata vidare om i sina digitala slutna rum.
1: Men skulle du, alltså, är det något nytt då, sociala medielandskap som du ser framför dig nu eller?
0: Ja, men delvis. Det som vi pratat om tidigare är att högern är så himla framgångsrika på sociala medier, men i år ser vi också att vänstern står för det här ovanliga trendbrottet som vi kallar det. Det handlar bland annat om att tankesmedjan Katalys klättrar upp till plats 27. Susanna Kierkegaard, ledarskribent på Aftonbladet, hon går in som 13:e största konto på Instagram. Mm. Så man kanske skulle kunna säga att det är en vänstervind i en högerstorm på något sätt.
1: Ja, spännande. Tack så hemskt mycket för detta, Johannes Gustafsson, verksamhetsledare och ledamot för Mediaakademin.
0: Stort tack.

0: Crowded House, Weather with you här i P4. Vi ska strax fortsätta, för nu är Agnes Lindström Bolmgren på väg in till oss och ska prata om sin nya bok Tjejen som tänkte för mycket. Men nu är det dags för er att få era lokala nyheter här i P4, och vi är alldeles strax tillbaka här.
1: P4 Gävleborg, klockan är 13:30. Stora utmaningar finns, men inte i samarbetet. Ja, det säger partierna i Treboavtalet som ska styra Sandviken efter nästan 100 år av socialdemokratiskt styre.
2: Allting är ju en utmaning, men inte oss emellan i partierna. Vi är ju väldigt rörande överens. Så att det var ju nästan därför det tog lite tid, för vi funderar, kan vi verkligen vara så här överens? Och det är vi ju.
3: Ja, Esbjörn Lindbergs Kristdemokraterna ska tillsammans med Moderaterna och Sverigedemokraterna styra Sandvikens kommun i vad de kallar för Treboavtalet. Ordförande för kommunstyrelsen, det blir Moderaternas Johnny Brattberg.
4: Vi har nog inte kompromissat något av de här gängerna på vår politik. Och nu har vi lagt en ny riktning för Sandviken, och det kommer bli spännande 4 år. Nu är det upp till bevis. Nu är det det hårda arbetet börjar.
3: Bland annat vill partierna ompröva beslutet att flera områden måste ansluta till kommunala vatten- och avloppsnätet. Och sen är skolan högt upp på agendan, säger Esbjörn.
2: Det är vi, alla tre partier är ju egentligen emot det här med storskolor. Det är ingenting som vi vill jobba för, så att säga. Och sen så måste vi även få till, det finns så mycket delar i skolorna som vi vill göra förändringar i, så att det blir en bättre skolmiljö för alla, för barn och föräldrar och även för lärare, de som jobbar där.
3: Sverigedemokraternas Per Kilgren har en hjärtefråga som också kommer att prioriteras.
5: Trygghetsfrågan, den är viktig, att alla kan känna trygga i hela Sandvikens kommun.
1: Reporter Elin Ölund. En man i 80-årsåldern dömdes idag till rättspsykiatrisk vård för att ha mördat sin fru i Hofors i maj. I den rättspsykiatriska undersökningen så var slutsatsen att mannen kan ha lidit av en allvarlig psykisk störning vid tiden för mordet. Och ikväll får vi mest klart väder i länet. I inre Hälsingland blir det 0 eller någon minusgrad i morgon bitti. Det var nyheterna med mig, Thomas Forsman.
6: Du vet väl om att du kan gå in i din mer eller mindre smarta mobiltelefon och lägga in oss på P4 Gävleborg som en kontakt. Du kan smsa eller ringa, och till exempel om du vill berätta att du är fruktansvärt bra på pappaskämt. Eller kanske möjligtvis sjunger oerhört dåligt, skrattar väldigt konstigt eller körde fel på vägen till jobbet. Det kan vara i princip vad som helst. 026 66 65 65.
0: Ja, där ska vi se här. Nu är det precis som, jag är alldeles borta här, men ja, det. Snart kommer Agnes Lindström Bolmgren hit, och du är jättevälkommen hit. Vi ska börja med detta nu. Ursäkta mig alltså, det är ju inte så lätt att vara vikarie här för Titti.
7: Nej.
0: Nej. Men nu kör vi igång, va? Välkommen.
7: Tack.
0: Säger jag till dig. Så roligt att ha dig här.
7: Så kul att vara här.
0: Agnes Lindström Bolmgren, författare, debuterat i dagboksromanen Tjej som tänkte för mycket.
7: Precis.
0: Och nu är du hos oss.
7: Nu är jag äntligen här.
0: Och du, alltså, releasefest i måndags.
7: Ja.
0: Mitt uppe i författarsamtal och inbokade intervjuer hela veckan. Hur mår du?
7: Jo, jag känner mig väldigt speciell.
0: Ja,
7: som får göra så mycket intervjuer och grejer. Nej, men det är väldigt kul. Och sen känner man sig lite som en papegoja. Jag är orolig att jag bara svamlar samma sak om och om igen.
0: Ja.
7: Men det är ju lite av poängen kanske.
0: Ja, det är ju lite av jobbet som man får göra. Förhoppningsvis får du lite olika frågor på olika
7: ställen
0: tycker
7: jag.
0: Du kommer. Men du, nu kan du också lägga författare då på ditt CV.
7: Ja, precis.
0: Som förutom skådespelare också innehåller en hel del andra jobb. Men du har ju gjort massa grejer. Testas deodorant, blir man lite nyfiken på hur du går till.
7: Ja, men det var ju någon gång när jag bodde i Berlin, så såg jag en liten annons om att de sökte marsvin då. Alltså, fast människomarsvin. Sådana får testa olika. Dels kunde man ju testa mediciner, men, och det är lite bättre betalt, men det var jag inte så sugen på. Men däremot var deodorant testa grejen inte heller så bra betalt. Men de satte på några olika konstiga grejer och mätte med på ryggen, så fick jag gå in i en 2 kvadratmeter stor bastu och sitta där en halvtimme. Men jag är inte så bra på basta.
0: Nej.
7: Så jag var tvungen att avbryta experimentet. Så det blev inga fler gig.
0: Nähä.
7: Så det var, men jag fick just min, det som min lilla check på typ 50 euro.
0: Men man kan ändå läsa då i dagboken att du du delar deodorant med din med maken?
7: Ja, det tycker jag känns rimligt. Det är praktiskt.
0: Okej. Du, just det. Och nu har du varit kalejs och bröllop.
7: Ja, precis. Ja. Ja, det har varit mycket. Det har varit väldigt kul.
0: Ja.
7: Och men jag känner mig lite trött i huvudet också. Mm,
0: jag förstår det.
7: Eller framförallt kroppen kanske.
0: Huvudet. Men vi som inte blev bjudna då, vi vill gärna veta hur det gick till.
7: Det var...
0: Ja, du får inte säga det nu, utan vi liksom håller dem på hals där.
7: Okej.

0: Robin, hang with me, RP för extra, och jag glädjen att sitta mitt emot Agnes Lindström Bolmgren, som ju är författare nu.
1: Det låter alltid så läskigt. Svårt att kalla sig själv författare, men...
0: Ja, men det får man göra. Man har skrivit en alldeles egen bok. Ja, det finns ju mycket att prata med dig om, och som vi var inne på innan låten här, så för ganska exakt en månad gifter du sig.
1: Ja.
0: Gifter du dig med Filip Hammar. 3 dagars bröllop.
1: Mm-hmm. Ska det vara så ska det vara.
0: Ja. Som sagt, vi som inte var bjudna, kan du bara beskriva lite stort hur det var?
1: Det var århundradets fest som ni missade. Ja, men det var väldigt, väldigt kul. Och det var folk från, ja, från, vi bor ju i LA, så det var väldigt mycket folk som kom därifrån, och folk från, ja, över hela världen till Berlin. Där vi, första kvällen så var vi på en gammal ballhouse som är en sån där nedgången, ja, 100-årig ballroom-aktig grej. Mm. Och sen andra dagen var vi på en båt, och sen tredje dagen hade vi stora själva bröllopet. Och Filip hade glömt att köpa ring. Så, men jag var inställd på det.
0: Men han inte glömt det?
1: Jo, men han har ju haft mycket också. Men det känns som att han hade kunnat hända ändå. Men han kände mig så väl att jag har inte ens tänkt på det.
0: Vad fick du då? En maskrosring?
1: Men jag har ju en ring här som vi tog. Vi la den med en... Vi höll på att glömma och ge tillbaka ringarna så att man hade något att göra det framöver. Men vi la den med hans snusdosa. Som, för den glömmer han aldrig.
0: Okej, okay. Vad fint. Var det något speciellt inslag? Jag tänkte, hade ni såna här wedding planner med såna här, som går omkring med lurar? Och...
1: De hade walkie-talkie.
0: Mm,
1: främst. Ja. Tufft när jag tänker på det.
0: Men ni hade det? Ni hade
1: vi hade inte det.
0: Nej, ni hade inga sådana.
1: Nej.
0: Nej, men det finns ju roliga, vi som då inte då var där kan ju titta utifrån då, skojiga grejer hände. Mm. En dansvideo som man har sett på dig, Per Andersson.
1: Ja, han blev bjuden 3 dagar innan. När han dök upp på Philips svensexa. Så han precis i sista sekund får komma. Men han var jätteglad för det. Och det syntes. Men ja, det blev som en egen bröllopsdans med honom också.
0: Fint. Men det har varit mycket och upp- och nedgång. Precis som det är i din dagbok här. För inte många veckor, bara 3 veckor innan så bröllopet, så var det begravning för svägerskan Linda Hammar, som var älskad av många av er förstås, allra mest som kände henne så väl. Och ni hyllade henne under bröllopet, förstår
1: jag? Ja, det gjorde vi första kvällen, så det kändes väldigt viktigt att göra och adressera det. Men Filip hade klippt ihop tillsammans med några andra en video med... Ja, det går ju inte att sammanfatta en människa, det var allra minst henne, men med olika klipp från hennes program och gamla barndomsbilder, och mitt i allt så blev det, kändes det även för Filip, jag sa till Filip hela tiden att om inte han orkar göra det här bröllopet, vad som än händer, så jag kommer ju inte bli besviken, utan vi gör precis så som han vill. Men det blev ju som en hyllning till livet och kärleken, och hon hade ju velat det. Men den här videon gjorde också att de som aldrig träffat henne fick lära känna henne genom att se och höra henne och hennes otroliga citat. Så att
0: vad fint att blanda in det.
1: Ja, precis. Egentligen blev det nästan som att då fick plötsligt alla träffa henne, så att det blev väldigt fint.
0: Och din relation med henne då, hur såg den ut?
1: Ja, vi pratade ju, som jag har skrivit om en del, men vi pratade varje dag sen hon blev sjuk. Jag tror att det är 1,5 år, ja, nu kanske till och med mer. Som hon ringde mig varje dag, och så hade vi samma samtal, vilket var ganska skönt. Mm. För man hade ingen press på sig. Jag är inte så förtjust i att prata i telefon generellt. Men med henne var jag det. Och hon frågade vad klockan var hos mig. Jag frågade vad klockan var hos henne. Och sen, ja, det var typ vår lilla duett. Men ja, det var jobbigt att veta att en dag någon gång skulle... Att samtalen skulle ta slut och att aldrig skulle ringa igen.
0: Det måste vara tomt om det var varje dag.
1: Ja, verkligen.
0: Men du, alltså, som sagt, du har ju varit med om väldigt mycket nu då. Alltså, mer än vad många är med om på kanske 20 år, har hänt dig på 3 månader, ja, i princip då.
1: Verkligen.
0: Bröllop. Och nu boksläpp, som är ju en stor sak, första boken. Går du att förklara liksom hur du har, alltså hur hanterar du allt det här? Det är så himla mycket på en gång.
1: Ja, jag vet inte riktigt. Det känns som... Man får väl bara, vad heter det, sätta på sig säkerhetsbältet och åka med. Men det är ju, både jag och Filip tycker om att ha ett ganska högt tempo. Kanske inte så här högt tempo. Men att uppleva saker i livet, det är väl målet med livet. Så att Det har vi ju gjort.
0: Det har jag gjort. Bibi Andersson, skådespelaren, säger någon gång att hon har levt många liv.
1: Det är min dröm också.
0: Det känns lite som att det är...
1: lite varför man söker sig till skådespeleri också. Jo, det är det mitt mål. Försöka leva så många liv som möjligt.
0: Och det här livet då, för nu lever du ett liv och så delar du mellan Stockholm och LA,
1: aha,
0: Los Angeles. Men jag läste någonstans, det var länge sedan, för flera år sedan i Aftonbladet, 7 år sedan tror jag det var, så var frågan, vad gör du om 10 år? Och då såg du framför dig en hel skock med barn.
1: Var är de? Jag har 2 underbara bonusbarn, så de är redan här. Så jag har 2 hundar. Nej, men det var ju nog mer en tanke som påminner skrämmande nog om han, den där läkaren som... Vad var det? Till alla olika tusentals barn. Men jag ville bara föröka mig och se vad det blir för rolig blandning och hur barnen ser ut och vad det blir för personer. Men det är ju en väldigt svår grej att ordna. Så det har jag inte börjat med. Och det känns lite som att det börjar rinna ut i sandbad.
0: Nej, jag säger inte det. Men, alltså du,
1: men några barn kanske?
0: Jag har ju aldrig, jag tror aldrig hört någon säga så tydligt som du att det verkar tråkigt att vara gravid.
1: Ja, det tycker jag verkar väldigt... Det borde vara 3 veckor eller något sånt.
0: Vad är det som verkar tråkigt?
1: Jag tror du ska säga, vad är det nu? 9 månader.
0: Bra.
1: Var lite rädd där.
0: Ja, men... Vad är det du tänker skulle vara så himla tråkigt?
1: Man vet ju själv hur... 3 dagar kan kännas långsamt. Att så här gå runt och så kommer jag tycka synd om mig själv om folk går på fest. Det är klart man kan gå dit, så kommer man må illa. Jag hatar dem och illa. Jag har liksom varit åksjuk i ett helt liv. Mm. Så att...
0: Det är inte alla som mår illa.
1: Ja, just det. Sant.
0: Vi kan prata om det. Och mer om din bok alldeles strax.
2: En lastbil brinner på E4 mellan Söderhamn och Gävle. Det här är strax innan Skarvberget i riktning ner mot Gävle. Räddningspersonal är på väg till platsen just nu, men det är inte avstängt än. Gissningsvis så kommer man ju stänga av vägen här inom kort när man kommer dit på plats. Just nu är det trångt att ta sig förbi, men man kommer i alla fall förbi. Men jag fick även information om att andra lastbilar eventuellt har stannat på platsen. E4 alltså mellan Söderhamn och Gävle, strax innan Skarvberget riktning ner mot Gävle. Där är just nu en lastbil som brinner på vägen och räddningspersonal är på väg.

0: Victor Leksell Svag, han var säkert på ett bröllop, Agnes Lindström Bolmgren.
1: Nej, jag vet inte. Jag är inte så bekant med, jag känner igen namnet.
0: Ja, men du vet att han inte var där.
1: Det vet jag.
0: Dagens gäst i P4 Extra har skrivit dagboksromanen Tjej som tänkte för mycket. Jag är nyfiken på, jag sträckt läste den, mycket förtjust, mycket rolig ju. Det kommer du få höra mycket om att, och det kommer man märka när man läser den. Och jag kunde också känna ett litet stråk av sorg i den.
1: Ja, vad fint.
0: Vad känner du själv kring det?
1: Ja, men det tycker jag är en bra beskrivning av hur jag själv känner det. Jag tycker ofta att man skrattar mer när det finns stråk av sorg också. Snarare än, ja, för det ena föder väl det andra, så att säga.
0: Hur har det gått till då när du har skrivit boken, som ju då är en dagbok får man ju säga?
1: Ja, jag tenderar till att vara ganska schysst mot mig själv, så jag tar sommarlov och så vidare. Men jag har försökt skriva ner, alltså, det är mycket tankar som du som har läst boken märker. Och så skriver man ner dem i stunden och sen skriver man ut dem lite mer. Men jag har insett att det är ett bra sätt att hantera orosmoln, som alltid kommer tillbaka i och för sig. Men det är ett bra sätt att skratta åt det. Men jag har skrivit, vad är det, kanske 2 år. Men inte liksom varje dag. Och sen är det mycket skit som är helt ointressant. Så att...
0: Men du beskriver mycket och pratar mycket. Och den heter också Tänkte för mycket. Och att du övertänker, vad lägger du i det? Alltså, vad är det du tänker att du övertänker?
1: Ja, men om man börjar i fel ände med att istället för om man är orolig för att man har uppfattats dryg, eller om man är rädd för att man tyckte det var pinsamt när man dansade på bordet, så istället för att tänka att det spelar ingen roll eller ingen bryr sig, så börjar man liksom planera att man ska starta ett nytt liv och aldrig säga hej då till någon, typ så.
0: Så du tänker egentligen på vad folk tycker om dig?
1: Jo, det är jättemycket sånt. Ja. Och därför är det dumt att ge ut en bok. Men man får ju bara blunda.
0: Men har det hjälpt dig att skriva?
1: Ja, det tycker jag. Jag tycker det hjälper i det mesta. Det är, ofta tycker jag snarare när jag skrivit dagbok när jag var yngre, så skriver man ju mer bara när man mår dåligt, vilket är lite orättvist mot livet när man sen läser igenom det. Men nu försöker jag få med lite toppar också.
0: Jo, fast jag tycker det är fint, för det är ju gräsligt att läsa gamla dagböcker.
1: Ja, fruktansvärt.
0: Men det är mer och mer så du håller henne i handen, den där lilla tjejen.
1: Exakt, men jag inser att det är den osäkra vuxna Agnes som står och tittar på medan jag kastar skit på mig själv. Så man ska väl vara tacksam att man ens skrivit någon dagbok. Det går inte att vrida tillbaka klockan och börja om.
0: Det tror jag man ska vara. Det är fint om, men det är mycket man glömmer också.
1: Men det är väl mer att man känner som att man ser igenom sig själv lite. Men ja, det är ju en dagbok, så vad förväntar man sig?
0: Men ändå, Agnes, så slänger du ut i situationer som många inte hade vågat. Så hänger med Harry Styles och,
1: det måste man
0: och går på lunch med Victoria och Daniel och sånt.
1: Ja.
0: Men hur går det då med dina tankar och din panik? Men jag, som vi sa, tycka?
1: Eller vad heter det? Samla på upplevelser. Och jag är ändå en ja-sägare, så jag tycker hellre man ska säga ja än nej. Och för det blir alltid en rolig historia, även om det går åt helvete. Beroende på, direkt på det övertänker jag, alltså inte tsunami. Men de flesta, många grejer, om det bara handlar om pinsamheter eller att man gör bort sig, så blir det alltid en bra historia ändå.
0: Men du gymmar med Harry Styles, kan man säga det?
1: Ja, det var inte, nu har vi bytt gym, så nu har jag inte sett honom på länge. Men det var länge sedan vi mässade också.
0: Men det har ändå mässat, det är ändå en stor sak. Men du har ju uppenbarligen då haft nytta av detta övertänkande i ditt skrivande.
1: Ja.
0: Känner du samma sak med skådespeleriet? Att du har nytta av det någonstans, anför det jobbigt för dig?
1: Det kan nog vara ganska bra i improvisation, om man, eftersom tankarna bara liksom skenar. Men det är kanske på samma sätt också är dumt. Men jag tror att... Nej, men så mycket inre dialog och allting som finns, det tror jag många människor, det är inte så att jag är en snöflinga med det, men att hitta ett sätt att använda sig av det.
0: En hel del bakisångest blir det.
1: Ja, jag har försökt portionera ut den så att
0: det
1: inte...
0: Ja, det kommer här och där ju. Sammanlagt ganska mycket.
1: Jag undrar om det var några jag tog bort eller slog ihop. Ja, jo, men det är ju den klassiska, det är ju liksom den mest guldfiskminne. Alltså man, varje gång så tror man att det är på riktigt och sen så sover man ända till. Och så är det borta.
0: Men det kanske inte är det bästa för någon som övertänker.
1: Nej, men det är också jätteskönt att bara skjuta ut sig själv ibland.
0: Okej. Så nu har jag förstått att det är några som har varit nyfikna på att göra film om boken.
1: Ja.
0: Berätta.
1: Ja, alltså det finns inte så mycket att säga i nuläget, men det har diskuterats lite. Jag tror att det skulle kunna göra sig väldigt bra. För det är många roliga situationer, både igenkänning och absolut ingen igenkänning. Mm. Men ja, det finns nog mycket humor.
0: Vad skulle du vilja att läsaren känner när de har läst din bok?
1: Att de vill läsa en till.
0: Ja, men något mer.
1: Och, nej, men faktiskt har jag tänkt att, som sagt, alla har ju sin egen radio i huvudet som pågår. Så att folk kanske känner att de själva också vill skriva ner saker. Dels för att de mår bättre av det, eller bara för att det är kul att ja, sätta ord på hur sjuka tankar man har.
0: Du ska ju tillbaka till LA nu, och du bor här, du har bott i Berlin. Mm. Var kände du dig mest hemma?
1: I LA skulle jag säga, men apropå flera liv i ett, så är det ju härligt att ha ett liv här, ett liv där, till och med ett liv i Berlin, även om det är inte så att jag bor där. Men jag är väldigt nostalgisk av mig, så att varje gång jag åker dit så tänker jag just i mitt gamla liv, men glömmer bort lite att det var också ganska tråkigt när man gick i november och slaskade fram till deodorant. Testar stället.
0: Men, ja, men blir du en annan sorts? Blir du en annan Agnes när du är LA?
1: Jag tror
0: säga?
1: Man är på olika språk. Det vet jag att någon tysk kompis sa. Att när de hörde mig prata svenska eller engelska. Att det känns som olika personer. Men så är det ju normalt. Men jag känner mig ju lite vinklippt på engelska. Nu, jag menar inte som att jag är dålig på engelska. Men jag känner man är svårare att visa hela sin person eftersom man inte har samma vokabulär. Mm.
0: Och humor.
1: Ja, jag menar det, precis. Ja, jag tycker mycket, även i skrift tycker jag mycket i engelskan försvinner när det är mellanrum mellan orden. Alltså, här kan man, och tyskan också, sätta ihop orden så blir det lite knorr om man tycker det är kul.
0: Vad händer i höst?
1: Gud, bra fråga. Jag ska åka tillbaka till LA och varva ner en stund.
0: Kanske bra.
1: Ja, jättebra. Ja. Jag tror det är bra för mig. Försöka hitta inre ro.
0: Men blir det mer bok eller blir det skådespeleri eller vad dras du åt nu?
1: Helst både och. Det där med parallella liv.
0: Du vill ha det så?
1: Ja, verkligen. Ös på.
0: Vi ser fram emot att följa dig i detta spännande. Och lycka till med boken.
1: Tack så jättemycket.
0: Och tack för att du var med. Och den släpps imorgon torsdag.
1: Yes.
0: Spännande ju. Tack för att du var med.
1: Tack så mycket.
2: Uppdaterar vi kring den lastbilsbranden som fortfarande pågår på E4. Det här är alltså mellan Söderhamn och Gävle. Mer exakt mellan Hackegård och Skarvberget. Där är vägen avstängd nu efter den här lastbilsbranden. Personal är på plats. Oklart när man kan öppna vägen igen. E4 alltså mellan Söderhamn och Gävle. Mer exakt mellan Hackegård eller Hagsta och Skarvberget. Då i riktning ner mot Gävle. Det är söderut. Vägen avstängd efter lastbilsbrand.

0: Wilson Phillips, Hold On i P4 Extra, och vi fortsätter en timme till, men nu blir det ekonyheter.
1: Fem personer dömdes idag för inblandning i ett mord i Hagsätra i södra Stockholm förra hösten, där en man i 45-årsåldern sköts till döds. En 19-årig man som erkände att han utfört mordet döms till livstidsfängelse av Södertörns tingsrätt. Tre personer döms för medhjälp till mord och för att de bland annat ska ha rekryterat gärningsmannen och köpt en biljett till honom för att han skulle resa till brottsplatsen. De döms till fängelse respektive sluten ungdomsvård. En person döms till ungdomsövervakning för att ha undanröjt bevis genom att ta hand om en elsparkcykel som användes vid mordet. I Turkiet har polisen gjort en räd mot den oppositionella tv-kanalen Halk TV. Kanalens direktsändningar har ersatts av förinspelade program samtidigt som kanalens ledning har ersatts av en som är utsedd av myndigheterna.
2: Olacak şey değil. Ülke günden güne karanlığa gidiyor.
3: Det är helt oacceptabelt. Landet blir mörkare för varje dag som går. Vi måste värna om demokratin och stå upp för varandra. Med de orden protesterade oppositionspolitiken Ali Maher Basharer från Yeni Parti mot polisräden mot Halk TV:s högkvarter i Istanbul på onsdagsmorgonen. 11 personer har gripits i samband med brottsutredning mot ägaren av Halk TV. Totalt har åklagarmyndigheten utfärdat beslut om att gripa 17 personer. Enligt Istanbuls åklagarmyndighet handlar insatsen om misstänkt ekonomisk brottslighet, där TV-kanalens ägare misstänks ha tjänat pengar på olagliga affärer kopplade till kommunala upphandlingar. Men oppositionen i Turkiet misstänker att utredningen syftar till att tysta regeringskritiska röster i landet. Samar Hadros, Istanbul.
1: En man i 20-årsåldern åtalas för att ha smygfilmat två personer de sov i en bostad i Ljusdal, det här rapporterar P4 Gävleborg. Enligt åklagaren ska mannen i våras ha tagit sig in i bostaden utan tillåtelse och filmat personerna i hemlighet. Nu åtalas han för kränkande fotografering och hemfridsbrott. Mannen medger det som hänt men nekar till brott. Alpernas högsta berg, Mont Blanc, är nästan 2 meter högre nu än vid den senaste mätningen 2023, det uppger lantmätare. Sedan 2001 mäter forskare bergstoppens höjd vartannat till vart tredje år för att försöka förstå hur klimatförändringar påverkar Alperna. Och berget mäter nu drygt 4 800 meter. Det är sist Ekot klockan 2 med Carina Segura Morberg i studion.
0: P4 Extra går in i andra timmen och jag som är med dig idag heter Kattis Ahlström. Frysar och kyldiskar i hundratals franska matbutiker har blivit hackade och matvaror värda miljontals kronor har blivit förstörda när temperaturen plötsligt började stiga. David Jacobi, IT-säkerhetsexpert, kommer hit och berättar hur vi kan skydda oss från detta. Och så får vi besök av Erik Galli och Klara Clementin Eliasson som startat en podd om hälsa med en som hatar hälsosamhället men mår nästan kriminellt bra, medan en är oerhört hälsointresserad men hatar sin egen usla hälsa.

0: Oskar Lindros från och med du i P4 Extra, där det nu ska handla om att frysar och kyldiskar i hundratals franska matbutiker har blivit hackade och matvaror värda miljontals kronor blivit förstörda när temperaturen plötsligt började stiga. Och EUs jordbruksminister har nu gått ut och fördömt angreppet och säger att livsmedelssäkerheten kräver mer uppmärksamhet på alla nivåer. Och nu har jag med mig David Jacobi, IT-säkerhetsexpert. David, hej!
1: Hej och tack och välkommen!
0: Du, hur allvarligt ska man se på det här?
1: Jag tycker man ska se det här väldigt allvarligt, för att det är, för det första är det tecken på att digital säkerhet påverkar den fysiska världen. Så man inte bara hackar datorer längre, utan det påverkar oss människor på riktigt. Och sen när det då kommer till just de här kylarna och fryserna, så det första som jag tänker på, det var ju så här, ja, det var tur att det var mjölk och kött och det här, även att folk har tappat miljoner på det. Men tänk om det var medicin för cancermedicin eller för insulin eller vad man nu behöver. Det skulle kunna vara så mycket värre också.
0: Men alltså, hur är det ens möjligt att hacka kylar och frysar?
1: Är det uppkopplat på internet så går det att hacka. Det skulle jag nästan vilja säga. Men frågan här är ju om själva frysen och kylen har blivit hackad, eller om det är datorerna som styr frysarna och styr kylarna. För att det är väldigt många företag som har det som en tjänst att man styr kylsystem eller du vet airconditioner på stora event, men också att man övervakar då kyl och frys, att man ser om någonting händer. Men de har ju också möjligheten att justera och konfigurera om kylen eller frysen så att den nu går kanske från minus 20 till du vet, 100 grader. Ja. För det var också ett problem att några av de här frysarna gick upp till 150 grader. Så det fanns ju en brandrisk också att det skulle liksom verkligen gå åt skogen.
0: Ja, men alltså, ja, skrämmande, minst sagt. Man undrar ju, hur skör är IT-infrastrukturen här i Sverige? Alltså, skulle det kunna hända här?
1: Ja, det tror jag, för att internet är ett globalt problem. Så det som händer på internet påverkar ju Sverige också. Det finns ju ingen stopp eller begränsning bara för att vi befinner oss i Sverige, att vi är skyddade på något sätt. Så att är det uppkopplat och det är digitalt och en leverantör eller en sån här pryl blir hackad, då finns det risk att det händer i Sverige också. Jag menar, den 9 augusti så var det ett säkerhetsföretag som kom ut med just sårbarheter i såna här typer av system, kylar och frysar. Sen om de sårbarheterna utnyttjas, det vet vi inte, men det här händer hela tiden, den här typen av saker.
0: Ja, och man hör AI-bolaget Anthropic, de varnar nu att AI-modeller snart kan sprida sig just mellan smarta enheter i hemmet. Alltså, vad betyder det egentligen?
1: Ja, men vi tycker det är ganska trevligt att använda AI för att förenkla vår vardag. Så vi kanske använder då Anthropics AI-modeller för att hjälpa till att styra hur vi kollar på tv eller kopplar till vår kyl och frys eller tvättmaskin eller något liknande. Och då ber vi ju agenten att ta sig in. Grejen är att den ska försöka tolka hur vi gör så att den kanske tar oss in i kylen eller frysen eller tvättmaskinen och sen stannar den där och väntar på mer kommandon. Och det har vi inte bett den göra, utan den tolkar ju det vi gör och bara gissar sig fram att det är så här den ska göra. För den försöker alltid hjälpa till. Den säger aldrig nej. Så den hittar den starkaste vägen. Liksom, den
0: mest jo, men det här med att det kan sprida sig, liksom. Vad är det? Vad betyder det?
1: Ja, men det betyder lite att för att den ska kunna hjälpa till med det vi ber den om. Om vi ber den att ja, men nu ska jag ha en app i telefonen där jag kan styra hela mitt hem. Då måste det finnas någonting i de här prylarna som vi vill styra som kan prata tillbaka med appen i telefonen. Och det skulle lika gärna kunna vara en AI-agent. Så att när den sprider sig så lägger den sig in i systemet för att hämta information eller leverera information och sen vänta på mer kommando. Även om vi inte bett den att sprida sig in dit. Så att det är bara en tolkning. Den gör att den ska ta sig in i systemet och lägga sig där för att vänta på fler saker. Och det är ju lite skrämmande.
0: Ja, och riskerna då? Vad ser du framför dig?
1: Jo, men det jag ser framför mig det är att AI-modeller gör saker som vi inte har bett om. Och sen att om någon annan får tillgång till de här AI-modellerna eller förlåt, AI-agenterna eller AI-agenterna börjar prata med varandra, då kan de ju bygga upp en medvetenhet mellan varandra och säga att du, min chef kan man säga då, har bett mig att göra de här grejerna. Hur har ni gjort? Och så börjar de prata med varandra och så hittar de bästa lösningen som kanske inte alls är bästa lösningen för oss människor, om jag säger så.
0: Alltså, men jag tror nog att några sätter kaffet i halsen där hemma nu som har såna här devices hemma. Alltså vad kan man som privatperson göra för att undvika det här?
1: Ja, men jag tycker att det är lite som att man ska kanske inte leka med elden. Alltså det är lite som att när vi har börjat att forska fram i olika typer av mediciner eller olika typer av saker, så har det säkert gått fel i den forskningsprocessen också. Och vi är ju där i utvecklingen nu att vi forskar fram bästa sättet att hantera AI, och då får vi förvänta oss att det går lite dåligt. Men vi som konsumenter kanske ska se till att vi inte har standardlösenord på våra prylar och vi har alla säkerhetsuppdateringar, så att det inte finns ett enkelt sätt för AI-modellen att ta sig in i prylen. Och
0: det är lösenord igen. Man ska ha svåra lösenord.
1: Ja, för att om AI-agenten inte har fått lösenordet, då kommer den ha väldigt svårt att gissa sig till lösenordet. Men om man har standardlösenord på sina prylar hemma, men då vet den att jaha, här kan jag logga in med sommar 2020, för det finns på alla de här prylarna, så då provar jag det. Och så gör den saker. Ja, vi är tillbaka på det.
0: Men inget annat man kan göra för att skydda sig? Men det kommer ju en massa skojiga grejer man kan koppla upp mot AI. Liksom. Ska man undvika det då?
1: Jag tycker det. Alltså som sagt, vi skämtade lite innan den här intervjun om vad jag tycker om jag är för kul. Jag samlar på VHS-band för att, det är ju inte för att det är en säkerhetsrisk, men att vi kanske inte ska vara så himla snabba på att koppla upp och koppla in och logga in på allting som finns. Vi kanske ska vara lite eftertänksamma på vad vi håller på med. Och det här pratar vi om när vi börjar koppla upp våra tv-apparater och våra tv-spel och de andra prylarna hemma. Mm. Och nu är vi i samma sak.
0: Jag måste bara passa på att fråga dig, det kom ju andra AI-nyheter nu tidigare, så pratade vi här om att rubrikerna om TV4s reality-program The Challenge senaste säsongen har blivit raderad. Aftonbladet skrev då att det var en AI-agent som har gjort detta. Dementerat nu av TV4 visserligen, men i teorin är det möjligt för en AI-agent att flippa ut liksom, och förstöra hur som helst.
1: Att slippa ut tror jag inte, men jag tror att den tolkar saker på fel sätt. Det här har faktiskt hänt mig själv i en stor säkerhetsövning som vi gjorde, där en AI-agent började radera filer på ett system för att den försökte städa bort massa skräp som den hade lagt. Jag bad den göra en sak och så lade den massa skräp också. Och när den skulle städa bort skräpet så tog den även bort alla viktiga filer som fanns på systemet. Så det har faktiskt hänt mig under en övning.
0: Då förstår jag att du håller dig till VHS, David.
1: Ja, ibland är det så.
0: Okej. Tack så mycket David Jacobi, IT-säkerhetsexpert, för att du var med i P4 Extra.
1: Tack snälla.

0: kanske passerat så här 300 kilo kött i veckan genom mina händer som jag på något sätt har hanterat.
1: Och vad är det med kött? Varför är det särskilt härligt?
0: Ja, men det är gott.
1: Kort och gott.
0: Ja, det är gott.
1: Men varför har du så stort intresse för kött?
0: Ja, men jag var på väg tillbaka in i branschen efter att ha liksom haft ett uppehåll och gjort lite annat. Och sen så kom jag över en köttdisk. Och då var jag ju tvungen att lära mig allt om kött. Och ringde till alla människor som jag kände som jobbar med kött och läste alla böcker om kött. Och sen har ju liksom just den här erfarenheten av att hantera så mycket kött gjort att jag vet väldigt mycket om kött.
1: Har du skjutit själv?
0: Nej.
1: Inte jagat själv?
0: Nej.
1: Men från det att du får, liksom, du kan från, ändå från ax till limpa, förutom själva den processen så att säga. Men alltså, vad är det viktigaste när det kommer till kött? För det finns ju många teorier och många vill kunna väldigt mycket om kött. Kan bråkas en del om kött, har jag upplevt i alla fall. Alltså är det tillagning, tillbehör eller råvaran om du får välja?
0: Alltså jag tycker det handlar om, alltså ska du äta en bra köttbit bara rakt upp och ner, då skulle jag säga att det viktigaste är hur det djuret har levt och vad det har ätit, fodret. Sen så finns det ju så många sätt att laga kött på. Så att, alltså, jag tycker att man ska ta tillvara på allt, det tycker jag är det viktigaste. Att liksom svenskarna inte bara äter oxfilé och så används det på nyårsafton, så används det oxfilé för 4-5 tusen djur. Allt annat kött på det här djuret då.
1: Är lite dåliga på det, svenskarna, att ta vara på allt. Var är man bättre på det? Vad kan vi lära oss?
0: Alltså, jag har ju umgått ganska mycket med thailändare och de är ju helt fantastiska. De kokar ju ner senor till och med och, sånt, och liksom skär ner det. Kokar det så många timmar så att de börjar liksom kollagenet släpper loss. Och så blir det de här sega senorna blir jättemjuka. Och så har de gjort en fantastisk gryta.
1: Men svenskarna kött i stort då, i relation i stort då till kött, hur ser den ut?
0: Alltså, jag tycker att den har förändrats. På de här 15 åren så gick det från början, skulle köttet vara mört som man säger, eller mjukt och tugga. Det var liksom det allra viktigaste. Och det var ju då det amerikanska köttet fick sånt himla genomslag i Sverige. För att det spelade ingen roll, det var alltid mjukt och mört och tugga. Men med tid sen så blev liksom smaken viktigare. Och personligen så föredrar en köttbit som smakar jättebra. Och så får den inte vara lite tuggig. Det spelar inte mig alls lika stor roll.
1: Men du skulle känna på ett blindtest. För du säger att det är viktigt var den kommer ifrån. Hur den har levt och så vidare. Det känner du tydligt.
0: Ja, alltså jag tror att jag skulle känna om djuret har ätit gräs eller om det har ätit ensilage till exempel. Mm. Det är ganska stor skillnad på det. Får jag dessutom titta på köttet så syns det även i färg.
1: Du skriver då att köttet i boken här förtjänar att lagas med respekt, kunskap och kärlek. Du har tagit en liten lista fram till oss här nu på vilka fällor man ska undvika när man tillagar kött. Du berättar om dem. Kan vi få listan?
0: Jajamän. Jag borde ju antecknat det här, men jag tar det som jag kör igen.
1: Ja, du kan det ju i dig, tror jag.
0: Jag tycker det är viktigt att man, om man steker, att man har en bra stekpanna som alstrar värme. Tjock och tung och rejäl. Lite jobbigt att hantera, men att den alstrar värme. Mm. Det var ett, va?
1: Mm, absolut.
0: Två, fyll inte stekpannan för mycket. Mormor sa alltid, 2/3 av pannan får man lägga. Annars så kyler man liksom ner pannan för mycket.
1: Okej, inte proppa ner massa kött i den, lite i taget.
0: För då steker det inte.
1: Okej.
0: Då börjar det koka.
1: Och sen är det här med värme. Hur ska man tänka där?
0: Alltså, ju tunnare skiva du har, desto högre värme ska du ha, tycker jag. Har du en rejält tjock skiva, då ska du inte alls ha så supervarmt. 75% av max, brukar jag säga.
1: 75% av max?
0: Ja.
1: Okej.
0: Ja, spisar idag är ju så konstiga.
1: Ja, de är ju det. Det är jättesvårt. Svårt att hantera. Den ideala spisen då för att tillaga bra kött? Alltså är det gasspis eller som man kan kontrollera lite bättre?
0: En spis som man känner. Jag tror att det är individuellt för var och en. Jag står ju på gas på jobbet och så har jag en gammal, riktig gammaldags elspis hemma. Så att induktion stod där med i somras så den bara tjuter hela tiden.
1: Ja, det är så otroligt irriterande. Man får ju nervsammanbrott. Men vad då, bästa substitutet då, tycker du äter kött, om man nu inte äter kött?
0: Alltså jag testade ju en plantbiff här och vart så otroligt överraskad över hur bra den var. Nu kommer jag inte ihåg vad den heter och det finns säkert flera sorter som är

0: bra, men jag var mäkta imponerad. Jag hävdar iskallt att om jag hade såsat på den här så tar det minst 3-4 tugge för vanligt folk och fattat att det här är kanske inte kött.
1: Ja, var det så bra?
0: Så bra var det.
1: Det var ju lite roligt att höra från en som verkligen kan kött. Mm. Sjunkit har det gjort köttproduktionen ju i Sverige. Priserna har ju gått upp, har många upplevt. Om man nu ändå älskar kött och vill komma undan billigt, kan du rekommendera något?
0: Ja, men jag tycker om man rotar runt ordentligt i högrevslådan där de här bitarna högrev ligger. Och sen så tittar man lite så kan man se att men ena sidan har liksom legat mot entrecotten så att säga. Och sen klämmer man och känner och hittar en mycket väl marmorerad fet sån här bit. Då kan du skiva den, du kan fuskmöra den i kylen hemma, skiva den och steka som en entrecote och det är supergott.
1: Känna och klämma, och hur ska man se? Vad ska man se?
0: Fett.
1: Fett. Det är det vi vill åt.
0: Ja, och så ska den liksom vara lite stunsig när du liksom trycker på den. Den får inte vara så att fingrarna åker in och den blir alls morsig.
1: Lillördag idag ju, onsdag. Mm. Man ska skoja till det lite. Vad ska man göra? Svänga upp för kötträtt då?
0: Ja, men om man ska ta sig lite tid så på hösten. Idag regnar det ju lite vresigt väder. Jag hade ju kokat en Texas style chili. Det tycker jag är riktigt. Och sen kan man nästa dag använda den här grytan och göra lite tacosvarianter på oss där.
1: Underbart, då får vi leta upp det receptet. Mm. Det är ju lätt nu för tiden. Tack så hemskt mycket Sara Ljungqvist för att du var med oss i P4 Extra.
0: Tack för att jag fick komma.

E4 mellan Söderhamn och Gävle, strax innan Skarvberget då i riktning mot Gävle. Där brinner fortfarande en lastbil, eller man står i alla fall en lastbil kvar på vägen. Men man ska nu öppna vägen i båda riktningarna. Det kommer vara fortsatt trångt och det kommer säkert vara en del restkör. Men vägen öppnas alldeles strax enligt Trafikverket. E4 Skarvberget är öppet i båda riktningarna efter tidigare lastbilsbrand. Men trångt att passera.

0: Panic Monday i P4 Extra. Vi fortsätter en halvtimme till, men nu ska ni få era lokala nyheter.
1: Lokala nyheter i P4 Gävleborg, klockan är 2:30. Det började brinna i en timmerbil på E4 mellan Gävle och Bergby strax norr om Skarvberget för en knapp timme sedan. Branden startade i hytten på timmerbilen och har inte spridit sig till själva timret. Just nu är det dock stopp i båda riktningarna och prognosen är att vägen ska kunna öppna vid 3:30. En våg av fartkamerastölder kan vara på väg norrut mot länet.
2: Ja, det närmar ju onekligen uppåt Gästrikland nu, så det, vi får se helt enkelt.
3: Polisens presstalesperson Magnus Jansson Klarin berättar att de på sistone haft ett 30-tal fall av fartkameror som stulits, främst i Uppland och Stockholm. Men i måndag så sågades en fartkamerastolpe i Älvkarleby av. Förutom sitt värde för trafiksäkerheten så har kamerorna även ett ekonomiskt värde.
2: Bara en sån här kamera, om man är själv den och Trafikverket då behöver återställa och reparera, så det är en kostnad på ungefär 300 000.
3: Och det går inte att utesluta att det handlar om en stöldliga och polisen vill nu ha hjälp av allmänheten.
2: 80 vägar oftast, vältrafikerade vissa tider på dygnet men kanske mindre trafikerade på nätter och så vidare. Ser en bil som ser lite suspekt ut som står och pillar med en kamera eller gör någonting, slå en signal till polisen direkt och uppmärksamma oss på det här, så får vi ta en titt och se om det skulle kunna tänkas vara de här personerna som gör det här.
1: Och reporter här var Lina Grönberg. En man i 20-årsåldern åtalas för att ha smygfilmat två personer när de låg och sov i en bostad i Ljusdal. Enligt åklagaren ska mannen ha tagit sig in i bostaden utan tillåtelse och filmat personerna i hemlighet. Det hände i mars i år. Nu åtalas mannen för två fall av kränkande fotografering och ett fall av hemfridsbrott. Mannen medger det som hänt men nekar till brott. Nu meddelar Socialdemokraterna, Bollnäspartiet och Centerpartiet att de bildar en ny majoritet som ska styra i Bollnäs kommande mandatperiod. På måndag kommer partierna att presentera sitt gemensamma politiska program med rubriken Tillsammans för en växande kommun. Och då kommer de även presentera vilka som ska sitta i kommunledningen. Moderaterna lämnar därmed styret och Bollnäspartiet kommer tillbaka. Jag heter Madeleine Linderstam.
0: P4 Extra fortsätter fram till klockan 15 med mig, Katti Sahlström. Och strax ska vi prata tv-spel. Men först får du här High Horse med Casey Musgraves.

0: Om lite drygt en månad är det dags för det kanske mest efterlängtade spelsläppet genom tiderna, GTA 6. Och det här diskuteras flitigt på sociala medier, bland annat hur man som par ska överleva när den ena partnern vill lägga all sin lediga tid på spelandet. Och det här ska jag prata om med Livia Ström och Ali Weiss Jagane, som är ett av alla par som pratar om detta på sociala medier. Och ni är med mig från en studio i Linköping. Välkomna båda två till P4 Extra.
1: Tack så jättemycket.
0: Ali, alltså hur efterlängtat är detta GTA 6?
2: Detta GTA-släpp som kommer om då en månad är jättestort runt om i hela världen. Det är ju nästan till 13 år sedan de släppte ett GTA, och nu äntligen så släpper de ett nytt, och jag kan tänka mig att det är många som har spelat klart förra GTA och nu är jättetaggade på detta släpp som kommer nu.
0: Ja, och du är en av dem förstås som har spelat klart för länge sedan.
2: Jajamän.
0: Men kan du inte förklara för oss som inte riktigt är inne i detta, vad är det som gör det så stort?
2: Det som gör det så stort är alltså specifikt då att själva utvecklarna av spelet Rockstar Games tenderar alltid att höja ribban varje gång du gör ett släpp. Och nu efter 13 år så kan folk inte vänta mer, och de liksom är jättetaggade på detta. Och det var ju liksom GTA 5 som släpptes då, sålde över 200 exemplar exempelvis.
0: Nej, inte 200, det är fler kanske. 200 miljoner kanske.
2: 200 miljoner, just det. 200 miljoner, ja.
0: Ja, det är många.
2: Ja.
0: Men jag förstår inte riktigt, men jag har ju förstått att det är väldigt stort. Men jag tänker, i er relation, då är det du, Ali, som spelar.
2: Ja, spelar en hel del.
0: En hel del. Livia, det har inte riktigt lockat dig, eller?
1: Nej, jag tycker ju inte att... Jag har lite svårt att förstå själva poängen med det här, faktiskt.
0: du har provat.
1: Ja, jag har ju jätte någon chans, men jag är inte riktigt för... Jag tycker Sims räcker. Det är då tillräckligt med datorspel och tv-spel för mig.
0: Okej, men du får ändå stå ut med detta. Vi ska prata lite mer om det. Men det här spelet, det pratas ju, precis som ni säger, väldigt mycket om det. Mm. Och vad är det då man diskuterar? Hur mycket finns det att säga om detta?
2: Det man diskuterar är ju kring hur släppet kommer vara, om det kommer... vad som förväntningarna, och det är ju en hel del prat om det här med relationer, att man kanske då sjukanmäler sig från jobbet, samt att ens partner, man kanske kommer vara ifrån dem ett tag, och ja, mycket prat om sånt.
0: Jag förstår, men alltså det är klart att det kan tära på relationer, men, och ni, det vet jag, ni har gjort videos om detta och lagt ut, men, ja. Men alltså, hur mycket allvar är det i tärandet?
1: Jag tänker att det beror lite på, det finns nivåer. Jag tror att det är viktigt att killen eller om tjejen spelar, att man hittar en balans, att man inte låter det gå ut helt över relationen, utan att absolut i början får man väl låta dem vara lite i fred. Aha. Men det finns ju en gräns, och att kunna balansera upp att man kanske, nu ser vi lite serie, sen när du har somnat kan jag få spela i fred och sådana grejer.
0: Okej, så ni har liksom ett schema, eller du behöver inte tjata, eller hur går det till?
1: Nej, precis. Vi försöker hitta en balans. Han försöker kompensera upp lite nu innan släppet också.
2: Så det vi försöker göra är ju då att jag exempelvis köpt julkalendrar nu. Samt vi ska till Ullared inom kort, och vi har bokat en konsert. Så allting är planerat inför detta släpp.
0: Okej, ren prepping helt enkelt.
2: Ja.
0: Men är det mitt på natten då detta släpp som man sitter och hoppar på stolen, eller Ali?
2: Ja, precis. Detta släpps ju på natten, och då sitter ju alla framför sina datorer och sina tv-apparater.
0: Mm. Berätta, vad säger folk då? Vad får ni för reaktioner när ni visar de här klippen om relationer och spelet? Kombinationen.
1: Alltså det som är så kul är ju att alla kan ju relatera i en relation. Alltså båda parterna, för båda blir ju alltså på olika situationer i det här. Så det blir ju mycket diskussion om att, så här, att tjejer förlorar sina killar exempelvis, och att killarna vill bara få vara lite i fred för en gångs skull. Ja. Och sen är det ju väldigt mycket diskussion om den här tjejen Lucia.
0: Ja, berätta.
1: Hon är ju då en av huvudpersonerna som man behöver bli tillsammans med i spelet.
0: Oj.
1: Och ju mer man gör för henne, och ju mer man ger grejer till henne och ger henne tid, så går det bättre för henne i spelet. Så många ser ju det här som, är det en otrohetsfråga eller inte?
0: Nej, men gör du också det? Känns det lite jobbigt?
1: Nej, jag tänker lite så här, som tur var finns hon ju inte på riktigt. Och sen så är det ju väldigt många som delar på henne i världen. Så att om han är intresserad tänker jag att hon kanske inte är lika intresserad tillbaka till just Ali.
0: Mm. Men hörni, det sprids ju mer eller mindre seriösa kontrakt då kring hur man ska förhålla sig till släppet. Man kan komma överens om olika dagar, man får spela ostört och så vidare. Alltså, vad säger ni om sådana där kontrakt?
2: Alltså jag skulle säga att sådana kontrakt kanske inte riktigt kommer hållas på så sätt som man lägger ut det. Men jag tror nog att man måste komma överens med sin partner så som exempelvis vi gör. Att vi, vi kollar serier i början och så sen vi kommer hem från jobbet och sen så somnar flickvännen och så går man och spelar.
0: Men blir du inte väldigt trött då dagen efter, Ali, eller?
2: Jo, det blir ju så, men man får väl ta den smällen.
0: Okej, okay. Ja, Olivia också, uppenbarligen. Ja. Men är det något som ni tror kommer få lite mindre tid nu när spelsäsongen verkligen drar igång, som får stå tillbaka, så att säga?
1: Alltså, det jag tänker är kanske att jag får lite mer egen tid i alla fall, så det blir ju mer. Men sen tänker jag kanske, man kanske får göra lite mindre aktiviteter då. Under just i början. Det är ju också en liten tråkig period nu innan. Det är ju tur att det är november och inte december när alla julgrejer börjar dra igång. Mm. Så det är ändå, november är ändå tråkigt, så då klarar man sig själv utan sin kille ett tag.
0: Men du, Livia, kommer du ändå prova detta nu som kommer, detta nya släppet, om det kanske har bättre svung, passa dig?
1: Jag har lite svårt att se att jag kommer göra det. Jag kan försöka, men det, är liksom, det lockar inte mig så jättemycket.
0: Okej. Ja, tänker du försöka med henne, Ali, och prova? Eller du har gett upp?
2: Nej, men jag tänker att vi kan köra tillsammans. Vi har två stycken kontroller till vår PlayStation, så vi kan båda sitta där och spela.
0: Ja, det vill hon ju inte.
2: Nej, men det löser vi. Hon har fått sina julkalendrar.
0: Det är bra. Underbart att prata med er. Och ja, grattis, Ali. Det är roligt för er som tycker att det här är roligt. Och hoppas ni fortsätter att leva tillsammans i lugn och ro samtidigt.
2: Tack så jättemycket.
1: Tack så mycket,
0: Livia Ström och Ali Weiss.
1: Tack.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all, P4 Extra. Nu ska det handla om hälsa och att ha hälsan som intresse. Och hur hälsosamt det egentligen är att ha det. Är jag på rätt väg om jag säger att det är nya podd handlar om Erik och Klara, som den heter. Att den handlar om det. Erik Galli, Klara Clementin Eliasson, där kom ni.
1: Tack så mycket.
0: Det är det handlar om.
1: Det tycker jag det låter rätt.
2: Ja,
0: det är bra fångat.
1: Ja, det tycker jag.
0: Erik, du är journalist. Tidigare till exempel gjort granskningar av viktminskningsläkemedel. Är väldigt intresserad av hälsa. Det vet alla också som följer dig.
1: Ja. Det stämmer. Mm. Men det är också väldigt pinsamt att vara väldigt intresserad av hälsa. Alltså, man tänker ju på så han Brian Johnson typ som ska leva för alltid och sådär.
0: Ja, kanske inte i första hand tänker man på honom. Det är väldigt extremt.
1: Ja, men jag är det inte.
0: Men det är inte långt ifrån kanske.
1: Nej, det är en del.
0: Men om du nu nämner honom, hur tar du sig uttryck hos dig?
1: Nej, men jag gör ju. Ska du beskriva?
0: Ja, det kan du kanske göra. Det är lättare kanske.
2: Ja, okej. Så du mäter ju väldigt mycket. Du tar väldigt många kosttillskott.
1: Och mycket blodprover.
2: Mycket blodprover så här, före och efter. Så att man liksom, så du kan liksom följa. Vad som har hänt.
1: Rödljuslampor.
2: Rödljuslampor.
0: Infraljus eller vadå? Infrarött.
1: Ja.
2: Och sen gör du saker. Alltså det handlar väldigt mycket om att du, eller mycket kommer ifrån att du sover väldigt dåligt. Så du har ju också otroligt mycket grejer. Du har en madrass som reglerar temperatur och.
1: Just det.
2: Men den hjälper inte. Alltså, nej.
0: Men du har den ändå.
1: Ja, men vadå, den hjälper väl när det är varmt, tycker jag.
2: Jo, absolut, men du sover ju inte bättre för att
1: nej, du tänker så att jag samma problem har jag ju ändå, absolut.
0: Ja. Även fall den kyler lite. Klaras intresse då, om du ska beskriva det, Erik?
1: Klara är ju mer emot hälsa som intresse, kan man väl säga.
0: Biolog och författare ska vi säga att du är ju i botten.
2: Absolut.
1: Nej, men du är ju emot hälsosamhället, liksom. Och sen så, men du har ju en väldigt bra hälsa, till skillnad från mig.
2: Ja. Ja.
1: Kan man väl säga.
0: På vilket sätt då, menar du?
2: Alltså, jag har liksom gjort såna här
0: kontroller
2: helt enkelt, och har haft väldigt bra resultat, men det får ju också väldigt många som är liksom under 40.
1: Ja. Men jag tänkte mer på att hon mår väldigt bra. Hon
2: alltså,
1: söker aldrig någonsin vård för någonting. Ja, men även fysiskt. Ja, det var ju liksom inte.
0: Och du sover gott. Men vem är hälsosammast av er två? Lever mest hälsosamt, om du skulle säga?
1: Vi pratade faktiskt om det på vägen hit. Vad det betyder. Men det känns inte som att det är jag.
2: Nej,
1: alltså du, att jag mår så mycket sämre.
2: Men det är liksom så mycket toppar och dalar för dig. Ibland är du så otroligt. Du tar så många kosttillskott, du dricker inte, du röker inte. Men sen kraschar det.
1: Men vad är du menar, topparna är.
0: Där är du
2: ja, men det är då när du lever väldigt hälsosamt.
1: Ja, jag fattar.
0: I första avsnittet som nu finns ute, ska sägas, så dissekerar ni det som man brukar kalla för wearables. Alltså smarta klockor. Jag ser nog lite ring där, Erik.
1: Ja, det är en också pinsamt att ha sådana. Men det är en klocka,
0: du har en klocka och en ring. Ja. Vad jobbar du? Vad händer där på de här olika?
1: Den här ringen mäter liksom sömnen och aktivitet och puls och syresättning i blodet och andning och lite sånt. Och den här mäter bara mitt blodtryck.
0: Okej. Men om du nu då sover dåligt, då behöver du kanske inte få det bekräftat i ringen, eller?
1: Nej, det här är verkligen Klaras. Det har jag hört många gånger.
2: Vi har haft olika bråk om det.
1: Nej, alltså nu känner jag att jag börjat höra det här så många gånger att jag börjar själv vara så här, varför, vad är poängen? Men jag tror att det handlar om, från början var det ju att jag ville kunna se vilka saker man kan införa i livet som faktiskt gör en viss skillnad. Och det är ju inte alltid det är så stor skillnad att man kan göra en sån bedömning. Alltså det kan ju vara att man börjar med en ny medicin till exempel. Jag tar ju väldigt många olika mediciner.
0: Men är det någonting av allt detta som hjälper dig på riktigt? Typ att mäta blodtrycket eller sådär som du alltid du kikar på?
1: Alltså så här, det finns ju två delar av hälsointresset, eller vad man ska säga. Det ena är ju saker som jag behöver åtgärda idag. Mitt blodtryck har jag ju sänkt efter att ha sett att det var lite högre än jag tyckte det skulle vara. Men det hjälper, alltså jag har inte gått runt och lidit av lite högt blodtryck idag. Utan där ser jag det mer som att det är en framtids.
2: Någonting som hjälper dig att leva lite längre.
0: Leva längre.
1: Så de grejerna funkar ju kanske lite bättre än de här grejerna som ska hjälpa mig här och nu.
0: Och det här med bara slappna av och äta och sova rätt och vila och sådär, är det. Det räcker inte, eller? Det måste optimeras.
1: Alltså jag förstår liksom inte ens vad du menar.
0: Nej. Hörrni, vad ska ni mer utforska i podden?
1: Alltså vi ska väl också, framförallt ska vi reda lite också i vår egen relation. För det här blir ju en spänning, liksom, att man har, det blir en slitning till slut.
2: Ja, för vi hörs liksom hela dagarna alltid, så jag får ju ta del av väldigt mycket. Men ja, vi ska ta reda på mer. Ja, blir man... Stämmer det här med lågt blodsocker? Blir man liksom sur av det?
1: Just det. Vi vill ju titta på mycket myter och grejer som vi kanske har tjafsat om. Vi började prata om så här, blir man infertil av nagellack, var det va?
0: Oj, ja, det hade inte
1: jag. Men man hör ju väldigt mycket råd och rön och avskräckande grejer liksom i det här hälsosamhället. Och man känner ju att man vet ju inte vad som stämmer. Liksom. Så det är mycket sådana...
2: Så vi tänkte kolla upp liksom all forskning.
1: Borde alla gå på de här viktmedicinerna, apropå dem? För nu tycker jag att man hör det allt oftare att de ska funka mot liksom allt. Mm. Men stämmer det verkligen?
0: Ja. Förväntar du dig att liksom må bättre efter detta, eller kommer det vara ännu fler liksom grejer du plockar på dig och
1: alltså,
0: tester?
1: Nu börjar jag känna så här, det kommer att resultera i att Klara mår ännu lite bättre bara, och att jag mår ännu lite sämre. Alltså, vad känner det på mig?
0: Men hoppas. Lyssnarna kommer att må bättre av att lyssna på
1: det. Jag hoppas det, och man får gärna skicka in frågor också.
0: Ja, toppen. Vi får se var det landar. Och tack så mycket båda två. Lycka till med nya podden.
1: Tack.
0: Erik Alli och Klara Clementin Eliasson.

0: Ja, där hade vi Bruce Springsteen, There Goes My Miracle. Och nu har jag Anna-Karin Ivarsson mitt emot mig. Vad händer i Kulturnytt?
1: Ja, vi vänder blicken både mot talibanstyret i Afghanistan och berättar också det vi vet så här långt om hur en hel säsong av TV4s Challenge kunde försvinna.
0: Ja, och i dagens P4 Extra var skådespelaren och numera också författaren Agnes Lindström Bolmgren här. Hela intervjun hittar du snart som podd. P4 Extra gästen heter den. Och den finns såklart i appen Sveriges Radio. Ljudtekniker idag var Mariette Parling, producent Joel Lindqvist och jag heter Kattis Salström. I P4 Extra imorgon hör du regissören Jens Christer Sjögren. Och så ska vi dyka ner i japansk feelgood-litteratur. P4 Extra börjar 13.04 och då är Titti Schultz tillbaka.
1: BBCs radiosändningar i Afghanistan har stoppats av talibanstyret. Ett bakslag för pressfriheten och för kvinnor i landet, det säger Naiwa Alimi, svensk-afghansk journalist.
2: Jag känner Taliban och Taliban-regim och det är mycket oroande att BBC ställning i Afghanistan.
3: Sändningarna på pashto, dari och engelska har tidigare nått 20% av landets vuxna befolkning enligt BBC. Men sedan talibanerna tog makten 2021 har villkoren för medier skärpt, säger Naiwa Alimi. Erik Larsson, talesperson för Svenska Reportrar utan gränser, understryker även han kvinnors begränsade rättigheter i landet och beskriver hur medielandskapet krympt sedan 2021.
4: Redan efter bara några månader så försvann nästan hälften av medierna då. Och två tredjedelar av de som jobbar som journalister då har idag slutat. Det här är ett av de sista andningshålen för information som täpps till nu.
1: Erik Larsson, Reportrar utan gränser, intervjuad av Anton Bennebrant. Ja, hela säsongen av TV4s The Challenge Sverige har raderats och nu måste premiären skjutas upp. Enligt uppgift till Aftonbladet släppte produktionsbolaget Mastiff in en AI-agent i servern som ska ha raderat den färdigklippta säsongen med startdatum 22 november. TV4 tillbaka visar att det skulle handla om en AI-agent som agerat självständigt och säger till Kulturnytt att det är en backup-lagring som inte fungerat efter att originalfilerna förstörts på grund av något tekniskt problem. Råmaterialet från inspelningarna med kända profiler och andra som tävlar mot varann finns kvar och ska nu klippas och redigeras ihop på nytt. Men det kommer ta sin tid och kan inte sändas förrän nästa år. Programledaren Ahmed Berhand skriver i ett sms till Kulturnytt citat: "Allt som är klippt är borta, jättetråkigt, men vad ska man säga, shit happens." Och sist i Kulturnytt så kan vi berätta att skådespelaren Lena Olin får ta emot hederspris på årets upplaga av Stockholm Filmfestival i november, där hon belönas för hela sin skådespelargärning med festivalens pris för Lifetime Achievement.
5: Tack så mycket för det, Kulturnytt. Nu är det alltså klart. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Bollnäspartiet kommer att styra Bollnäs kommun de fyrande åren. Men vad vill de? Vad har de för planer? Det ska vi ta reda på. Och i Sandviken hålls en presskonferens om ungefär en timme. Det gäller parkbadets framtid och vi är givetvis på plats där för att höra vad de säger. Allt detta i eftermiddagen efter nyheterna.
6: Och först ekot om rättegången om sabotaget mot gasledningen Nord Stream i Östersjön. En ukrainsk officer anklagas för att ha saboterat ledningen mellan Ryssland och Tyskland för 4 år sedan. Vår korrespondent Katarina von Arnt är på plats utanför rättegångssalen i domstolen i tyska Hamburg där rättegången idag inleddes. Och första dagen är nu över. Hur skulle du sammanfatta den?
7: Ja, idag så har åklagaren lagt fram det som han anser att den här mannen som står inför rätta är skyldig till. Och det handlar bland annat om sabotage och krigsbrott. Och anledningen till att han är åtalad för krigsbrott är att han ska ha förstört civil infrastruktur. Alltså då den här gasledningen mellan Ryssland och Tyskland. Och just det där med krigsbrott, det är någonting som advokaterna också idag har riktat in sig på. För de menar nämligen att det här kan inte röra sig om ett krigsbrott eftersom gasledningen inte var ett civil civilt mål, menar de. De kallar den här Nord Stream för den här pipelinen för ett ekonomiskt, militärt och ett politiskt vapen och alltså inte ett civilt mål. Och de menar då att Ryssland använder den här gasledningen för att utöva påtryckningar på bland annat Tyskland som var väldigt beroende av gas från Ryssland när kriget bröt ut.
6: Och hur ställer sig då den misstänkte till de här anklagelserna?
7: Ja, han vill inte säga någonting. Alltså, det är ingen bekännelse eller ett bevis på att han inte har gjort det här heller, säger advokaterna. Utan det är för att han var militär och därför har tystnadsplikt om vilka operationer som han medverkar i. Så att han har idag varken sagt att han har gjort det eller inte alltså. Och varken han eller advokaterna vill heller säga om det här var ett attentat som var utfört av den ukrainska staten. Om det var sanktionerat av ledningen i Ukraina. Men om den skulle vara det, då menar de att det också då handlar om ett legitimt militärt mål och inte ett krigsbrott.
6: Rapporterade vår Tysklands korrespondent Katarina von Arndt. I Norge har 5 personer gripits misstänkta för att ha lurat försvarsalliansen NATO på flera miljoner. Enligt den norska ekobrottsmyndigheten ska de 5 ha levererat tjänster till NATO-fartyg i norsk hamn och sen överfakturerat försvarsalliansen för mer än 10 miljoner kronor. Den norska ekobrottsmyndigheten kom fallet på spåren när man från NATOs sida själva började misstänka att man blivit lurade. Så sist vädret ikväll och i natt. Blir det klart väder på flera platser i landet, men under natten drar i västra Svealand och Norrland moln in västerifrån med i fjällen även regn. Det var ekonheterna med Karina Segura Morberg i studion.
5: Tack så mycket Karina och god eftermiddag Gävleborg. Hur ska Bollnäs kommun styras de kommande 4 åren? Det är en av frågorna vi ställer idag. En annan fråga är hur ser parkbadets framtid ut? I Sandviken har det kallats till presskonferens om ganska exakt en timme för att berätta om statusen för det här populära och anrika badet. Hur känns det att springa 46 mil på uppemot 17 000 meters höjd? Det ska vi ta reda på genom att ringa en man som gör det i detta nu, springer från Frankrike till Spanien. Och så här på räkmackans dag så kan man ju fråga sig, alltså den instiftades på Arlanda och på poängen är givetvis att man ska unna sig en räkmacka innan man kliver på planet till, säg, Mallorca. Problemet är bara att den där räkmackan på Arlanda, den är ju dyrare än en 3-rätters middag när man väl kommer fram till Mallorca. Så frågan är, räkmackans dag, hur relevant är den egentligen? Ja, just den frågan ska vi inte ägna så mycket tid och energi åt. Vi fokuserar kanske på det lite mer lokala i detta eftermiddagsprogram. Och jag som håller dig i sällskap tillsammans med Ayla Stefansdotter Frank och många andra denna eftermiddag. Jag heter Larry Forsberg. God eftermiddag.

0: What if we just... Och så kommer ingen mer. Det är lite frustrerande. Pink och Trustfall. Madeleine Lindestam, jag måste berätta en grej. Jag har sänt i 18 års tid från just den här Studio 3. Och jag har lärt mig lite grann om väderstreck. Och himlen över Gävle just nu, den är totalt igenklappat grå. Men alltså, väderstrecket, jag är helt säker på att på linjen liksom och Bollnäs. Så åt det hållet så finns det några länsbor som står i solen just nu. Jag ser luckor i molnen. Det är svårt att säga. Liksom.
1: Det är lite blått där.
0: Ja, det är blått där. Jag kan bara säga riktningen. Sen om det är just i Ockelbo eller Bollnäs eller någonstans däremellan eller till och med bortom, det vet jag inte. Men åt det hållet i alla fall så har man luckor i molntäcket. Grattis! Eftermiddagssol.
1: Vad roligt.
0: Ja, det var inte det vi skulle prata om. Vi skulle prata om E4-an. Mm. Det har varit lite strul där och anledningen är att det har varit en brinnande timmerbil.
1: Ja, det började brinna i den här timmerbilen på E4-an ungefär mellan Gävle och Bergby, om man tänker i höjd, strax norr om Skarvberget, där det brukar vara lite konstigheter. Är det troll? Är det vättarna?
0: Alltså, nu har de ju satt upp en ny sån här trollfångare.
1: Ja, det verkar inte hjälpa.
0: Hjälper inte riktigt, nej.
1: Tvärtom så verkar det ju snarare bli värre då.
0: Det kan det vara så att man tittar på den där trollfångaren och vrider på huvudet och så kör man in i mitträcket?
1: Eller så har de satt den upp och ner så att det drar till sig, alltså att det är något sånt där jättemysko.
0: Ja, det kan det vara. En trollfångare som drar till sig trollen istället för att fånga in dem.
1: Vi vet inte, men hur som helst så har det brunnit i den här timmerbilen. Och branden startade faktiskt i själva hytten, men den har inte spridit sig till timret och det var väl för väl. Men just nu så är det begränsad framkomlighet där på E4 i båda riktningarna. Och prognosen är att vägen ska kunna vara som vanligt igen vid 3:30, så om 20 minuter ungefär. Mm. Det här har pågått ett tag.
0: Vi håller tummarna för att prognosen håller lagom tills efter jobbet ruschen ska dra igång. I början av juli så skedde en grov misshandel i Storvik. Idag så sänktes straffet som blev påföljd för den misshandeln, Madeleine.
1: Ja, en man i 50-årsåldern, han fick i tingsrätten 2 års fängelse. Men nu sänks den domen till 1 år och 9 månaders fängelse. Och om vi backar bandet lite så var det natten till lördagen den 4 juli i somras som den här mannen i 50-årsåldern skadade en annan man i samma ålder i ett bråk i Storvik. Och från början var det lite sådär mordförsök, det var hit och dit.
0: Det var lite oklart.
1: Mycket oklart. De var ytligt bekanta med varandra enligt åklagaren och den skadade mannen, han fick ju föras till sjukhus med okända skador för oss. Och den dömda mannen, han ska betala ett skadestånd på nära 90 000 kronor till den här ytliga bekanta då.
0: Mm. Tänk om man hade vetat om det då, när han stod där i början av juli. Ja. Då hade han kanske kunnat lagt band på sig och tänkt 90 000. Är det här slaget värt 90 000?
1: Nej. Och all hela rättsprocessen och allt.
0: Jag tänkte att vi ska prata mer alldeles strax, Madeleine. Men låt oss vända blicken mot trafiken och se om det har hänt någonting där.
2: Ja, men trafikredaktionen har lite att berätta och då gäller E4 Söderhamn Gävle och före Skarvberget i riktning mot Gävle. Det är bärgare på plats där för att hjälpa till. Det är ju en lastbilsbrand som var där tidigare, nu ska det bärgas. Det går att passera men det är väldigt trångt och jag ser att de har byggt upp köer där i båda riktningarna. Och man håller väl på i alla fall fram till klockan 16 som det ser ut just nu. En alternativ väg för de som då inte har hamnat i de där köerna det är att använda väg 583 och köra via Trödje för att ta sig förbi det här. Men då före Skarvberget riktning Gävle, bärgning pågår och som sagt mycket köer i området.
0: Tack så mycket för det, trafikredaktionen. Och ett tröstens ord kanske till den som då tar 583 genom Tröje. Får man ju köra förbi Hamrångefjärden, det är ju vackert.
1: Fjärn. Ja, Fjärn.
0: Heter det Fjärn?
1: Man säger bara så. Jag bor i Fjärn.
0: Bor man i Fjärn? Ja, jag säger inte emot för det låter ju
1: vettigt.
0: Det
1: är så härligt.
0: Ja, men det är ju jättefint där. Det är en trakt som jag gärna kör sakta. Annars kör inte jag gärna sakta. Men just där får det gärna gå lite sakta. Man kan titta på vattnet och träden i bakgrunden.
1: Kul att liksom åka på de här ställena man inte alltid åker på. Mm. Men det är mer att titta på när man inte åker längs de stora motorvägarna. Min man fastnade i somras när han skulle åka hem sent på kvällen från Bollnäs. Då visade det sig att hela E4 var avstängd. Så han fick åka upp norrut igen till Ljusne och åka den här kustvägen hem kan man säga.
0: Ja, gamla E4.
1: Gamla E4. Han fick se den finaste soluppgången solnedgången som man hade sett i sitt liv.
0: Ja.
1: Sånt kan man få vara med om.
0: Ja, nej, men ibland så ska man liksom karpa lite diem där. Mm. Liksom, ja, här får jag inte köra E4, nej, men då tar jag väl The Scenic Route istället.
1: Ja,
0: då.
1: Exakt, The Scenic Route.
0: Det senaste ovädret har orsakat skador på Gävles elljusspår.
1: Ja, igen får man säga, för efter förra vinterns enorma stormar, Johannes och snö och vädret Anna och allt vad de hette, då blev det ju jättestora skador. Men nu lite mindre skador. Men i Valbo, Hagaström, Forsbacka, Sätra, där har det blivit, men själva elljusen och allting har varit lite skadade. Hemlingby, redan återställt, jättebra. Nu är man ute och lagar elledningar och annat som skadats på de andra ställena. Förra vintern då gick notan på 1,8 miljoner för att återställa elljusspåren. Nu ungefär 50 000 kronor, så lite billigare.
0: Det är ju gratis. Nästan. Jämförelse.
1: Och Peter Prim, ett härligt namn tycker jag. Han är tillförordnad driftchef för friluftsliv på Gävle kommun.
3: Här i Sätra så är det ju några träd på ledningen, på elledningen. Vi sätter ju upp skyltar där vi avråder från att gå under hängande träd och nedfallna träd.
0: Peter Prim. När han håller tal, vad blir det då?
1: Primtal.
0: Ja, blir ett primtal. Tack så mycket för det, Madeleine Lindestam. Det var ju jätteroligt. Till och med Benjamin Ingrosso skrattar. Funny feeling, säger han. I mean, it's a...

0: Funny Feeling med Benjamin Ingrosso i P4 Gävleborg. Ja, nu är det alltså klart. Nu är det officiellt. Bollnäs nya styre kommer att bestå av Centern, Socialdemokraterna och Bollnäspartiet, som alltså tar Moderaternas plats i den styrande trojkan, så att säga. Bengt-Olof Staffas är andre man i just Bollnäspartiet. Hej Bengt-Olof!
1: Hej, hej på er.
0: Hej, ja, nu tar ni alltså plats i styret i kommunen. Var det tuffa förhandlingar innan det blev klart?
1: Nej, men det är klart att det är förhandlingar, så är det ju. Och, men däremot så, jag vill inte påstå att de har väl direkt varit kanske där du använder ordet tuff, utan det är respektfulla möten kring ett gemensamt program som har verkt fram under några veckor här nu då. Så att, och det är tre.

0: parti. Vi har ju vår ordförande Markus Wengelin som faktiskt har flest personröster av samtliga politiker i hela kommunen. Och så har vi, vill jag passa på att nämna, Mattias Wankvist, en annan som gör ett raketval, vill jag väl påstå det, som kommer ny och har blivit medlem i Bollnäspartiet och får ju några hundra röster. Så det är ju otroligt roligt. Sen då så har vi ju, ja, men våra profilfrågor, precis som jag säger då, vi har lokala frågor för lokala människor och lokala problem som finns runt omkring oss i vardagen. Och de handlar om barn och ungdomar, ungdomsfrågor, skolan. Det handlar om äldrefrågor, det handlar om våra boenden för de äldre, det handlar om äldres mat. Och sen så har ju vi i Bollnäspartiet ända sedan det startade, kan man väl säga, så har ju vi vurmat för att vi behöver ju också försöka få till en tillväxt i den här kommunen. Så tillväxtfrågorna är ju starka för oss och även då också ett schysst ledarskap inom den kommunala verksamheten.
1: Vad tror du det beror på att ni fick sådana framgångar i valet?
0: Ja, jag tror helt enkelt på att det är lokala frågor och att vi har lyckats också. Jag ser en stor skillnad, jag har ju varit med sedan 2018 och jag tycker att vi har ett mycket bättre lag, en laguppställning med unga personer, vi har rutinerade personer och de kommer ifrån alla delar av kommunen. Och vi ser ju till exempel att vi förmodligen har lyckats bra också bland ungdomarna. Vi har ju den yngsta personen i hela kommunfullmäktige är ju Esrom Mengesi. Han är 19 år. Och jag är otroligt imponerad av de här ungdomarna runt honom också som är så otroligt intresserade av utveckling av Bollnäs kommun. Och sina egna möjligheter att finna jobb och kunna bo kvar i Bollnäs.
1: Avslutningsvis då, Bengt-Olof Staffas, hur kommer Bollnäsborna att märka av det nya styret? Vad är det för fråga som ni kommer att ta tag i direkt, så att säga?
0: Ja, jag säger så här att den 19 oktober klockan 10 ska jag säga, till veckan här nu då, som kommer, då kommer hela vårt program att presenteras i en presskonferens och det kommer våran ordförande Markus Wengelin att hålla i tillsammans med Centerns företrädare och Socialdemokraterna. Och jag kan ju säga så här att vi kommer ju att göra avtryck. Vi har ju förbättrat vårt sätt att politiskt arbeta och vi har lärt oss så mycket under de här åren som har gått nu. Så att vi kommer självklart att göra avtryck. Och jag tror framförallt kanske att och hoppas kring yngres frågeställningar. När man växer upp, man går i skolan men vill ha ett arbete. Jag hoppas mycket på det och våra yngre ledamöter då i fullmäktige.
1: Och det säger alltså Bengt-Olof Staffas från Bollnäspartiet. Stort tack för det, Bengt-Olof. Ha en fortsatt bra dag.
0: Ja, tack ska du ha. Hej då.
1: Hej då. Och från Bengt-Olof till Tina Turner.

0: Tina Turner sjunger I don't wanna lose you, och idag är alltså räkmackans dag. En räkmacka på Arlanda som jag har instiftat till den här dagen går på, och nu är det här dessutom uppgifter från förra året, 299 spänn för en räkmacka. Alltså var och en gör ju givetvis som man vill, och jag kan ju förstå symboliken i att köpa sig en stor stark, då blir det 130 kronor till, men det kan det ju vara värt för att fira att semestern har börjat. Men för min egen del så hoppar jag gärna över den där räkmackan och köper någonting när jag kommer fram istället, vart jag nu är på väg någonstans.
1: P4 Gävleborg,
2: Sveriges Radio.
0: Men räkmacka i sig är ju gott. Det säger jag ju ingenting om. Det jag kan säga mer är att klockan närmar sig 3:30. Det betyder att vi får lokala nyheter alldeles strax. Fram till dess, Cat's Eye.

0: Cat's Eye sjunger om ett djur. Animal, you move like an animal. Hovrätten sänker fängelsestraffet efter en misshandel i somras. Med om detta nu i de lokala nyheterna när klockan slår 16:30.
1: Hovrätten sänkte idag straffet efter en grov misshandel i Storvik i början av juli. En man i 50-årsåldern som i tingsrätten fick 2 års fängelse döms nu istället till 1 år och 9 månaders fängelse. Det var natten till lördagen den 4 juli som en man, också i 50-årsåldern, skadades av en annan man i samma ålder i ett bråk i Storvik. De var ytligt bekanta med varandra enligt åklagaren och den skadade mannen fördes då till sjukhus med okända skador. Den dömde mannen, han ska betala ett skadestånd på nära 90 000 kronor till den andra mannen. Och det senaste ovädret har orsakat skador på flera av Gävles eljusspår, bland annat i Valbo, i Hagaström, Forsbacka och Sätra.
2: Vi sätter ju upp skyltar vi avråder från att gå under hängande träd och nedfallna träd.
3: Det berättar Peter Prim, tillförordnad driftschef för friluftsliv på Gävle kommun. Och även om det går att ta sig fram på delar av spåren finns det fortfarande risker efter ovädret.
2: Här i Sätra så är det ju några träd på ledningen, på elledningen.
3: Just nu pågår arbetet med att återställa de trasiga ledningarna.
2: Förhoppningsvis så kommer det här att bli åtgärdat ganska snart.
3: Och även om det här ovädret orsakat nya skador ser kostnaden ut att bli betydligt lägre än efter förra vinterns stora stormar. Då blev slutnotan för skadade motionsspår och ledningar 1,8 miljoner kronor.
2: För mig skulle jag tippa på kanske runt 50 000.
1: Och reporter här, det var Karin Johansson. Idag presenteras maktbarometern 2026 och från Gävleborgs län då har vi Anna Ragnarsson, känd som Blondie på TikTok. Hon rankas som Sveriges fjärde mäktigaste konto på TikTok. Även Emily Nilsson från Gävle är med som 7:e mäktigaste på TikTok i Sverige. Hon har tappat ett par placeringar sedan förra året men håller sig kvar i toppskiktet på plats 7. Maktbarometern, det är ett initiativ av den ideella Mediaakademin som sedan 2017 årligen kartlägger vilka svenskar som har mest medial makt.
0: Tack så mycket för det, Madeleine Lindestam, som ju faktiskt också har en del medial makt, står här och läser nyheter och kan ju välja bort nyheter och säga, det här är ingen som är intresserad av. Till exempel att det verkar vara sol i Ockelbo eller möjligen Bollnäs. Det är lite svårt att säga när man liksom bara ser en lucka i molnen långt, långt bort. Men den där luckan kommer att vidga sig och bli större och större, kan jag säga. Och framåt, ja, när solen har gått ner kan vi se solen, tänkte jag säga. Det var ju väldigt korkat sagt. När solen har gått ner så kanske vi kan få se en skymt av stjärnhimlen och månen senare ikväll i alla fall. Vi lämnar väderkartan därhän och vänder blicken mot E4-an. För där har det varit lite strul, Elisabeth Edberg, och en liten stund till kommer det att strula.
4: Ja, det ser ju ut att göra det. På E4-an där och runt Skarberget i riktning mot Gävle så var det ju tidigare en lastbilsbrand och nu håller man på och bärgar där på platsen. Det är inte avstängt, men jag ser att det är rejält med köer i området för det är ju trångt att passera. För er som inte är fast i köer så kan man alltså välja väg 583 via Trödje för att ta sig förbi. Och det här är då strax norr och Skarberget i riktning mot Gävle som man arbetar. Sen så ska man ju dit efter att det här är åtgärdat så ska man ta och besiktiga för eventuell vägskada. Så att därav så har man satt fram prognosen till runt 17-tiden så som det ser ut just nu, men ta det med en nypa salt. Tågtrafiken ska man vidare mot Stockholm alternativt mot Örebro, så kan man bra känna till att det är stopp i tågtrafiken mellan Uppsala och Morgongåva. Det är ett spårfel och tågtrafiken beräknas återupptas den imorgon bitti vid 06:00, så där är det ju stök för tågtrafiken. Och sen är det ner mot Örebro-takten som det också stökar till sig. Så som tågresenär, dubbelkolla inför din resa. Trafikredaktionen nås på 020 999 444.
0: Tack så mycket för det, Elisabeth Edberg. Och god eftermiddag, Gävleborg. Om en liten stund, Radiosporten. Men först, Michael Jackson och Billie Jean.

0: Michael Jackson och Billie Jean från 1983 i P4 Gävleborg. Nu ska vi prata pingis och medaljglädje. Medaljglädje menar jag givetvis. Här är Radiosporten.
1: Bordtennis och svensk medaljglädje i Slovenien. Stina Kjellberg tillsammans med Christian Karlsson är i EM-semifinal i mixdubbel.
2: Och Stina Kjellberg, efter alla år av försök och vänta, nu står du här och har minst en bronsmedalj som du kommer med dig hem. Berätta vad du tänker på.
3: Nej, men så jäkla skönt. Den har ju suttit långt inne. Jag har varit lite nära några gånger och framförallt sist. Jag och Christian var ju så nära, så att det känns så jäkla bra och skönt.
1: Och det blir franskt motstånd i semifinalen för Kjellberg Karlsson. Alexis Lebrun tillsammans med Charlotte Lutz vann en rysare i kvarten.
3: Ja, vi mötte ju dem i China Smash nu för en, två veckor sedan. Det var ju en väldigt tight match som kunde gå åt båda håll. Vi förlorade ju den, så att nu är vi väldigt revanschugna.
1: Nu under eftermiddagen så inleds singelspelet på EM med bland andra Truls Mörgård, pingisreporter på plats i Slovenien, Patrik Ljunggren. Fotboll, Örebro näst sist i Superettan, sparkar tränaren Rickard Norling med bara 4 omgångar kvar av säsongen. Assisterande tränaren Patrik Haginge, som räddade kvar Örebro i Superettan i fjol, tar över. Beslutet att sparka Rickard Norling togs av klubbens styrelse och enligt sportchef Enes Achmetovic är det ingen garanti att Haginge löser kontraktet även i år.
4: Vi vet inte utfallet framåt, men vi vet att igenkänningsfaktorn med Patrik Haginge är stor utifrån förra året, att han var med och löste det, att han är en skicklig motivator, att han är en väldigt energisk person. Det är det som behövs, bedöms att vi behöver idag.
1: Örebro har en poäng till kval för att hänga kvar och 2 poäng till säker mark. Handboll.
5: Oroväckande för Sveriges defensiv i VM, det säger Radiosportens handbollsexpert Magnus Wislander om Jonathan Karlsbogårds nej tack till landslaget.
6: Jag tror inte man kan undvara honom.
5: Jonathan Karlsbogård är inte nöjd med att bara ses som ett försvarsalternativ. Och landslagslegendar Wislander förstår hur förbundskapten Mikael Apelgren resonerar, som inte blidkar Karlsbogårds önskan om mer anfallsspel.
6: Jag tycker det är helt rätt utav Apelgren. Både Roganovic och Erik Johansson tar en större plats.
5: Över 100 landskamper, 8 mästerskap. Det är vad Jonathan Karlsbogård upplevt och bidragit till i svenska landslaget.
6: Jag tror absolut han är med i tanken inför ett VM. Om han då ställer upp på de premisserna att han bara ska spela bakåt. För att han är en av världens absolut bästa försvarsspelare och Sverige behöver en sådan försvarsspelare.
1: Reporter Susanna Andrén. Bandy, efter 8 raka SM-finaler och 4 SM-guld, är Villa för första gången på länge inte favoriter att vinna SM-guld.
7: Det kan ju vara en extra motivation att det är inte lika många som tror på oss i år som det var, har varit tidigare.
1: Tränare Pelle Fossaug har tvingats se Kristoffer Edlund lämna klubben och Joel Broberg slita av korsbandet. 2 stjärntapp som försvagar laget, i alla fall på pappret.
7: Vi har ju mer att vinna i år än vad vi haft förut när vi haft spelare och kanske haft den bästa truppen och sådär. Men med de här bortfallen som vi har haft, så det är klart att det blir svårare men också härligare om man lyckas genomföra det. För 2 säsonger sedan så vann vi en final med Sävström och Felix Persson avstängda och sjukdomar i laget innan, och det minns man ju lite grann som en enorm bedrift. När man gör saker som att det känns som att det är mer värt och folk inte tar det för givet, så är det ju, det blir en extra krydda.
1: Bandyns elitserie inleds på fredag. Då ställs villaspelarna mot forne lagkamraten Kristoffer Edlund och hans nya klubb Sandviken. Friidrott, Andreas Almgren kommer att springa 10 000 meter på Diamond League-galan i Stockholm i sommar. Samma distans han siktar mot att springa på OS i Los Angeles om 2 år. Just nu laddar Andreas Almgren för sin maratondebut i New York om några veckor. Han vann ju VM-guld på halvmaran för bara någon månad sedan. Du har hört eftermiddagssporten, i studion Jonas Enarsson.
8: Det här är P4 Gävleborg.
9: Sveriges Radio.
0: Som tackar Jonas Enarsson så mycket för det och konstaterar att det blir mer sport alldeles strax. Vi ska prata om långdistanslöpning på hög höjd. Först dock Taylor Swift och The Fate of Ophelia.

0: The Fate of Ophelia med Taylor Swift. För några veckor sedan gästades P4 Gävleborg av Magnus Hjelmer från Gävle, som då precis hade kommit hem från ett riktigt tufft lopp över höga berg i, jag tror att det var Alperna, det var Schweiz någonstans i alla fall. Då berättade Magnus att han skulle iväg igen på ett minst lika tufft lopp och springa 46 mil med höjdskillnader på 1700 meter. Det gör han i detta nu. 46 mil från Frankrike till Spanien över bergen. Hej Magnus!
1: Hej Sandlary!
0: Hej! Var är du någonstans just nu?
1: Ja, just nu har jag parkerat mig här uppe på en skogsstig. Vi är strax norr om Barcelona, ungefär 3 mil. Vi har förflyttat oss från starten då i Andorra och sen har vi tagit en liten högerkrok ner över Barcelona och ska försöka ta oss till målgången i Tarragona söder om Barcelona då.
0: Det är 46 mil på 6 dagar som du ska springa, och jag läste någonstans att lägsta tillåtna hastighet att springa Trail Cat Race, det är 3 kilometer i timmen. Om jag sinkar dig för mycket nu, måste du springa i kapp dig då?
1: Ja, eventuellt. Jag har sällskap av en finsk landslagslöpare, ultralöpare här, så han kommer att se till att sätta lite fart på mina ben när vi är klara. Så det ska nog funka bra.
0: Alltså, loppet startade i söndags. Sista dag för målgång är på lördag, så du är typ i mitten av loppet nu. Hur känns det då? Känns det bra, eller?
1: Ja, men det känns bra. Vi har avverkat 30 av de här 46 milen, så jag hoppas att vi kommer i mål lite innan lördag, förhoppningsvis kanske fredag. Men det har varit ett tufft lopp. Det har varit, idag har vi haft temperatur upp mot 26-27 grader, solen steker. Och de här arrangörerna har varit lite snåla med vatten och mat. Så, nej, men det har varit kämpigt. Nätterna har varit tunga för oss. Vi har hittills sovit ungefär 3 timmar har vi skrapat ihop på de här dagarna. Så man börjar bli lite trött också.
0: Är det någon kroppsdel som börjar säga ifrån då?
1: Ja, mycket. Framförallt huvudet då. Men utöver det så är det ju fötterna. Det är rejäla köttblåsor här som vi får pyssla om när vi tar en liten vilopaus. Så det är nog främst det. Och sen kommer det ju lite såna här skavsår överallt där man inte visste att man kunde få skavsår. Mellan bena och i rumpan och i nacken och överallt.
0: Och 28 grader sa du, det är en väldigt hög temperatur att springa i också. Är det svettigt?
1: Ja, svetten flödar. Men det är också, kan vi säga, på nätterna när vi startade i Andorra där, då hade vi nästan emot nollan. Det var väl en 3-4 grader där på kvällstid. Så det är ganska stora skillnader och man behöver ju ha med sig lite kläder för att kunna parera det här, både kylan och värmen då.
0: Och som sagt, höjdskillnaderna på det här ultraloppet är ju cirka 1700 meter också. Hur påverkas man utav det?
1: Nej, men lagom skulle jag säga. Det är inte ett av de absolut värsta loppen. Däremot så är det ganska tuff teknisk terräng här i Katalonien. Det är stenigt, det är mycket. Jag är inte geolog, men jag kan tänka mig någon form av röd kalksten eller liknande. Så det är ganska speciell terräng, men också otroligt mycket vegetation som man behöver gå igenom. Idag har vi spenderat nästan hela dagen att gå som i en korridor av tjocka väggar som det är svårt att hålla ifrån sig, men också att det är väldigt mycket taggbuskar och sånt där. Så det är ganska ogästvänlig terräng faktiskt.
0: Vilket de också flaggar för på sin hemsida, arrangörerna av det här Trail Cat Race. De beskriver själv det här som ingenting för den oerfarna, tror jag det stod, om man ska översätta. Och det låter väl rimligt. Du, en annan grej som slog mig, Magnus, det har ju faktiskt kommit en hel del regn också i stora delar av Spanien på sista tiden. Har ni klarat er ifrån det?
1: Ja, vi har klarat oss som tur är. Vi har packat både tjocka regnponchos och lite tunnare varianter, sån här engångs, för att spara lite på vikt. Men vi har klarat oss helt. Det har varit regnfritt, snarare tvärtom då, att solen har varit det som har stört oss.
0: Och beräknad målgång då, om ni har tur, på fredag. Lycka till, Magnus, och tack för att jag fick prata med dig.
1: Tack så jättemycket för att jag fick vara med.
2: Går det trender i hur kungligheter porträtteras?
3: Nu kör man ju in botox för att jämna ut, men det gjorde ju konstnären då åt dig.
4: Finns det några exempel där kung eller drottning har blivit väldigt missnöjda?
3: Hon tycker att han målar henne så att hon ser ut som en svensk piga.
2: Dåtidens frälsord, en svensk piga.
3: Ja, eller hur?
2: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg från Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
0: Och fördelen med att göra en podd som de gör, det är att om man säger fel så kan man ju bara ta om. Då säger man, oj nej, nu sa jag tokigt. Vi får spela in det där igen. Det kan man ju inte göra live. Och jag stod faktiskt i direktsänd radio igår och sa att P4 nästa stjärna, den lokala finalen, är på fredag nästa vecka. Glöm det! Det är inte sant. Det är på torsdag nästa vecka. Torsdag och inget annat. Då ska det avgöras vem som är P4 nästa stjärna i Gävleborgs län. Och en av de tre finalisterna ska vi lyssna på nu.

0: Judith Thiemann och Galaxer. Vill du se henne framföra den live så är du välkommen till Musikhuset i Gävle nästa torsdag när det är dags för final. Om du vill rösta på Judith så ska hon berätta själv hur du gör.
1: Hej, det är jag som är Judith Thiemann. Om du vill rösta på mig och min låt Galaxer så ring 099 11301 eller smsa 1301 till 72020. Tack så jättemycket.
0: Varsågod Judith. Och på tal om Galaxer, 1977 så byggdes eller snarare hissades upp, eller vad man nu säger, Voyager 1, en satellit som lämnade solsystemet 2012. Den är alltså bortom vårat solsystem nu. Den sänder fortfarande meddelanden hem till jorden med en viss regelbundenhet, och en signal från Voyager tar numera en hel dag för att nå jorden. Jag tycker det här är så imponerande, därför att Voyager 1, den byggdes när den, eller vi säger så här, när den sköts iväg ut i rymden så fanns det ingen mobiltelefon, det fanns inget internet, det fanns inte ens en CD-skiva. Det var fortfarande Bosse Larsson som höll i Allsång på Skansen. Så länge sedan är det. Och fortfarande alltså så skickar Voyager signaler hem till jorden från, ja, jag vet inte alls var den är någonstans nu. 15 år sedan den lämnade solsystemet. Den har kommit jättelångt. Den har färdats längre än vad någon mänsklig pryl har gjort någonsin. Jag tycker det är jättehäftigt. En annan häftig sak med P4 Gävleborg är att vi får nyheter, så att man behöver liksom inte läsa någon tidning. Man kan bara sitta och lyssna. Men först, Backstreet Boys.

0: Quit playing games with my heart, sjunger Backstreet Boys när klockan slår 4 och vi får nyheter i P4 Gävleborg.
1: Den nyvalda riksdagsledamoten och vänsterpartisten Mohammed Alis ledighetsansökan godkänns inte. Det här meddelar idag talman Andreas Norlén. Ali sökte om ledigt i samband med utredningarna om misstänkt valfusk i Borlänge, men han är själv inte delgiven misstänkt för något brott. Vi hör talman Andreas Norlén.
2: Det i princip handlar om ledamöter som är misstänkta för brott. Och den här ledamoten är inte delgiven misstanke om brott. Och då har vi inte velat utvidga tillämpningsområdet till andra situationer. För här handlar det ju mer om en allmän diskussion som handlar om omständigheterna kring hans inval. Inte om att han själv är delgiven misstanke om brott. Och så långt har vi inte velat gå i tillämpningen.
3: Och har ni varit eniga? Har varit enighet i gruppen?
2: Ja, jag har, och det är min strävan hela tiden, att vi ska ha en enighet, och jag uppfattar att vi är överens om den här tillämpningen.
4: Tack. Så vad händer i fortsättningen om det kommer in sån här ansökan?
2: Ja, då kommer de inte att beviljas.
1: Sa talman Andreas Norlén, reporter Pontus Mattsson. Mässlingsutbrottet efter festivalen Urkult i Västernorrland är över, det konstaterar Folkhälsomyndigheten. I mitten av augusti rapporterades 3 fall av mässling där alla besökt festivalen. Utbrottet utvecklades sen till totalt 40 fall. De flesta fallen har varit ovaccinerade mot mässling. Inga nya fall har rapporterats sedan början av september, vilket innebär att mässlingsutbrottet kan förklaras vara över enligt Folkhälsomyndigheten. Streamingjätten Netflix ska göra sig av med 1000 medarbetare, vilket motsvarar 6% av den totala personalstyrkan, rapporterar tidningen Wall Street Journal. Nedskärningen är den största sedan 2022 och kopplas till svag tillväxt inom bolaget. Det avslutar ekonheterna med Karina Segura Morberg i studion.
0: Tack så mycket för det, Karina, och god eftermiddag Gävleborg. 4:02 är klockan och molntäcket över Gävleborgs län håller på att luckras upp så sakteliga. Så småningom ska vi ta en titt på väderprognosen. Men nu ska vi lyssna på Madness.

0: Madness och Our House, en stor hit från när 80-talet var ungt. Och det kommer inte du ihåg, Madeleine Lindestam, av förklarliga skäl. Du var ju inte ens född när Voyager drog iväg. Men du kom in och var så glad att jag pratade om Voyager.
1: Ja.
0: Ska vi lämna?
1: Ja, vi kan ta det.
0: Ja, jag älskar ju Voyager. Det är så häftigt.
1: Ja, men jag hörde nämligen här ute att du pratade om Voyager, och så tänkte jag, här, nu vill jag springa in och prata om lokala nyheter, men även då om väldigt olokala nyheter. Visste du att ett av språken på de här guldskivorna som både Voyager 1 och 2 har med sig, då finns det en hälsning på svenska?
0: Nej, det visste jag inte.
1: 55 språk är det på de här guldskivorna, för att utomjordingarna ska kunna då förstå vad vi pratar här. Och ett av språken är svenska.
0: Vem var det som pratade? Jag hoppas inte var någon sån här gammal tv-ankare.
1: Det var någon programmerare, tror jag. Det är lite osäker.
0: Oj, det låter nästan...
1: Det var liksom mer en mening på svenska, typ en hälsning från Sverige. Ja, något sånt. Det här kanske någon annan vet. Vill du ha någon mer info?
0: Vi kan spara det lite grann. Låt oss fokusera på det lite mer lokalt. Jag menar, Voyager alla, men den har ju till och med lämnat solsystemet. Om vi håller oss inom länet.
1: Vi backar
0: hem. Ja. Precis. En man i 20-årsåldern åtalas för att ha smygfilmat två personer när de sov.
1: Ja, nu blir det allvarligare.
0: Ja.
1: Det här hände i en bostad i Ljusdal, och enligt åklagaren så ska mannen tagit sig in i den här bostaden utan tillåtelse och filmat två personer när de låg och sov. I hemlighet då. Och det här hände i mars i år. Och nu åtalas den här mannen för två fall av det som kallas för kränkande fotografering. Och ett fall av hemfridsbrott. Och han medger det som har hänt, men han menar att det här var inget brott.
0: Nej, okay. Det finns säkert någon form av logik i det resonemanget. Jag hittade inte riktigt bara för
1: kanske
0: egen del.
1: Kanske tänker att det var något slags prank. Ja, vi ska inte spekulera.
0: Ett konstprojekt kanske.
1: Det kan det också vara.
0: Kan också vara. Vi byter fokus och pratar om någonting som började som ett test i Hemlingby i Gävle och som blev en succé.
1: Ja, men det handlar om ett utegym. Brukar du gymma ute?
0: Nej, inte mer än att jag cyklar hela tiden. Men
1: det är ett gymmande.
0: Ja, fast armar, vet du vad? Alltså mina armar är som sparvarmar bredvid liksom bulldogsbenen. Jag måste snart börja kompensationsträna armarna
1: just
0: lite.
1: Just det blir så oregelbundet. Vet du vad Karin Johansson här brukar kalla mina armar?
0: Nej.
1: Lampsladdarna.
0: Lampsladdarna, det var inte så snällt.
1: Nej, men de är väldigt svaga och tunna. Nu ska vi se. Ja, fler Gävlebor får chansen att prova på den här träningen utomhus. För det tillfälliga utegymmet som tidigare låg i Hemlingbybackens botten flyttas nu till Gavlehov. Det finns redan ett sånt här utegym i Andersberg, och det är väl använt av de som bor där. Man kan nämligen mäta det, hur många som använder det. Peter Prim är tillbaka här, tillförordnad driftchef för friluftsliv på Gävle kommun. Han berättar varför gymmet i Hemlingby blev så poppis.
2: Dels så stod det bredvid promenadspåret vi har, så att vi märkte det var ju mycket äldre människor som gick nog och sneglade lite på det där och sen testade och kom igång och tränade.
1: Ja, det var det.
0: Ja, och nu finns det alltså i Gavlehov.
1: Ja, nu kan man gå förbi och snegla på det, som Peter Prim sa, och träna.
0: Ja, men då kan man inte träna i Hemlingby då? Eller?
1: Nej, nu har de flyttat det, men det kan permanentas. Så att nu ska de kolla då, hur många tränade i Gavlehov, hur många tränade i Hemlingby.
0: Ja, det är lite så, tävling.
1: Ja, så räknar varje sån här, och det kostar ju ganska många 100 000 det här gymmet. Så att det kan bli så att det blir permanent på något av de här ställena.
0: Spännande, det blir som en slags dokusåpa liksom.
1: Ja.
0: Var blir gymmet populärast liksom?
1: Ja, visst.
0: Tack så mycket för det, Madeleine. En annan populär fritidsanläggning är ju Parkbadet i Sandviken. Där hålls det en presskonferens i detta nu, och vi ska dit alldeles strax. Först ska vi lyssna på Bo Kaspers orkester, just när du trodde att allt var över.

0: Just när du trodde allt var över, sjunger Bo Kaspers orkester. Och jag vet inte om du trodde att allt var över, men parkbadet i Sandviken har ju de facto varit stängt ett tag. I detta nu pågår en presskonferens. Och på plats för att ta del av den tekniska utredningen som nu är klar. Ayla Stefans dotter Frank, vad säger de?
1: Ja, de ska precis börja presskonferensen här nu 15:15. Men jag har stått med mig Kenneth Johansson som är kultur- och fritidschef i kommunen precis utanför den här pipande dörren där alla andra står och förbereder sig nu inför att presentera vad de ska säga. Men vi kommer ju kunna säga det nu, och det är att det vi kommer få veta här idag, det är att äventyrsbadet på parkbadet inte kommer öppna igen, bland annat.
2: Ja, precis. Tyvärr är det som så att de utredningar som vi har gjort visar att det går inte att öppna äventyrsdelen på parkbadet, så den kommer att vara fortsatt stängd tyvärr.
1: Och det här beror på de här sprickorna i betongfundamentet som ni hittade innan?
2: Ja, det kan man säga. Det är den tekniska delen, de tekniska undersökningen som visar att det är inte möjligt att öppna äventyrsdelen igen.
1: Hur är det att lämna det här beskedet? Parkbadets äventyrsbad är ju så älskat av många här i Sandviken.
2: Det är otroligt tråkigt. Parkbadet har ju funnits i över 30 år, och det är ju generationer av barn och ungdomar som haft kul och lekt, och även vuxna där. Och det betyder väldigt mycket för många Sandvikenbor och även tillresande, så att vi är stolta över parkbadet, så det är ju tråkigt att behöva lämna ett sådant här besked idag.
1: Vad kommer hända med den lokalen? Kommer det vara ett tomt bad som står där, eller är det upp till politikerna att avgöra?
2: Det är ju en av många frågor som väcks idag. Det som vi vet är att det som är öppet idag, alltså simhall och gruppträning och gym och allting sådär, det kommer vara fortsatt öppet, så att man kommer kunna fortsätta och ha simundervisning och simträning och vanlig annan träning. Men vad som händer på lite sikt, det måste man fundera på, och det blir ju framförallt en politisk fråga.
1: Mm. Vi har just haft ett val också, och det är styret som byts av där också, så vi får se vad som händer på den fronten. Men något som också kommer fram i den här utredningen, det är ju att simhallen, alltså inte äventyrsbadet utan simdelen, den har bedömts som säker och att den kommer fortsätta ha öppet som du sa, men att det är stora renoveringsbehov och att det till och med finns rekommendation på att bygga nytt där.
2: Ja, precis. Det som är beskedet idag, det är att äventyrsdelen inte kommer att öppna. Men samtidigt så säger man att det finns behov även på simdelen. Så att det blir ju ytterligare en fråga att ta ställning till. Hur ska framtidens badhus i Sandviken se ut? Det är någonting som man får fundera på och ha en bred dialog kring. Och det blir ju en politisk process som ju börjar nu, kan man säga.
1: Hänger det här ihop med det här att massa simhallar har blivit så pass gamla att det i många fall är dyrare att renovera än att bygga nytt, eller?
2: Parkbadet är ju en fantastisk byggnad och har fungerat väldigt väl under lång tid, men ingenting varar för evigt, och i allra minst badhus, de har ju en livslängd, och många badhus byggdes ungefär vid samma tid, och det är ju många av dem som börjar nå slutet av sin livslängd helt enkelt, så då är det många som är i ungefär samma situation som vi är. Man måste fundera på vad ska komma härnäst helt enkelt.
1: Men som vi hörde då, äventyrsbadet-delen, den kommer inte öppna igen. Vad kommer Sandvikenborna få göra som vill åka på äventyrsbad? Är det Gävle som gäller då, eller?
2: Simdelen är rätt kul också fortfarande, sådär. Men vill man ha äventyrsbad så får man åka någon annanstans tyvärr.
1: Hade det här kunnat förebyggas på något sätt? Eller var det bara, ja, det här är det enda möjliga som gick att göra?
2: Det tar jag inte uttala mig om, utan vi konstaterar att det vi vet nu är att äventyrsdelen kan vi inte öppna. Men vi kan fortsätta välkomna våra gäster, och vi kan ha simundervisning igång, och det är ju vårt grunduppdrag, får man ju vara noga med att säga, att alla barn och ungdomar i Sandviken lär sig simma på parkbadet, och det kommer vi fortsätta kunna göra.
1: Om det skulle bli en sån renovering eller en nybyggnation, vet ni någonting om eventuella tidsplaner, eller är det också en öppen fråga för politiker?
2: Just det är nog inte en politisk fråga. Den politiska frågan handlar ju om ambitionsnivå. Vad vill man ha för någonting och sådana där saker. Men sen är det ju utredningar som krävs för det. Och vad är den bästa alternativen? Och renovera eller bygga nytt? Och ska man bygga nytt? Vad ska man i så fall göra? Och så vidare. Det är ju mer tekniska frågor som man får utreda. Men det måste ju börja med en politisk ambition och en riktning helt enkelt.
1: Så det går inte att säga något datum?
2: Tyvärr så gör det inte det. Men parkbadet är öppet nu och kommer att vara fortsatt öppet.
1: Kenneth Johansson säger det, kultur- och fritidschef i Sandvikens kommun. Och vi ska precis nu, jag undrar om det är 15:00 eller är det några minuter, 17:00 till och med, ska vi gå in och ta del av den här presskonferensen där det kanske kommer fram lite mer detaljer. Då. Men det är alltså så då att äventyrsbadet på parkbadet kommer inte att öppna igen, är den stora detaljen som avslöjas här på presskonferensen i Sandviken.
0: Och på plats i Sandviken, Ayla Stefans dotter Frank.

0: Lady Gaga och Bruno Mars tillsammans Die With A Smile. Jag har en hälsning till dig som lyssnar från Thomas Forsman.
1: Vi är med dig under dina morgonbestyr, men också i bilen, på jobbet och när du lagar din middag och på din fritid. Det finns i radion, på webben och i SR Play-appen. Och vi, det är P4 i Gävleborg. Vi är ditt sällskap under hela dagen och ger dig både underhållning, glada miner, musik, men också lite galenskaper och aha-upplevelser. Och dessutom får du lokala nyheter också, bland annat av mig, Thomas Forsman.

0: What love is, sjunger Sanna Nielsen. Jag ser om SMHIs prognos stämmer så har vi 10 grader i centrala Gävle just nu. Ett par grader för kallt, det är bara att säga grattis. Vingåker i Sörmland, de har just nu den perfekta temperaturen. Vilken är den då, undrar du? Ja, 12 grader. Det har man faktiskt forskat sig fram till. Det är den optimala temperaturen för oss nordbor. Det är 2 stycken forskare från Umeå universitet som har gjort den här studien. Den är inte dagsaktuell, ska jag väl tillägga. Den har något år på nacken. Men det man gjorde var att man gick igenom alla data man hittade om 1,1 miljon svenskar. Och då visade det sig att dödligheten är som lägst i Sverige under ett dygn när medeltemperaturen är 12 grader. Varför det är just 12 grader som är den ideala temperaturen, det kan de inte riktigt svara på. Men de spekulerar i att det hänger ihop med att våra kroppar och vårt beteende och vårt samhälle överhuvudtaget fungerar optimalt för att ge oss en jämn kroppstemperatur i de förhållandena. Och vilken som är den ideala medeltemperaturen, man kan ju tycka att vi människor borde ha samma över hela världen, men så är det inte. I England har man räknat ut att den är 16 grader, i Aten 24 och i Taiwan hela 32 grader. Vilken den bästa temperaturen är för olika folkgrupper, det beror bland annat på människors beteende. Det beror på arkitekturen och hur husen är byggda och hur många äldre som finns i området. För de äldre är ju lite känsligare för temperaturens svängningar. Störst chans för 12-gradig medeltemperatur i Sverige, det är i september, oktober och maj. Så än en gång grattis Vingåker som i detta nu, de vet inte ens om det förmodligen, de har inte tänkt på hur lyckligt lottade de är där i Sörmland, går omkring och har den perfekta temperaturen.
1: P4 Gävleborg,
2: Sveriges Radio.
0: För min egen del så har jag alltid tyckt att den perfekta temperaturen ligger någonstans runt 20. Men uppenbarligen så tycker jag ju fel där. Hur som helst, vi ska lyssna på Somber och låten Home Wrecker.

0: Homewrecker, ja, så heter låten med Somber. Och vi ska få senaste nytt från Sandviken och parkbadet, Madeleine.
1: Ja, vi har väntat länge på besked om badet. Äventyrsdelen på parkbadet i Sandviken kommer inte att öppna igen, det meddelade Sandvikens kommun för en liten stund sedan. Det här beskedet kommer efter att badet hållit delvis stängt på grund av att sprickor upptäckts i betongkonstruktionen under själva äventyrsbadet. En teknisk utredning har gjorts för att gå till botten med hur allvarliga skadorna är. Simhallen kommer fortsatt vara öppen och bedöms som säker, men även den har stora renoveringsbehov, och utredningen som gjorts rekommenderar att en helt ny simhall byggs istället för att renovera den gamla. Förlåt. Nu har Bollnäs kommun återrapporterat till Arbetsmiljöverket kring hur de tycker att de förbättrat arbetsmiljön för sina drifttekniker. Det är efter den kritik som kommit kring arbetsbelastningen.
2: Det är ett antal nya rutiner. Dels har vi gått igenom summan av alla arbetsordrar och sett till så att det blir en fördelning per yrkesgrupp på ett annat sätt än vad som var tidigare.
3: Britt-Marie McQueen är tillförordnad verksamhetschef hos Bollnäs kommun. I kommunens återrapportering har driftteknikerna lämnat en kommentar om att många av åtgärderna inte har gjort skillnad.
2: Jag är lite svårt för att se att flera hundra arbetsordrar färre plus ett antal övriga åtgärder inte skulle ha gjort något skillnad.
3: Men det kan ta lite tid innan åtgärderna ger full effekt, säger hon.
2: Det är viktigt att vi låter det här verka i ett tag och jobbar tillsammans med att följa arbetsbelastningen.
1: Och reporter här var Klara Sagström. En våg av fartkamerastölder kan vara på väg norrut mot vårt län.
4: Ja, det närmar ju onekligen uppåt Gästrikland nu, så det, vi får se helt enkelt.
5: Polisens presstalesperson Magnus Jansson Klarin berättar att de på sistone haft ett 30-tal fall av fartkameror som stulits, främst i Uppland och Stockholm. Men i måndag så sågades en fartkamerastolpe i Älvkarleby av. Förutom sitt värde för trafiksäkerheten så har kamerorna även ett ekonomiskt värde.
4: Bara en sån här kamera, om man nu stjäl den och Trafikverket då behöver återställa och reparera, så det är en kostnad på ungefär 300 000.
5: Och det går inte att utesluta att det handlar om en stöldliga, och polisen vill nu ha hjälp av allmänheten.
4: 80 vägar oftast, vältrafikerade vissa tider på dygnet, men kanske mindre trafikerade på nätter och så vidare. Ser en bil som ser lite suspekt ut, som står och pillar med en kamera eller gör någonting, slå en signal till polisen direkt och uppmärksamma oss på det här, så får vi ta en titt och se om det skulle kunna tänkas vara de här personerna som gör det här.
1: Och reporter här var Lina Grönberg. Och det senaste ovädret har orsakat skador på flera av Gävles elljusspår, bland annat i Valbo, Hagaström, Forsbacka och Sätra.
6: Vi sätter ju upp skyltar vi avråder från att gå under hängande träd och nedfallna träd.
7: Det berättar Peter Prim, tillförordnad driftchef för friluftsliv på Gävle kommun. Och även om det går att ta sig fram på delar av spåren finns det fortfarande risker efter ovädret.
6: Här i Sätra så är det ju några träd på ledningen, på elledningen.
7: Just nu pågår arbetet med att återställa de trasiga ledningarna.
6: Förhoppningsvis så kommer det här att bli åtgärdat ganska snart.
7: Och även om det här ovädret orsakat nya skador ser kostnaden ut att bli betydligt lägre än efter förra vinterns stora stormar. Då blev slutnotan för skadade motionsspår och ledningar 1,8 miljoner kronor.
6: För mig skulle jag tippa på kanske runt 50 000.
1: Och reporter här var Karin Johansson. Och vi avslutar med att berätta att Hofors kommun söker personer som vill vara med och påverka frågor som rör pensionärer, personer med funktionsnedsättning och nationella minoriteter. Det handlar om kommunens tre råd där representanter får tycka till om olika frågor och föreslå förbättringar. Råden, de fattar inga egna beslut men funkar som en länk mellan invånare och politikerna.
0: Tack så mycket för det, Madeleine. Ja, när det här programmet drog igång för en och en halv timme sedan, då hade vi en liten lucka i molntäcket någonstans mot Ockelbo-Bollnäs-hållet till. Nu har den här luckan spritt sig och täcker stora delar av länet. Vi får en stjärnklar natt. Och plusgrader, säger SMHI. Jag hoppas att detta stämmer. Jag har precis tagit del av en film som Långtrada Petter, en god vän och trogen medspelare i P4 i Gävleborg. Han uppenbarligen var ute och körde sin långtradare på E4 precis bredvid den här timmerbilen som brann, och det såg riktigt läskigt ut faktiskt det där. Och det påverkar ju fortfarande trafiken. Frågan är hur mycket, Elisabeth Edberg?
8: Ja, det har minskat när det gäller den påverkan för ett tag. Det var alldeles rött här i kökartorna. Men det är ju fortfarande aktuellt dock. Och det är alltså i höjd med Skarberget i riktning mot Gävlesand. Det har varit bärgning och man ska också ner och inspektera vägbanan om det har blivit skador efter den här branden. Och prognosen ligger kvar till 17:15. Men som sagt, köerna har minskat i omfattning ändå, måste jag säga. Tågtrafiken, då är det ju en hel del stök om man ska vidare söderut mot i riktning Stockholm eller kanske Örebro, alternativt Göteborg. Dels så är det stopp i tågtrafiken mellan Uppsala och Morgongåva och det kommer vara störningar där hela vägen fram till imorgon bitti. Och sen så är det vid Arbågat signalfel och också det gör att det är stopp i den tågtrafiken där. Så att ska man resa med tåg och då eventuellt söderut så dubbelkolla inför din resa. Vill man tipsa trafikredaktionen då kan man ta det här numret 020 999 444.
0: Tack så mycket för det säger vi till Elisabeth Edberg på Trafikredaktionen och konstaterar att om en liten stund så ska vi kolla vad kvällspasset bjuder på denna onsdagskväll. Men fram tills dess lyssnar vi på Bruce Springsteen och Waiting on a Sunny Day.

0: Det är förrådsrensartider i kungadömet Sverige och på kvällspasset så ser vi därför anledning att ställa den raka frågan till dig som lyssnar. Vad är det mest oväntade eller onödiga du har i ditt förråd? Har du en replika av Jabba the Hutt i så skala 1-1? Eller är det en samling med 200 skyltdockshuvuden som du går och drar på? Eller kanske ett eget litet bibliotek med manualer till samtliga vitvaror du någonsin ägt? Kanske har du sparat alla V75-kuponger sedan 1997 eller har en hel burk med såna där små plastgem som liksom håller ihop en del strumpor när man köper dem. Udda exempel från dina bra att ha gömmor tas tacksamt emot och helst så fort som möjligt. Ring 020 22 10 20 och berätta om det mest onödiga eller oväntade du har i ditt förvar. Alltså 020 22 10 20. Ring!
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
3: Och kvällspasset tar alltså över din radioapparat när jag kliver ur den om ungefär 50 minuter. Men härnäst så ska vi inte kvällspassa. Vi ska Maria Jane Smitha lite grann. Låten Leave My Head.

Leave my head, sjunger Maria Jane Smith. Och klockan närmar sig 16:45 på onsdags eftermiddagen. Det betyder att vi ska få nyheter alldeles strax. Fram tills dess lyssnar vi på Harry Styles.

0: Harry Styles hörde vi här och Watermelon Sugar när klockan slår 5:15.
1: Här är 4:15 Ekot. Ulf Kristersson får ord om de senaste turerna kring regeringsbildningen. Direktrapport från Hamburg där Nord Stream-rättegången startat. Här hemma uppges färre svenskar oroa sig för brott.
2: Det känns ju bättre nu än för ett par år sedan. Det känns som det rapporteras inte lika mycket om det. Därför tror man inte att det händer lika mycket.
1: Och så konstaterar SMHI att hösten är nu nått så gott som hela landet. I studion Julia Brynolfsson. Ja, efter att Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch igår sa till Ekot att det pågår samtal om möjligheten att få till en mittenhögerregering, är statsminister moderatledaren Ulf Kristersson fåordig om vad han gör när det rör den här frågan.
3: Därför jag tycker inte att ni behöver veta exakt vilka samtal jag för, utan jag för samtal som jag tror skulle kunna på något vis vara konstruktiva i något läge. Men de samtalen håller jag med de personer jag har de samtalen, inte mer.
4: Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson meddelade ju igår att hon just nu inte ser några förutsättningar att bilda en regering. På torsdag kommer en statsministeromröstning om henne ändå att genomföras i riksdagen där hon förväntas falla. Efter det beskedet sa Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch i en intervju i Ekot att det pågår samtal om möjligheterna att få till en mitten-höger-regering.
5: Jag tror att det finns en väg framåt, men den jobbar jag för direkt med de parter som är involverade.
6: Enligt Ebba Busch finns en bred majoritet i riksdagen för en blå ekonomisk politik. Men att få till ett regeringsunderlag på hennes sida är inte enkelt. Centerpartiet accepterar ju inget samarbete med Sverigedemokraterna. Ulf Kristersson igen.
3: Alla vet att om det finns förutsättningar för en icke-socialistisk regering, då vet hela svenska folket och ni vet att då är jag beredd att pröva de förutsättningarna. Men hittills har det inte funnits, och så länge mandatfördelningen är 176 som entydigt pekar på en socialdemokratisk ledd regering, då är det där man måste söka svaret också.
4: Moderatledaren Ulf Kristersson pekar på en ytterst komplicerad regeringsbildning.
3: Allt är osannolikt just nu. Alla lösningar är just helt osannolika. Och jag har sagt några gånger att det enda som jag tror är ännu mer osannolikt är att Sverige aldrig mer får en regering.
1: Reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. Den vänsterpartistiska riksdagsledamoten Mohammed Alis ledighetsansökan godkänns inte. Det meddelade riksdagens talman Andreas Norlén idag.
7: Det är väldigt snäva regler som styr ledighet av personliga skäl. Det i princip handlar om ledamöter som är misstänkta för brott. Och den här ledamoten är inte delgiven misstanke om brott. Och då har vi inte velat utvidga tillämpningsområdet till andra situationer. För här handlar det ju mer om en allmän diskussion som handlar om omständigheterna kring hans inval.
8: Mohammed Ali från Borlänge blev oväntat invald i riksdagen efter en framgångsrik personvalskampanj. När riksdagen öppnade ansökte han om 2 veckors ledighet för så kallad enskild angelägenhet efter att det avslöjats att hans kampanj utreds för kopplingar till misstänkt valfusk. Han är själv inte misstänkt för något brott. Efter ett möte med partiernas gruppledare på onsdags eftermiddagen har talmannen nu beslutat att ledigheten inte kommer att beviljas. Ali, som nu är sjukskriven, har ännu inte varit på plats i riksdagen. Inget avdrag från arvodet kommer att göras enligt talmannen.
9: Så vad händer i fortsättningen om det kommer en sån här ansökan?
7: Ja, då kommer de inte att beviljas.
8: Vänsterpartiets gruppledare i riksdagen, Samuel González Westling, säger att han förstår att Alis ledighetsansökan avslås.
10: Han är inte delgiven någon brottsmisstanke, och då är det rimligt att han inom rimlig tid kommer återta sin plats i riksdagen.
11: Och när då?
10: Ja, det kan inte jag svara på just nu. Just nu är han sjukskriven.
1: Vänsterpartiets gruppledare i riksdagen, Samuel González Westling. Reportrar Pontus Mattsson och Marie Nilsson Boy. Färre svenskar oroar sig för brottsligheten i Sverige, visar den senaste nationella trygghetsundersökningen från Brottsförebyggande rådet, Brå. Och 15-åriga Knut Sjöberg i Farsta i södra Stockholm känner igen sig. Han oroar sig mindre nu än tidigare.
12: Om man tänker några år tillbaka, runt 2023, så var det en del skit som hände i Farsta. Det var lite skjutningar och sånt med någon som gick i skolan. Men sen dess har det blivit mycket bättre. Det har, ja, inte lika mycket liksom, skit.
11: kompisen Alex Adamczak håller med.
13: Alltså jag är mycket lugnare. Men i slutet av september har jag hört att det var mordförsök. Så nu blir man kanske lite mer stressad.
11: Sen förra året har andelen svenskar som oroar sig mycket över brottsligheten i samhället sjunkit från 54 till 45%. En ovanligt stor förändring på så kort tid. Brås utredare Hilma Gustafsson ger en möjlig förklaring.
14: De senaste 10 åren har vi ju sett en ökande oro över brottsligheten samtidigt som det rapporteras allt mer om skjutningar och gängkriminalitet. Och nu ser vi då istället att det rapporteras mindre om den här typen av brottslighet och då ser vi samtidigt att den generella oron minskar.
11: Örjan Ekstrand som driver en blomsterhandel i Farsta centrum där 2 personer dog och 4 skadades i en gängrelaterad massskjutning 2023 delar den bilden.
2: Men det känns ju bättre nu än för ett par år sedan. Det rapporteras inte lika mycket om det, därför tror man inte att det händer lika mycket.
11: Farsta var ett av de områden som drabbades hårdast av våldsvågen i Stockholm mellan 2022 och 2024. Det fick tvåbarnsmamman Anna Ekman att tveka över att flytta hit. Men idag är hon glad att hon bor här.
15: Alltså när de här förra grejerna var i Farsta, då bodde faktiskt inte vi här. Och sen så tänkte vi att vi skulle flytta tillbaka hit. Men då var vi osäkra, för då skulle vi få ett till barn. Och vi var lite så, ja, men ska vi verkligen flytta tillbaka hit? Samtidigt som vi tycker väldigt mycket om Farsta, så det var liksom dubbelt. Det känns ju väldigt bra, såklart nu när det har lugnat ner sig. Det har ju inte varit några sådana stora grejer i alla fall.
1: Anna Ekman i Farsta, reporter Hugo Bernhard. Ett polisbefäl i Stockholm fick fortsätta arbeta trots att han under tiden misstänktes för barnpornografibrott, skriver Dagens Nyheter. Enligt åtalet ska mannen bland annat ha utsatt minderåriga pojkar för våldtäkter och utfört även sexuella handlingar med djur. Och han misstänktes länkas till ett pedofilnätverk. Mannens chefer ska ha känt till att mannen var misstänkt för brotten och låtit honom fortsätta arbeta i nära 3 månader eftersom han nekade till brott. Så gäller det rättegången som inleddes i tyska Hamburg idag om sabotaget mot gasledningarna Nord Stream i Östersjön för 4 år sedan, då en ukrainsk officer misstänks ha lett sabotaget. Med nu vår korrespondent Katarina von Arnt. Du satt inne i rättssalen tidigare idag. Vad har kommit fram så här långt?
16: Ja, idag så har åklagaren presenterat sitt åtal och då menar han då att den här åtalade ukrainske mannen är skyldig till att ha lett operationen som sprängde Nord Stream-ledningarna. Och det handlar om flera brottsrubriceringar men bland annat sabotage och krigsbrott.
1: Och hur ställer sig den misstänkte till anklagelserna?
16: Han har inte sagt någonting, alltså varken om han är skyldig eller inte. Och han vill inte då säga om han har deltagit på något sätt i den här sprängningen. Eller heller inte om den har varit sanktionerad från något politiskt håll, som åklagaren också påstod. Och hans advokater som yttrade sig efter förhandlingarna idag sa att den här tystnaden den beror på att han var militär och därför inte får yttra sig om de operationer som han medverkar i. Nicola Canestrini som är en av de 3 advokaterna som sa så här.
17: This is the dilemma of the lawyers because you need to defend somebody who is not capable to defend himself by his own. Because let's say he has an alibi. He was on another secret operation. How can we prove that if he's denied to tell us as defense attorneys where he was and which witnesses we could summon here before the court?
16: Ja, han säger ju här att hur ska de kunna försvara honom när han inte ens kan säga vad han har varit eller gjort, vad han har gjort. Tänk om han var på en hemlig operation precis just då, kan inte berätta det. Så att de menar ju advokaten att man bör avsluta den här processen på grund av bland annat det här.
1: Och med tanke på att den misstänkte inte säger något, vad kan vi då vänta oss få svar på i och med rättegången?
16: Ja, det vi kommer få reda på är ju de bevisen som har framkommit i utredningen som åklagaren kommer att lägga fram. Utredningen har ju pågått i 4 år där man har samlat in olika spår, reseuppgifter, fotografier, avlyssnade telefonsamtal bland annat. Men det där är ju sånt som kommer att läggas fram i detalj av åklagarsidan och som sen domstolen då kommer att ta ställning till.
1: Säger vår Tysklandskorrespondent Katarina von Arnt. Minst 10 personer har dödats och över 90 skadats i nya ryska attacker i Ukraina det senaste dygnet, rapporterar Kyiv Independent. Och enligt landets president Volodymyr Zelensky är 600 000 människor i huvudstaden Kyiv utan ström efter nattens attacker. Sveriges bidrag till NATOs gemensamma försvar föreslås öka rejält. Regeringen vill att taket för antalet soldater och sjömän går från dagens 3000 till 5350 nästa år. Vi hör Johan Hovinen vid Försvarshögskolan.
18: Det här indikerar att Sverige fortsätter en naturlig utveckling av NATO-integreringen, och en höjd mängd soldater som kommer att finnas tillgängliga för insatser är en naturlig del av det.
19: I propositionen Svenskt bidrag till NATOs avskräckning och försvar beskriver regeringen säkerhetsläget som fortsatt allvarligt och att det finns en risk för att det snabbt kan försämras ytterligare. Undantar man Svarta havsregionen beskrivs Sveriges närområde som den plats där Rysslands intressen tydligast ställs mot NATOs intressen. Det är också i närområdet som de planerade NATO-insatserna kommer att ske. Armén skickar soldater till Finland, Lettland och Polen. För marinen kommer fokus också att ligga på norr, och även om ingen insats pekas ut för flygvapnet så exemplifierar regeringen med det pågående uppdraget då svenskt stridsflyg skyddar luftrummet över Polen. Taket på antal soldater och sjömän som samtidigt kan stå under NATO-befäl föreslås alltså ligga på 5350 personer nästa år. Och enligt Johan Hovinen kan siffran komma att bli en utmaning för Försvarsmakten.
18: Vi ser ju att det har fungerat väl hittills, men det kommer att krävas ytterligare ansträngningar för Försvarsmakten för att kunna nå den här nivån. Så att det kommer att bli en spännande utmaning.
1: Reporter Mikael Eriksson. Så en rättelse: i Ekot kvart i fem och kvart i sex den 7 oktober sa vi felaktigt att SVTs Uppdrag granskning avslöjat att pengar har slussats från affärsmannen Mohammed Alamoudi till Usama bin Laden. Det slogs inte fast i tv-programmet. Det Uppdrag granskning avslöjade var innehållet i en hemlig rapport där Alamoudi pekas ut som en av finansiärerna till Usama bin Laden. Efter en sommar som hållit i sig längre än vanligt så är det nu meteorologisk höst på de flesta hållen i landet. Det är enligt SMHI, meteorolog Kjell Lund.
20: Det gick ganska snabbt. Det höll sig kvar sommaren i södra Sverige ganska länge. Men nu idag så kan vi konstatera att hösten har nått, ja, egentligen så gott som hela Sverige.
21: Förutom i sydligaste delarna av Gotland, Öland, Blekinge, Halland och Skåne. Meteorologisk höst är när medeltemperaturen är mindre än 10 dagar i 5 dygn i rad. Och höstens intåg är något 5-åriga Livia Schönberg von Krossvand från Stockholm längtat efter.
22: Så man kan plocka löv på marken så man kan göra lövsolfjäder.
21: Men för storebror Emanuel är det någonting annat som är extra positivt med hösten.
23: Jag gillar att det är ganska mycket regn. Bra för växterna.
21: Mamma Emma Schönberg håller med om att hösten är fin, men är inte lika förtjust i det ruskiga höstvädret som är just nu i Stockholm.
24: Dyrt och omständigt med alla regnkläder som ska fixas och sättas på, men det är härligt och det är vackert.
21: Även Carolina Werner som står och väntar på bussen efter Karlavägen i Stockholm håller med om att hösten är härlig.
25: Jag älskar hösten, men det här kanske inte är jättekul när det är så här regnigt, men hösten är härlig. När det blir lite så här krispigt och lite kallt och när det blir fina färger liksom. Mm.
21: Och på Stenpiren i Göteborg hittar vi ett tydligt hösttecken. Där renhållningsarbetare Daniel Karlsson är i full färd med att ta bort sandstranden.
26: Ja, det som händer, det är ju säsongen. Hösten har kommit här nu, så ja, det är tid för det nu.
27: Och hur länge blir de borta?
26: Ja, det är ju till nästa säsong då, nästa i maj någon gång, nästa år.
1: Reporter Karin Koljok-Rimpi. Och då tar vi titt på vad vi bjuds på för väder ikväll och i natt. Det blir klart på flera platser, men under natten drar molnen över västra Svealand och Norrland. Imorgon får Östra Götaland och Svealand varierande molnighet med en del sol. I de västra delarna mycket moln och lokalt lätt regn. I Norrland molnigt och främst i fjällen och norra Norrland även regn. I Lapplandsfjällen med inslag av snö. Temperatur mellan 11 och 16 grader i söder, mellan 0 och 5 i norr. Producent Masse Benners, i studion Julia Brynolfsson.
0: Tack så mycket för det, Julia, och god eftermiddag, Gävleborg. Och, oj, vad lågt solen står redan. Mesta delen av det man ser från Studio 3 ligger i skugga. Och det beror inte på molntäcket, utan det beror på att solen står lågt. Kvart i sex går den för övrigt ner över vårt län denna onsdag. Sen får vi, som vi hörde, en stjärnklar natt. Tack och lov. Och nu får vi Petra Marklund. Tack och lov. Mitt hjärta, en rebell.

0: Mitt hjärta är en rebell, sjunger Petra Marklund i eftermiddagsprogrammet i P4 Gävleborg. Sorgliga besked, Madeleine Lindestam, till den som har gått och väntat på att parkbadet i Sandviken, att äventyrsdelen ska öppna igen, för den kommer inte att öppna igen.
1: Nej, det blev så. Det har ju precis varit en presskonferens i Sandviken och kultur- och fritidschefen i Sandvikens kommun, Kenneth Johansson, han sa så här till oss då.
2: Det är otroligt tråkigt. Parkbadet har ju funnits i över 30 år och det är ju generationer av barn och ungdomar som haft kul och lekt och även vuxna där. Och det betyder väldigt mycket för många Sandvikenbor och även tillresande. Så att vi är stolta över parkbadet, så det är ju tråkigt att behöva lämna ett sådant här besked idag.
0: Det är liksom en plats som har satt Sandviken lite på kartan också. Man åker ju från andra kommuner också för att bada på parkbadet.
1: Verkligen, och badhusen och simhallar i Sverige har en ganska stor plats, kulturell plats. Vi har ju så långa vintrar här, så vi behöver liksom vara någonstans.
0: Precis, precis, annars glömmer man bort hur man simmar.
1: Ja.
0: Från bad till ambulansen, eller snarare till ambulansfacket, för de bestrider nu den varning som en anställd på ambulansen i Hudiksvall fick.
1: Den anställde fick en varning av Region Gävleborg efter att i somras slagit larm om en våldsam person som kunde vara farlig för den här personens kollegor. Henrik Johansson är förbundssekreterare på ambulansfacket och han säger att de är beredda på att gå till domstol om den här saken. För drygt ett år sedan så var det ju en ambulanssjukvårdare som blev mördad av en patient knivskuren i Harmånger. Och hon blev inte varnad att patienten kunde vara farlig för det, som ett exempel.
0: Och för en timme sen så stod du och jag här och konstaterade i Dräktsänd radio att vi båda är fascinerade av Voyager 1, den här lilla satelliten som skickades upp 1977 och som fortfarande skickar meddelanden till jorden. Det finns mer att säga om den.
1: Ja, vi kan prata länge, men vi försöker hålla oss nu till någon slags koncis fakta här. För vi nämnde ju då, för de som lyssnade, att det var ju någon, det är en hälsning på den här guldskivan som är ombord. Mm. Faktiskt både på Voyager 1 och 2. En guldskiva i båda. Och på den guldskivan finns det hälsningar på 55 språk. Det finns också valsång, oska, skratt och musik. Och musik av bland annat Chuck Berry. Men det finns också en svensk hälsning. Och jag har ju letat rätt på den, va?
0: Ah.
1: Vill du höra liksom hur det gick till?
0: Ja.
1: Det var Carl Sagan då, astronomen, som fick ansvaret att sätta ihop det här meddelandet på en grammofonskiva. Säger jag rätt då? Var det en grammofonskiva?
0: Ja, en LP-skiva.
1: En LP-skiva. Och då var det han och hans fru Linda Salzman-Sagan som började kolla sig omkring på universitetsområdet. Vilka språk har vi här? De började liksom, de grävde där de stod helt enkelt. De hade bara några veckor på sig. Och då hittade de Gunnel Almgren Skär, lite osäker på uttalet. Hon är kvinnan som läste in den svenska hälsningen. Låt oss lyssna på den.
3: Hälsningar från en dataprogrammerare i den lilla universitetsstaden Ithaca på planeten Jorden.
1: Och tanken är ju då att det här ska vara, om några utomjordingar nås av Voyager 1 eller 2, så ska de kunna lyssna på det här och de kanske kan svenska.
0: Ja, alltså jag hoppas att de inte tror att det är någonting ätbart bara. Att de liksom säger, åh kolla, en present från en avlägsen civilisation, ska vi kolla hur den smakar. Jag hoppas att de förstår att liksom lägg den på skivtallriken, ställ in rätt hastighet så att man inte kör den på 78 varv.
1: Det är ju en instruktion på medskickad. Det är hur man bygger en grammofonspelare.
0: En annan intressant sak som jag läste också, och nu ska vi se om jag minns det hela rätt och riktigt här nu, det är ju att Voyager färdas ju i, hör och häpna, 61 000 kilometer i timmen. Det är ganska fort.
1: Men det är ganska fort.
0: Då är det ingen idé att man liksom tror att man får ha frisyren kvar, så att säga.
1: Nej, den blåser bort.
0: Den blåser bort.
1: Den är ju, nu ska vi se, 18 november nu, om en månad, då blir det historiskt det hela. För då är Voyager 1 på ett ljusdags avstånd från jorden. Och det är för den som inte har koll på sina ljusdagar och ljusår. Låt mig läsa innan till.
0: Ja, varsågod.
1: Jag kanske inte tog med det. 26 miljarder kilometer.
0: Ja.
1: En ljusdag.
0: det är ett hisnande avstånd, ja, onekligen. Och liksom, när vi ändå fortsätter, det var ju 1977 som den skickades upp. Jag tog körkort 1984, det var liksom 7 år senare. Jag tror, om jag räknar lite snabbt, att jag har avverkat ett 20-tal bilar sedan dess. Därför att liksom, ja, men de har gått sönder, liksom, ja, materialet håller inte. Då kör jag liksom ändå på asfaltsvägar, ja, på lilla jorden. Medan Voyager liksom i 40 000 km i timmen. Bland, ja, i och för sig, det är inte så mycket asteroider och rymdgrus som,
1: nej,
0: man tror.
1: Nej, det är rätt tomt.
0: Ja, det är rätt tomt där ute, men ändå. Liksom, det,
1: i
0: det,
1: den hastigheten.
0: Ja, 49 år och instrumenten funkar fortfarande.
1: Ja, det är otroligt. Och de, liksom, den datorteknik som vi hade då, det är ju knappt, alltså, man kan inte ens jämföra det med en mobiltelefon idag, utan, nej, man kanske kan jämföra det med en diskett.
0: Ja.
1: Det är liksom ingenting.
0: Nej, det var någon som sa, tänk dig en miniräknare ungefär.
1: Ja, visst.
0: Det är liksom teknologin.
1: Och där ombord, där har vi Gunnel från Sverige, ja, och hennes röst.
0: Ja, det är häftigt. Tack så mycket för det, Madeleine Lindestam. Tack. Kul att vi båda gillar Voyager. Nu ska vi lyssna på en av de tre finalisterna i P4 Nästa Stjärna, som på torsdag, och du kan vara där om du vill, klockan 3 på torsdag, Musikhuset Gävle, ska en vinnare koras, och det kan bli den här låten.

0: På torsdag så kan alltså Vilda bli vinnare av P4 Nästa Stjärna Gävleborg med den här låten. Men då behöver de din hjälp. Och Vilda, vad gör man om man vill rösta på er?
1: Hej, det är vi som är Vilda.
2: Om du vill rösta på vår låt Rhythm of the Shots ringer du 099 113 02
3: eller smsa 1302 till 720 20.
0: Så går det till. Tack så mycket för det. Ja, ur askan i elden så kanske simklubben i Sandviken känner idag. Vi har ju fått höra nyss för en timme sedan på en presskonferens att parkbadet, själva äventyrsbadsdelen, den kommer alltså inte att öppna igen. Däremot själva simbassängsdelen, även om den har ett visst rustbehov, blir kvar. Ayla Stefansdotter Franke antar att de drog en lättnadens suck nu, Sim- och hoppklubben.
4: Ja, det gjorde de. Jag har tagit mig in här till själva simdelen där det pågår aktivitet just nu. Det är barngrupper här bakom oss. Första träningsgrupp och fisken är det som är i vattnet. Och här bredvid så står Eva Witt som är simskolansvarig och sekreterare i styrelsen för Sandviken Sim- och hoppklubb. Och Hanna Ekman Johansson som är ordförande i klubben. Och vi börjar med dig, Eva. Simhallen, simdelen. Det kom inget besked idag i alla fall om att den ska stängas ner eller så. Hur reagerar du på det här?
5: Ja, men, jättefin information. Jätteroligt att vi inte påverkas av det här. Tråkigt för äventyret, men att vi kan fortsätta med vår barn- och ungdomsverksamhet och vuxenverksamhet är fantastiskt roligt.
4: Hur viktigt är det?
5: Ja, men vi har ju provat på det här i våras så när det var nedstängt i 6 veckor. Och vi tappade jättemånga simmare och barnverksamheten var tvungen att stängas ner totalt. Så det är jätteviktig och fin information vi fick idag då.
4: Då fick ni ordna bilpooler och ni fick pendla till andra städer också. Det var inte hållbart för alla simmare då eftersom att folk slutade, antar jag.
5: Ja, nej. Och det var de äldre ungdomarna som kunde ha den verksamheten och vuxengrupperna. Simskoleverksamheten var ju pausad fullständigt i 6 veckor och vi behöver ha simskoleverksamhet. Simskunnigheten i Sandviken kommun är relativt låg och vi bidrar väldigt fint där med våra ungdomar då som är ledare.
4: Så nu har vi då alltså hört att äventyrsbadet kommer läggas ner eller kommer inte öppna igen helt enkelt, är beskedet idag. Men simhallen har ändå renoveringsbehov och man kommer att behöva titta på, politikerna kommer att behöva titta på om man ska renovera eller om man ska behöva bygga en ny simhall i framtiden. Och den tidsplanen verkar väldigt oklar än så länge, den kan bli väldigt lång. Men vad tänker du om det, här bredvid har jag Hanna Ekman Johansson, ordförande. Vad tänker du om det, att det inte är helt klart vad som kommer hända just med simdelen här?
6: Nej, för oss är det jätteviktigt att simdelen kommer vara öppen. Och vi ser ju det, skulle man behöva rusta det här? Vad ska vi göra under den tiden? Som Eva sa, vi har provat på att åka till grannkommuner och simma där. Men då tappar vi väldigt många. Vi ser ju istället, våran stora dröm, det är ju att vi ska bygga nytt. Kunna ha kvar det här under tiden, men sen satsa. Ha en riktig ambitionsnivå med en inriktning då som ska stötta folkhälsa och livskvalitet.
4: Vad innebär det? Vad skulle ni vilja se i en ny hall?
6: En ny hall, då vill vi se också att den ska kunna vara utrustad för större simtävlingar. Att vi ska kunna arrangera till exempel ungdoms-SM som är otroligt populärt och ökar popularitet varje år. I år sålde de slut över alla biljetter till ungdoms-SM i Jönköping på 45 minuter. Vi behöver en djupare bassäng, vi behöver en 50 meters bassäng, nu är det här önskelistan. Och det gör att vi kan ha de här större tävlingarna. Vi vill också kunna ta emot publik. Och det är väldigt populärt av de som är med och simtävlar, deras föräldrar, anhöriga. De vill gärna komma och titta på sina barn när de simtävlar. Och det är en fin idrott. Och simma kan man ju göra hela livet. Så för oss betyder det jättemycket att kommunen då i framtiden ska vilja satsa på simning.
4: Ja, vi ser vad de kommer vilja göra. Det är ju maktskifte nu också. Från, jag pratar med kommunstyrelsens ordförande som sitter till december, socialdemokrat, och så moderat som tillträder. Och de ska då sätta sig ner vid ett bord, kolla på all fakta, kanske göra fler utredningar innan de kan komma överens, förhoppningsvis då, om ett beslut i den här frågan. Så det är ju väldigt oklart, men önskemål därifrån er. Samtidigt så ska de ju väga alla andra kostnader i kommunen mot de här kostnaderna. Och så vet man ju inte om renoveringen blir en bättre investering eller att bygga nytt. Vad blir billigast, vad blir dyrast, vad blir görbart och sådär. Men hur stor sannolikhet tror du att det är att det går att bygga en ny simhall här i Sandviken?
6: Jag känner så här att i Sandviken går allt. Vi har ett fint samhälle och vi satsar på idrott. Vi har ju andra arenor och varför inte ha en simarena? Uppsala, de har precis öppnat sin simarena. Vi var på den första simtävlingen där med simklubben för ett par veckor sedan. Jättehäftigt. Kan Uppsala, kan Sandviken. Så tänker vi. Vi tänker stort. Varför inte?
4: Säger Hanna Ekman Johansson, ordförande i sim- och hoppklubben här i Sandviken som tränar just nu här på Parkbadet. Där simhallen just nu, som det ser ut, kommer stå kvar. Vi får se om det kommer renoveras eller byggas nytt. Men äventyrsbadet kommer inte öppna igen.

0: Boogie Wonderland med Earth, Wind and Fire tillsammans med The Emotions, som om det inte räckte med ett svängigt band utan vi fick två där. Och Ayla Stefansdotter Frank kvar på parkbadet i Sandviken. Och var är du någonstans exakt nu?
1: Jag är vid simbanorna här och har just fått fatt i Susanne Karlsson som har simmat några längder här. Ganska många tror jag, för att det var flåsigt när du kom upp. Men du har ju två barn också och ni brukar besöka Äventyrsbadet. Och nu fick vi just beskedet här att Äventyrsbadet på Parkbadet här i Sandviken inte kommer att öppna igen. Vad tänker du om det?
2: Men det är ju tråkigt såklart. Det är ju ändå ett väldigt besökt ställe och bra för vattenvana och bra för att det är roligt och kul och något bra att göra helt enkelt med familjen.
1: Det har ju varit stängt sedan februari för att man upptäckte sprickor i betongen. Hade du några förhoppningar om att det skulle öppna igen, eller var du beredd på att det kan bli så här?
2: Det är klart att man hoppades att det skulle bli något, men sprickor i betongen låter ju aldrig bra. Så det är klart att man förstod att det fanns en stor risk att det skulle kunna bli stängt.
1: Vad vi vet nu så kommer simhallen här stå kvar i alla fall. Det, antingen blir det renovering eller så kommer man bygga nytt, är då tankarna från politikerna. Det verkade inte som att det fanns några planer på att helt ligga ner och inte ha något badhus kvar i Sandviken i alla fall. Så det var ju kanske en lättnad, eller vad säger du?
2: Ja, men absolut. Det är ju en jättefördel att ha ett badhus i Sand, helt enkelt, där man bor.
1: Men om Äventyrsbaden nu då inte öppnar igen, vad kommer du och dina barn göra istället?
2: Ja, bra fråga. Så långt har jag inte riktigt tänkt än, men man får hitta på annat helt enkelt.
1: Ja. Du deppar inte ihop för det, verkar det som.
2: Det finns ju mycket annat kul i kommunen. Men det blir ju svårare att åka och bada helt enkelt.
1: Kan det bli en trip till Gävle till exempel?
2: Det kan det väl tänkas kunna man bli. Men det, alltså, i ärlighetens namn, det badhuset är ju inte jättespännande för lite äldre barn. Det är ju så.
1: Ja, vi får se vad som händer. Det är alltså så att Äventyrsbadet då, på Parkbadet här i Sandviken, inte kommer öppna igen, har vi fått besked om nu. Susanne Karlsson, en av de simmarna som jag hittade här i bassängen, tack för att du var med i P4.
2: Tack så mycket.
0: Många känslor i Sandviken idag får man förmoda. Och här kommer alla känslorna på en och samma gång från Per Gessle.

0: Efter att Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch igår sa till Ekot att det pågår samtal om möjligheten att få till en mitten-högerregering, så är statsminister moderatledaren Ulf Kristersson idag mer fåordig i den här frågan.
1: Jag för samtal som jag tror skulle kunna på något vis vara konstruktiva i något läge, men de

0: samtalen håller jag med de personer jag har de samtalen, inte mer.
1: I Ukraina har minst 10 personer dödats och över 90 skadats i ryska attacker det senaste dygnet. Det här rapporterar Kiev Independent. Enligt president Zelensky är 600 000 människor i Kiev utan ström efter nattens attacker. Enligt Folkhälsomyndigheten så är mässlingsutbrottet efter festivalen Urkult i Västernorrland nu över, då inga nya fall rapporterats sedan början av september. Utbrottet utvecklades till totalt 40 fall. De flesta fanns bland ovaccinerade besökare.
2: P4 Gävleborg.
3: Sveriges Radio.
4: Där fick vi dagens stora nyheter komprimerade till en minut från Ekot. Tack så mycket för det, Ekot. Alldeles strax den sista lokala nyhetssändningen för denna onsdag. Men först ska vi lyssna på Molly Hammar som sjunger om en ängel.

0: Molly Hammar tror att hon ser en ängel, och vem är jag att påstå att hon har fel? Jag har liksom inget bevis åt ändra hållet att framföra där. Däremot kan jag konstatera att det här programmet börjar lida mot sitt slut. Vi ska ta en titt på läget i trafiken bara, men först lokala nyheter, och vi börjar i Sandviken med ett tråkigt besked, Madeleine.
1: Ja, nu på eftermiddagen så kom det här beskedet. Äventyrsdelen på parkbadet i Sandviken, den stängs permanent.
2: Det är otroligt tråkigt. Parkbadet har ju funnits i över 30 år, och det är ju generationer av barn och ungdomar som haft kul och lekt, och även vuxna där. Och det betyder väldigt mycket för många Sandvikenbor och även tillresande, så att vi är stolta över parkbadet, så det är ju tråkigt att behöva lämna ett sådant besked idag.
3: Det säger Kenneth Johansson, kultur- och fritidschef i kommunen. Beskedet kommer efter att äventyrsbadet hållit stängt på grund av att sprickor upptäckts i betongkonstruktionen och att en teknisk utredning gjorts för att gå till botten med hur allvarliga skadorna är.
2: Det finns behov även på simdelen, så att det blir ytterligare en fråga att ta ställning till. Hur ska framtidens badhus i Sandviken se ut? Det är något som man får fundera på och ha en bred dialog kring. Och det blir en politisk process som ju börjar nu, kan man säga.
3: Ja, även fast simhallen kommer att vara öppen och bedöms som säker, visar utredningen att även den behövs renoveras.
2: Ingenting varar för evigt, och i allra minst badhus, de har ju en livslängd, och många badhus byggdes ungefär vid samma tid, och det är ju många av dem som börjar nå slutet av sin livslängd helt enkelt, så då är det många som är i ungefär samma situation som vi är. Man måste fundera på vad ska komma härnäst helt enkelt.
1: Reporter var Elin Ölund, och på plats i Sandviken hade vi Ayla Stefans dotter Frank. Det nya styret i Söderhamn står nu klart. Det är Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet som går samman under namnet Rödgrönt Söderhamn. Socialdemokraternas Marcus Gard planerar att bli kommunstyrelsens ordförande.
4: Det är klart att det krävs ju alltid kompromisser. Man ska få ihop fyra partier som har sina frågor, och däremot så tycker jag att vi har legat väldigt nära varandra i många frågor. Bland annat då skolfrågan som du var inne på här tidigare, den har ju vi som ambition att lösa ut så fort som det går för att få en likvärdig och bra skola.
5: Tillsammans bildar partierna ett majoritetsstyre med 28 av 49 mandat i kommunfullmäktige, där Socialdemokraterna är störst parti. Tidigare styrde en allians mellan Centerpartiet, Kristdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna i Söderhamn.
4: Vi ser många gemensamma frågor som vi kommer lyckas ihop med ett majoritetsstyre nu i Söderhamn. Just nu så kommer vi att ha ett fullmäktige imorgon. Sen är det till oktober, och sen kommer det väl troligtvis då bli någon form av budgetuppdatering efter nyår.
1: Reporter Jonathan Wessling. Ambulansfacket bestrider nu den varning som en anställd på ambulansen i Hudiksvall fick. Den anställde fick en varning av Region Gävleborg efter att i somras slagit larm om en våldsam person som kunde vara farlig för hans kollegor. För drygt ett år sedan så mördades en ambulanssjukvårdare efter att ha blivit knivskuren av en patient i Harmånger utan att blivit varnad om att patienten kunde vara farlig. Och nu får fler Gävlebor chansen att prova på träning utomhus när ett tillfälligt utegym flyttas vidare till Gavlehov. Peter Prim är tillförordnad driftchef för friluftsliv på Gävle kommun.
6: Vi kände väl att det var ju ganska intressant där i Hemlingby. Det var många som svarade på enkät och många som började träna med mera. Så att vi kände, varför inte prova en sväng till i en annan stadsdel. Det finns ju redan ett i Andersberg, så att Gavlehov här är ju också välbesökt.
7: Vad var det som, när det stod i Hemlingby, vad var det som gjorde att det blev en sån succé, tror du?
6: Dels så stod det bredvid promenadspåret vi har. Så att vi märkte, det var ju mycket äldre människor som gick nog och sneglade lite på det där och sen testade och kom igång och tränade.
1: Och reporter här var Karin Johansson, tillbaka till Larry.
0: Tack så mycket för det, Madeleine. Och till tonerna av Voyager, passande nog med Daft Punk, avrundar vi det här programmet med att ta en titt på läget i trafiken. God eftermiddag, Elisabeth Edberg.
8: god eftermiddag, och det blir ju den här långköraren på E4 Skarberget och riktning mot Gävle, för man arbetar ju vidare med saneringsarbete efter att ha bärgat en lastbil där det var en lastbilsbrand tidigare. Och man håller på fram till 19 som det ser ut nu, så då får man samsas med de som håller på och hjälper till och städar undan där på platsen. E4 Skarberget och riktning mot Gävle. Sen bärgning som pågår av en personbil som fått punktering, och då är det här på E4 men uppe borta vid trafikplats Johanneslöt, alltså Gävle Västra, och om man då ska vidare mot E16.
0: Tack så mycket för det, Elisabeth Edberg på Trafikredaktionen. Tack också du som har lyssnat och hållit oss sällskap framför radioapparaten denna onsdags eftermiddag. Jag lämnar nu över radioapparaten till kvällspasset och hoppas du får en bra kväll och att du tar hand om dig. Gör det. Hej!
9: Kväll, kära du som lyssnar just nu, och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. Det är mitt i oktober och förrådsrensningens tid är väl här. Jag tror inte jag är ensam om att gå omkring i min lägenhet och klia mig själv i den allt tunnare kalufsen med denna fråga i skallen. Hur fan ska det hinna bli julpyntat och fint här i detta bombnedslag? Lösningen är ju för det mesta att dundra in i de där högarna uppe på vindsförrådet, sortera ut gammalt bös för att ge plats åt nytt bös i det jag kallar för varje hushålls böskretslopp, det som pågår året om, år ut och år in. Och med tanke på hur enorm massa av bös som ryms i det här landets samlade förråd, garage, gillestugor, bodar, garderober, takboxar, skåp, handskfack, lådor under sängen, så kom vi på redaktionen att tänka på kvällens efterlysning. Vi undrar, i dessa förrådsrensningstider då, kort och gott, vad är det mest oväntade eller onödiga du har i ditt förråd? Alltså, vad förvarar du för något oväntat eller onödigt? Jag talade för något år sedan med en man i det här programmet, minns jag, som nyligen hade plockat fram sitt älskade gosedjur från barndomen. Det var en bäver som han brukade sova med. Och till sin fascination nu i vuxen ålder så insåg han att det var ingen gossebäver, det var en verklig uppstoppad bäver som han hade gossat med i alla dessa år. En mycket oväntad upptäckt. Jag har också pratat flera gånger med Johan som dels förvarar 27 pallar spa-utrustning och 72 fullt fungerande och splitternya vattenlås i sitt eget garage för att, citat, kan vara bra att ha. I den kategorin så finns det nog mycket att hämta här, tror jag. Om du ställer den frågan till dig själv just nu, vad har jag sparat i mitt förråd av detta enda skäl att det kan vara bra att ha? 400 gummisnoddar som jobbet skulle slänga i slutet av 90-talet. Din mormors gamla bokföring från 70-talet. 3 stekpannor utan handtag. Sånt där som kan vara bra att ha, men i ärlighetens namn kanske är ganska onödigt. Du kanske har souvenirer av det mer oväntade slaget. Det kan också hamna här, tror jag. Kokosnötsbikinin från Honolulu 87, som är för ful för att bära men för kul för att slänga. Eller sånt som man går och drar på av sentimentala skäl. Nyckeln till den första bilen ni ägde. En sån har jag, till exempel. Den där Saaben som sen åkte på skroten. Eller något annat helt onödigt eller oväntat. Vilka associationer får du när du hör de här exemplen som jag just drog? Hur ser det ut i dina egna gömmor? Det är vad vi undrar här ikväll. Vad är det mest oväntade eller onödiga du har i förrådet? Ring in nu och berätta till nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20.

0: Love Fool, The Cardigans. Det här är kvällspasset. Det handlar om onödigt och oväntat i förrådet. Här är kvällens första lyssnare. Hej Lisa!
1: Hej Rasmus!
0: Hej, har du en uthärdlig onsdag?
1: Ja, det tycker jag. Ja. Det har varit soligt och skönt väder här, så att det är inga problem.
0: Det har varit en ganska god höstdag i stora delar av landet, har jag förstått.
1: Ja, jag har varit ute och klippt ner en del av mina sommarblommor som ska övervintras och lite sånt där i trädgården.
0: Och jag förstår att det ska handla lite grann om trädgård nu med, eller det är i alla fall relaterat. Det handlar ju om oväntade saker i ens förråd, berätta.
1: Ja, vi har en äppelmustpress i källaren som nog har stått i 35 år eller något. Jag tror att vi har lånat ut den någon gång, men det var länge sedan.
0: Okej, då måste vi ta oss tillbaks till 30 år bakåt i tiden när du skaffar en äppelmustpress. Varför då? Ja.
1: Jo, det var väl så att vi hade planer på att göra äppelvin och göra äppelmust. Så barnen skulle få dricka nyttig äppelmust och så. Och då på den tiden, så vad jag visste, så fanns det inga sådana musterier som finns numera som jag brukar lämna till.
0: Just
1: och få färdiga sådana bag-in-box-paket som man, eller man får ju köpa dem. Men
0: ja, men det har ju blivit väldigt populärt att samla ihop alla äpplen som faller där hemma under träden, och så åker man iväg till ett musteri och får egen äppelmust då.
1: Precis.
0: Just det.
1: Och det var det som var tanken då, att vi skulle göra själv, och vi gjorde det väl några år, men det var nog mera arbete än nöje.
0: Ja, jag har en granne här i Göteborg faktiskt som varje år har så här äppelmustfest, och jag börjar förstå varför, för det är väldigt tungt arbete, och vi är väl en 40-50 personer som är där och hjälper till och musta en hel eftermiddag. Det blir ju mycket must då, men ja, det är ganska kämpigt om man har en handpress så där.
1: Ja, precis. Det här är ju en handdriven sak som är, ja, det är nog ekträ tror jag i, och väldigt tung och gedigen är den. Så att det var ju min man som var stark på den tiden som orkade och tvinga ner de här äppelbitarna så att det blev någon slags must som man kunde dricka sen då.
0: Och sen så i många år så gick du förbi den här, liksom trängde dig förbi den här pressen där nere i källaren, och så tänkte du, ja men nästa år kanske.
1: Ja, jo, så har det väl varit, men nu har jag nog gett upp, för de senaste åren har jag lämnat in till ett av musterierna i Karlstad, nära där jag bor.
0: Okej, men jag menar, hur många år sedan var det som du gav upp på pressen då?
1: Ja, det är nog 15 år sedan, tänker jag.
0: Så i 15 år så har den här klumpen stått nere i källaren då?
1: Ja, jag röjde faktiskt en del i källaren för några dagar sedan, och då tog jag fram den. Så att jag har ju lagt ut en bild på er sida.
0: Du ser! Det, ja. Alltså vår sida kanske blir en kontaktförmedling för äppelpressintresserade, vem vet, i Värmlandsområdet.
1: Precis, den kanske är till salu, vem vet. Om någon kommer och orkar lyfta upp den ur garaget eller ur källaren, för det orkar inte jag.
0: Nej, men perfekt, vi lämnar det där så får vi se, Lisa. Jag håller tummarna för dig att du ska få löst den här pressen.
1: Vilken intressant fråga egentligen, för när jag satt och lyssnade här innan ni började prata med mig, ja, så kom jag på att jag har ju en tändstickssamling också som jag har haft sedan jag var barn i princip. Har man dem till grejerna liksom?
0: Ja,
1: det ligger i en kartong och...
0: När var senast du tog fram den gamla tändsticksamlingen och skruvade på lite och kika?
1: Ja, det kan ha varit kanske 15 år sedan eller något. När jag jobbade på en skola, då gjorde jag en utställning i en sån här glasmonter med alla som jag hade. Men sen så ligger den i källaren och man brukar tänka det ibland, oj, bara inte det börjar brinna.
0: Ja,
1: då blir det ju en jätte eldsvåda av de där tändstickorna.
0: Men jag tänker så här, Lisa, att ja, vi går och drar på massa onödigt i det här landet, så är det ju, men det är ju rätt kul också. Jag har många exempel från just Facebook här. Ola som har lagt upp en bild på blinkersolja från hans farfars gamla bubbla från 59, då blinkersen fortfarande satt i dörrarna som fälldes ut. Då måste man ha en särskild olja för blinkljus. Det är ju onödigt i dagens läge, får man lov att säga.
1: Det lät lite överkurs.
0: Ja, eller hur?
1: Men jag har säkert också sånt som är kvar i garaget som förra ägaren bodde.
0: Ja, och Kristina som skickar in bild här, och då får man väl varna känsliga lyssnare nästa, men hon tömde sina föräldrars hem och hittade en burk med mammas gamla gallsten som sparat i en sån brun glasburk. Det är också typisk sån produkt som, ja, men väldigt snävt intresseområde.
1: Ja, mammas gallsten. Varför sparar man?
0: Ja, varför går man och dra på det? Det kan man undra. Men du Lisa,
1: men så är det ju.
0: Jag tycker att vi har satt igång ämnet på ett bra sätt här. Många bra exempel, och förhoppningsvis så har det satt igång associationsbanorna hos de som lyssnar med. Du får fortsätta lyssna du med.
1: Ja, det ska jag göra. Jag lyssnar nästan varje dag på er.
0: Åh.
1: Det är intressant att lyssna på de här olika frågorna som ni ställer.
0: Ja.
1: Så lite udda frågor ibland, men det är bra.
0: Ja, det är det. Ja, men tack för det, Lisa. Sköt om det då.
1: Ja, detsamma. Tack så mycket.
0: Hej då. Ja, vad säger ni som lyssnar? Är det så att ni får någon egen association till kvällens tema? Vad har ni i era egna gömmor? I er garderob, skrubb, vindkällare, garagelåda, skåp, bod, handskfack? Det spelar ingen roll så länge som det som ryms där inne är antingen oväntat eller onödigt. Du kanske har en sabel från vikingatiden. Du kanske har din farbrors gamla lösgom. En fossil av ett dinosaurieben. Eller något helt annat som kan då kategoriseras som antingen högst onödigt eller väldigt oväntat. Ring in och berätta i så fall på nummer 020 22 10 20. 020 22 10 20.

0: Stay, Miles Smith.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Och det handlar om allt oväntat eller onödigt vi har i våra gömmor. Nu har vi med oss Karin, hej!
3: Hej, hallå, hallå!
0: Hallå Karin, hur står det till?
3: Nej men det är fint, det är bara bra tack.
0: Oh, jag älskar bara bra, det är mitt favoritsvar på den frågan. Men då finns det ju ingen anledning att liksom, stanna upp i den frågan. Det är ju bara bra med dig, Karin.
3: Vi kan ju... Hur är det själv?
0: Ja men... Ja, jo, det är bara bra. Det är bara
3: ja,
0: bra.
3: Ja, men det här, det låter bra.
0: Jag är lite hungrig, ja. Det är en svår tid det här att man får skjuta på middagen. Men bortsett från det, precis, bara bra. Men du, apropå kvällens ämne, vad kom du att tänka på?
3: Ja, nej men oväntade saker man har. Vi har ju faktiskt en uppstoppad alligator på närmare 2 meter ute i garaget.
0: Ursäkta?
3: Ja, precis.
0: Oj,
3: det var så här att min farmors pappa var sjökapten. Jaha. Så han seglade ju runt om i världen. Och precis så där, ja, 120 år sedan måste det nästan vara, så följde den där med hem från Florida.
0: Oj.
3: Och sen så har den funnits i min farmors hus hela min uppväxt. Och nu bor den i vårt garage.
0: Men wow! Ja. Det där är ju väldigt liksom unik sak att ha i sitt garage.
3: Ja, jo, men det är det väl ändå. Mm.
0: Det där är väl sånt som också nu i dagsläget så går det ju inte att skaffa en sån. Det får man ju inte,
3: nej,
0: helt enkelt. Men på den tiden fick man
3: ju
0: det.
3: Och då är det ju... Lite känsligt idag, men då var
0: det precis.
3: Ja.
0: Och då var det inget konstigt. Men man kan ju tänka sig att Halloween är ju på uppsegling här. Man kan misstänka faktiskt att den har fått titta fram någon gång.
3: Det har den faktiskt inte gjort, men det är en väldigt bra idé. Så att den skulle ju kunna komma till användning.
0: Eller hur? Men vad har du haft för en relation till den här alligatorn under ditt liv?
3: Nej, men alltså den var ju, som sagt, när man var och hälsade på farmor som barn så fanns det var ett hus med mycket spännande, konstiga saker. Och det här var ju en av dem liksom, som man gick och spanade på, gick och tittade på.
0: Ja.
3: Lite läskigt när man var liten och sen mer och mer spännande. Och sen så, ja, där är alligatorn.
0: Ja, men jag kan inte tänka mig något mer så här fantasieggande för ett barn än att ha en farfar som är sjökapten med uppstoppade alligatorer hemma.
3: Ja,
0: farmors pappa var det, just det.
3: Ja,
0: så farmors far, det är nästan ännu mer.
3: Jajamän. Mm. Ja. Och sen otroligt. Så kom någon gång för 10-12 år sedan så kom min farbror förbi och hälsade på oss. Och då hade han den där med sig i skuffen på bilen och tyckte att nu kunde den få flytta till Falun istället. Så
0: otroligt.
3: Så är det. Mm.
0: Ja, har den något namn?
3: Nej, alltså den kallas för krokon oftast. Alltså krokodilen, krokon. Men det är ju en alligator så jag vet inte.
0: Ja. Ja, man blir ju nyfiken på en bild på krokon. Alltså. Det ska inte sticka under stol med.
3: Vi får försöka lösa det.
0: Ja, underbart. Ja. Skicka gärna. Maila en bild eller så. Lägg upp på Facebook-sidan. Mm. Ja, men tusen tack för den historien, Karin.
3: Tack själv.
0: Ta hand om krokon.
3: Jajamän, det ska jag göra. Okay. Ta hand om
0: er. Hej då.
3: Ja, tack. Hej, hej.
0: Ja, det var krokon och Karin det. Fortsätt höra av er med era egna exempel på sånt som ni har i ert förråd som är oväntat eller onödigt. Ni kan faktiskt skriva till oss om ni vill. Då kan man delta rakt i Sveriges Radio-appen. Allt man gör är att leta upp vårt program, Kvällspasset i P4, och trycka på knappen för att delta. Det står till och med delta på den knappen. Så alltså in i appen, hitta knappen. Och så är du med. Det är ju väldigt enkelt. Så om ni vill skriva till oss så rekommenderar vi faktiskt den vägen.

0: Angels of the Morning, Jill Jonsson, det här kvällspasset. Vi är strax tillbaks med fler oväntade och onödiga fynd ur era garderober och förråd. Men nu ska vi lämna över till Radiosportens William Waldetoft. Varsågod William.
1: Tusen tack. Sverige har idag säkrat den första medaljen vid bordtennis-EM i Slovenien. Christian Karlsson och Stina Kjellberg vann kvartsfinalen i mixed dubbel och är därmed garanterade minst ett brons, vilket blir Kjellbergs första internationella mästerskapsmedalj som senior.
2: Nej, men så jäkla skönt. Den har ju suttit långt inne. Jag har varit lite nära några gånger och framförallt sist jag och Christian var ju så nära, så att det känns så jäkla bra och skönt.
1: Nu väntar det franska paret Lebrun och Lutz i semifinal som spelas imorgon sen lunch. Och just nu pågår singelmatcher på EM, hör mer i Sportextra ikväll. Örebro agerar i krisen. Idag står det klart att huvudtränare Rickard Norling får sparken med bara 4 omgångar kvar av Superettan i fotboll. Nästjumbon är 1 poäng från kvalspel och 2 poäng från säker mark. Klubben meddelar samtidigt att Patrik Haginge leder laget resten av säsongen. Haginge som räddade kontraktet för ÖSK så sent som förra säsongen.
3: Ekot. Nyvalde riksdagsledamoten och vänsterpartisten Mohammed Alis ledighetsansökan godkänns inte. Det här meddelade talmannen Andreas Norlén idag. Ali ansökte om ledigt i samband med utredningarna om misstänkt valfusk i Borlänge. Men han är själv inte delgiven misstänkt för något brott. En man har knivskurits i ett slagsmål utanför en port i ett bostadsområde i Märsta norr om Stockholm under eftermiddagen. Den skadade har förts till sjukhus med ambulanshelikopter. En man i 40-årsåldern har gripits misstänkt för försök till mord. Irländska författaren Sally Rooneys böcker kan inte längre säljas på den brittiska marknaden. Där uppger hennes förläggare i London. Anledningen är att Rooney förra året meddelade att alla intäkter från hennes böcker skulle gå till aktivistgruppen Palestine Action. En grupp som i Storbritannien klassas som terrorgrupp. Det var Ekot med Johan Westerberg.
0: Det här är kvällspasset med Rasmus Persson och vi efterlyser det mest oväntade ni har i ert förråd. Jo, men det stämmer bra det. Och även det mest onödiga är välkommet här. För nyheterna så fick vi också flera exempel. Vi pratade ju med Lisa, vars äppelmustpress hade stått i garaget i säkert 30 år. De senaste 15 åren relativt oönskad, men alldeles för tung för både henne och hennes man att bära därifrån. Karin pratade vi också med om hennes uppstoppade alligator Kroko som står i garaget. Men ni är många som hör av er i skriven form med Ralf här. Inte har, men har haft en fin sovsäck och dito ryggsäck. Inte märkligt i sig, men de hamnade där efter ett inbrott. Alltså inget stals, utan jag gick med plus istället. Väldigt fascinerande, Ralf. Det är ju många frågor. Vad gjorde de här människorna i ditt hem och varför lämnade de en sovsäck och en ryggsäck? Det kan man alltid undra. Alexander skriver, kanske inte så märkligt, men sumak. Det är alltså den här kryddan, eller om det är ett bär, lite suraktig lingonliknande smak som används bland annat i Iran, vet jag. Alexander fortsätter. Jag har varit något långsam med att använda det till något recept. Och jag kan verkligen relatera. Jag minns senast förra veckan så jag har varit och fingrat på en sån här burk med satar som är en väldigt god krydda som är lite så torkad oregano och det är lite sesamfrön och det är lite, jag tror det är något, det är lite sumak i också för det är lite syrligt. Och jag tycker det är väldigt gott, men den enda burken som finns i butiken är en sån jätteburk. Det går i kanske nästan ett halvt kilo sån här satarkrydda. Men förra veckan, efter att ha fingrat i över ett halvår, så köpte jag faktiskt. Så nu har jag använt satar och jag inser att ja, men nu, alltså den här mängden satar, jag kommer kunna använda det säkerligen 60 år i alla fall. Och ja, det kanske är onödigt. Om man ska vara helt ärlig. Jimmy lägger också in en bild här på en fransk propeller från 1915. Den har han i sitt förråd av oklar anledning. Vill du som lyssnar delta i kvällens program? Då tycker jag verkligen att du ska slå till. Du kan ju skriva till oss. Då gäller det här slagordet. In i appen, hitta knappen. Alltså in i Sveriges Radio-appen. Leta rätt på kvällspassets sida och tryck på delta-knappen. Eller så ringer du helt enkelt. Frågan är enkel. När du gläntar på dörren till ditt förråd eller din garderob, vad är det mest oväntade eller onödiga som ryms där inne? 020 22 10 20 är numret du ringer. Alltså 020 22 10 20.

0: Rehab, Amy Winehouse, det här är kvällspasset och jag ropar hej till Katarina. Hej!
1: Hej!
0: Hej, välkommen till kvällspasset.
1: Tack så mycket.
0: Är det bra med dig?
1: Ja, det tycker jag nog. Ja. Nu har jag kommit hem från jobbet så nu ska jag laga lite mat. Och
0: det känns bra. Vad gott. Vad blir det? Vad blir det hos Katarina?
1: Det blir faktiskt en matlåda som är sparad sedan igår, men det är kycklinggratäng med ris.
0: Oh.
1: Den varit väldigt bra.
0: Är du som jag då, när man har gamla matlådor och sen ska man värma dem där hemma, att man gör lite lyxvärmning och värmer i ugn istället för mikro?
1: Nej, det brukar jag nog inte göra. Men jag brukar i alla fall lägga upp det på en tallrik så att det liksom känns som vanlig mat.
0: Du ser. Ja, jag önskar dig en mycket smaklig måltid när det väl sker. Men innan du sätter tänderna i den där matlådan så undrar jag ju vad du kommer tänka på apropå kvällens tema.
1: Jo, jag kommer tänka på två spjut som jag har står i mitt förråd. Som har stått där ganska länge.
0: Okej, okay. Spjut. Det finns ju mycket olika sorters spjut, tänker jag. Allt från medeltida vapen till såna här som Patrik Bodén kastade på 90-talet. Alltså idrottens spjut, tänker jag på.
1: Ja, det är såna. Idrottens spjut, friidrottsspjut.
0: Okej, du har två friidrottsspjut. Men det här låter som, alltså, det här hade ju kunnat vara väldigt väntat ifall du till exempel var spjutkastare.
1: Ja, fast det är jag ju inte då.
0: Det är du inte, nej. Okej.
1: Okay. Nej, det är jag inte.
0: Hur fick du två spjut i din ägo?
1: Jag och min dåvarande man, vi bodde i en villa i Strängnäs.
0: Mm-hmm.
1: Och vi var borta över helgen, tror jag, eller åtminstone över natten. Och kom hem, på söndag kvällen kanske eller så, och hittade de här två spjuten i gräsmattan på våran tomt, stod nedstuckna.
0: Men gud, alltså, då får man ju upp bilden av att de att det, ifrån en närliggande idrottsarena så har de här kastats med en så här våldsam kraft, världsrekordkast typ.
1: Ja, nej, det är ju villor runt omkring. Det finns liksom ingen väg bakom tomten där de satt, utan det är bara villor och angränsande tomter runt omkring. Så det känns som att någon måste ha varit inne och stuckit ner dem där på något vis.
0: Eller kanske haft en sån här femkamp i någon av villaträdgårdarna.
1: Ja, jag vet inte. De satt väldigt snyggt nedstuckna bredvid varandra. Så att
0: mycket intressant i alla fall syn att komma hem till sin villa och plötsligt se i sin egen trädgård i gräsmattan två stycken spjut.
1: Ja, det var det verkligen. Och ingen har ju gett sig till känna. Ingen har frågat efter dem eller någonting. Så att,
0: jag vet inte om jag missade det här.
1: Kanske någon som ville bli av med dem.
0: Berättade du vilket år det här gällde?
1: Det var någon gång, jag tror, kanske inte riktigt 20 år sedan, men 18 kanske år sedan, eller något sånt.
0: Runt 18 och därefter, år sedan, ja.
1: Ja, och därefter flyttade vi från Strängnäs ner till Göteborg till ett hus.
0: Ja.
1: Därifrån separerade vi och jag tog med mig spjuten och flyttade till en lägenhet.
0: Men
1: och
0: gud, tog med mig spjuten, fick du bägge spjuten alltså?
1: Jo, jag fick bägge spjuten.
0: Var det en svår punkt på bodelningen just de här spjuten?
1: Nej, det var det inte.
0: Han var så, spjut, vet du vad Katarina, spjuten är dina, de ska du ha.
1: Ja, ungefär så var det nog.
0: Ja, det
1: och sen
0: underbart.
1: Flyttade de med till ytterligare en lägenhet och nu har de flyttat tillbaka till Strängnäs. Så de har flyttat med några vänner.
0: Men har du någon gång fått användning för dina spjut?
1: Ja, det har vi faktiskt en gång för kanske 2 somrar sedan efter jag hade flyttat upp tillbaks till Strängnäs.
0: Ja.
1: Då vart vi bjudna på cykelfest och då skulle man ha ett tema liksom på varje station så där att man åker cyklar runt och så hamnar man på olika ställen och så skulle vi ha ett tema och då sa jag att men vi kan ju kasta spjut, vi har två spjut. Och det blir ju en reaktion också då på att, va? Har du spjut? Så det hade vi faktiskt då. Då hade vi spjutkastning på vårat, våran station.
0: Jag måste säga att jag är så otroligt glad att du ringde in till oss, Katarina, för jag älskar den här typen av vardagsmysterium. Alltså, ja. Någon lämnade två spjut i din villaträdgård för ungefär 18 år sedan. De har sedan dess flyttat runt om i hela Sverige och använts blott en gång på en cykelfest. Ja. Men det finns ju någonting här. Jag vill öppna en utredning här i vårt program nu, Katarina. Jag skulle vilja be alla som lyssnar nu som kan tänkas ha information, ledtrådar och vittnesuppgifter kanske runt det här så kallade spjutmysteriet i Strängnäs, som vi nu kallar det. Har du någon aning, du som lyssnar, någon teori kanske kring vad det är för något som har hänt här? Varför lämnades två spjut i Katarina och hennes makes villaträdgård i Strängnäs? Det undrar vi. Och om du har någon någon idé, du som lyssnar, så får du gärna höra av dig. Då trycker du på den här deltagknappen i appen Sveriges Radio. Tusen tack för att du hörde av dig, Katarina, och jag lovar att hålla dig uppdaterad ifall vi når närmare.
1: Ja, men vad kul. Det vore jätteroligt om någon gav sig till känna.
0: Ja, eller hur? Så att vi fick någon liten upplösning här. Det vore ju fantastiskt tillfredsställande.
1: Mm. Ja, mycket.
0: Nu får du ha en fantastisk matlådestund.
1: Ja, men tack. Det ska jag nog ha. Ha det gott du med.
0: Ja, tack. Hej då.
1: Hej.
0: Gud vad spännande om vi hade kunnat komma lite närmare. Du kanske har liksom uppgifter om vilka som höll på med spjutkastning i Strängnäs på den här tiden. Hör av dig i så fall med hjälp av deltagknappen. Eller ring 020 22 10 20 apropå oväntade och onödiga fynd i ditt förråd.

0: Tänk om, Victor Lexell och Molly Sandén.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Och nu även med Martin. Hej!
3: Hej Sam, god kväll.
0: God kväll. Du Martin, jag är mycket nyfiken på vad du kommer att tänka på när du hörde om detta ämne vi har ikväll. Alltså onödiga saker och oväntade saker som vi har i vårt förråd.
3: Ja, denna går in i båda två de kategorierna. Jag håller på att rensa lite grejer här hemma, lite minimalistiskt tänk och lite sådär. Så då rensar man och slänger mycket, det är både till vår och höst.
0: Jajamän.
3: Och nu hittade jag en gammal strumpa. Men det är ju inte vilken strumpa som helst då. Det är ju inte någon strumpa som man bara lägger i hörnet, utan den är 25 år gammal.
0: Jaha.
3: Den är från den 18 juni 2001. Mm. Och den är från Anders Svenssons absolut sista hemmamatch innan han flyttade till England.
0: Oj, Anders Svensson, alltså Anders Taco Svensson, känd landslagssvensk, men även Borås, alltså Elfsborgsspelare.
3: Exakt. Och den här matchen stod jag som trogen Gulligan, 19 år gammal tror jag borde vara.
0: Ja.
3: Och han gör ju avgörande målet tror jag. Eller han gjorde någon jävla dundermatch. Vi vinner mot 3-2 mot de värsta rivalerna Blåvitt. Och efteråt så klär han ju av sig och slänger ut både tröja och skor tror jag.
0: Ja.
3: Men jag ändrar upp med hans vänsterstrumpa. Och det var väl inte det bästa man kunde få. Men just då var jag otroligt lycklig över den. Och har fått många pikar av båda mina systrar som jag tror lyssnar på detta just nu. Och bara, vad fan vad äcklig du har som en strumpa. Men det är ju Anders strumpa.
0: Ja.
3: Och sen så har den väl följt med i ett par flytter. Och sen nu hittade jag den när jag röjde i somras på vinden. Och skrattade gott åt den. Och så hängde jag upp den i ytterligare ett hörn. Och tänkte att den kan jag titta på ibland.
0: Ja.
3: Hur härligt, ung och inte naiv kanske. Men härligt engagerad i idrotten man var även då.
0: Nej, men det är ju någonting särskilt med de där föremålen som är så intimt förknippade med något ögonblick i ens liv som verkligen betyder jättemycket. Det här måste ju varit ett enormt ögonblick för dig, tänker jag. Det är ju klubbens största, jag vet inte, kanske inte genom tiderna, men en av de
3: Sveriges
0: största i alla fall.
3: Mest, han har väl mest landslagsmatcher också i hela Sverige, så han är ju den främsta. Och de främsta kanske man inte ska säga, men i alla fall i antal matcher.
0: Men jag tycker det är kul någonstans att vara en sån som du beskriver dig själv som i alla fall. En sån som gillar lite minimalistiskt och verkligen försöker göra sig av med allt onödigt. Och så varje gång så står du med tacostrumpan, den vänstra strumpan. Fortfarande svettig misstänker jag. Du har ju inte tvättat den, hoppas jag.
3: Nej, det är ju det som är det värsta. Men den luktar inte så farligt faktiskt efter 25 år. Det har väl ingrott gött.
0: Ja,
3: så
0: precis.
3: Att, jag tänkte, om Anders hör detta så tänker jag att han kan få tillbaka den mot en middag och ett par pilsner, tänker jag. Slänger ut en sån, eller en tacomiddag.
0: Ja, eller hur?
3: Kanske ännu bättre.
0: Gud, ja, man hoppas ju att han hör alltså. Lyssnar du på P4, Anders? I så fall så får du hemskt gärna höra av dig, så kan vi förmedla kontakten med Martin här. Det vore ju fantastiskt. Jag är glad att du ringde in, Martin. Jag känner igen mig själv. Jag var ju statist i Sean Banans melodifestivalnummer för väldigt många år sedan. Och då vann det numret den här melodifestivaltävlingen i Göteborg då. Och jag

0: Nej,
1: okay. Barnen kanske skulle uppskatta den mer än en svettig gammal strumpa, men det, nej, jag nej. Håller kvar med min. Det är så här bytt och bytt, eller vad det heter.
0: Ja, det är bra. Ja, vi hoppas att Anders Svensson hör av sig, och oavsett vilket är vi väldigt tacksamma, Martin. Du får ha en fantastisk onsdagkväll.
1: Ja, det kommer jag verkligen ha. Tack så mycket.
0: Hej då! Fortsätt höra av er. Det handlar om oväntade fynd i garderobsväg. Du kanske också har något sånt här som Martin. Något högst oväntat och högst onödigt. Då numret 020 22 10 20. 020 22 10 20.

Losing My Religion, R.E.M. här i kvällspasset. Jag har öppnat en utredning och den bär namnet Spjutmysteriet i Strängnäs. Vi hörde ju här tidigare ett samtal om två mystiska spjut som upptäckts i en villagräsmatta i Strängnäs för ungefär 18 år sedan. Sören har en ledtråd, ett tips, han skriver. Spjuten började gå för långt så man ändrade tyngdpunkten på spjuten 1986 för herrar och för damer 1999. Så kanske det var någon som hade gamla spjut som hen ville bli av med och de inte fick tävlas med längre, tror Sören. Allt

0: Så någon som gjorde sig av, alltså dumpade gamla, ej tävlingsgodkända spjut. Ja, det är intressant. Där har vi ett motiv. Det är bra. Fortsätt höra av er om ni har fler tips till hur vi ska lösa detta mysterium. Men på tal om mysterium så ska vi återvända till ett sånt från förra veckan. För då pratade jag om en mycket härlig man vid namn Jimmy. Vi hade temat oväntat lång väntan. Han ringde in för att berätta om sin mammas trädgårdstomte som alltid stod utanför huset.
1: Sen helt plötsligt så någon dag så var den borta.
0: Mm-hmm.
1: Och mamma frågade oss barn, liksom, har ni sett tomten som jag har haft i trädgården? Nej, vadå? Nej. Nej, det var ju konstigt. Då är det väl någon som har tagit den då. Och sen så gick ju vi och grubblade och tänkte, vad fan har den tagit vägen?
0: Ja.
1: Och sen gick det liksom, om det gick ett halvår eller ett år. Och så helt plötsligt så står den där. Men då står den med en annan tomte bredvid. Och i mellan dem så ligger det ett kuvert det, som vi tar och öppnar, och så öppnar kuvertet och så står det liksom en berättelse att ni har säkert saknat mig, men jag har varit ute och rest med min kompis tomte från Chile. Så var det en massa bilder då på de här två från olika platser i Chile. Så det var skithäftigt.
0: Och vad har hänt med trädgårdstomten sen dess?
1: Jag tror att mamma har kvar den i någon kartong hemma tillsammans med den chilenska tomten.
0: Ja, men det är en underbar berättelse. Och jag frågade då Jimmy ifall det var möjligt att få göra en uppföljare på det här samtalet. Kanske med hans mamma och liksom få höra hennes version av den här berättelsen. Jag är så glad att hon är med oss i detta nu. Hej Karina!
2: Hej, hej!
0: Du, vilken underbar son du har.
2: Ja, det vet jag.
0: Vad bra. Men också en mycket fascinerande historia det här. Det var alltså din trädgårdstomte som kidnappades den där gången.
2: Ja, den bara helt plötsligt försvann.
0: Mm. Och återvände sen då efter ett tag tillsammans med en chilensk tomte.
2: Nej, Jimmy har lite fel där. Det var ingen chilensk tomte, utan det är en annan gubbe är det, om jag säger.
0: Och
2: det,
0: jaha.
2: Och de hade varit i Peru.
0: Ja, det var Peru, en peruansk gubbe var det alltså.
2: Ja, just precis.
0: Så tomten hade med sig en peruansk gubbe och nu var de två?
2: Nu var de två, ja.
0: Vad hände sen? Fick de stå kvar där bägge två i trädgården?
2: Nej, det fick de inte, utan det var faktiskt så här att jag brukar ju ha tomtar ute och så försvann den ena.
0: Ja.
2: Och ja, den kom ju aldrig fram, så att då tänkte vi, det var väl någon som har tagit den då. Folk gör ju det ibland.
0: Ja.
2: Och sen, och det var i januari någon gång jag tror jag upptäckte det.
0: Ja.
2: Och sen var inte mer med det. Och sen alltid till påsken så brukar vi alltid åka iväg och grejer med våran husvagn som jag har uppe i Bullan, och barnen ville vara hemma och det fick de ju då.
0: Ja.
2: Men när vi kom tillbaka där på måndagen så var de skärrade båda två, och jag frågade, vad är det frågan om? Mamma, tomten är tillbaka med en annan gubbe och det står ett kuvert, och de var helt förtvivlade. Ja, så jag tog ju in det och så läste, nu kommer jag inte ihåg då vad det stod i
0: Nej.
2: Det här brevet.
0: Just det.
2: Och så var det ju lite kort som Jimmy säger då, från olika, de hade varit där i Peru om vi säger. Jag minns ett kort väldigt väl i alla fall. Och då står båda två uppe på en hög bergstopp.
0: Jaha.
2: Ja.
0: Och då är alltså tomten, din tomte och den peruanska gubben då. Som du, kan man beskriva gubben på något sätt, hur den såg ut? Eller ser ut?
2: Eller jag skulle kunna tänka mig kanske att det är en bonde, skulle jag kunna tro.
0: Ja.
2: Ja, för han har ju ändå som en säck på magen, om det är frön i den eller vad det kan vara för någonting. Ja, så det skulle jag kunna tänka mig att det är.
0: Jimmy nämnde också att han hade lite speciella vanor, den här peruanska lantbrukargubben. Att ni uppmuntrades i det här brevet att tända en cigarett i mungipan på honom varje fredag.
2: Ja, just precis. Ja, det stämmer nog. Det kan nog stämma. Hur råkar det vara? Men det har vi ju inte gjort. Men som sagt, nu står båda två inne på bokhylla i sovrummet. Där står de.
0: Jaha, så både tomten och gubben har fått flytta in i sovrummet?
2: Jajamän. Ja, det har de fått. Vi trodde ju först att det var någon granne som drev med oss. Och min man var borta och frågade ett år som vi trodde lite. Men nej, då, de blånäckade. Det var ingen. Och det är aldrig någon som har gjort sig till känna heller. Så att jag vet inte. Det är ett mysterium, hela saken.
0: Men man älskar ju, återigen de här vardagsmysterierna. Jag återkommer till det här, för det är ju, alltså, det ger ju så mycket... Alltså, värde till livet att ha någonting som sticker av. Allt annat går som ett marsvinsljud.
2: Jajamensan. Nej, det här stack verkligen av, det får man ju lov att säga. Man har ju funderat och funderat och funderat, men man kommer inte fram till något.
0: Nej.
2: Något mysterium var det ju naturligtvis.
0: Det kanske är någon av lyssnarna som inte har så bra koll på det så kallade spjutmysteriet från Strängnäs, men däremot har uppgifter som kan hjälpa dig. Tom, vart är ni bor förresten, eller var?
2: I Angered.
0: Angered, det stora tomtemysteriet i Angered. Där har vi det också. Det kanske finns någon ledtråd där med. Jag är mycket glad att jag fick tag på dig, Carina. Jag känner att någon gång så måste jag få träffa tomten och gubben också.
2: Ja, det är absolut.
0: Jag kanske kommer att hälsa på.
2: Ja, det får du göra. Du är så välkommen. Så.
0: Bra. Ha det fint tills dess och ta hand om dig.
2: Ja, detsamma. Tack så mycket. Ha det gott. Hej, hej, hej.

0: Love again, Dua Lipa. Det här är kvällspasset och jag kastar mig in i nästa samtal. Hej, Jenny!
1: Hej!
0: Hej! Du, vad har du hittat för något oväntat eller onödigt i dina gömmor?
1: Jag har hittat något som, det är inte så oväntat för mig då att jag hittar det, men kanske lite för andra.
0: Aha.
1: Jag håller på att flyttstäda här.
0: Okej.
1: Okay. Och då hittade jag min gamla godisklumpa som har legat undan gömt här.
0: Okej!
1: Ja.
0: Berätta mer om din gamla godisklubba, tack.
1: Ja, men det här är en polkagrisklubba från, jag tror någonstans i Gränna kanske.
0: Ja.
1: Och den är lite ovanligt stor. Den är ungefär storleken av en trafikskylt skulle jag säga. Alltså du vet, en så hastighetsskylt ungefär.
0: Alltså en familjepizza mer eller mindre?
1: Ja, det kan man väl säga.
0: Så, ja, det är en stor polkagris, jättestor.
1: Ja, precis. Och den har fått vara med mig här ett tag.
0: Hur länge har du burit runt på din monumentala polkagris?
1: Men det här är lite pinsamt. Nu vet jag inte om mitt lilla syskon hör det här som gav den här till mig. Men jag fick den när jag fyllde 16.
0: Okej. Men varför är det pinsamt? Kände du att det är för gammalt för att egentligen ha en polkagris, eller?
1: Det är mer pinsamt för att jag har haft den i 13 år nu och inte ditt upp den.
0: Just det. Okej, så att i 13 år så har du känt att vad som helst, men min polkagris rör ni inte?
1: Ja, men lite så.
0: Ja.
1: Eller jag tror jag väntar på det perfekta tillfället. Eller perfekta tillfället, men ja, den är väldigt stor. Jag vet inte riktigt, och jag är inte jättesnabb på att äta godis.
0: Nej, men för jag skulle just komma till det här. Vissa saker kan man ju bara sortera bort och köra till återvinning eller göra något annat. Sälja eller skänka. Men just det här föremålet finns det ju ett bra sätt att bli av med. Nämligen att stoppa den rakt i munnen.
1: Ja, eller hur?
0: Men frågan
1: man
0: är om
1: det.
0: Att, alltså, man undrar om en polkagris verkligen är god efter 16 år. Eller 13 år.
1: Ja, nej, men det har jag inget bra svar på. Inte än.
0: Vi har ju ett syskonprogram här på P4 som heter Rekordboken. Hittills så har jag aldrig hört talas om en äldre polkagris i liksom rotation. Så vi kanske får anledning att återvända till det här.
1: Ja.
0: Det är ändå en mycket gammal och väldigt stor polkagris du har.
1: Ja, den är ganska välbevarad också skulle jag säga.
0: Mycket intressant. Du, vi sparar dina personuppgifter här, eller telefonnummer i alla fall, Jenny. Det räcker väl, gott och väl.
1: Så
0: återkommer vi om det skulle vara så att vi vill gå vidare med det här fallet.
1: Ja. Nej, men ni får höra av er.
0: Det är bra.
1: Får vi se, det kanske får bli en liten polkagrisfest här, tänker jag. Det
0: är ändå min plan. Varför inte? Det var väl en bra idé?
1: Ja, jag tror inte jag ska äta upp den här själv.
0: Nej, det tror jag nog att det är en bra idé att du delar med dig lite av den. Ja. Sköt om det nu i alla fall, och tusen tack för att du var med.
1: Tack detsamma.
0: Hej då!
1: Hej då!

0: Högst på Riviera. Valter Nilsson här i kvällspasset. Sist ut. Tusen tack till alla er som på ett eller annat sätt hörde av er och hjälpte oss göra kvällens program. Oavsett om du skrev, kommenterade, ringde in eller bara lyssnade i godan ro. Hoppas att vi hörs igen imorgon när vi är tillbaks igen då. Nu fortsätter ju P4 här. Pingis och hockey blir det i Sportextra, vet jag. Karlavagnen rattar Christian Olsson med trygg hand senare ikväll. Men ja, nyheter får ni såklart löpande. Men först då så riktar vi uppmärksamheten mot våra yngre lyssnare. Det har blivit dags för Prankligan.
1: Hallå, Prankligan här med mig Marcus och Emilia Renberg. Och här har vi huvudpersonen som har beställt pranket. Iris, har du liksom klurat ut lite, vem vill du pranka idag?
2: Mamma.
1: Vad heter mamma då?
2: Mikaela.
1: Och har du någon idé om vad det ska handla om? Vad vill du liksom, vad vill du få till?
2: Jag vill liksom åka till Japan själv, för min kompis bor där, hon har flyttat dit.
1: Men det är mamma som vi ska busa med. Hur är din mamma då?
2: Hon är typ jätterädd för spindlar.
1: Spindelrädsla? Perfekt, okej. Okay. Hur märker man att hon är spindelrädd då?
2: För att alltså, när det kommer en sån typ en jätteliten spindel, då blir hon jätterädd och hon typ springer ut från huset.
1: Vad tror du, Iris? Jag tror att det är dags nu.
2: Ja.
3: Jag tycker det här är så läskigt och pirrigt. Ja. Och jag, ja.
1: Ja, nu får vi ringa här. Alltså.
3: Ja,
1: nu ringer vi. Nu kör vi. Mm.
4: Mikaela.
3: Ja, men hej Mikaela. Mitt namn är Cornelia Andersson. Jag skulle vilja prata lite om Iris skolgång, om du har tid.
4: Okej.
3: Okay. Jag ringer från Svensk-Japanska föreningen. Och vi har nämligen fått en intresseanmälan från en tjej som heter Karin.
4: Ja.
3: Som bor i Japan och hennes föräldrar har varit med på den här intresseanmälan om att anmäla er familj till ett utbytesprogram till Osaka i Japan höstterminen 2025. Men om ni ska med på den här resan så måste man ta ett vaccin och då måste man åka ut till Eskilstuna. De har ju en spindel som heter japanska svarta änkan som finns. Och där har de den här japanska spindeln som tar ett litet bett i armväcket.
4: Jag är livrädd för spindlar och jag tror faktiskt att vi inte skulle kunna prioritera det just
3: men
4: nu.
3: Men du, vet du vad? Jag tänker, jag bokar in er ändå under hösten.
4: Ja.
2: Prankad!
4: Va? Vad är det där?
1: Mikaela, du är med i Prankligan, Sveriges Radio. På uppdrag av Iris ringer vi här ifrån Svensk-Japanska föreningen.
4: Åh, Iris, det hade ju varit din dröm.
2: Ja.
4: Ja. Men det var den där spindeln som förstörde allt.
3: Ja.
4: Ja.
3: Jag fick ju veta att du var rädd för spindlar.
4: Ja. Det krossar alla drömmar. Nej, vad roliga ni är.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där.
5: Du lyssnar på Barnradio.
6: Hej, det här är småsager från UR. Pelle är en nyfiken kille och tittar ofta i böcker. Han undrar hur det var för länge, länge sedan. Vad hände då? Tänk om Pelle kan vara med på den tiden. Pelle har sin röda keps och blå byxor. Men då hade nog alla lite annorlunda kläder och husen såg lite annorlunda ut. Undrar vem Pelle kommer träffa.

0: Pelle ligger i sängen och läser en bok om riddare. Den handlar om olika äventyr på medeltiden. Undrar hur det är att ha på sig en sån där rustning, tänker Pelle. Den måste vara tung att gå omkring med. Annars verkar det vara roligt det där med medeltiden. Tänk om man hade varit med. Fast då fanns det inga bilar, inga cyklar heller. Bara en massa gamla kärror och vagnar. Vart är ni på väg någonstans? Frågade Pelle.
1: Vi har flyttat från stan, sa den gamla gubben på kärran. Vi vågade inte stanna kvar sen draken kom.
0: Oj, kom den drake? Sa Pelle. Det låter otäckt.

0: Längre bort på vägen låg ett gammalt slott och där bodde en riddare som hette Pablo.
1: Hallå?
0: Hallå?
1: Hej, hej där.
0: Har du hört att det har kommit en farlig drake till stan? Ropade Pelle.
1: Jo, ja, ja.
2: Alla drakar är farliga, svarade Pablo. Särskilt den här draken. Det värsta är att jag måste slåss mot den.
0: Måste du slåss? Undrade Pelle. Är du inte lite för gammal för det?
2: Jo, men jag är den enda riddaren här i trakten, förklarade Pablo. Och jag måste försöka befria prinsessan Marie-Louise som sitter inlåst i ett torn.
0: Har du någon chans då? Undrade Pelle.
2: Ja, jag har ju lite vapen. Och så Pompe förstås. Pompe är en riktig stridshäst.
1: Så ja, Pompe. Ja.

0: Pablos grejer var gamla och rostiga. Pelle hjälpte honom att göra ordning en rustning och ett spjut. Nu såg Pablo ut som en riktig riddare. Nu måste du öva, sa Pelle. Ska man slåss mot en drake måste man öva först.
1: Jo, ja, såklart.
0: Pelle och Pablo byggde en låtsasdrake som Pablo kunde öva på. Han var riktigt duktig med svärd. Det här ser bra ut, sa Pelle. Nu tar vi en paus. Det skulle vara gott med lite mat.
1: Ja, nu. Lite mat är aldrig i vägen. Tackar, tackar. Vad god soppa det här.
0: Hur är det? Kan draken flyga? Undrade Pelle.
1: Nej, den här sorten har inga vingar. Men den har vassa tänder och klor och så kan den spruta eld.
0: Oj, sa Pelle. Då hjälper inga svärd och spjut. Inte ens det här armborstet. Du kommer att bli stekt in i rustningen.
1: Men prinsessan måste räddas, sa riddaren.
0: Vi måste komma på ett bra knep istället för att slåss, sa Pelle.
1: Om man sprutar vatten i halsen på draken kanske elden slocknar, sa riddaren.
0: Nej, det går nog inte, sa Pelle. Men jag har en annan idé. Vi skjuter den här pepparburken rakt i näsan på draken.
1: Det är värt att pröva, sa riddaren.

0: stop. Stanna. Stopp. Stopp. Pompe. Stopp. Nej. Stå. Stå kvar. Så.
1: Prinsessa.
2: Det var kväll när riddaren och Pelle kom in i staden. Inte en människa syntes. Bara den stackars prinsessan som var inlåst i tornet. Och så draken. Jag visste inte att de var så stora, viskade Pelle. Det finns de som är ännu större, sa Pablo. Jag prövar att skjuta så får vi se vad som händer, sa Pelle. Chip, sa den när pilen flög iväg. Det blev mitt i prick. Draken fick ett helt moln av peppar rakt i näsan. Vilket fyrverkeri det blev. Draken nös och sprutade massor av eld rakt ut i luften. Nu har han ingen kontroll över elden längre, sa riddaren. Till slut slocknade elden. Draken var alldeles sotig om munnen och helt utpumpad. Han kommer aldrig att kunna spruta eld mer, sa Pelle. Och inga tänder har han kvar i munnen. De har brunnit upp. Åh, ädle riddare, sa prinsessan. Tack för att ni räddade mitt liv.
3: Det var så lite så, svarade riddaren. Egentligen var det Pelle som kom på idén.
2: Jag lånar din häst så länge, ropade Pelle. Folk måste få reda på nyheten.
4: När folket fick reda på att draken var besegrad samlades alla på torget.
5: Hör upp allihop,
4: ropade borgmästaren.
5: Låt oss hurra för Pablo, den tappre riddaren.
0: Hallå, hej.
5: Och så får vi inte glömma Pelle, pojken med de konstiga kläderna.
6: Hurra! Hurra, hurra, bravo, bravo. Pablo, han lever! Hurra, hurra, hurra, hurra! Ja! Ja, hurra, hurra, hurra, hurra! Bravo, bravo!
2: Det var en bra saga. Och ett bra slut, tänker Pelle. Men man ska inte skryta, för det var ju jag som hittade på alltihop. Ni kanske undrar hur det gick för draken. Han hade ju inga tänder kvar, och när riddaren hade klippt av honom klorna var han en helt ofarlig drake. Ingen behövde vara rädd för honom.

0: Johan Ulveson läste Pelle hjälper en riddare av Jan Löv. Ljudbearbetning Tommy Bjugge Nissele. Regi och produktion Lena Olof Görs.
1: Det här var ett barnprogram från UR.
2: Det här är UR.
3: Du har lyssnat på barnradion.
4: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Och vi börjar utomlands i Afrika. I landet Kongo-Kinshasa är det rekordmånga personer som blivit sjuka i Ebola. Över 4300 har dött i sjukdomen där.
5: Ebola är en mycket allvarlig virussjukdom. Många som blir sjuka dör. Första gången flera blev sjuka i Ebola var på 70-talet. I Kongo-Kinshasa vet man säkert att över 9000 personer har smittats av sjukdomen den här gången. Nästan hälften av dem har dött. Stephanie Hoffman jobbar på organisationen Läkare utan gränser. Just nu är hon i ett område som heter Nord-Kivu. Hon berättar att myndigheterna inte har kontroll på smittspridningen.
6: It is out of control, the situation where I am in North Kivu. 75%
5: of... Stephanie Hoffman säger att 75% av de som dör i det här området aldrig har besökt ett sjukhus. De dör ute i samhället. Därför är det också många nya personer som smittas hela tiden. I den här delen av landet är det också många konflikter, grupper med vapen som strider mot varandra. Och många sjuka människor vågar inte söka hjälp, berättar Stephanie. Forskare i Storbritannien jobbar med att skapa ett nytt vaccin mot den här nya typen av Ebola. I förra veckan började forskarna testa det nya vaccinet på människor.
4: Det var Ekot som gjorde intervjun. Klartexts reporter var Elias Andersson. Påven har lungcancer, det berättade den katolska kyrkan. Påve Leo den 14 är den katolska kyrkans högsta ledare och påven har opererats och en bit av hans ena lunga har tagits bort. Kyrkan säger att operationen har gått bra och att påven kommer att stanna på sjukhuset i en vecka ungefär. Det här rapporterar nyhetsbyrån AP. Det är färre som känner sig oroliga över brottsligheten i Sverige nu. Det visar en rapport från myndigheten Brottsförebyggande rådet, Brå. Förra året var det 54% av svenskarna som kände oro för brottsligheten. Men i år har den siffran sjunkit till 45%. I årets undersökning har myndigheten också ställt nya frågor som handlar om hur personer med funktionsnedsättningar har det. Svaren visar att det är vanligare att personer med funktionsnedsättningar utsätts för brott jämfört med personer som inte har någon funktionsnedsättning. Café Hitom i Stockholm är en daglig verksamhet som sköts helt och hållet av personer med olika funktionsnedsättningar. Där jobbar Gordon och han trivs.
7: Det är jättebra. Vi lär oss mycket saker och bakar kaféet och säljer saker, så är jättebra.
8: Förutom kaféet så har Café Hitom en möteslokal. Där kan olika företag boka och ha sina möten. Då får gästerna både fika och lunch. Gordon, som jobbat lite över ett år där nu, brukar ta hand om mötesgästerna.
7: Ja, det gör jag. Karin jobbar i kallköket. Hon brukar baka sötsaker ibland. Ibland jag säljer med så mycket med konferenser. Ibland vi säljer saker och vi har kul i kaféet och gör allt vi kan.
8: Karin har jobbat på kaféet i ett halvår nu. Hon jobbar i kallköket. Där ber hon fraller och bakar hallongrottor bland annat. Sveriges Radios reporter Lasse Persson tycker att den var toppen god. Han frågar Karin hur man bakar en hallongrotta.
9: Jag vet inte, jag har glömt bort den.
10: Har du glömt bort?
9: Ja.
10: Men den var väldigt god, kan jag säga, Karin.
9: Tack.
10: Trivs du bra att komma hit?
9: Ja.
10: Och träffa kompisarna?
9: Ja.
10: Ja. Och hur trivs du, Gordon, med Karin?
7: Det känns jättebra. Vi känns himla bra att vi gör tillsammans. Vi har vänner, vi har bästa personalen som stöttar allting. Sen har vi kul samtidigt att vara jobba och ha kul, inte bara negativ.
4: Och det var Lasse Persson på P4 Stockholm som var och träffade Gordon och Karin på deras dagliga verksamhet. Klartextsreporter, det var Malin Haag. Du har lyssnat på Klartext med mig, Laila Karlsson. Trevlig kväll.

0: Sportextra inleder i Slovenien där Sverige har säkrat den första medaljen under EM i bordtennis.
1: Och nu har singelspelet dragit igång.
2: Ja, det härliga beskedet är att samtliga fyra svenska herrspelare som spelat sin första match i huvudturneringen är vidare. Truls Mørregård och de andra vann sina matcher, även om det på sina håll satt väldigt långt inne. Tidigare idag så säkrade ju då också Stina Kjellberg och Christian Karlsson Sveriges första medalj. Det här när paret blir klart för semifinal i mixturneringen. Lite senare ikväll också så går Filippa Bergand och Stina Kjellberg in i singelturneringen här i Ljubljana.
0: I Sverige är längdskidåkningen stekhet ju, men internationellt har skidsporten ekonomiska problem och lösningarna får kritik.
1: Fler tävlingar, men med lägre prispengar för åkarna. Det gör sprintstjärnan Johanna Hagström bekymrad.
3: Jag hoppas inte att det kommer ställa till för mycket. Det är ju svårare idag att hitta sponsorer och prispengarna till världscupen också blir lägre. Så det är klart att mindre folk kan leva på just längdskidor.
0: Men puckelpisten är kanske ännu mer hotad. Bara 5 världscuptävlingar i vinter. Och på tal om problem pratar vi med Jonna Sundling om trasslande fötter.
1: AIK toppar hockeyallsvenskan och möter Almtuna ikväll.
4: I Gränby i Uppsala så är serieledaren AIK på besök. De har 9 raka segrar i hockeyallsvenskan. De förlorade premiären mot Modo då i Avicii Arena. Men efter det så har de tagit 9 raka och det är den fjärde bästa starten på en hockeyallsvensk säsong någonsin. Kommer 10:e raka ikväll? Ja, det får vi se, för det har inlett 0-0 står det. 1,5 minut har vi spelat i Uppsala mellan Almtuna och AIK.
5: 2 andra lag i den hockeyallsvenska toppstriden ställs mot varandra i det som kan vara ett försmak på kommande kvartsfinal. För då brukar de mötas. Kalmar, HC och Södertälje SK. Och det kan mycket väl bli så den här säsongen också. För det är 2 högt topptippade lag som just nu är 3 och 5. Och det är 2 lag i bra form. Vana att vinna senaste omgångarna. Det kan bli en riktigt häftig tillställning som är igång. Kalmar mot Södertälje och mållöst än så länge.
1: Och mer hockey blir det när Wahlmans intervjuresa fortsätter ikväll i Malmö med tränare Thomas Kollar.
0: Vi laddar upp inför bandysäsongen som startar på fredag. Efter 8 raka finaler och 4 SM-guld är Villa för första gången på länge inte favoriter. Istället kliver Edsbyn fram som det stora guldtipset.
6: Att folk utifrån tycker att vi är favoriter ser väl mer som smickrande utifrån att vi gör någonting bra och att vi är långt fram i vår utveckling.
7: Det kan ju vara en extra motivation att det är inte lika många som tror på oss i år som det har varit tidigare.
0: Hör Villa, Edsbyn och Radiosportens expert inför bandystarten. I Sportextra med William Walletoft och Alexander Lundholm. I studion strax med mer bordtennis-EM och så den hockey-allsvenska matchen ikväll de 2.

0: Gravity med Klara Hammarström här i Sportextra i P4. Det är ju full omgång i Hockeyallsvenskan ikväll och vi är bland annat på plats när Kalmar möter Södertälje. Och bortalaget SSK har tagit en tidig ledning med 1-0. Vi följer också hur Almtuna möter serieledande AIK. Det är 0-0 i den första perioden.
1: Om vi blickar till nyhetsrubrikerna från dagen så börjar vi fotboll och ett bakslag.
2: Hammarbys mångmiljonsvärvning Amin Boudry missar resten av fotbollssäsongen. Det står klart efter att den offensive mittfältaren nu opererat sitt knä efter skadan han ådrog sig under derbymatchen mot AIK tidigare i höstas. Amin Boudry går därmed in i en längre period av rehabträning och kommer inte vara tillgänglig under säsongens återstående matcher. Planen är att han ska vara tillbaka i full träning först i våren. Amin Boudry, som värvades in för nästan 40 miljoner kronor i somras för att ge Hammarby en extra skjuts i klubbens jakt på SM-guldet. Men någon sån effekt kom aldrig och nu efter derbyförlusten mot Djurgården, när guldchansen i princip är borta, då togs beslutet att han skulle opereras.
1: Det konstaterar Martin Hedberg. Örebro agerar även de i krisen. Idag står det klart att huvudtränare Rickard Norling får sparken med bara 4 omgångar kvar av Superettan. Nästjumbon är 1 poäng från kvalspel och 2 poäng från säker mark. Klubben meddelar samtidigt att Patrik Haginge leder laget resten av säsonger. Haginge som ju räddade kontraktet för ÖSK så sent som förra säsongen innan just Norling tog över. Nu ska det handla om handboll.
3: Oroväckande för Sveriges defensiv i VM, det säger Radiosportens handbollsexpert Magnus Wislander om Jonathan Karlsbogårds nej tack till landslaget.
4: Jag tror inte man kan undvara honom.
3: Jonathan Karlsbogård är inte nöjd med att bara ses som ett försvarsalternativ. Och landslagslegendar Wislander förstår hur förbundskapten Mikael Apelgren resonerar, som inte blidkar Karlsbogårds önskan om mer anfallsspel.
4: Jag tycker det är helt rätt utav Apelgren. Både Roganovic och Erik Johansson tar en större plats.
3: Över 100 landskamper, 8 mästerskap, det är vad Jonathan Karlsbogård upplevt och bidragit till i svenska landslaget.
4: Jag tror absolut att han är med i tanken inför ett VM. Om han då ställer upp på de premisserna att han bara ska spela bakåt. För att han är en av världens absolut bästa försvarsspelare och Sverige behöver en sådan försvarsspelare.
1: Reporter här var Susanna Andrén.
0: I den ombyggda hallen i Kalmar är det mycket som händer tidigt i Hockeyallsvenskan, eller hur, Jan Rindstig?
5: Ja, målen börjar trilla in i kvällens hockeyallsvenska omgång nu, allra mest här i Kalmar, där då hemmalaget precis kvitterade Södertäljes tidiga ledning. Således står det 1-1 i den här matchen som nu är lite drygt 5 minuter gammal, och det kunde ha varit fler mål, för det är full fart framåt från båda håll. Det var Daniel Musitebagenda, gamla AIK-profilen som numera är Södertäljes, gjorde 1-0 för Södertälje efter dryga 2 minuter efter lite slarvigt Kalmar uppspel, så var han snabbt fram och gjorde 0-1. Och så var det numerärt överläge för Kalmar, Johnny Ock Ikonen i Södertälje utvisar då ett klassiskt powerplaymål. Back som passar ut på sidan och det kommer Jakob Isch-Wozniak och dundrar in kvitteringen för Kalmars del. En av de här möjliga junior-VM-spelarna som är på lån i Kalmar från Luleå. Och det kunde ha varit mål ytterligare en gång för Södertälje. Öppen kassa hade Carter Satch, men då han en hemmaback emellan Börjesland, nya amerikanska backen. Det borde ha varit 2-0 i början där för Södertälje, men nu är det 1-1 istället i matchen, och det här är ju ett litet revanschmöte kan man väl säga från vårens slutspel när Södertälje slog ut Kalmar i 7:e matchen i kvartsfinal just här på arenan när Södertälje vann med 2-0, och Kalmar har väl gått och tuggat på den där förlusten och slutet på säsongen sedan dess, för nu vill man då visa att det ska bli en topplacering i år igen för Kalmar som var 2 i fjol men som då åkte mot Södertälje i kvartsfinal. Nu möts de, nu är det seriespel och nu är det 1-1 efter snart 7 minuter av den här matchen.
6: I Uppsala så är det 0-0 mellan Almtuna och serieledaren AIK. Jag pratade om AIKs otroliga form här senast, men ska inte glömma bort att Almtuna har också haft en väldigt fin inledning på säsongen. Uppsala-laget, som inte speciellt många pratat om, ligger ju sexa i tabellen, och en seger idag, ja då skulle de klättra. Så att det är ett Almtuna som spelat väldigt bra. Stor anledning till att det har gått så bra för det rödklädda laget, ja det är målvakten Hugo Hävelid. Med förflutet i Djurgården kanske han har lite extra motivation i dagens match. Det är många i detta Almtuna som har ett förflutet i Djurgården. Då också huvudtränare Marcus Ragnarsson som spelat mängder av säsonger för blåränderna. Och nu möter han alltså AIK här idag. AIK har varit det absolut bättre laget. De inledande snart 7 minuterna och haft långa perioder i Almtuna-zonen. Men inte riktigt fått till det där superläget än. Hur Hävelid har fått göra några enklare räddningar. 0-0 står. Det är 13 och 20 kvar utav den första perioden mellan Almtuna och AIK.
0: Inför ögonen på Rickard Landenmark och här är nu Johan Westerberg med ekonheterna.
7: Tar avstamp i Göteborg då Alexander för flera ordningsvakter på Securitas i centrala delen av stan där har tvingats lämna sina tjänster. Det här efter att delat information om privatpersoner i en privat chattgrupp. Enligt uppgifter till P4 Göteborg så handlar det om 17 anställda som med sina privata telefoner delat både bilder och texter om personer som de stött på i centrala Göteborg. Securitas bekräftar att ett antal av deras medarbetare avslutar sina anställningar och att deras kommunikation innehållit personuppgifter. Händelsen har anmälts till polisen och till integritetsskyddsmyndigheten. Utrikes så för att i London så möter Ukrainas president Volodymyr Zelensky just nu den brittiske premiärministern Andy Burnham. Och så här sa vår London-korrespondent Nina Benner om det hela för en stund sedan.
8: Storbritanniens premiärminister Andy Burnham sa tidigare idag att hans roll här blir att reparera kontakten mellan USAs president Donald Trump och Ukrainas Zelensky. Han ska försöka återuppbygga broarna, som han uttryckte det, efter den senaste tidens spänningar mellan Washington och Kiev. Men man ser ju ett mönster här att Volodymyr Zelensky kommer hit till London och också till andra europeiska huvudstäder för att få just diplomatiskt stöd och också praktiskt stöd efter att USA satt press på Ukraina på olika sätt. Enligt förhandsuppgifter så innebär det att Storbritannien kommer att skynda på leveransen av de antidrönarrobotar som man redan lovat Ukraina, robotar som kan användas för att skjuta ner ryska jetdrivna attackdrönare.
7: Utbildningsministeriet i Albaniens huvudstad Tirana sattes idag i brand under andra dagen av studentprotester. Tusentals demonstranter hade samlats utanför den här byggnaden för att protestera mot bland annat korruptionen i landet samt studieförhållandena vid universiteten. Igår så greps ett 20-tal personer efter att demonstranter drabbat samman med polis i Albanien.
0: Igår blev ju IFK Norrköping återigen klart för allsvenskan i fotboll och om en liten stund ska vi höra hur IFK Norrköping ska lyckas etablera sig där. Det ser mer gynnsamt ut nu, hör vi ifrån Norrköping. Mer om det om en liten stund här i Sportextra i P4. Här är Toto.

0: Hold the line här i Sport Extra i P4. Där vi senare ikväll ska ta oss till Valmans hockeyresa igen och turen har kommit till SHL-tränaren och Malmös Thomas Kollar som tidigt i karriären fick stifta bekantskap med en viss Leif Bork.
1: Han hade sin svarta bok där han noterade varenda liten grej som hände på isen. Det var många sådana här saker som han la märke till och som vi idag kallar för kultur. Och han var redan och touchade på det redan då på ett sätt som man kan tycka är petiga. Men och när jag kan tänka tillbaka på den tiden så inser jag också att Leffe låg ganska mycket före sin tid.
0: Träffa Thomas Kollar senare här i Sport Extra eller redan nu i appen Sveriges Radio. Men här i Sport Extra blir det hockey redan nu.
2: AIK har tagit ledningen i Uppsala mot Almtuna. När ungefär halva den första perioden var spelad, då kom en puck in bakom mål. Amerikanen Scott Poley fick alldeles för mycket tid där bakom, hittade en perfekt passning till Anders Grönlund som tagit sig ner från backplats. Och det var Grönlund som styrde upp pucken. Det är hans andra mål för säsongen. Det är ett välförtjänt mål, för AIK har varit bättre. De leder nu med 1-0. Det är 9-20 kvar utav den första perioden mellan Almtuna och AIK.
0: Och det 1-1 mellan Kalmar och Södertälje fortsatt. Men det är ju full omgång den här kvällen och Leksand leder över Vimmerby med 1-0. Det är 0-0 mellan Karlskoga och Östersund. Mora leder med 1-0 över Visby-Roma. Det är 0-0 mellan Nybro och Oskarshamn. Det står 1-1 mellan Västerås och Modo och alltså 1-0 till AIK mot Almtuna. Men så här lät det igår.
3: Och där är det klart, IFK Norrköping, deras väntan var 318 dagar. Den 29 november förra året åkte man ur Allsvenskan. Nu är man tillbaka, man besegrar GIF Sundsvall hemma med solklara 4-0. Rejäl kross mot Sundsvall på hemmaplan.
0: Och så här låter det idag.
4: När IFK Norrköping nu är tillbaka i herrallsvenskan i fotboll efter en ettårig sejour i Superettan så är det upp till sportchefen Henrik Jurelius att göra Peking redo för den allsvenska återkomsten.
5: Det här året har vi inte bara gjort en snabb comeback och bra resultat. Vi har byggt någonting som jag tror vi kan vidareutveckla. Det är klart att allsvenskan är något helt annat, men nu är vi här och vi tror att vi kan trycka ur ytterligare procent av den här truppen.
6: Vilka fördelar tror du att du kan få i ditt jobb framöver nu, att ni redan nu vet vart ni kommer spela nästa säsong?
5: Vi har väl haft en ganska tydlig plan för hur vi vill sköta nästa fönster redan nu och har såklart hoppat och trott på ett allsvenskt scenario, så att det är klart att det här är en fördel till oss. Sen måste vi också ha i beaktning att vi inte vet exakta ekonomiska förutsättningar som klubben står inför, för att det har varit ett tufft läge, men nu ser det såklart lite mer gynnsamt ut.
6: Finns det spelare som har sagt att om Norrköping spelar allsvenskt, då kritiserar

0: sporten.
1: Och vi fortsätter med Superettan, för Örebro SK har ju haft en svag säsong och ligger för tillfället näst sist. Och vi hörde ju William tidigare berätta om att Rickard Norling får sparken. Vi har sportchefen Enes Ahmetovic som berättar hur han ser på beslutet.
2: Vi vet inte utfallet framåt, men vi vet att igenkänningsfaktorn med Patrik Haginge är stor utifrån förra året, att han var med och löste det, att han är en skicklig motivator, att han är en väldigt energisk person. Det är det som bedöms att vi behöver idag.
1: Om efterträdaren där alltså, Rickard Norling själv då, han säger så här till P4 Örebro.
3: Det är okej. Okay. Jag är väl luttrad, så man... Alltså vi ligger ju ändå på nedflyttningsplats, och risken att man får såna här konsekvenser på sig är ju inte, alltså den är ju överhängande, så att det är ingen jättechock, men det är ändå jäkligt tråkigt när det händer, så
1: säger Rickard Norling.
4: Just målen fortsätter att trilla in i Kalmar. Det handlar om hockeyallsvenskan och mötet mellan just Kalmar och Södertälje. Den är numera 2-1 för hemmalaget Kalmar. Och det var ett skott som målvakten då, Love Härenstam, inte såg mycket av. Han vaktade i Södertäljekassen, och det var amerikanen, backen, med det svenskklingande namnet Tommy Bergsland, som skickade iväg pucken. Härenstam var på väg ner mot högerstolpen, och den där satt upp i vänstra klykan någonstans, och 2-1. Men nu har Södertälje då, med 6 minuter kvar av första perioden, chansen att kvittera, för det är numerärt överläge för SSK. Det här är en spelform där man är väldigt stark på när det gäller spelet då med en man mer, och det är framförallt Carter Satch som är en riktigt bra. Han har gjort 5 powerplaymål redan den här säsongen, men hans rada kompis Nolan Stevens är inte med idag. Han drog ju på fick en hjärnskakning här, förmodligen då mot Modo för någon vecka sedan, och har inte spelat sedan dess. De där två hittar ju på väldigt mycket framåt i positivt hänseende när det gäller göra mål. Nu är det skada på Kalmar-spelare i form av Hugo Jonasson. Det är en ny röd linje dragen över Kalmars försvarszon, och den där kommer ju då från ansiktet på Hugo Jonasson, som fick en rejäl smäll. Så nu kommer det inte bli någon hockey på hans tag, för nu ska man ut och göra isen i ordning och sopa upp all blodet som ligger då från ena teckningspunkten bort till avbytarbåset och ut i omklädningsrummet. Det är 2-1 för Kalmar mot Södertälje, och om en liten stund fortsätter det numerära överläget för just ledande Södertälje.

0: Sabrina Carpenter med Manchild här i Sportextra i P4. Strax med mer hockeyallsvenskan, men först med bordtennis.
1: Och då kan vi gotta oss i en svensk medalj, för idag säkrades den första vid bordtennis-EM i Slovenien. Christian Karlsson och Stina Kjellberg vann kvartsfinalen i mixed dubbel och är därmed garanterade minst ett brons, vilket därmed blir Kjellbergs första internationella mästerskapsmedalj som senior.
2: Nej, men så jäkla skönt. Den har ju suttit långt inne. Jag har varit lite nära några gånger, och framförallt sist, jag och Christian var ju så nära, så att det känns så jäkla bra och skönt.
1: Nu är det dessutom spel vad gäller singelliret på herrsidan, och samtliga fyra herrar från det svenska laget är vidare efter första omgången, bland annat Elias Ronnefur.
3: Elias Ronnefur, första omgången är avklarad här nu. Du har ju spelat ett kval innan då, men det här att gå in i huvudturneringen, med vilka tankar går du in i en första omgång på det här sättet?
4: Det var fokus på spelplanen, att komma åt med mina attacker efter serv och efter retur. Gör det svårt för honom, ligga på mycket, så att ja, det var fokus på planen. Sen känner man att det är lite annan atmosfär i hallen nu, att huvudturneringen är igång, så det är roligt.
3: När du tittar på ditt spel, vad är det du vill ha med dig för en sån här match för att känna att wow, det här kan bli riktigt bra?
4: Att servarna stämmer bra, att jag följer upp bra och att jag känner mig trygg i returerna, att jag kan spela kort när jag inte kommer åt att attackera. Och ja, jag vill ju spela offensivt även när jag returnerar, komma åt med checkflip eller med fjolen. Men det går inte alltid, så där måste jag vara anpassningsbar och hitta bra beslut. Så att, och även kunna spela aggressivt när de servar långt på mig. Ibland tyckte jag idag att jag spelade lite för mycket uppåt, gav honom lite för mycket tid, att jag ska våga gå för det ännu mer imorgon.
3: Berätta lite mer om fiolen.
4: Ja, men vissa kallar den för strawberry. Det är som en, det är lite likt en backhandserve, fast man gör ändå när man returnerar eller ja, i spelet också. Jag tycker inte det finns någon logik bakom strawberry, så jag säger fiolen och följer gärna med på det uttrycket, så kan vi börja kalla den för någonting som är lite logiskt och rimligt.
3: Varför är det logiskt?
4: Ja, men det ser ut som en fiol. Ni kan testa själva i luften lite grann. Testa att spela fiol, då kommer ni ha en bra retur.
3: Jag lovar att ta med dig referaten framöver. Vi kommer att köra fiolen så fort vi har chansen där någonstans. Då. Tittar vi nästa omgång nu då, så är det Tikhonov du möter. Vad har du för erfarenhet och tankar där?
4: Jag har inte så bra koll på dem. Det var inte så länge sedan de fick börja spela på touren eller internationellt. Så det blir att studera lite grann ikväll. Jag visste faktiskt inte vem av dem som ens hade vunnit. Så ett bevis på att jag tar en match i taget här. Jag fokuserar på mina matcher. Så att jag fortsätter med det. En match i taget.
1: En klassiker. Elias Ronnefur intervjuad av Patrik Ljunggren. Det där med fiol kan man botanisera mer i. Det är alltså instrumentet fiol som Elias Ronnefur liknar slaget vid. Och på våra sociala medier, på Instagram, kan man gå in på Radiosportens konto. Där visar han hur man gör. Får man se exakt hur det går till.
0: Och strax hör vi också Truls Möregård därifrån EM i bordtennis. Senaste nytt är annars att den damallsvenska klubben IK Uppsala kommer att lägga ner efter den här säsongen. Tabelljumbon skriver det på sin hemsida. Strax mer om det här i Sportextra.
5: Då till något positivt från Uppsala, för Uppsala-borna Almtuna har kvitterat hemma mot AIK i powerplay. Så är det lättländaren Bruno Osmanis som stöter in en retur. Eller det är inte en retur egentligen, utan pucken går mellan benen på Viktor Brattström i AIK-målet. Och då ligger den bara helt öppet för Osmanis där bakom, som knappt behöver nudda pucken för att den ska gå in. Målet kom i powerplay. Det är det andra powerplayet, eller det var det andra powerplayet på väldigt kort tid för hemmalaget Almtuna. Och då fick finländaren Samuel Salonen sikta in sig. Och då kom det där skottet som slank in mellan benen på Viktor Brattström. Och Bruno Osmanis kunde stöta in 1-1. En och en halv minut återstår utav den första perioden, så nog ett väldigt viktigt mål för hemmalaget Almtuna i sin fortsatta jakt på en seger i den här matchen. Skulle i så fall bli deras fjärde raka hemmaseger. De trivs här i Gränbyhallen i Uppsala. Nu är det lite tjafs nere vid den offensiva blålinjen för Almtuna i högerläge. Frågan är vad som händer där. Ja, det är väl så att domaren ändå tar att det blir en tekning ner i anfallszonen för Almtuna. Kanske var det de diskuterade. AIK har tappat lite momentum. Det är väl klart att det blir så när man drar på sig en hel del utvisningar. Det var ju 2 utvisningar inom loppet av 4,5 minut. Så att det gjorde väl att AIK tappade lite av det momentum de hade eller har haft egentligen hela den första perioden. Och när det där 1-0-målet kom, ja, men då kände man nu kommer de bara trumma vidare. För oj vad tunga de är när de etablerar ett spel i anfallszon, detta AIK. Nu kommer de ner i anfallszonen igen. Ska de försöka hitta på någonting innan den första perioden är över? Då har de 1 minut och 19 sekunder på sig med passningarna för slarviga. Almtuna kan lugna ner och jag tycker att Almtuna också har tagit sig in mer och mer i matchen. Var en del stressade passningar under åtminstone de första 10 minuterna, men nu har passningarna blivit bättre och sitter på bladen. Nu vinner man pucken högt upp. Avslutet kommer, går via en AIK-back ner i sargen bakom målet när 1 minut återstår utav den första perioden. Ett lika alltså efter en kvittering i powerplay för Uppsala-gänget Almtuna. Så vid en poäng här idag, ja, de skulle de klättra i tabellen och det var inte många som trodde det på förhand. Men nu är de där uppe nästan på en topp 5-placering, ligger 6 inför den här matchen då. Almtuna nu försöker spela sig ur via högerkanten i egen zon. Det är ganska svårt spelat, men ja, lite tur har de där. Ser också att det är en reaktion ifrån huvudtränare Marcus Ragnarsson nere i båset som inte alls var nöjd med att de valde en svår väg ut ur den egna zonen med bara sekunder kvar utav den första perioden. 20 för att vara exakt. AIK tar sig in. Scott Poley hittar en passning in bakom mål till amerikanen Tyler Wessel. Den så meriterade, duktiga amerikanen Tyler Wessel som gjort väldigt mycket nytta i många hockeyallsvenska lag. Bland annat då Björklöven och Brynäs spelade förra säsongen då i SHL med Brynäs. Men inte ens han kan göra någonting i slutet av den här första perioden. Utan 1-1 är det efter 20 spelade minuter i Gränbyhallen mellan Almtuna och AIK.
6: Att ta bort röda linjer har ju varit svårt, har vi märkt senaste månaden. Men i Kalmar lyckades man så småningom göra det efter den där smällen som Hugo Jonasson åkte på Kammarbacken. En lång, lång linje med blod som man fick ta lång tid på sig och försöka få bort. Men nu är det borta och nu är det då 2 minuter kvar den första perioden i en match som Kalmar leder med 2-1 över Södertälje. Och den där utvisningen då som drabbade Kalmar, det gav då inget resultat för Södertäljes del. Det var halvbra powerplay skulle jag säga. Nu kommer Södertälje genom att sitta på agenda. Bra läge på vänsterkanten, han skjuter. Och där får hemmamålvakten Brett Brochu sträcka ut så den här pucken inte går i mål. Brochu har ju varit seriens bästa målvakt sett till räddningsprocent. Det är en lyckad värvning för Kalmars del och vi ska notera att Kalmar har ju väldigt mycket nya spelare. 15 nya noterar jag jämfört med senaste gången då, senaste matchen de spelade här i serien i våras. Och 15 nya, så det tar tid att spela ihop dem. Men man har lyckats med ganska många av de där förvärven. En del är från Nordamerika och några är från Sverige, några unga spelare och så småningom började det börja sitta. Och Kalmar vill ju då behålla en topposition i serien. De var ju 2 i fjol i grundserien och sen åkte man ut mot Södertälje i kvartsfinal och har ju börjat en resa uppåt i seriesystemet och nu är man inne i en fas där man då vill etablera sig bland de där topp 6 och gå till slutspel igen och det är väl mycket möjligt att de gör det med det här laget. Slutminuten då av första perioden där jag tycker att Södertälje har varit nästan vassande fram och tagit fler möjligheter. Bra genomtänkt spel och då började målskytten med dem att sitta på agenda men det är Kalmar som är tunga. Man har många kedjor att gå runt på. Södertälje är lite slitna i kanten idag. Har ju flera spelare som saknas, inte bara Nolan Stevens utan också Salmi Lilja, inte heller Linus Skager och Egor Polin är tillbaka kallad till Örebro. Så att det är ganska tunt bakåt i Södertälje kedjeformationer. Kalmar om en sista möjlighet i den sista perioden, eller första perioden, 15 sekunder kvar. Men pucken är nere bakom juniorstjärnan Love Herrenstam som har vaktat Södertäljekassen med den äran. Så det är en riktig målvaktskamp. 2 av seriens absolut bästa målvakter. De har fått se pucka trilla förbi sig. Det kommer inte hända så mycket mer. Det kommer att bli en teckning till. Det är 2 sekunder kvar och då är det teckning i mittzon. Så vi kan då konstatera att den här perioden kommer att sluta med ledning för Kalmar HC med 2-1 är resultatet vi har efter första perioden.
0: Så Samtidigt som Leksand leder över Vimmerby med 1-0 efter den första perioden och därmed leder också Leksand Hockeyallsvenskan just nu i en live-tabell. Karlskoga leder över Östersund med 1-0. Också där är det periodpaus som det är överallt just nu i Hockeyallsvenskan. Mora leder med 1-0 över Visby-Roman. Det är 0-2 mellan Nybro och Oskarshamn. Och Modo leder på bortaplan över Västerås med 2-1. Och så vet vi ju att det är 1-1 mellan Almtuna och AIK.

0: Swedish House Mafia och Lykke Li med Happiness is so sad här i Sportextra i P4.
1: Den damallsvenska jumbon IK Uppsala meddelar alltså idag att 2026 års säsong blir den sista med elitverksamhet i klubbens historia. Det skriver man på sin egna hemsida. Klubben som bildades för 10 år sedan meddelar genom styrelsen att det är efter ett långvarigt arbete med föreningens ekonomiska och organisatoriska förutsättningar som man nu kan konstatera att det inte finns ett långsiktigt hållbar grund för att fortsätta elitverksamheten efter den här säsongen. Man nämner också att det framförallt är ökade kostnader som inte täcks av ökade intäkter som gör att man inte har hittat en väg framåt, även om man har haft långvariga diskussioner bland annat då med Uppsala kommun om att försöka komma runt det här. Det nämns även i den här texten att man har njutit av de här åren och bidragit också till unga flickor och kvinnors fotbollsspelande. Många av de här har ju sedan tagit sig upp i de olika landslagen i Sverige, men att man nu inte lyckas ha förutsättningar för att på ett rättvist sätt bedriva elitverksamhet för de här som tar sig hela vägen upp till seniornivå, och därför så tar man nu beslutet att efter säsongen 2026 lägga ner elitverksamheten för IK Uppsala, som ska sägas också i damallsvenskan ligger sist med 6 inspelade poäng, och det är mycket som talar för att man även hade åkt ut i rent sportsliga termer.
0: Ja, för det är långt upp till de som är där ovanför i damallsvenskan. Ska vi vända blicken mot bordtennisen igen?
1: Det kan vi göra, och det är första omgången av singelspelandet. Herrarna är igång och här är en kille som är vidare.
2: Truls Mörgård, nu är singelturneringen inledd här. Du vann matchen med 4-0, fick kämpa en del för den där segern och bjuda på en del härliga bollar och sådär. Men hur är det att vara igång i singelspelet?
3: Jo, men det känns kul. Det är en väldigt stor skillnad med singel och dubbel, så det känns kul att vara igång. Det var en ganska snäll första match för mig, får man väl ändå säga. En spelare som inte kanske borde gå till main draw, så spelade väldigt bra och gjorde bra grejer och för att känna in hallen och sådär. Nu är det riktigt många tuffa matcher framöver här, som jag har haft många tuffa duster med nästan alla på min halva där, så det är bara in och köra.
2: Vad är viktigt för dig att få med dig i inledningen av en turnering på det här sättet när det handlar om singelspelet? Vad är det du vill hitta?
3: Jag vill hitta en god känsla mest. Framförallt i server och tur känns det viktigast att ha en bra känsla. Sen i spelet idag så fick jag in ganska många bollar, så det får jag ta med mig, men server och tur kan definitivt bli bättre.
2: Avslutningsvis då, motståndaren Bertelsmeier i nästa omgång då du säger att du har svårt för en del motståndare. Vad har du med honom?
3: Jag slog han 12-10 skilde senast, och i en match där jag kände att han var ganska mycket bättre än mig, så det blir en riktigt tuff match. Känns som att han kommer gå in med lite självförtroende och sådär från den matchen. Så det är bara in från första bollen.
0: Truls Mörgård efter den första singelomgången. Intervjuet av Patrik Ljunggren som är på plats där i Ljubljana. Och om 10 minuter ungefär är det Stina Kjellbergs tur att spela i singelturneringen och här i Sportextra. Men vill ni ha mer redan nu så finns det i appen.
4: Får man säga pingis eller måste man säga bordtennis?
2: Ja, nej, pingis går jättebra. Man får däremot inte säga pingpong.
4: Uppsnacket. Jag Samir skolkar den här veckan, men jag får utomordentlig hjälp att snacka upp bordtennis-EM. Jag anropar min kompis Patrik Ljunggren på plats i Ljubljana.
2: Jag brukar tänka ibland på kring Truls Mörgård bäst när han gnäller.
4: Stoppa mig här då om jag är helt fel ute, men om jag först får ge min bild av vem Truls Mörgård är.
2: Försök.
5: Uppsnacket.
0: Och snart här i Sportextra så hör vi också Jonna Sundling om trassliga fötter. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Mika med Grace Kelly. Det var ju en ledtråd i På spåret senast till och med. Här i Sportextra P4 ska vi nu prata längdskidor.
1: Längdskidåkaren Jonna Sundling tävlade på en trasslig häl hela fjolårssäsongen. Men problemen med fötterna kom långt tidigare än så.
2: Nej, men den här hälen, det har ju varit med mig sen slutet på förra året. Och har det inte varit hälen så har det varit annan problematik med fötter. Så att man kan egentligen säga att jag har fått ständigt jobba med mina fötter i 8-10 år. Men man vill ju helst av allt vara skadefri. Där.
1: Men kan du inte känna att det kan växa fram en oerhörd frustration kring att inte få bara vara?
2: Ja. Men som sagt, jag har inte haft problem med fria fötter sedan 10 år tillbaka. 8-10 år. Så att det är så här, ja, man börjar väl vara. Men det är frustrerande.
1: Men just med hälen nu, om det är det som har varit det senaste, är det liksom läkt eller är det fortfarande en process?
2: Alltså det är så mycket med andra grejer kring mina fötter, så har jag aldrig... jag hade haft tidigare ont i framfötterna, och då har jag varit så här, men gud, jag kommer alltid få ha det här. Det kommer vara kroniskt liksom. Men sen har ju det gått i vågor och... Men jag vågar ju liksom inte tro att det är bra. Jag måste hela tiden jobba med det. Och lika så är det med min häl.
1: Ja, men kan du känna liksom nu när en ny säsong väntar, finns det en oro i dig att nu ska jag testa på riktigt snart?
2: Nej, det gör det inte. Alltså jag har gjort det så många gånger och... jag vet hur jag själv funkar, jag vet hur mina fötter funkar, jag vet att det inte har varit något problem tidigare, och det enda jag försöker göra just nu det är att träna bra, må bra och liksom få mina fötter till att bli starka och felfria är ju svårt, men så att de inte gör ont, och framförallt hälen.
0: Säger sprint- och stafetthjälten Jonna Sundling till Selma Jennervall. Ja, längdskidor är ju stekhett i Sverige, men riktigt så ser det inte ut överallt.
3: Det internationella skid- och snowboardförbundet FIS har ekonomiska problem. En lösning som planeras är att anordna fler internationella tävlingar. Det är en väg som Sverige inte tror på. Pernilla Bonde är generalsekreterare i Svenska skidförbundet.
4: Vi tycker inte att det är det bästa alternativet. Och dels är det, där är det mer utifrån våra aktiva att de behöver få lite återhämtning. Men sen behöver ju FIS först och främst börja med att skapa en ekonomisk stabilitet i de arrangemang man gör. Så att vi tycker att man ska börja där och sen addera. Och utifrån då i sådana fall... en genomtänkt strategi.
3: Vi hör längdlandslagets Truls Gisselman.
5: Ja, men det är klart att det är ingen optimal situation för oss, utan man vill ju såklart kunna tävla på ett hållbart sätt och inte känna att man måste tävla om man är lite krasslig eller så, bara för att liksom få ihop det. Så det är såklart att man vill ju ha ett så pass hållbart och rimligt upplägg som möjligt. Sen såklart att ibland får man ju prioritera ner kanske sitt eget bästa för att tävla mer över en säsong, och man förstår ju att det också är en publikaspekt och ekonomisk aspekt, men man hoppas ju såklart att man finner någon slags medelväg.
3: En annan del som det flaggas för är att prispengarna kan komma att sänkas. Längdlandslagets åkarrepresentant Johanna Hagström är bekymrad.
6: Jag hoppas inte att det kommer ställa till för mycket. Sen har jag ingen aning om hur mycket de ska sänka prispengarna på heller. Men det är ju svårare idag att hitta sponsorer och prispengarna till världscupen också blir lägre, så är det klart att mindre folk kan leva på just längdskidor, och den utvecklingen vill vi inte ha. Vi vill ha att fler kan hålla på med längdskidor som jobb, liksom, att hålla på med det som jobb. Så det går väl åt fel håll åt det hållet då, men hoppas att de kan få någon lösning på det.
3: Moa Ilar ser att det kan komma att drabba vissa hårdare än andra.
7: Om man skulle sänka prispengarna skulle ju påverka mig som åkare, men jag tror att det skulle påverka liksom de som är just nedanför toppen ännu mer på ett ännu större negativt sätt, för de behöver ju kanske vrida och vända på varenda krona, många utav dem, och prispengarna blir liksom otroligt viktigt. Och då är det kanske inte bara toppen vi pratar om, utan även de som är kring liksom 20:e plats. Om man då skulle sänka prispengarna eller kanske göra att färre fick prispengar, så skulle ju det drabba idrotten väldigt hårt, tror jag.
8: Är det farligt att folk då tvingas tävla mer?
7: Jag tycker ju att folk ska tävla mycket. Att det är många som ställer upp gör ju att det blir spännande. Så jag tycker att alla ska tävla. Men som i ett väldigt kraftkonkurrenssatt lag, så är det ju svårt att få möjligheten att tävla. Så att det gör ju att fler kanske får färre chanser. Och då också färre chans till att tjäna lite pengar.
0: Säger Moa Ilar, och reporter här var Selma Jennervall och Jonas Enarsson. Om en liten stund hör vi om en annan skidsport som har stora bekymmer. Puckelpisten är hotad. Bara 5 världskupptävlingar den här vintern. Snart mer om det.
9: Men först om fotboll från Europa. Ett tungt bakslag för Real Madrid, eller ett tungt besked i alla fall, eftersom att superstjärnan Vinicius Junior stängs av 4 matcher efter den förseelse som han blev utvisad för i matchen senast mot Villarreal, när han drog en motståndare i håret. Nu stängs han alltså av 4 matcher i La Liga, och det innebär att han kommer att missa El Clasico mot Barcelona på bortaplan senare i oktober. Real Madrid som ikväll möter Roma på bortaplan i Champions League. Där får han ju vara med. Han är ju avstängd i La Liga och inte i Champions League. Men inget El Clasico för Vinicius Junior.
0: Stina Kjellberg och Christian Karlsson har ju redan säkrat medalj under bordtennis-EM idag, men Kjellberg är igång igen nu, eller hur?
10: Ja, men så är det. De matchas ju flitigt, spelarna i den här turneringen. Allra mest Christian Karlsson, som har spelat 3 matcher om dagen här nu sedan han kom hit, och kommer få fortsätta med det även imorgon eftersom han är vidare i både mixed, dubbel och i singel. Nu handlar det om Stina Kjellberg som ska spela sin första match i singelspelet, och hon ställs mot den rumänska Adina Diaconu, som är rankad 162 i världen, har varit topp 50, 27 år gammal. Och vi kan väl höra Stina själv vad hon tycker och tänker och vet om sin motståndare.
11: Väldigt bra koll. Vi har matchats många gånger i franska ligan och ute på touren. Det brukar vara jämnt. Jag måste säga att det var en ganska tuff lottning om man tänkte på vilka man kunde få. Men spelmässigt så brukar det passa okej ändå. Det känns som en 50-50 match.
10: Vad är nyckeln för dig i en match mot henne?
11: Vi båda har ju bra och stark forehand som styrka, så att den som kommer åt mest tror jag vinner.
10: Kommer åt med sitt forehand, kommer åt med sitt forehandslag, det är ju det som gäller, och det är ju det, ett av vapnen som Stina Kjellberg har. Och vi hoppas nu att hon har med sig självförtroendet ifrån framgångarna ifrån mixspelet tillsammans med Christian Karlsson. Jag pratade med expert Ulf Tikkan Karlsson som gör mig sällskap från och med imorgon. Han höjde ett varningens finger också nu när det handlar om att det har gått bra i mixturneringen, att hon inte på något sätt är nöjd. Hon har ju verkligen strävat så länge, Stina Kjellberg, efter att vinna en internationell medalj av något slag. Hon har satsat helhjärtat på den här sporten sedan hon var tonåring. Nu är hon 26-27 år gammal, och då har hon nu lyckats vinna sin första medalj, även om vi inte vet vilken valör det blir på den, att det på något sätt skulle hindra henne i singelspelet och det andra framåt. Och den här matchen har verkligen sett med Stina Kjellbergs ögon fått den sämsta möjliga start. Det är ledning för rumänskan med 4-0 efter de inledande bollarna när Stina servar för andra gången, och då tar hon också den första poängen. Det var skönt att se där. Det gäller ju att vinna 4 set. I dubbelturneringen är det ju först till 3 set som gäller. Här är det först till 4 som gäller. Så det är lång tid kvar innan det här kommer in i ett avgörande skede. Men en tuff start för Stina Kjellberg i den här öppningsmatchen i singelturneringen igen.
0: Och de andra perioderna är igång i hockeyallsvenskan nu, och vi följer den här kvällen AIK som toppar tabellen inför kvällens matcher.
12: Nu spelar de mot Almtuna. De gör i powerplay. De är väldigt nära att ta ledningen med 2-1. Det står 1-1 i matchen. AIK spelar powerplay i inledningen av den andra perioden, med en tidig utvisning på Oskar Asplund i Almtuna. Det var såklart inte meningen, men han hamnade med klubban tydligt mellan benen på en AIK-spelare. Trippingen dömdes och det var inte så mycket att snacka om. AIK med en powerplay-formation som faktiskt inte har fungerat så himla bra. Laget som har 9 raka segrar, nej, powerplay har inte riktigt funkat. De är
13: 11:e bäst i hockeyallsvenskan i den spelformen. Och ja, man vill nog att det ska börja klicka här ikväll. Theo Charidis uppe på backplats, kanadensaren som är poängbäst i hela AIK. Det är han som styr detta powerplay. Pucken nu upp på blå linjen. Avslutet som sen ska komma är totalt misslyckat och pucken går ut i mittzonen igen. Det var ju en första period som AIK dominerade inledningsvis. De gjorde också 1-0-målet men började sen dra på sig lite utvisningar. Det utnyttjade Almtuna och gjorde mål i det andra powerplayet som de fick den här kvällen. AIK måste nu börja om hemma hos egen målvakt och får inte riktigt någon fart i uppspelet i det här powerplayet. Almtuna kan försvara sig ganska enkelt, bara stå i sina linjer och skicka undan pucken när AIK slår bort den. Och nu är det bara 30 sekunder kvar utav det där powerplayet här i öppningen utav den andra perioden. 5 minuter har snart gått av den. Det står 1-1 mellan Almtuna och AIK. Daniel Ljungman, en av de främsta AIK-spelarna den här säsongen, är det som driver in pucken. Då går det lite bättre, han gör det lite på egen hand. Scott Poli sen uppe på blå linjen till höger. AIKs passningsspel, ja, pucken wobblar, hoppar lite grann. Det är svårt för dem att få kontroll på den. Bara 10 sekunder kvar i powerplay när Scott Poli tar ett direktskott. Går via en Almtuna spelare ut i hörnet. Och nog kommer AIK att få gå av isen lottlösa även detta powerplay. Om inte Scott Poli hittar något nu. Avslutet går på en Almtuna spelare. Bra försvarsspel av Almtuna. Dåligt anfallsspel av AIK. 1-1 står det med 5 minuter spelat av den andra perioden.
14: Och apropå numerära överlägen så blir det precis det som gör att matchen nu står 2-2 mellan Kalmar och Södertälje. Precis i detta nu så är det väl Taron Fitzer, kanadensare i Södertälje, som får pucken precis framför hemma målvakten Brochu, som just utom är landsman med Fitzer, och gör då 2-2. Det var utvisning på Alan McShane, ytterligare en kanadensare som är med i den här matchen. Han spelar ju för Kalmar då, och var ett frilägg och ganska enkelt mål till slut då för Södertälje, som annars hade väldigt svårt i det här numerära överläget att få till några vassa lägen, även om man hade pucken hela tiden i stort sett, förutom när Kalmar sprätt iväg den ibland ner och hämta upp egen zon. För det här med numerära överläggen är ju Södertälje egentligen väldigt bra på. Inför den här matchen har man över 30% i möjligheten, eller gjorda mål på de numerära överläggen man har haft. Så det visar man nu att man är fortsatt vass på det, för nu är det helt lika. 2-2 Kalmar mot Södertälje efter 2 minuter och 15 sekunder av andra period.
0: Janne Rindstig följer den matchen och det är Rickard Landemark som följer hur det är 1-1 mellan Almtuna och AIK. Och Patrik, det var ingen kul start för svenskan Kjellberg i bordtennis-EM.
10: Nej, mot rumänskan Diakonos så var det inget snack om saken. Första set till rumänskan med 11-4. Stina Kjellberg sa inför matchen att forehandspelet blir avgörande. Det gäller att låsa varandra där. Det har nästan inte varit något forehandspel alls i det här första setet, utan nästan bara spel på backhandsidan. Och tyvärr har Stina Kjellberg varit betydligt svagare än sin motståndare i det spelet. Så det gäller nog att våga flytta över spelet och se till att få det lite mer som hon själv vill. De har ju respekt för varandra då, eftersom båda spelarna har sin styrka just i forehandspelet, och så blev det inget sånt överhuvudtaget. Det ska bli spännande att se vad som händer nu när andra set sätter igång, om hon har några vapen och hittar rätt i den här matchen, annars kan det här gå undan. 11-4 första set då till motståndaren Diakonos mot Stina Kjellberg.
0: Skidsäsongen närmar sig. Vi har ju hört om ekonomiska problem på längdsidan, men Jonas Enarsson, han funderar på en annan fråga.
3: Är puckelpist en utdöende tävlingsform i skidvärlden? Ja, oron är stor när antalet världscuptävlingar tynar bort i snabb takt. Puckelpisten blev under fjolårets världscupsäsong hårt drabbat av att arrangörer inte klarade av att anordna tävlingar. Ett flertal ställdes in, bland annat tävlingarna i Idre, detta med kort varsel. Tävlingssäsongen blev rejält urholkad för Rasmus Stegfeldt och de andra åkarna.
15: Jag tycker framförallt att det förstör väldigt mycket för sporten och oss som håller på med det. Liksom. Världscuptävlingarna, det är ju hela vår chans liksom, både att få liksom, tävla. Vi har tränat hela vårt liv för just de här. Så när hälften av tävlingarna försvinner, så försvinner ju också liksom, hälften av våra chanser att göra resultat, hälften av våra chanser till inkomster och allting. Det är redan en liten sport och det här är ju liksom den exponeringen vi får på världscupen, så att hälften försvinner är ju inte bra.
16: Och har ni fått liksom några, nu kommande säsong, är man orolig över att det kommer ske liknande, eller får man någon trygghet i hur mycket det ska bli?
15: Nej, snarare tvärtom. ingen trygghet alls. Utan det blir ju bara mindre och mindre liksom. Men i år, förra året hade de ju väldigt många på schemat först och sen försvann alla. Det här året har vi ju nästan inga från början och ändå började det redan försvinna. Så nej, någon trygghet finns det inte tyvärr.
3: Och det ser verkligen inte bättre ut inför den kommande puckelpistsäsongen. Endast 6 tävlingstillfällen finns i världscupkalendern. Filip Gravenfors, ja, han är bekymrad över utvecklingen med allt färre världscuptävlingar i disciplinen.
17: Man blir väl lite fundersam. Alltså när jag kom in i världscupen, då hade vi 4 platser att tävla på innan jul. Nu har vi en och det är en tävling. Så att mycket har ju ändrats och det är ju några beslut och sånt som man liksom tycker att ja, ska det verkligen ske så där. Så jag hoppas verkligen att FIS kan ta sig kragen lite grann och se till att sätta upp en tävlingskalender som funkar och som är liksom fair för oss. För att ha så få tävlingar som vi hade förra säsongen, det går ju inte, det är ett skämt. Och jag hoppas verkligen att vi kan få det mycket bättre framöver.
16: Och liksom, om du skulle kunna konkretisera lite hur det påverkar liksom en individuell idrottare som för dig när det sker sådana drastiska förändringar, när man inte känner den tryggheten, vad man har att liksom sikta sig mot.
17: Ja, men dels, alltså, det är det här jag älskar. Jag åker inte puckel för att träna puckel, jag åker för att tävla. Och att man vill ju visa vad man går för och liksom resa hela världen och få alla de här olika stoppen. Så att när det kapas av från en så blir man ju helt, man blir lite tom liksom. Jag har ingenting att säga om kalendern. Men ändå så får vi mindre och mindre tävlingar. Och sen är det ju också, man kan ju kolla på den ekonomiska biten också. Alltså vi lever ju inte i något överflöd direkt. Och ju mindre tävlingar är, desto mindre ekonomisk chans har vi, ska man kunna säga, att liksom få det att gå runt. Så det är många olika bitar som spelar roll.
0: Och reporterna var Nike Bolmgren och Jonas Enarsson.
9: Vi kan blicka ut mot den internationella fotbollskvällen. Det kommer ju till oss flera Champions League-matcher och 2 stycken svenskar som kommer vara i farten. Det gäller Victor Lindelöf och Aston Villa som på hemmaplan möter Fenerbahce. Och för Daniel Svensson som med sitt Dortmund reser till Bodø för matchen mot Bodø Glimt. De 2 svenskarna från start för sina respektive lag. Och ska vi sätta ljus kring någon annan match under den här Champions League-kvällen så möter Manchester City med alla sina rubriker runt sig ett PSG på hemmaplan.
0: Och ni kan ju följa Champions League via målservicen i appen Sveriges Radio. Och på tal om mål så trycker jag på den här knappen.
18: Och AIK har återtagit ledningen i Uppsala mot Almtuna i Hockeyallsvenskan. Med 12,5 minut kvar av den andra perioden så fick Ryder Rolston åka allmänhetens åkning i Almtuna-zonen. Han fick hålla i pucken hur länge som helst utan att någon Almtuna-spelare stoppade honom. Avslutet gick sen via axeln på Hugo Hävelid och in i mål. Och det är återtagen ledning för stockholmarna. Och de ganska många borta supportrarna firade. Nu återstår det 11 minuter. Där AIK leder med 2-1 borta mot Almtuna.
10: Och beskedet från Ljubljana är att det nu är sett bollar för rumänskan mot Stina Kjellberg. Tar ledning med 2-0 i den öppningsmatchen i singelturneringen på damsidan. Och där sätter inte in Stina Kjellberg en forehand. Det är henne 5:e poängen i andra set. Men hon ligger under med 10-5. Förlorade ju första med 11-4. Och de känner verkligen inte igen Stina Kjellberg innan matchen så här långt. Hon nu ska försöka att möjligtvis hämta ytterligare någon poäng. Attackera med forehand. Och där är det poäng för rumänskan. Och det är 11-5. Det som ändå var positivt på slutet i det här setet, det var att det känns som att Stina Kjellberg på något sätt kvitt i allt hon har tänkt inför matchen och bara gick in och körde. För hon har sett rädd ut i den här matchen. Hon har backat, hon har varit defensiv, hon har inte varit framme vid bordskanten och velat styra den här matchen. Och så är det också ett stort, stort underläge då. Men det gäller ju att vinna 4 set. I pingis har det hänt för att spelare har vänt matcher. Vi hoppas att det händer ikväll också i Ljubljana.
0: Hockeyallsvenskan leder Leksand med 1-0 över Vimmerby. Karlskoga har 1-0 över Östersund. Det är 2-2 ju mellan Kalmar och Södertälje. Mora leder med 1-0 över Visby-Roman. Det är 0-2 bortaledning för Oskarshamn mot Nybro. Västerås-Modo 1-4. Och vad händer mellan Almtuna och AIK? Jo, det är 2-2 precis i den matchen. Strax mer om det här i Sportextra i P4.

0: Hoppa hoppa med Antik här i Sportextra. Där vi följer hockeyallsvenskan och jag sa ju att det blir 2-2 mellan Almtuna och AIK. Det stämmer va?
1: Det stämmer, och det var precis när du sa det som den 19-åriga Leo Sundqvist blev frispelad med Viktor Brattström. Han hade hela zonen för sig själv och så var han så kylig. Han liksom gick upp på hälen med den skridskon som är närmast bladet och lurade ner Brattström och la in pucken i ett öppet mål. Det är nu 2-2 mellan Almtuna och AIK, en match som nu har powerbreak. Så det återstår ungefär 8 minuter av den andra perioden i en svängig match i Uppsala.
2: Ja, svängig match var ordet, för nu är det vänt mellan Kalmar och Södertälje och gästerna har nu tagit ledningen med 3-2, och det var ett nästintill bjudningsmål från Kalmars sida. Slapp spel bakom eget bur, där tog Fitzer pucken bara från en Kalmarback och la in den framför mål. Där kom Joni Ikonen och ganska enkelt kunde göra 3-2 för Södertälje, och där är vi just nu 8 minuter in i perioden, och det är väldigt mycket Södertälje i den här perioden. Kalmar får inte till några långa anfall överhuvudtaget och ställer några prov ner mot Love Härenstam i Södertäljekassen, utan det är Södertälje och Södertälje som kommer och vinner de där små duellerna och små kamperna ut på isen och får också med sig pucken fram. Och så nu man kommer med Mesutu Bagenda med väldigt hög fart in i zon, 3-2 läge med pucken då ut mot sargrunden där Kalmarspelarna får bort pucken, men det blir liksom ingen konstruktivitet framåt utan bara flippa iväg den, ta nya positioner, och så kommer det en ny anfallsvåg från Södertälje istället som matchar första kedjan Sten hårt med Fitzer, Sauch och Ikonen får spår väldigt mycket istid. Frågan är, orkar de verkligen i tre perioder? För det är ganska tunt bakom i laget. Men den kedjan räcker ju långt. Det räcker så här långt i alla fall till ledning 3-2. Och det kan bli mer. Det var väldigt nära ett ytterligare mål från Södertälje där. Kalmar får nog snart ta till en liten timeout för att få en ordning på det där spelet. För Södertälje styr, ställer och leder med 3-2.
0: Och mer hockey blir det ju när Valmans hockeyresa reser vidare till Malmö och Thomas Kollar, tränare där, som vi ska höra om en stund här i P4.
3: Och ännu mer hockey kan det bli redan nu, för det har spelats en match i SHL på damsidan alltså. Det fortsätter att gå tungt för en Färjestad som är fortsatt jumbo efter 7 spelade omgångar. I kväll blev det förlust borta mot Luleå med 4-3, och därmed så undviker i alla fall Luleå att tappa i striden i den absoluta toppen mot Brynäs. Det är 7 poäng som skiljer åt. Och så har det spelats en handbollsmatch vad gäller damernas handbollsliga. 21-19 slutade matchen mellan Hallby och Helsingborg. Därmed så lyfter Hallby och tar sina första 2 poäng för säsongen.
0: De senaste nyheterna från Ekot får vi av Johan Westerberg nu.
4: Flera ordningsvakter på Securitas i centrala Göteborg har tvingats lämna sina tjänster efter att delat information om privatpersoner i en privat chattgrupp. Enligt uppgifter till P4 Göteborg så ska det handla om 17 anställda.
5: Securitas bekräftar i ett mejl till P4 Göteborg att, citat, ett antal medarbetare vid Securitas Göteborgs kontor har avslutat sina anställningar. Bakgrunden är att de fått kännedom om, citat, användning av privata mobiltelefoner och plattformar för att kommunicera information som personer tagit del av i tjänsten.
6: Securitas skriver också att en del av kommunikationen innehåller personuppgifter och uppgifter om privatpersoner och att man ser mycket allvarligt på det inträffade. Enligt uppgifter till P4 Göteborg handlar det om 17 anställda som varit med i en privat chattgrupp där de på privata telefoner delat bilder och texter om personer som de på olika sätt stött på i centrala Göteborg. Bland annat i köpcentrumet Nordstan och exempelvis i samband med omhändertaganden. Enligt Securitas har händelsen anmälts till polisen och integritetsskyddsmyndigheten.
4: Reporter, det var Claes Petersson och P4 Göteborgs Alice Lundberg. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommenterar nu USAs uppgörelse med Ryssland om export av dieselbränsle. På en fråga från den brittiska journalisten Piers Morgan om man känner sig förrådd så håller Zelensky delvis med och säger också att det är smärtsamt att Trump återigen valde Rysslands sida. Ryska medier uppger å sin sida att de första kontrakten som rör just exporten av dieselbränslet i USA ska undertecknas de närmsta dagarna. Avslutningsvis kan jag berätta att streamingjätten Netflix ska göra sig av med 1000 medarbetare, motsvarande 6% av den totala personalstyrkan. Det rapporterar Wall Street Journal. Att det kopplas till svag tillväxt inom bolaget.
0: Johan, hur är du på bordtennis?
4: Så där, du vet, som man var i fitis. På den nivån är jag fortfarande, men jag nådde aldrig längre än så. Då var jag på toppen.
0: Vet du hur man gör fiolen?
4: Nej, men jag hörde något om det. Det hette något annat, men fiolen lät bättre,
0: ja,
4: tycker jag.
0: Du kan se hur den ser ut på Radiosportens Insta-story.
4: Jag går och kolla.
0: Gör det. Men det blir mer bordtennis redan nu, och det har ju varit en dyster kväll för Stina Kjellberg.
7: Men nu har hon sett boll för att reducera i den här matchen, och det gör hon också. Vinner tredje set 11-9 mot rumänskan Adina Diacono. Och det var ju härligt att se det här tredje setet efter de två riktigt svaga inledande seten, där hon totalt bara fick 9 poäng på två set och motståndaren fick 22 poäng då. Men här 11-9 Stina Kjellberg, som hade ledningen 6-2, blev i fattkommen så att säga till 6-5, gick då ut till nya förbundskaptenen Fang Chang, som ska leda det svenska damlandslaget helt och hållet från årsskiftet. Hon är inne och arbetstränar lite, eller vad vi ska säga, så här långt, och det är hon som coachar Stina Kjellberg i den här matchen. Och det där samtalet gjorde susen på något sätt, så att Kjellberg verkade ändå få tillräckligt mycket råd och tips och energi för att knyta ihop det här sättet. Men jag måste ändå säga, det är inte den Stina Kjellberg som vi stundtals kan se vid ett bordtennisbord. Den som är offensiv, som gärna vill styra matchen, som vågar satsa, utan allt jämt ganska defensivt spel där hon hamnar i svårigheter i matchen som hon kanske inte borde hamna i. Men nu är hon ändå på väg uppåt. Det är ju första 4 set som gäller, och nu är det 2 för rumänsk och 1 för Stina Kjellberg.
8: Radiosporten med Hockeyallsvenskan.
1: Från Uppsala och Gränbyhallen, där Almtuna tar emot AIK. Det är nu 4,5 minut kvar av den andra perioden. Det står 2 lika. AIK har powerplay. Ett powerplay som inte har fungerat alls nu då. Scott Pooley skjuter. Den tar väl på målvakten Hugo Hävelid och ut. Det var svårt från där jag sitter och ser. Det var väldigt mycket folk framför Almtunas mål. Men AIK har ju haft väldiga problem i spelformen powerplay, och de fortsätter att ha det åtminstone än så länge i den här matchen. Nu återstår det 30 sekunder på utvisningen som Edvin Hammarlund drog på sig. Ja, det var ju en läcker kvittering från Almtunas unga Leo Sundqvist, och han kom fri och snurrade upp Viktor Brattström totalt och la in pucken i helt öppen bur. Det är matchens senaste mål. Nu är det AIK som försöker att etablera något spel här i anfallszonen när man är en spelare mer, men har lite svårt med det. Åtminstone nu får de upp pucken på blå linjen. Skottläge Pooley. Det är Scott Pooley som tar ett avslut ganska högt över ribban. Man har några sekunder kvar i powerplay. Pooley får pucken i vänster teckningscirkel, skjuter. Blir täckt av Almtuna spelare och AIKs mardröm i powerplay fortsätter. För de skapar ingenting i spelformen. Almtuna behöver inte göra så jättemycket heller. De står bara i vägen och kan få en del puckar på sig. Då kan de rensa undan. Nu ställer Almtuna till det för sig själva, och då går ändå AIK offside. Ja, det var tur det för Uppsala-laget, för det var 4 spelare på väg framåt när AIK bröt den pucken på offensiv blålinje. Men domaren väljer att blåsa för en offside. Det står 2-2 med 3 minuter och 19 sekunder kvar av den andra perioden mellan Almtuna och AIK.
2: Två andra lag som ligger högt upp i tabellen möts i Kalmar. Södertälje på besök och leder dessutom då bortalaget med 3-2. Så 8 minuter kvar av andra perioden. En period som har varit väldigt mycket Södertäljes. Dels genom kvitteringen från Fitzer och sen då ledningsmålet av Ikonen, och förutom det väldigt mycket mer spel i motståndarnas zoner. Det har varit mycket Södertälje, bra spel. Men nu har Kalmar egentligen sitt första riktigt långa anfall i den andra perioden. Bara varit lite skott från långa håll och möjligheten ner emot Love Herrenstam. Annars så har det varit nästan jättetryck från Södertäljes sida. Kalmar behövde nog den där lilla breaket som blir halvvägs in i perioden när man ska skrapa isen lite grann. För efter det så har spelet flyttats ner emot Södertäljes zon och ett visst tryck och lite mer känslor ut på isen nu. Det var väldigt lamt också första 10 minuterna här. Knappt en rejäl tackling eller mycket mindre något gruff. Nu känns det som Kalmarspelarna kanske har gått in med lite mer av att försöka krypa in under skinnet på Södertäljespelarna här för att få igång något framåt. För Kalmar är väldigt uddlösa som det känns ikväll. Nu är det ett

0: ni några hundra platser till, så att de vill nog se bättre hemmaspel. Det finns en liten klack från Södertälje. De har ju jublat tre gånger. Kalmarklacken har bara jublat två. Därav har vi ställningen 2-3 med 7 minuter kvar av period nummer 2.
1: Ja, det tror vi i alla fall att det är i Uppsala mellan Almtuna och AIK. Så har AIK tagit ledningen, men frågan är om det ska ringas på detta mål. Det såg väldigt misstänksamt ut när AIK med tre spelare in i offensiv zon. Frågan är om inte två av dem var innanför på fel sida blålinjen innan pucken var det. Verkar som om huvuddomarna har bestämt sig här. Nej, det är mål. Det är 3-2 till AIK. Oskar Magnusson målskytt. Efter att det var en spelare som trampade in i zonen, tog ett avslut, retur från Hugo Hävelid, Oskar Magnusson från nära håll. Nu leder AIK igen med 2,5 minut kvar utav den andra perioden.
2: Vi stannar i Uppsala för kvällens fotbollsnyhet.
3: Tok sist i Damallsvenskan och nu står det klart att IK Uppsala fotboll lägger ner verksamheten efter den pågående säsongen. Klubben som under flera år haft svårigheter att dra in tillräckligt med pengar för att finansiera verksamheten på lång sikt ger nu upp kampen. IK Uppsala fotboll som under årets 21 matcher hittills bara lyckats vinna en match och ta ynka 6 poäng.
2: Och det är som Martin Hedberg. Tillbaka nu till bordtennisen och EM som pågår där i Ljubljana och Stina Kjellberg som har kommit tillbaka i matchen.
4: Ett uppvaknande från Kjellbergs sida, helt utspelade de två första seten mot den här rumänska motståndaren, och nu är det så att Stina Kjellberg verkligen dominerar framme vid nätet. Hon leder det här fjärde setet med 8-5 och det är 2-1 i matchen till rumänskan, men Kjellberg nu med chans att kvittera, 3 bollar från en kvittering här nu när det är rumänsk serv. Den kommer där, backhandretur från Kjellberg, kliver över på forehandsidan och hon har attackerat några gånger med forehand nu och fått poäng för det, men där tappar hon poängen men leder fortfarande med 2. Rumänien som ju är en stor nation när det handlar om bordtennis, tog exempelvis brons vid lag-VM i London senast, och då var just Kjellbergs motståndare en av spelarna i det här rumänska laget. Har väldigt många duktiga kvinnliga spelare i Rumänien. Kjellberg vinner direkt på sin serv igen, och det kanske varit en nyckel i det här fjärde setet att Kjellberg har fått igång servandet ordentligt, har vunnit en del enkla poäng i sin egen serv där hon har lurat motståndaren så att bollen hamnat i nät. 2 bollar från setet då för att kvittera till 2-2. Kjellberg med serven igen, här kommer den då på en forehandsidan hos motståndaren som har lite tur med nätkanten där, och Kjellberg besviket lunkar iväg. Men nätet har varit rättvist i den här matchen, för Kjellberg tog 2 väldigt viktiga poäng i förra setet när hon fick hjälp av nätet, så att det är ett opartiskt nät så att säga i den här bordtennismatchen. 9-7 Kjellberg, fjärde set och 2-1 ledning för rumänskan. Serven kommer därifrån, rumänska spelaren. Attacker från Kjellberg som vågar gå med sin forehand igen. Och då är det 3 stycken setbollar. Och vad härligt det är att se nu när hon vågar attackera, när hon kliver ut och trycker till ordentligt. Det är tredje eller fjärde poängen i det här setet som Kjellberg får med sin starka forehand. Kul att se. 3 setbollar får gå upp till 2-2. Attack direkt från Kjellberg, men serven var felaktig. Den gick via nätkanten, ska göras om ifrån den rumänska spelaren. Diakono som studsar bollen några gånger på tennisvis i golvet innan hon ska sätta igång spelet. Kommer den korta serven från backhandsidan. Fegt spel ska jag säga framme vid nät. Tyvärr ut från Kjellbergs sida, men fortfarande 2 setbollar att kvittera till 2-2 i matchen. Påminner om att det är först till 4 som gäller. Senare den här kvällen också här i Ljubljana så ska ju Filippa Bergand upp i en match också. Så här långt de svenska singelspelarna vidare i turneringen. 4 herrar har spelat tidigare idag. Alla 4 klarade första omgången. Det får om Kjellberg kan vända den här matchen och gå vidare också. Nu spelar hon för setet igen. Via nätkanten, den ska göras om. Går fram, lägger sin hand på bordet. Om du undrar varför de gör det så ofta så är det för att få bort svett ifrån handen. Det handlar inte om att rengöra bordet utan att rengöra handen. Nu kommer den rengjorda handen och släpper bollen och så är det poäng för Kjellberg igen direkt på serven. Och det är 11-8 och det kändes omöjligt efter de 2 första seten. 4-11, 5-11. Men nu öppnas möjligheterna för Stina Kjellberg. 2 lika i den här öppningsmatchen för henne i singelturneringen igen.
2: Det kan bli en lång match där med det opartiska nätet dessutom då.
4: Ja, men vi är tacksamma att nätet är på det sättet. Ibland känns det ju som att nätet har valt sida så att säga.
2: Okej, vi kommer tillbaka strax till Slovenien. Men nu är det paus i matchen mellan Almtuna och AIK, eller hur?
1: Det är det. Det är paus efter den andra perioden.

0: Vi har AIK som leder med 3-2 efter det sena ledningsmålet som Oskar Magnusson satte dit på efter en omdiskuterad situation. Det var väldiga reaktioner ifrån Almtuna båset när det var så att huvuddomare valde att blåsa mål, för de ville få det till en offside, och från där jag satt, ja, då såg det väldigt misstänksamt ut. Men målet, ja, det godkändes och AIK går in i ledning. Man får väl ändå säga att det är en rättvis ledning, för de har haft ett mer tryck offensivt. Får se vad Almtuna kan göra för förändringar för att vända på den matchbilden när det nu återstår 20 minuter utav matchen i Uppsala mellan Almtuna och AIK.
1: Paus nästan överallt. Leksand leder över Vimmerby med 1-0. Karlskoga leder över Östersund med 1-0 där också. Det är 1-0 till Mora mot Visby Roma, och Oskarshamn leder med 2-0 på bortaplan över Nybro. Modo leder med 5-1 över Västerås efter 2 spelade perioder. Men det är ju inte riktigt paus än i Kalmar.
2: Nej, det är ju inte det. Här leder ju då Södertälje med 3-2. Det är 3 minuter lite drygt kvar av den andra perioden, och att det ligger lite efter här andra matchen, bland annat den i Uppsala då, är att vi hade ju en situation i första perioden när Hugo Jonasson fick ett skott i ansiktet och fick då åka ut direkt med massa blod på isen. Man då fick ta hand om, och det gjorde att matchen blev försenad en stund. Matchbilden, ja, den har inte ändrats så himla mycket de senaste minuterna heller, utan det är fortsatt väldigt mycket Södertälje som vinner närkamperna, som vinner duellerna och står för det mer konstruktiva spelet framåt. Kombinationerna, Kalmar kommer det mer ströanfall, men så nu har man ändå pucken nere vid Love Herrenstam och försöker hitta in. Skottstatistiken i andra perioden ligger på 10-2 i Södertälje favör, och kommer det nya möjligheter nu in i Kalmar zon. Kommer så lätt in på den sidan och lägger pucken ner mot Brochu, den duktiga kanadensiska målvakten i Kalmar, men den gången ingen mål. Det var Fitzer, han som har varit inblandad i det mesta framåt för Södertäljes del. Alltså den kedjan in igen då för SSK, där man trycker på framåt. Men också Musito Bagenda inne, han som inledde målgörandet under kvällen. Och det är mycket sargbrottning där nere, så får Kalmarsledarna loss pucken och försöker gå framåt. Men det är fortsatt väldigt mycket intensiv forechecking för Södertäljes del, och då vinner man kvar pucken i anfallszon. Karell, unge lånet från Malmö, behåller den på blålinjen, och Södertälje i positionsspel. Känns som det vore numerärt överläge här nu. Man spelar runt, men jag räknar, det är 5-5. Och Södertälje då med pucken nu på högerkanten. Nu sitter Bagenda igen in mot blålinjen där det finns spelare uppställda. Bland annat Daniel Norbe, och sen är pucken väldigt nära Kalmar-målet, och det var ytterst nära att det hade blivit 4-2 i det läget. Norbe står med pucken eller med klubban redo på blålinjen, vill ha ett skottläge. Det är en och en halv minut kvar, skjuter Norbe och rätt in i bröstet då på Kalmar-målvakten Brett Brochu. Jag tror att Kalmar-ledningen då, som ju numera är Mattias Kalin som är huvudtränare, vill ha en paus här nu snart för att gå ut och snacka ihop sig, för den andra perioden, den har dominerats fullständigt utav Södertälje. Kalmar har inte hittat linjerna i sitt spel framåt och har på något vis, känns det som ibland, är numerärt underläge. Tekning då till vänster om den här Brett Brochu som spelade i Ingolstadt i Tyskland i fjol, men har gjort succé här i Kalmar helt enkelt. Ligger på över 92% i räddning och toppar den statistiken i Hockeyallsvenskan. Teckningen då för Södertäljes del, Hampus Harlestam, andra kedjan då för SSK som försöker att bita kvar i anfallszon, och det gör de också. Så Kalmar inte få någon ordning på sin offensiv nu möjligen, men då kommer det enstaka glidande framåt som nu Vitelli, kanadensan, och då kan man ändå Kalmar ställa till det lite ner mot Herrenstam, och pucken går upp i skyddsnätet bakom nämnde Herrenstam, som ju är född 2007 och är ju svensk juniorstjärna på målvaktssidan och siktar på junior-VM igen. Det gör ju också Ish Wozniak, lånet till Kalmar då, som kom från Luleå hit när Kalmars tänkte huvudspelare Rizzo blev skadad så pass att han missade hela säsongen. Och då har du Ish Wozniak gjort mål ikväll, och det tror jag han är väldigt glad för det har varit lite trögt med det. Han behöver väl visa upp sig här nu på allsvensk nivå. Han var ju stundtals bra även i SHL med Luleå, men här har det inte lossnat än. Kanske det här kan bli kvällen för honom, men inte nu. Nu är vi nere på dryga minuter av andra perioden, och fortfarande Södertälje som leder med 3-2, och då är det en puck som nog är utanför plexit, och då ska det bli en utvisning för Södertäljes del, och han kör så sakta han kan där. Jonathan Lundgren ut och sätter sig. Då är det numerärt överläge för Kalmar. Det är ju ett väldigt intressant läge med 1 minut och 15 sekunder kvar och teckning till höger om Härenstam. Kalmar har ju inte varit bra på det här med numerära överlägen om vi mäter det i gjorda mål under säsongen. Det ligger på 17%, men det finns ju riktiga målskyttar som nu har fått kliva fram i ett lag där man tappade de 5 bästa poänggörarna i fjol, som då har gått till andra klubbar, och det gör ju att det är svårt att kanske hitta de där riktigt invanda mönstren. Över 300 poäng står de där 5 för, så att det är klart det tar tid att hitta motsvarigheter. Men nu är pucken i anfallszonen, och Love Härenstam, och pucken är så otroligt nära att gå in. Det var bakom Södertäljemålvakten, och sen rensas den undan av en av de vittröjade backarna, och då är pucken fortfarande i spel, och det är fortfarande 3-2 för SSK. Kolossalt nära en kvittering där. Kalmar direkt i numerära överläget och puckar kvar i anfallszon. Så slarvas det från hemmalagets sida. Det är Plato, nyförvärvet från Bika Skoga, som tappar ut den, men snabbt in i zon igen med Platos hjälp. Och sen är pucken nere i den zonen som försvaras då utav Love Härenstam i målet. Och Kalmar försöker, 30 sekunder kvar i andra perioden, 3-2 för Södertälje. Kalmar jagar en kvittering. Plötsligt så är det Kalmar som är på hugget, riktigt nere mot SSK-målvakten. Plato vid sidan för Kalmar steg, inmed framför målstyrning, och så rensning utav kvarvarande back som väl är Arell där nere, rutinerade Niklas Arell, som skickar ner den. Och då är det frågan om Kalmar hinner få något genomtänkt anfall till i den här perioden. Börjar i egen zon nu, hög fart upp genom mittzon, över offensiva blå, in i anfallszon, Vitelli, och så runt målet, 7 sekunder kvar. Ja, där bortifrån finns det ingen som kan göra mål, utan vi konstaterar att det är Södertäljes period, den andra. Det är 3-2 för gästerna från Kringelstan, och det innebär ju att det är en mycket oviss tredje period som väntar om en sådär 18 minuter. Kalmar och Södertälje 2-3.
3: Radiosporten, dokumentär.
4: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
5: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
6: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
1: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
4: Hon var så arg på mig, och jag tänker i 15 år framåt.
6: Och det där tyckte du inte Colin om.
7: Till EM-tennisen i Ljubljana, ett mycket intressant läge i öppningsmatchen i singelturneringen för Stina Kjellberg, som möter Adina Diaconou från Rumänien. 2-2 i set står det. Det är 9 för rumänskan, det är 8 för Stina Kjellberg, och då väljer rumänskan att ta en timeout i det här läget, och jag förstår henne, för att hon har varit i ledning här. Det var jämnt upp till 6 lika, sen är det hon som har haft företrädet så att säga i det här setet hela vägen. Det var 2-3 bollars ledning, men nu är Stina Kjellberg tillbaka när allting börjar att avgöras i den här matchen. Men man sitter ju och tycker att det var onödigt att det gick så dåligt för Stina Kjellberg de första 2 seten. Det känns nästan som att det var någon som hade klätt ut sig till Stina Kjellberg, en random amatör på gatan som gick in och spelade de 2 första seten, för att hon var fullständigt utspelad, Stina Kjellberg. 4-11, 5-11 och sen 2 stycken setvinster, 11, 9, 11, 8. Där hon helt plötsligt började att glänsa med sitt fina forehands spel där hon började få poäng i egen serv. Det här femte setet skiljer lite grann mot de andra, för här har spelarna haft lite svårare att få poäng i sin egen serv, utan snarare har de hämtats poängen när den andra spelaren har stått för servmomentet. Stina Kjellberg som ska in och spela alldeles strax här. Det är 64 spelare som finns med i huvudturneringen. 32 av dem var direkt kvalificerade. Stina Kjellberg var en av dem. Filippa Bergand har kvalat sig in i turneringen och kommer att spela här om en stund efter att den här matchen är färdigspelad. Nu ska vi se, nu är de redo igen. Timeouten är över och det här setet ska slutföras. Och ja, alla förstår ju att det här är ett nyckelsätt eftersom det är först i 4 som gäller. 5 ska få ledningen med 3-2. Just nu är det fördel för rumänskan som har 9-8 med det svensk serv. Där kommer serven kort på backhand-sidan. Backhand ifrån Kjellberg, går över på forehand, attackerar en gång, 2 gånger, går över på backhand, forehand igen. Bra Kjellberg, men de får bollen tillbaka hela tiden. Kjellberg just via nätkanten och ut ifrån Kjellberg. Aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj. 10 poäng för rumänskan, och nu var verkligen nätet på motståndarens sida. Jag som sa att det var ett opartiskt nät tidigare, nu kände jag att nu var det fördel Rumänien i nätfrågan igen. Det är 10-8 till rumänskan efter att Kjellberg fick en nätrullare mot sig, vilket gjorde att hon inte kom rätt på den bollen, och så är det 2 stycken setbollar för Diaconou, ledningen med 3-2. rumänsk serve då, men kom ihåg det att de har varit bra i mottagning i det här sättet. Kjellberg returnerar nätkant utifrån rumänskan och då är det 9 och då är det 10 för rumänskan. En setboll räddad. Rumänskan viftar lite grann med sitt pingisracket framför ansiktet för att försöka få bort. Det är inte flugor utan svett är det väl möjligen som kan vara i vägen. 9 för Kjellberg, 10 för motståndare. Spelet igång igen. Kjellberg med backen. Backen för Kjellberg till en gång, två gånger. Går det på forehand och då ska de väl sitta en gång forehand, två gånger, tre gånger. Och det är poäng för Kjellberg till 10 lika. Det är poäng varje gång det blir forehandsdueller är min känsla. Att i stort sett så är det Stina Kjellberg som går vinnande ur de där duellerna. Och då är det 10 lika. Då är det Kjellberg serve. Vid ett par tillfällen har hon lyckats att lägga bollen med en skruv som motståndaren inte har kunnat läsa. Kort serve med mycket skruv och så bollen i nätet från rumänskan. 10 lika, 2 lika sätt. Serven igång där. Hon får böja sig djupt ner för att hämta den bollen. Stina Kjellberg och så försöker hon med den raka forehanden och då blir det poäng för rumänskan och Kjellberg är så olycklig att hon går ner på knä och lägger sig i förtvivlan. Sätt boll igen för Diakonov. 2-2 i set. Påminner om det. Först till 4 är det som gäller rumänsk serve. 11 för rumänskan, 10 för svenskan. Bollen kommer där. Kort retur från Kjellberg. Kommer lite längre. Retur går över på forehand. Viker sig ner för att ta den. Och så backhand och så poäng för Kjellberg igen. Och så är det 11 lika. Som vanligt i bordtennis. Man vet aldrig när ett set tar slut. Jag kan hålla på precis hur länge som helst. Att 11 lika nu då, 2 lika. Men det är ju ett så viktigt och intressant set det här. Vi vill så gärna ha Stina Kjellberg med in i den här turneringen. Längre än till den första omgången. 11-11 när Kjellberg ska serva. Kommer den korta serven igen och så returen för motståndaren och Kjellberg med sin raka forehand och så är det poäng Kjellberg forehand 12-11. Och då har vi setboll för Kjellberg då, tar ledningen med 3-2 och får möjligheten då att spela hem det här setet och kunna gå in i ett set som kan bli det sista. Men först ska hon avväpna den rumänska serven. Ta god tid på sig rumänskan inom serva. Där kommer backhandserven, kort retur från Kjellberg. Attack Kjellberg in i 1-12 lika. Då är det en kort paus där de ska ut och torka sig i ansiktet. Det är ju handdukspaus eller vad man ska säga efter var sjätte boll. Och eftersom det står 12 lika så är ju 24 en del av sexans gångertabell så att säga. 12 lika Kjellberg server. Upp med bollen halvmeter i luften kommer den på forehandsidan. Den tog via nätkanten och ska göras om. Ska hon lägga den korta på forehand igen eller ska hon variera sig? Det är alltid frågan efter de här nätservarna. Nu har hon bestämt sig. Här kommer serven. Kommer den långa istället. Nu är den för lång och då är Kjellberg nere på knäna i förtvivlan igen. Och så är det en ny setboll för Diakonov. 13-12. Ska hon lyckas rädda ytterligare en setboll? Hon har varit pressad i slutet på det här sättet Kjellberg. Det är 13 för Diakonov. Det är 12 för Kjellberg och det är 3-2 i set som står på spel. Serven kommer där. Kort retur från Kjellberg som attackerar med forehand och ut. Och då är det poäng till rumänskan. Och då är det 14-12 och då är det 3-2 i set. Och rumänskan, ett set från att slå ut sina Kjellberg i den första omgången i EM-turneringen.
8: Målglatt var det i den första av Champions League-matcher under den här kvällen. Då tänker jag på Liverpools bortamöte med LASK Linz. Liverpool vann matchen med 6-3. Men det var 5-1 ett tag för bortalaget från England. Alexander Isak saknades på grund av den skada som han har dragits med sedan landslagsuppehållet. Och i hans frånfälle så gjorde Bradley Barcola, nyförvärvet inför den här säsongen, till Liverpool från PSG. Hattrick, han gjorde 3 mål på ganska kort tid, den unga fransmannen. Som kom från PSG som möter Manchester City här om 20 minuter på bortaplan. Manchester City med Erling Haaland och PSG med Dembélé.
1: Vår hockeyreferent Magnus Wahlman är ute på en hockeyresa och idag har han tagit sig till Malmö.

0: Vi är framme vid ett möte med en SHL-tränare. Resan tar oss till Skåne och Malmö och ett möte med Thomas Kollar. 44-åringen från Sollentuna som nu ger sig i kast med sin femte säsong som huvudtränare i Malmö.
1: Uppväxten var nog väldigt, väldigt enkel och motsatsen till glamorös skulle jag säga. Men väldigt bra. Präglad av mycket sport skulle jag säga. Vi spelade fotboll och hockey. Gillade att spela tennis på fritiden. Höll på, sprang och hoppa mycket. Ja, men friidrott var väl en del. Alltså, jag tror vi testade på alla möjliga och omöjliga sporter. Pingis, gymnastik. Vi hade rätt roligt. Med väldigt små medel så hittar vi saker att hitta på hela tiden. Det var en väldigt aktiv ungdom faktiskt.
2: Dina föräldrar kom från Slovakien till Sverige. Var det naturligt att det till slut blev ishockey?
1: Ja, det blev väldigt naturligt skulle jag säga. Jag vart tvingad i fel ord, för det vart jag inte. Men jag vart pushad nog i att hålla på med någonting. Och jag tyckte det var så himla roligt så att det bara tädde sig naturligt att hålla på med saker och ting, och hockeyn vart en väldigt, väldigt stor del i mitt liv. Jag var även fotbollsmålvakt till Sveriges IF. Vi mötte BP faktiskt och vann med 2-1, BP 1, och efter det så ringde BP:s tränare och frågade om jag var sugen på att börja spela i BP, men jag tackade nej där och då med motivation eller motiveringen att jag skulle spela ishockey, och så liksom det blev den naturliga vägen för mig att hålla på med hockey.
2: Vilken ålder var du då?
1: Jag var kan ha varit 12-13 kanske. Du vet det där med elitsatsning på den tiden, det var liksom, det var inget tabu då, utan det var ganska naturligt och det blev så.
2: Nu sitter vi in till hockeyarenan i Malmö, Thomas. Stockholmskillen som med familjen flyttat ner och bor sedan många år i Skåne. Huvudtränare för Malmö. Varför blev det den biten?
1: När jag slutade gymnasiet 2001 spelade Hammarbys A-lag på den tiden. Vi spelade allsvenskan. Det fanns inga, då var ingen heltidsanställd som hockeyspelare. Och då kombinerade jag då som elevassistent på skola, Tallbackaskolan i Huvudsta i 2 år med hockeyspelande till Hammarby. Och redan där och då kände jag väl att det var någonting med att jobba med ungdomar och jobba med människor generellt som lockade mig. Så när min karriär väl tog slut 2014 så fick jag möjlighet av Patrik och Sylvegård att fortsätta min resa inom hockeyn i Malmö. Och då inte som spelare utan som tränare. Och det var ett självklart val ändå att hoppa på den chansen. Och jag ångrar inte en sekund att jag gjorde det.
2: Jag minns på det som årligen kallas upptaktsträffen, Thomas. Där alla elitföreningar i SHL samlas. När man kliver upp på podiet och du kom, det kanske är fel uttryck och raljera en aning, men lite osäkerhet första året som huvudansvarig. Och tänkte på det för ett år sedan, då kom du fram som, ja, inte ägde scenen, men det var liksom självklart på ett annat sätt. Har det varit en tuff och svår resa, jobbet som huvudcoach?
1: Ja, men det har varit utmanande, absolut. Och någonstans blev jag väl huvudtränare lite på ett bananskal också. När Jocke fick lämna tjänsten som huvudtränare, jag vet inte ens vilket år det är.
2: Fagervall.
1: Ja, precis, Fagervall. Och då var det väl meningen att vi skulle ha in en annan huvudtränare. Och så blev inte fallet. Så någonstans blev jag kvar där i den vevan och tillbaka där till historien. Och 2014 när jag hoppade på så var jag ju, jag var väl på juniorerna i 6 år tror jag. I olika roller, allt från ansvarig till assisterande på J18 till huvudtränare på J18. Jag hoppade in även på J20 och en kort stund och var tränare där. Så jag fick känna på och testa på alla delar av yrket innan jag då blev uppkallad till A-laget. Var det 2020? Va? I slutet av 2020. Jag tror det covid-året till och med. Mm. Och det är inte intressant det här, för alla år går ju bara ihop i en stor gegga, en röra. Liksom, så att, men jag tror det är någonstans där om jag sorterar ut det.
2: Hur är du som ledare i gruppen Malmö?
1: Jag vill ha ett inkluderande, att folk känner sig viktiga och delaktiga i det vi håller på med. Jag tror att det är viktigt. Jag tror det är viktigt att skapa relationer till spelarna och även till sina kollegor. Jag tror det är viktigt att man någonstans inkluderar folk. Jag tror att jag har blivit bättre på det med tiden. Jag har blivit bättre på att inkludera. Jag har blivit bättre på att alla känner sig viktiga och delaktiga. Jag kan säkert fortfarande bli ännu bättre på det. Men det är väl den del jag känner att jag har utvecklats mest i som tränare.
3: Mer av Valmans hockeyresa och mötet med Thomas Kollar i Malmö. Det kommer om en liten stund här i Sportextra. Hockey också ifrån Hockeyallsvenskan och tredje perioden som är igång mellan Almtuna och serieledande AIK. AIK leder med 3-2 i början av den andra perioden. Och det står ju 3-2 ledning för Södertälje borta mot Kalmar, en match vi också bevakar där. Men vi följer också EM i bordtennis.
4: Där Stina Kjellberg håller matchen vid liv emot Adina Diakonova, rumänskan. Det är ju 3-2 i set till motståndaren, men det är setbollar för Stina Kjellberg. Hon hade 10-5, nu är det 10-7 och nära att hon snubblade baklänges när hon skulle rädda en boll här nu. Det hade varit riktigt illa. 3 stycken setbollar kvar och kvittera och få fram ett avgörande set. Nu tappade hon en setboll till. Hon har ju använt sin timeout, annars hade hon garanterat tagit den i det här läget. Men den använde hon ju tidigt i ett viktigt skede i matchen. Men fortfarande 2 stycken setbollar för Stina Kjellberg att spela fram den här matchen till ett sjunde och helt avgörande set. Sa jag någonting annat så sa jag helt fel. 10-8. Kjellbergs serve kom där kort på backhandsidan. Attack forehand från Kjellberg en gång, 2 gånger. Och så i nätet av rumänskan. Och då har vi ju ett sjunde och helt avgörande set. Och Stina Kjellberg har fortfarande möjligheten att få uppleva en andra omgång. Och kanske en tredje och en fjärde. Jag vet inte hur långt hon går. Om hon bara tar sig ur den här knipan mot rumänskan. Det är 3-3 i set mellan Kjellberg och Diakonova.
5: Radiosporten med Hockeyallsvenskan.
6: Från Gränbyhallen i Uppsala där Almtuna tar emot AIK. Det står 3-2 till gästerna från Solna. Det är 35 sekunder kvar på det powerplayet som Almtuna har här i början av den tredje perioden. Almtuna har nu pucken i zon. Under ganska bra kontroll så bygger de nu upp ett anfallsspel som går snabbare och snabbare förhoppningsvis för Uppsala-laget. Johansson är med in i vänsterkanten. Där är skottläget. Skottet kommer bra gjort av Viktor Brattström som plockar den. Och AIK kommer nog att klara av det här numerära underläget. Förlåt, det är 19 sekunder kvar, inte en sekund som jag tyckte att det såg ut som först. 19 sekunder kvar i powerplay för Almtuna. Det är inte ens 2 minuter som har gått utav den tredje perioden. AIK drog nämligen på sin utvisning när det hade spelats 14 sekunder utav den tredje perioden. Och då var det Olli Vainio, finländare, som tog sin andra utvisning för kvällen. AIK vinner tekningen och skickar undan pucken. Almtuna, ja, de har varit ett lag som försvarat sig stora delar av den här matchen. Men de farliga lägen som de skapat har de lyckats göra mål på. Det känns som ett väldigt effektivt, ungt Almtuna. Och det är ju 2 saker som inte alltid hör ihop. Men ikväll så har det faktiskt gjort det för Uppsala-laget. AIK slår undan den pucken och den går hela vägen ner till Hugo Hävelid. Som får börja om. AIK nu inne med 5 spelare på isen. Det är 17 minuter och 28 sekunder kvar utav den tredje perioden i Uppsala mellan AIK, eller Almtuna och AIK. AIK leder.

0: Kygo, Khalid och Griffin med Save My Love här i Sportextra i P4. Där Södertälje SK leder med 3-2 över Kalmar i Hockeyallsvenskans inledning av den tredje perioden. AIK leder med 3-2 över Almtuna. Bortaledningar där alltså. Men vi är ju inne i sista och avgörande set i singelspelets första omgång för Stina Kjellberg.
1: Wow, det är otroligt spännande här, Juliana. Det är 6 lika i det här skiljesättet nu mellan Kjellberg och Diakono. Och hon sa ju inför den här matchen, Kjellberg, att det är en orättvis, hon använder inte det ordet, men att det är en väldigt tuff motståndare i den första omgången. Det är ju fri lottning bland de spelarna som kvalade in i turneringen, så att säga. Man kunde få vem som helst och då lyckades hon få en av de absolut svåraste de kunde möta. Och då har vi 6 lika i det här sättet. Först till 11 är det som gäller. Det vet ju den som har följt en bordtennismatch eller två de senaste årtiondena. Det fanns ju en tid när man körde till 21. Man tänker, oj vad långt tråkigt, det måste ha varit på mitten. Det slipper ju nu för tiden. Det är först till 11 som gäller, 6 lika, 3 lika i set. Sina Kjellberg igång med serven där. Och jättefin rak backhand från Diakono och ger poäng till henne. Och då har vi 7 för rumänskan och 6 till svenskan. De höll sina servar, båda två de här spelarna, ända fram till 5 lika, tror jag, när det var första gången det blev ett servgenombrott, så att säga. Men nu börjar de vinna i varandras servar igen. Och det är ju olyckligt just eftersom det är Stina Kjellberg som servar. Och nu vill jag att hon tar den här serven mot den här poängen. Där kommer så... Oj, det har ett service! Ett rent service från Kjellbergs sida till 7 lika. Jag lurar Diakono fullständigt där vid, som det är sällan man ser såna tydliga service liksom, där hon inte får träff på bollen överhuvudtaget, rumänskan. Och så är det då 7 lika och då är det 3-3 i set, och den plats i andra omgången som står på spel imorgon ska den spelas i så fall. Serven från rumänskan där, attack rumänskan, och Kjellberg backar lite defensivt och förlorar den där bollen. Då är det rumänsk ledning 8-7. Sen de där 5-5 så har de ändå lyckats bryta serven en gång hela tiden, vilket gjort att differensen ju bara varit en boll så här långt. Så hoppas Kjellberg fortsätter med den sviten nu då. Så vi kommer där kort skär från Kjellbergs sida och i nät av Kjellberg tyvärr, och nu är hon illa ute i den här första omgången. För nu har Diakono 7-9 och Kjellberg har 7, och nu är det bara 2 bollar bort att rumänskan ska gå vidare i turneringen, och Kjellberg har spelat färdigt i singelturneringen. Och det vore ju verkligen, verkligen, verkligen någonting som hon inte hade tänkt när hon gick in i den här turneringen. Serven från Kjellberg där, kort fram över nät, bra där när hon lurar motståndaren, men jättefint slag från rumänskan. Hon är omöjlig just nu, rumänskan, och då är det 3 stycken matchbollar för Rumänien att skicka Sverige ur den här damturneringen när det handlar om Stina Kjellberg. Då är allt hopp till Filippa Bergan på damsidan. Om det är så att Kjellberg inte nu lyckas rädda 3 stycken raka matchbollar, skulle hon inte lyckas med det, ja men då är det över i singelturneringen. Då får hon helt och hållet inrikta sig på mixturneringen, då spelar semifinal imorgon. Kjellberg ska serva. Där kommer serven. En lång serv den här gången. Bra backhandspel från Kjellberg. Men tyvärr så hinner hon inte med när Diakono spelar. Först på backhandsidan, sen på forehandsidan. Matchen över, turneringen över för, när det gäller singelspelet för Stina Kjellberg. Det blir förlust emot den här rumänskan. 11-7 till rumänskan i det avgörande sättet. Och Stina Kjellbergs turnering är över när det handlar om singelspelet. Hon spelade bort sina chanser de 2 första seten där hon bara tog totalt 9 poäng på de 2 seten. Och det duger ju inte om man ska gå vidare där i en internationell bordtennisturnering.
0: Men en medalj har hon ju alltså redan säkrat idag.
1: Mm, så är det ju. Och det är hon väl säkert glad över, även om jag tror när jag ska gå och intervjua henne här alldeles strax så tror jag inte hon kommer att lyfta det som jättehärligt ändå just nu.
0: Men det var tillsammans med Christian Karlsson tidigare idag.
1: Precis, så är det. De spelar semifinal imorgon klockan 20:20 för att ta sig till final. En enda gång har ett svenskt mixpar vunnit ett EM-guld. Det var Hans Alsén 1962. Så att det har ju gått en tid sedan Sverige vann ett mixt guld.
0: Kan man säga. Tack så länge, Patrik Ljunggren från Ljubljana. Nu till Hockeyallsvenskan igen, där AIK leder med 3-2 över Almtuna. Och SSK har ju också en 3-2-ledning.
2: Så är det, borta mot Kalmar. Det är lite drygt 3 minuter spelat av den tredje perioden och de minuterna har sett lite annorlunda ut än vad den andra perioden gjorde när det var väldigt mycket Södertälje som styrde och ställde hela perioden. Nu har det varit mer Kalmar här i inledningen, har tryckt tillbaka de vitröda gästerna. Ganska långa Kalmaranfall som nu när man etablerar sig i anfallszonen, och då kommer det att ställas lite mer krav ner mot Love Härenstam som har stridit bra här i början av perioden. Jag tror för Kalmar ser det nog viktigt att få en bra början här nu och kunna visa lite bättre spel, för publiken började känna sig lite missnöjd, lät det som här efter andra perioden, och det förstår jag. Nu är det ett jätteläge för Plato som skjuter Hampus Plato i Kalmar som skjuter till sist bredvid stolpen ner hos Härenstam. I ett bra läge, då kommer det nya bra lägen för Kalmar. Om man vänder rätt, Valmar Johansson, det är pucken framför Södertäljekassen och lite virrigt i SSK-försvaret nu när man nog bara får lyfta ut pucken nu och den glider över hela banan, men så hinner de sitta och bagenda upp den för Södertäljes del och då kan hans kompisar åka och byta. Jag tänkte på det när jag hörde förut om bordtennisen, vad det kan svänga i den här stan som ju var väldigt mycket bordtennis för 30 år sedan. Det är faktiskt nästan samma byggnad där vi sitter nu när Kalmar BTK vann sitt första SM-guld 1996. Då var det bordtennis som gällde i den här stan. Nu är den borta helt och hållet för Kalmars del och nu är det istället hockey som gäller och som binder publiken. Men de som är här, de är inte riktigt nöjda med det de ser. Nu är det Södertälje som har tagit över igen i den här matchdelen som är snart 5 minuter av den tredje perioden. Och det är ett jagande hemmalag, det är ett ledande bortalag och det är Södertälje som har 3-2.
3: Det är 11 minuter och 52 sekunder kvar utav den tredje perioden i Uppsala. Gränbyhallen, Almtuna tar emot AIK och det är gästerna, serieledaren och de helt suveräna AIK som leder med 3-2. De har 9 raka segrar. Så en seger idag, ja, matten kan ni göra själva. 10 raka skulle det då bli. Och det är ju en superstart på säsongen för AIK. De försöker nu att spela ett mer kontringsinriktat spel mot detta Almtuna som såklart måste jaga ett mål. Har inte riktigt hittat några spelvändningar än de för dagen vitgula AIK mot den borta sektion som de har här idag. En ganska välfylld sådan. Många har tagit sig till Gränbyhallen för att hålla på AIK. Almtuna, ja, och de har inte riktigt hittat spelet här i den tredje perioden. De hade ju ett powerplay men lyckades inte utnyttja det. Och det var så att tränaren i Almtuna, Marcus Ragnarsson, också tog en timeout för att snacka igenom med sitt lag om vad de ska göra de här sista minuterna. Det återstår 10,5 minut i matchen mellan Almtuna och AIK. AIK leder med 3-2.
0: Och Leksand leder med 2-0 över Vimmerby. Karlskoga leder med 3-0 över Östersund så här i mitten av den tredje perioden. Mora har 2-0 över Visby-Roman. Det är mellan Nybro och Oskarshamn. 1-2-ledning för Oskarshamn. Modo leder stort på bortaplan över Västerås. 6-2 till Modo. Och efter oss 21.40, då är det ju dags för Karlavagnen med Christian Olsson. Hallå där Christian.
4: Hej Alexander, hur är läget?
0: Ja, men det är väl jättebra en sån här kväll med hockey och bordtennis. Ja, vad har du för dig?
4: Jo, jag och alla andra som håller på att jobba med Karlavagnen den här kvällen laddar nu för att få igång vagnen, putsa den och göra den i ordning så den ska vara skön att åka med. Och ikväll ska vi ha det härligt, ljuvligt, roligt, färgglatt och fint i Karlavagnen. Men tänker många säkert just nu, varför tjatar han om det? Så är det ju ändå alltid i Karlavagnen. Jo, det är det ju. Fast ikväll är det ändå det lite extra. För vi ska snacka om när det gick vår väg. När det gick väldigt bra. När vi hade tur, flax, makterna på vår sida. När solen speglade sig i våra leende tandrader.
0: Oj.
4: Vad tänker du på då? Ring så snackar vi om det. 020 22 10 30. När log tillvaron sitt mest maximala leende mot dig? 020 22 10 30. Har du kanske vunnit på högsta vinsten i ett lotteri? Vann ditt lag SM-guld? Träffade du din själs älskade på ett tivoli när han krockade med dig när ni körde såna där aggressiva radiobilar och nu har ni garaget fullt där hemma med små lådbilar? När gick det väldigt bra? När blev det perfekt? Ring och berätta 020 22 10 30. Pluggade du som en häst och fick alla rätt på mattetentan och fick därför resestipendiet till Tahiti och där hittade du meningen med livet på en strand vid ett hav? Eller vad var det som hände när det gick så där mitt i prick bra? Känner du igen dig där, Alexander?
0: Inte så ofta, kan jag väl säga att det känns så i livet. Men alldeles nyss nu så var vi på semester i Alperna och då hade vi bokat ett väldigt litet hotellrum. Mm. Men när vi väl kommer dit så säger de att vi blev uppgraderade. Så när vi kommer in i rummet så är det först 2 badrum och sen 3 sovrum och wow. ett enormt vardagsrum och ett jättestort kök. Då känner man ändå att man hade lite tur.
4: Eller hur?
0: Ja.
4: Kan det bli bättre?
0: Och sen så kanske man inte behövt alla sovrummen.
4: Nej, men ändå, eller hur? Ja. Makterna på en sida. Det är ju ganska mycket snack om invasionskrig och prishöjningar och problem med regeringsbildning och sånt där. Mm. Det kan vara roligt med ett sånt här ämne. När det gick bra, tänkte vi här i Karlavagnen.
0: Det ser vi fram emot.
4: Ja,
0: hoppas 020, det går bra också.
4: 22 10 30 är numret. Ja, vi hoppas ju på det. och 21.40 börjar vi, och jag måste sluta prata snart, för annars är ju klockan snart 21.40. Ja, just det. Ja, vi hörs sen.
0: Hej då, Christian.
4: Hej då.
0: Om en liten stund, den programtiden vi har kvar, så ska vi höra mer från Valmans hockeyresa och Malmös tränare Thomas Kollar. Men nu ekonyheterna med Johan Westerberg.
5: Ja, och då startar jag utrikes, för Storbritanniens premiärminister Andy Burnham lovade ikväll fortsatt stöd till Ukraina. Vid ett möte i London så försäkrade premiärministern nämligen sin gäst, Ukrainas president Volodymyr Zelensky, om fortsatt brittiskt stöd, och meddelade även att leveranser av luftvärnsmissiler ska skyndas på ifrån den brittiska sidan. Inrikes så, för vården i norra delen av vårt land behöver stärkas, därför att kunna möta behoven vid stora händelser där många blir akut skadade, så som då krig. Och nu förbereder Socialstyrelsen beredskapssjukhus, de första i norra Sverige. Generaldirektör Björn Eriksson om vad det här innebär.
6: Konceptet beredskapssjukhus, det är inte bara ett sjukhus med hus och väggar, det är en förmåga. Och här krävs det att man har produkter som man kan arbeta, alltså sjukvårdsprodukter, läkemedel. Det krävs att man har kompetenser på plats, det krävs att man har transportkapaciteter. Hela den här förmågan ingår i det här konceptet beredskapssjukhus.
7: Socialstyrelsen utreder just nu på uppdrag av regeringen hur vården snabbt ska kunna hantera en stor ökning av akut skadade patienter. I arbetet prioriteras Sveriges norra vårdregioner i första hand. Även region Gotland och ostkusten pekas ut som strategiskt viktiga.
5: Reporter var P4 Jämtlands Lisa Johansson Wikberg. Avslutar med en riktig höjdare. Alpernas högsta berg Mont Blanc är nästan 2 meter högre nu än vid senaste mätningen 2023, där uppger lantmätare. Sen 2001 så mäter forskare bergstoppens höjd vartannat till vart tredje år, där för att försöka förstå hur klimatförändringar påverkar Alperna. Och berget, det mäter nu drygt 4800 meter. Täcket av is och snö varierar från år till år, varpå alltså också höjden varierar.
0: Och det var inte där jag var på min alpsemester.
5: Nej, inte riktigt så högt på den toppen.
0: Nej, tack så mycket, Johan. I Hockeyallsvenskan är det 3-2 till AIK mot Almtuna med 7 minuter kvar att spela ungefär. Och Södertälje leder över Kalmar med 3-2. Där är ju några minuter till som återstår. Men nu till Valmans hockeyresa igen och Malmös huvudtränare Thomas Kollar.
8: Jag pratar med lite folk runt i Hockeysverige. En sa, Thomas behärskar det gamla med det nya. Du ska få utveckla vad du tror det handlar om, ledarskapet som coach. Och en annan sa, jag tror han är en jäkligt dålig förlorare som det brinner till i roten på emellanåt.
9: Ja. Och det där med nya och gamla, jag vet egentligen inte riktigt vad det är. Eller jag vet ju vad det är, men jag tänker att ibland så överskattar man det nya. Jag har haft tränare som nu i efterhand, som jag inser har haft mycket av det nya redan för 20 år sedan, då man hittade vägar för varje individ och man pratade på ett visst sätt i vissa lägen och så vidare. Men jag tänker att det gamla är väl nog lite mer generaliserande, lite mer rakt på, lite mer, inte så detaljerat utan ganska stora penseldrag. Och det nya är väl kanske lite mer ingående, lite mer, man tar varje situation för vad den är och så försöker man bygga någon form av förståelse. Och gärna vill man ju förklara saker och ting väldigt pedagogiskt och tydligt så att det finns en tydlig tråd att gå efter. Och därifrån kan man då jobba utifrån den här tydligheten och man kan feedbacka på den. Och det var inte riktigt så för 25 år sedan. Då var det liksom, det här ska du kunna och det är bara att göra det. Så att jag vet inte om jag har det båda, det kanske jag har.
8: Har du någon förebild?
9: Ja, men som spelare finns... Fan, jag tror jag sa det någon annan intervju. Jag tror att man växte upp och hade många idoler. Jagr var ju en idol och bland annat. Mats Sundin från Sollentuna var ju en idol också. Väldigt lätt att liksom identifiera sig med honom för att han kom från Sollentuna. Det var väl där likheterna tog slut. Men jag tror att det är viktigt med förebilder och idoler. Jag tror att det är viktigt att kunna se upp till folk som någonstans har gjort en resa som man själv drömmer om att få göra. Jag hade Leffe Bork som tränare. Och när jag kan tänka tillbaka på den tiden så inser jag också att Leffe låg ganska mycket före sin tid. I hur han tänkte, i hur han resonerade, i hur han förde sig, hur han pratade, i hur han la upp saker och ting. Han gjorde det alltid med ett syfte. Jag upplever i alla fall, och nu är det så länge sedan jag hade Leffe, vi pratade 2001, va? Det är ju 25 år sedan. Men av det jag kommer ihåg så fanns det alltid ett syfte med det som framfördes och det som gjordes. Han hade ju en svart bok som han alltid tog fram då. Efter varje match så kom han in och så hade han feedback. Idag har vi ju video, va? Det är väl liksom, det är våran svarta bok och det blir väldigt tydligt. Men han hade sin svarta bok där han noterade varenda liten grej som hände på isen. Det kunde ha varit att du ramlade när du gjorde ditt första byte. Ja, då var du inte redo att spela. Eller vad det nu kan ha varit. Du knäppte inte hjälmen på värmningen. Då var du inte redo att spela. Alltså, det var många sådana här saker som han lade märke till. Och som vi idag kallar för kultur. Och vi pratar om beteenden. Och han var redan och touchade på det redan då. På ett sätt som man kan tycka är petiga, men när man lägger ihop alla de här små sakerna så bygger det faktiskt en helhet som kan fälla avgörande.
8: Vad drömmer du om?
9: Jag drömmer om att vinna. Det är väl det jag drömmer om, tänker jag.
8: Är det drivkraften?
9: Ja, men jag tror alla lag som ställer upp den 19 september på startlinjen har ju någon form av dröm, eller vision, eller målsättning för den delen, beroende lite på vart man är någonstans och vilka man är, att vinna. Jag vet, Djurgården pratade om att vinna guld redan förra året som nykomling, och jag kan väl tänka mig att det finns väl ingen annan målsättning för varken Frölunda, Skellefteå, eller Färjestad, eller Rögle, eller Brynäs, eller vilka vi nu än pratar om, att vinna. Och då att ha en annan dröm än att just vinna känns konstigt när vi tävlar mot dem som har det så tydligt, så att där någonstans skulle jag säga.
0: Malmös Thomas Kollar och Magnus Wahlman återkommer om en liten stund här i Sportextra i P4. Där vi nu tar oss till Hockeyallsvenskan, alltså serien under SHL där Kollar befinner sig. Kalmar har 2 och SSK har 3 med 10 minuter kvar att spela. Och det är ju samma siffror i den andra matchen vi följer.
3: I Uppsala och Almtuna mot AIK. Det är AIK som leder med 3-2. Det är 4,5 minuter kvar av den tredje perioden. Och AIK har nu haft en hel del längre anfall. Ett sådant som pågår nu också. Efter en vunnen offensiv tekning så parkerar man i den offensiva zonen upp med den på blå linjen. Schreiber med skottet går via Almtuna spelare och ut. Det är ju Almtuna som behöver jaga, men samtidigt har Almtuna varit ett väldigt bra kontringslag. Nu kommer de igen i en sån där omställning som går väldigt fort, men den känns ganska okontrollerad. När Lukas Westerlund försöker sig på en allt för svår dragning och pucken åker ner i hörnet, AIK får börja om. Det är ju ett AIK som har vunnit på många olika sätt under den här långa streaken som de har. De har vunnit 9 raka matcher, och bland annat är det ju matcher som har varit så här jämna, men att de har då hållit undan. Kommer de att göra det igen? Nu är det återigen AIK i anfallszonen, bara håller i pucken, spelar på ett enkelt sätt, skickar in pucken mot mål där det finns trafik, och samtliga puckar som studsar ut från målburen är det AIK-spelare som är först på i nuläget. 3,5 minuter kvar att spela. Antuna måste hitta på någonting, men de lyckas inte göra det, för AIK, de är så oerhört stabila i den offensiva zonen. De leder med 3-2. Det återstår 3,5 minut.
2: Två andra hockeyallsvenska lag med påbörjade vinstsviter är Kalmar och Södertälje. Kalmar har vunnit 3 raka, Södertälje 4 raka, och just nu tyder det på att det blir 5 raka för SSK, för det är fortfarande 3-2 för gästerna här i Kalmar, och nu är det då mindre än en halv period kvar att spela ordinarie matchtid i alla fall, och skillnaden mot andra perioden som var oerhört mycket Södertälje, så är det mycket, mycket mer Kalmar i den här tredje perioden. Jag tror knappast att Södertälje har haft ett riktigt allvarligt skott på mål under de här dryga 10 minuterna. Däremot har Kalmar haft ett par riktigt vassa lägen. Med lite tur och stor skicklighet så har Love Herrenstam hållit emot. Men det var en puck som man inte hade en susning om vad den var. Kom från kanten, och jag sätter priser på den där. Den studsade och for och var bara några centimeter ner och glida in över den vänstra stolproten. Men åkte förbi målet, och därav så stod det fortfarande 2-3. Nu har man rensat isen från, inte blod den här gången, utan från lite skruff som har kommit åkningen och nu är det då köra till 9,5 minut kvar och pucken är i Södertälje zon som så ofta i den här tredje perioden, men det är inte så himla många sylvassa möjligheter som bjuds på av ett tätt Södertälje försvar som nu vet att skulle man kunna vinna här, ja då är man ju fatt poängmässigt och med på allvar upp i de där topp 6 positionerna. Kommer Kalmar med bra fart in i anfallszonen, går runt buren och försöker hitta tillbaka mot Kim Johansson som står på blå linjen med klubban höjd, men han fick aldrig pucken och det blir kontring istället för SSK. Då får Kalmar målvakten Broschy göra en räddning. Det är nog den första riktiga i den här perioden och då är det en stunds anhämtning för Södertälje ifrån att bara försvara sig och nu istället i anfallszon. Dock bakom Kalmar målet, så där kommer det inte bli några Södertälje mål och sen hemmaspelare som går omkull. Dock ingen utvisning i det läget. Det kunde bli förödande nu naturligtvis om det blir utvisningar. Men det känslan är att Södertälje dödar tid väldigt bra utan att skapa något framåt. Så bara rusar klockan iväg. Då är det 8,5 minut kvar och det är fortfarande 2-3.
3: Det är 1.42 kvar i Uppsala. Gränbyhallen där Almtuna tar emot AIK. AIK leder med 3-2 och de har också kontrollerat slutet av den här tredje perioden. Det är som om Almtuna varje gång de åker på byte så hänger de på skridskorna. De bara lutar sig framåt för att ta sig ut i båset. De är helt slut efter att AIK snurrat runt i deras zon i ett helt byte. Så Almtuna, de måste hitta på något annat. Men den där timeouten, den har de redan tagit. Så frågan är hur de nu ska få ut det till sina mannar. Marcus Ragnarsson får göra ett jättejobb där i båset nu. Det är en tekning i neutral zon efter att AIK gått offside med 1 minut och 35 sekunder kvar att spela. AIK känns så trygga. Varje gång de har pucken i anfallszonen så kan de ha den i egentligen hur länge de vill, känns det som. Och kanske framförallt några av de skickliga nordamerikanerna, Scott Poley, Tyler Wessel, tänker jag mycket på då. De är så oerhört lugna med pucken och de är väldigt behagliga med den att se på också. Där så är det Almtuna som tar sig in i offensiv zon. Direkt sticker Hugo Hävelid. Almtuna spelar nu 6 man mot 5. Lyckas ändå inte hålla pucken i anfallszonen med 1 minut kvar att spela där. De måste hitta ett mål för AIK leder med 3-2. Nu är det 6 stycken rödklädda Almtuna-spelare på isen och skickar in pucken långt djupt ner till Viktor Brattström i AIK-målet att stoppa. Går pucken ut ur zon igen? Ja, den gör det. Bra jobbat av AIK-spelare, så skickar den sen mot mål, missar målet. Ingen icing eftersom att AIK-spelaren precis tog sig över den röda linjen. Almtuna får börja om i egen zon. Det är svårt för Forslund. Asplund tar sen över. De tar sig inte ut ur egen zon med 29 sekunder kvar att spela. De måste hitta ett sista läge i den här matchen. Nu skickar de en längre puck ner mot Viktor Brattström som bara slår undan. AIK-spelare flippar sen ut och då kan väl Tyler Wessel avgöra. AIK tar sin 10:e raka seger i hockeyallsvenskan. Tyler Wessel sätter 4-2 med 15 sekunder kvar att spela i öppen bur. Vad är amerikanens 3:e mål för säsongen? Det slutar 4-2 i Uppsala mest troligen om inte Almtuna hittar på något här de sista 15 sekunderna. Imponerande av AIK. 10:e raka segern alltså.
0: Avgjort är det mellan Karlskoga och Östersund. Matchen är slut. Karlskoga vann med 3-0. Slut också mellan Västerås och Modo. Modo vann med hela 6-2 i den matchen. Och förlorade, det gjorde ju Stina Kjellberg när det gäller bordtennis-EM i Slovenien.
10: Vilken dag det här blev. Stina Kjellberg lycka över den första EM-medaljen som bärgades vid lunchtid idag. Vi vet inte vilken valör det blir. Och sen utslagen i singelturneringen här på kvällskvisten. Vad tänker du kring dagen?
11: Det slutade ju tråkigt såklart. Jag visste att det skulle vara en tuff match. Det var ju väldigt tuff lottning jag fick. 50-50 match, vi brukar spela jämnt. Och det visar ju sig idag också att det, vem som helst av oss kunde vunnit. Men det var ju tråkigt att det inte blev jag.
10: Om vi tittar på de två första seten där du hade väldigt svårt, det såg lite passivt ut från sidan. Hur var det inombords under de seten och vad var det som gjorde att det kunde se ut så?
11: Men jag kom inte in i det riktigt som det kan vara i starten. Hittade väl inte mina första attacker som jag ville. De tycker jag hittar mer och mer desto längre matchen gick. Men jag missar fortfarande lite för enkla bollar ibland när jag får läge med forehand. De måste jag sätta, för då blir jag farlig på riktigt.
10: Ja, för du pratade om det inför matchen att forehandspelet skulle bli lite avgörande i den här matchen. Känner du att det också blev på det sättet?
11: Ja, delvis. Jag känner mig inte så himla bra i öppna spelet heller med backhand-backhand. Det känns som att hon hade lite övertag där. Det blev ganska äckligt spel med mycket så här felträffar och äckliga skruvar. Så det kändes aldrig riktigt bra.
10: Tufft att prata om det. Hoppas att vi möts imorgon igen efter mixed-semifinalen och då är det mungipon upp igen, va?
11: Absolut.
0: Äckligt spel, sa Stina Kjellberg till Patrik Ljunggren. Och nu, Patrik, är ju nästa svenska igång.
1: Den enda kvarvarande då på damsidan i den här turneringen, det är Filippa Bergand som möter italienska Gaia Monfardini. Och första set gick till italienskan 11-5, andra set till Filippa Bergand då med 11-7, och så är det fyra lika i det här tredje setet. Det här är en motståndare som Filippa Bergand ska kunna besegra. Det är också en motståndare som Filippa känner väldigt väl. De här två har spelat dubbel tillsammans, till exempel italienskan och hon, som har väldigt bra koll på varandra. Och det som är ännu mer positivt är att när det handlar om motståndet i en eventuell match imorgon för henne, så var det en liten skräll där. Vi hade nog trott att rumänskan Samara, rankad 37 i världen, skulle vara en motståndare där. Men hon blev utslagen av en turkiska Eseharak, rankad 118 i världen. Så det är ju en väg som är öppen för Filippa Bergand om hon nu skulle kunna ta hem den här matchen emot italienskan. Och det är ju väldigt ovisst just nu. Det är 1-1 i set och det står fem lika då i det tredje setet. Så att ovisst är ordet från pingisen.
0: Men avgjort mellan Almtuna och AIK, det blev 4-2 till serieledande AIK. Strax tillbaka till Kalmar mot Södertälje och slutminuterna där. Södertälje leder med 3-2. Den här kvällen är i full omgång i Hockeyallsvenskan.

0: Sång till min bästa vän med Victor Norén och Klara Söderberg. I Hockeyallsvenskan är det också slut nu mellan Mora och Visby-Roma. Det var Mora som vann med 3-0 och Oskarshamn besegrade Nybro med 3-2 på bortaplan. Slut nu också mellan Leksand och Vimmerby. 4-0 slutade den matchen. Men det pågår ju fortfarande. Det är några minuter kvar mellan Kalmar och Södertälje.
1: Ja, den matchen som blev lite senare än de andra efter en otäck smäll i den första perioden på Hugo Jonasson gjorde att det ligger lite efter tidsmässigt, men det är slutminuter även här nu och det är fortfarande 3-2 för Södertälje, alltså tredje perioden än så länge mållös och däremot inte chanslös på något vis. Kalmar har tryckt på, men det känns lite uddlöst och Södertälje känns som man har ganska bra grepp på hur sätt man ska spela för att få tiden att gå utan att blotta sig bakåt och ställa till alldeles så mycket för Love Härenstam. De har plockat målvakten i hemmalaget då, Brett Brochur, och för det är teckning i Södertälje zon. Det är 2 minuter kvar och det är till 14 sekunder och då är det ju oerhört viktigt förstås för Kalmar att få till sig en teckningsseger här och kunna sätta tryck ner mot Love Härenstam. Och Kalmar har en av seriens absolut bästa tekare i Marcus Limpar Lantz. Nyförvärv för året, en av 15 nya spelare i Kalmar som kom från Vimmerby senast. Nu är det dock inte han som får teka i det här läget utan man låter Elliot Ekmark som är minst lika vass som tekare ta hand om det där. Kan vara ett avgörande läge i matchen, sista möjlighet för Kalmar. Alltså ingen målvakt i hemmalaget, 3-2 för Södertälje, 2 minuter kvar och tekning till vänster om Love Härenstam och pucken är släppt och Kalmar vinner tekningen och pucken är i Kalmars ägo men långt ut vid sargen. Nu kommer ett läge och Härenstam får skicka upp blockhandsken och markera att den hade han koll på. Kalmar behåller trycket i anfallszon, fortfarande då 6 utspelare och det viner puckar, men de känns som en väldigt högt. Härenstam är lång, men han får nästan ducka ändå för de där, för de går jättehögt över ribban och då är det ingen större fara. Kalmar fortfarande med pucken i anfallszon, men långt ut vid sargen. Kommer in framför målet så kommer en styrning som är farlig från min vinkel i alla fall, även om Härenstam noterar att den där hade jag också koll på. Det kommer en hel del möjligheter nu, vi är nere i 1:30 kvar. Pucken balanseras på blålinjen, Kalmar behåller den i anfallszonen och försöker komma till skottläge, men Södertäljeförsvaret är kompakt fortfarande och håller emot. Jonathan Andersson på blålinjen försöker att hitta igenom och så kommer det en lång puck som glider precis bredvid stolpen som är då ett övergivet Kalmar-mål och då blir det ju icing och då är det nedsläpp i Södertäljezon igen med 1:21 kvar in med 6 nya Kalmar-spelare och fortsatt då 5 Södertälje men ingen målvakt i hemmalaget. 3-2 för Södertälje som har vänt på matchen. Det var 1-0 först och sen vände Kalmar till 2-1 efter första perioden. Det var en mycket stark andra period där Södertälje tog ledningen och där är vi fortfarande. Teckning går till höger om Härenstam nu och då är det Mattias Vigli för Kalmars del mot Mosito Bagenda för Södertälje. Daniel Mosito Bagenda som gjorde första målet i matchen efter bara några minuter. Och teckningen är vunnen från Kalmars sida men inte någon riktig ordning med pucken. De kan istället möjligen lyftas ut via RL och det lyckas han också med. Och då är det istället Kalmar som får börja om i egen zon. Bara dryga minuten kvar. Ska det bli 5:e raka segern för Södertälje som har haft en liten motig start på säsongen. Högt tippade men nu har man hittat formen. Och kom pucken i mål för Kalmar och då är det kvitterat. Från mycket nära håll så kan det vara just Vigli som gör det där målet, han som tekade och den är i alla fall inne bakom Love Härenstam 1 minut och 1 sekund kvar. Och visst är det så, Mattias Vigli, hans första mål för säsongen och han är ute och gör high five med handskarna på då mot målvakten Brochy och då kan vi nog se fram emot en intensiv slutminut. Vilket lag vill mest vinna på 3 poäng eller ska man vara nöjda med att ta en var och sen då köra en bonuspoängsminut där nere nu som ska få den extra? Ja, det vet vi om en liten stund. 1 minut och 1 sekund är det kvar av ordinarie matchtid. Åh, numera 3-3.
0: Det är avgjort i övrigt. Oskarshamn vann med 3-2 över Nybro. AIK besegrade Antuna med 4-2. Leksand vann över Vimmerby med 4-0. Karlskoga besegrade Östersund med 3-0. Och Mora vann över Visby-Roma med 3-0. Västerås-Modo slutade 2-0.

0: 2-6 seger för Modo. I Hockeyallsvenskans tabell så leder AIK på 30 poäng, Leksand har 29 och Modo på tredje platsen har 23 poäng. Men där bakom jagar ju Kalmar och Södertälje.
1: Så är det, just nu har de då varsin poäng efter den där kvitteringen från Wigler. Det är Kalmar som trycker på i anfallszonen och den där pucken var ganska nära målet. Det är bara sekunder kvar och Härenstam får lägga både handskar och sig själv på pucken för att få slut på allt rafsande och grejande där framför och för att få tag i pucken. Och det kommer att bli en teckning i Södertäljes zon. Ska det här rinna Södertälje ur händerna trots allt? Man känns som att man har haft ett väldigt bra grepp på händelserna under hela perioden. Men det där var ju en tuff situation förstås som gjorde att det blev då 3-3. 41 sekunder kvar. Givetvis är Broschyr tillbaka nu i Kalmar-målet och då är det ju 5-5 spel med en teckning till vänster om Love Härenstam. Prestige i det här mötet, till 40 mil mellan städerna, men det är mycket som har byggts upp genom åren just mellan Kalmar och Södertälje efter att SSK har slagit ut Kalmar 2 år i rad i kvartsfinal. Så vill Kalmar ha revansch, just nu så är det en halv sån, även om det då är bara en poäng i matchen, men vill nog inte förlora det här inför kommande slutspel. Nu är det bara 25 sekunder kvar, pucken ut för sargen, händer inga större farligheter där. Kalmar försöker möjligen på ett halvhjärtat avgörande anfall här nu. Det är bara 15 sekunder kvar. Känslan är nog att det här blir en förlängning för nu är spelarna åker omkring bara och lallar. Och nu vill man ha slut på det här och så ska man då gå vidare med fördelningen av bonuspoängen. Där hör vi tutan som låter ungefär lika bra den här perioden. Det är fortfarande 3-3 då som gäller och om en liten stund så plockar man bort lite spelare och sen ska man avgöra vem ska få med sig en bonuspoäng i matchen. Just nu har man delat på potten ett var.
0: Vi passar på att lyssna på den sista delen i Magnus Wahlmans möte med Malmös tränare Thomas Kollar.
2: Om det inte hade blivit sport och ishockey, vad hade du gjort då?
3: Jag kanske hade jobbat som lärare. Lärare eller journalist. Jag kunde sitta och skriva massa texter när jag var liten. Jag fick en skrivmaskin. Datorer fanns inte i den utsträckningen. Så då kunde jag sitta och skriva matchreferat hemma. Och då ska vi tillägga att de här matchreferaten var enbart uppbyggda på själva matchstatistiken. Det var ingenting med matchen i sig. Utan jag kunde hitta på då egna referat utifrån vem som gjorde mål och vem som gjorde assist. Och om det var utvisning eller inte utvisning. Kunde jag sitta hemma och skriva. Så fick mamma det. Så tog hon dem till jobbet och visade det för sina kollegor. För jag hade gjort det. Så att, men jag säger väl att det är väl journalist då, eller lärare.
2: Det har varit många år i ishockeyn. Vad kommer du att vara om 10 år tror du?
3: Jag hoppas att jag är kvar inom hockeyn. Jag hoppas att jag får fortsätta göra det jag... Det jag älskar och det att jobba med den här sporten för att den ger så himla mycket. Jag tycker någonstans att det finns en del i vår värld, i hockeyvärlden som gärna belyser hur dåligt allting är med hockeyn. Man kan skriva böcker och allt vad det är. Jag tycker att det finns så mycket fint med den här sporten. Jag tycker att det finns så mycket uppsida. Jag tycker att det finns en fostrande del i det här. Jag tycker att det finns ett samhällsengagemang där vi är unga människor en hopp och en dröm om en bättre framtid och kanske få leva sin dröm. Det tycker jag man ska belysa. Det är någonting fint.
2: Hustru, gift sedan många år. 3 barn. Hur är du som förälder?
3: Ja, jag vet inte. Det är väl klart att när tiden har gått och min äldsta är 18 så kan jag ibland se tillbaka på tiden att jag har ägnat väldigt mycket tid åt det här. Och jag vet att mina barn mår bra idag och de har en bra barndom. Men ibland så kan man få dåligt samvete över att man har lagt ganska mycket tid på sitt jobb.
2: Har du blivit en skåning nu? Eller finns känslan för Stockholm kvar fortfarande efter många år?
3: Det finns någonting speciellt när man går på Stockholm central. Man tar den här Arlanda Express från flygplatsen. Och det väcks någonting i en tillbaka, den här känslan, den här lukterna. Jag och Oskar Sten bodde i Sollentuna båda två. Vi pendlade väldigt mycket. Jag tog bussen till pendeln, och så tog vi pendeln in till centralen, och så tog vi därifrån, gick vi då den hela gången till gröna linjen, och så tog vi tunnelbanan till hovet. Och det finns någonting med den energin som gör att det väcks en hemkänsla varje gång man går där. Men någonstans har vi bott här nu, vad blir det, 15 år i Malmö. Och mina barn har byggt någon form av bas här, och även jag och Jessica. Så att just nu är Malmö hemma.
2: Vilka blir svenska mästare i ishockey på herrsidan våren 2027?
3: Ja. Ja, vilken fråga. Det är ju jämnt och det är tajt. Och jag vet faktiskt inte. Skellefteå ser starka ut.
2: Ja, men då stoppar vi där. Du säger Skellefteå igen.
3: Jag vill ju gärna säga Malmö också. Så att,
2: men... Jag tar med Malmö också. Etta Kristoffer. Skellefteå och Malmö i finalen i vår. Är det någonting jag har glömt?
3: Det jag sa var i början att jag hade några dolda talanger. Kommer du ihåg det? Jag är en jävel på fickparkera också. Det är en dold talang som inte folket vet om. Men det är väl det då.
2: Och du, innan vi skiljs åt. Min bil står lite... Vad heter gatan här utanför arenan?
3: Hylje Boulevard.
2: Ja, precis. Min bil står där, intryckt mellan två andra.
3: Jag är grym på fickparkera, så det löser jag utan problem.
2: Tack för ett trevligt möte, Thomas.
3: Tack själv.
0: Magnus Wahlman hade träffat Malmös Thomas Kollar, och flera avsnitt av Wahlmans hockeyresa kommer att dyka upp i podden Radiosporten Hockey under vintern.
4: Damallsvenska jumbon IK Uppsala meddelar under kvällen att de kommer lägga ner sin elitverksamhet. Det här kom inte som någon chock för en av spelarna, Saga Fredgren.
5: Alltså, självklart är det ju supertråkigt. Både för... om en oss, men också hela om en föreningen, alla flicklag och om en alla som jobbat för att det ska hålla. Så det är ju självklart väldigt tråkigt.
6: Hur snackar ni spelare med varandra om det här då?
5: Ja, alltså vi har ju ändå vetat om det ganska länge att det är lite ekonomisk kris, om man säger så. Och redan i somras så avgick vår tränare som också var sportchef, men även vår klubbchef, på grund av att man ville sänka kostnaderna. Så man har ju vetat ganska länge att det ser lite mörkt ut. Men sen har vi aldrig fått det bekräftat vad som kommer hända, vilket vi nu har fått.
6: Och hur fick ni beskedet då?
5: Nej, men vi hade träning idag, och sen efter träningen så hade vi ett inplanerat möte där vi gick igenom vad som kommer att hända liksom, och vad klubben har åstadkommit under dessa 10 år. Men att det, om det inte finns så lång... siktig hållbar grund för att fortsätta elitverksamheten efter denna säsong.
6: Vad var det för känslor som kom upp då på mötet?
5: Alltså, i och med att vi har vetat det ändå ganska länge, eller har haft tankar om det, så kom det inte som en chock. Men ja, jag vet inte, det blir så här, ja, det är väldigt tråkigt som sagt.
4: Sa Saga Fredgren till reporter Elin Fredriksson på P4 Väst.
1: Det blev Kalmar som fick sista ordet i det hockeyallsvenska toppmötet med Södertälje. I förlängningen så är det Christian Felton som avgör i spelformen numerärt överläge, eftersom Södertälje drog på sig en utvisning i det här spelet 3-3, och då avgjorde Kalmar som tar med sig 2 poäng. Södertälje får en, var bara en minut ifrån att få full pott. I stället Kalmar som tar 2 poäng och får en viss revansch på fjolårets utträde i kvartsfinal. Slut Kalmar 4-3 mot Södertälje.
0: Och på fredag då startar en ny säsong utav bandyns högsta serie.
7: Det finns en tydlig favorit till SM-guldet till bandy när elitserien på här sidan drar igång nu på fredag. Det menar Radiosportens expert Andreas Bergvall.
8: Espen är för mig solklara favoriter. De har ingen möjlighet att vara gamla Espen när de försöker gömma sig undan favoritskapet. Utan vinner man SM-guld och sen följer upp med att vinna Svenska Kuppen här för någon vecka sedan, så... Nej, så går det inte att ha dem någon annanstans. De ser väldigt, väldigt bra ut.
7: Så efter många år av jakt av ett annat lag så är det nu Edsbyn som är där uppe i topp?
8: Ja, men jag tycker det. Villa har alltid varit där nu på väldigt många år. De har tappat Kristoffer Edlund. Joel Broberg gick sönder i ett tidigt läge här. Och det är ju två världsstjärnor som Villa har tappat där. Så att det är klart att det är stridbara förluster. Men samtidigt kan man komma ihåg att jag har blivit imponerad av Villa på försäsongen. Och framförallt i slutspelet av Svenska Cupen.
7: Och utöver Villa, vilka ser du som utmanare till SM-guldet?
8: Ja, men det har vi faktiskt några stycken. Jag skulle vilja säga Bollnäs. Ser också bra ut. Simon Jansson, Erik Pettersson. Hittar de en kemi där, de kommer att funka bra ihop. Så kommer de att leverera mål framåt. Och då gäller det bara för dem längst bak och se till så att det inte rasar in lika många. Men där har vi en. Vetlanda har också plockat på sig bra med spelare. Bra folk. Det jag funderar lite på i Vetlanda, det är väl mest liksom... Hur ska man fördela spelet? Håller deras försvar lika bra standard som deras anfall? Och det är väl där jag är lite tveksam till att Vetlanda ska vara den främsta utmanaren, men högt upp är de.
0: Bandyexpert Andreas Bergvall och reporter Emanuel Nashed hör ni mer av i appen. På fredag startade med ny bordtennis, Patrik.
9: Fyra svenska herrspelare vidare till andra omgången. Som det ser ut nu blir det ingen damspelare. Stina Kjellberg i utslagen. Filippa Bergand underläge 3-2 i matchen mot italienskan. Måste alltså vinna två raka set för att gå vidare som läget är just nu.
4: Riktig stjärnsmäll just nu i Champions League-fotbollen. Manchester City ligger under på hemmaplan med 3-0 mot PSG. Bara en bit in i den första halvleken. All anledning att surfa in på Radiosportens sajt eller i appen för att följa målservice
0: där. Där jobbar Martin Hedberg och Elina Hof vidare. Ljudtekniker den här kvällen har Jakob Laller och Lotta Linderar varit. Och i studion har ni hört William Walletoft och Alexander Lundholm. Vi är tillbaka om en halvtimme med en nyhetsuppdatering. Men nu lämnar vi till Karla Wagnen och Christian Olsson. Lycka till!
10: Hej! Här kommer Karlavagnen susande. Varmt, väldigt varmt välkomna, hela hoppet till midnatt. Ikväll ska vi snacka om när det gått väldigt bra. När vi haft medgång, när allt varit härligt. När vi hade tur, flax, makterna på vår sida helt enkelt. Vad tänker du på då? Ring så snackar vi om det. 020 22 10 30. När log tillvaron sitt allra finaste leende mot dig? 020 22 10 30. Vad var det som hände? Hade du vunnit högsta vinsten i ett lotteri? Vann ditt lag SM-guld? Träffade du din själs älskare på ett tivoli i slänggungan och sedan dess har det svängt så himla gott hos er? Tappade du bort grannens hund Tjorven som du skulle passa? Men lyckligtvis kunde Tjorven vägen hem alldeles själv. När gick det väldigt bra? 020 22 10 30.

0: Chapel Roan, good luck babe.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll sysslar med de där sköna gångerna det gått riktigt bra. När lyckan och turen varit på vår sida. Vad är det du kommer att tänka på då? Ring och berätta 020 22 10 30. När gick det riktigt bra? När kunde du utbrista, åh vad härligt. Alldeles perfekt, mitt i prick. Ring så snackar vi om det. 020 22 10 30. Tappade du klockan kanske? Den där som du ärvt av farmor på bussen? Blev superledsen såklart. Men vips hade någon vänlig själ lämnat in den på hittegodsavdelningen så du fick tillbaka den. Pluggade du som en häst? Fick alla rätt på kemiprovet? Fick därför ett resestipendie i slutet av terminen? Åkte till Tahiti? Upptäckte lyckan i livet på en strand vid ett hav? Har du fått ärva grannens häst, den som du tittat så längtansfullt på så länge, men ni hade ju inte råd med en häst. Men så tröttnade hon och frågade dig och ja, såklart, sa du. När hade du tur? När var lyckan på din sida? Ring och berätta. Ring till Karlavagnen 020 22 10 30. Du kan också skriva såklart via mejlen karlavagnen@sverigesradio.se och på våra sociala medier som alltid finns där till din tjänst i ur och skur, morgon som kväll. I telefonen nu Lars i Göteborg. Hallå Lars.
2: Tjena Christian.
0: Hur är läget?
2: Jo då, det är kanon.
0: Vad roligt. Brukar du ha tur? Ja. Brukar du ha lycka med dig?
2: Ja, men det är liksom, vad säger man? Det är liksom det går i vågor, tycker jag. Så. Mm.
0: Ja. Vad är det du tänker på nu då, kring kvällens ämne? När hade du dunderflytt?
2: Ja, verkligen flytt hade jag typ 2011.
0: Ja.
2: Då jag är lite spelare, typ på Stryktips och Europatips.
0: Mm, en krydda i tillvaron.
2: Ja, precis. Jo, men det är i och med att jag håller på mycket med idrott och även med mina barn. Och jag har 4 barn och alla håller på med idrott. Och vad det nu innebär då, det, man reser landet och rika runt och hit och dit. Och, så att, sport
0: är grejen för dig.
2: Ja, det är grejen för mig, absolut.
0: Vad var det som hände då 2011?
2: Jo, ja, men 2011 så gick jag som vanligt då ner till butiken som ligger runt hörnan där jag bor. Och hade gjort ett system då för 64 kronor. Mm. Och lämnade in den och tjatade med gubban i butiken och hit och dit. Och, ja, det var lite trevlig, men det var lite trevlig mötesplats.
0: Ja, som man gör.
2: Varje helg då. Mm. Varje helg då liksom. Och så sa vi hej då och så gick jag upp och satte vi på klockan 1 och liksom det fanns matcher då på tv liksom, olika matcher, höger och vänster och så var det som jag fick en känsla bara när jag hade 64 år, det stämde liksom inte riktigt för mig i huvudet. Och jag ligger då i soffan och tittar på en match och så gör jag en ny rad.
0: Ja.
2: För 98 kronor liksom.
0: Ja. Och så måste du ner igen till butiken och få in den?
2: Jajamensan. Då sprang jag ner liksom till butiken.
0: Ja, för det var snart spelstopp som det heter.
2: Det var spelstopp.
0: Ja. Raden måste in.
2: 14.59 skulle raden in.
0: Ja.
2: Och detta var Europatipset då, inte Stryktipset, utan Europatipset.
0: Ja.
2: Och när jag kommer in då så står... Ja, men det var ju stopp alltihopa nästan, tyckte de. Och han som ägde butiken stod och tjöt med andra människor och tänkte, men kom igen nu Roger, säger jag. Kom igen!
0: Du var lite irriterad där, Lars.
2: Ja, jag blev det. Ja. Jag ville få in det här jäkla raden. Ja. Kom igen! Och då var det 20 sekunder kvar.
0: Men fick du in den?
2: Japp, jag fick in det.
0: Puff, vad skönt. Ja. Och vad hände sen då?
2: Nej, men då så tjatade jag lite vidare med dem där. Så sa vi återigen då, vi syns på måndag eller bla bla.
0: Ja.
2: Så jag gick hem och så fortsatte med mitt hemma en stund. Och så följde inte så mycket raden egentligen, utan jag tvättade. och ja, sprang ner upp och ner i tvättstugan och så kom jag liksom, jag kom inte på det då, utan jag somnade av helt enkelt i soffan efter tvätten och alltihopa och
0: ja.
2: Ja, men alltså,
0: det är skönt läge ändå.
2: Ja, det är skönt. Ja, absolut, ja. Absolut. Och fotboll och ja. Mm. Så det var underbart.
0: När vaknade men, du då?
2: Då vaknade jag liksom när klockan var 1:30. Shit, tänkte jag. Jag har glömt tvätten.
0: Oj, mitt i natten, ja. Just
2: ja, mitt i natten, ja. Så fick jag springa och hämta tvätten. Mm. Upp med den. Och då kom jag ju på då att jag har liksom min rad.
0: Hur gick det med den, ja?
2: Ja, hur gick det med den, ja? Mm. Så kollade jag på telefonen då. Och det tittade det som, jaha, stämmer det eller? Kanon. Du kanon.
0: Ja.
2: Nej, men då blev det 772.
0: 772 kronor?
2: Ja, det blev det inte, utan 772 000.
0: Vann du 772 000?
2: Ja.
0: Och det är ju perfekt att upptäcka mitt i natten, gissar jag, som hade vunnit någonting.
2: Ja, det blev ingen sum där överhuvudtaget.
0: Nej. Hur många gånger var du tvungen att kolla raden för att se om det verkligen stämde?
2: Ja, jag lovar dig. Ja, det, ja, men absolut. Alltså det kollade jag fram till klockan var 6-7.
0: Vad gjorde
2: och
0: du då?
2: Fram till klockan var 9.
0: Ja.
2: När de öppnade igen.
0: I butiken, ja. Spelbutiken.
2: Jajamensan.
0: Ja. Vad sa de då, gubbarna som stod och tjatade? För det gjorde de ju som vanligt då också antagligen.
2: Ja, men egentligen var det inte så, utan jag höll det hemligt.
0: Aha.
2: Ja. Och så när jag kommer ner i butiken på måndag, tisdag där, så undrar alla vem som har vunnit. Och ja, för ja, det kommer ju, du vet, det kommer ju sådana här medlemmar från Svenska Spel då liksom, att
0: någon har vunnit, ja just det, i butiken.
2: Ja, precis, ja. Precis. Och jag var ju tyst.
0: Jaha, tänkte men, du skulle vara roligt.
2: Nej, men på något jäkla sätt så, han som ägde butiken,
0: ja,
2: det måste vara du liksom. Och det kommer ju fram till slut då, i butiken då.
0: Ja. Och då blir de glada för dig förstås.
2: Ja, självklart. Det var högsta vinsten i butiken.
0: Och den lämnade du in med 20 sekunder till godo. Sen hade det varit för sent. Vilken himla fin prestation, Lars. Vad gjorde du med alla pengarna?
2: Det blev en vad heter det? Det blev det första blev en musikanläggning till min son då. Som då var diskjockey. Ja, så han fick en, så att han fick en riktiga grejer. Och så blev det då en ny vad heter det nu då? Nej, men alltså det,
0: en resa kanske?
2: Nej, det var en huset.
0: Jaha, en markis.
2: Nej, en
0: hushållsmixer.
2: Nej.
0: En hund, en dvärgtax.
2: Nej, men sluta nu. Jag blev fan, jag är galen här. Aha. Jag blev så nervös.
0: Var det en maskin, Lars? Eller vad kan det ha varit?
2: Nej. Det var en panna var det, ljuset.
0: Ja, just det, bergvärme.
2: Ja. Typ. Nej, inte bergvärme, utan nej, men en vanlig panna som har gått sönder för dem.
0: Ja, det är ju perfekt. Också någon släkting som fick hjälp av det där helt enkelt.
2: Det var min dotter och min son då fick liksom sin musikanläggning och sen gick ju pengarna till annat också då.
0: Såklart. Men du, var skönt att ha sån maximal tur. För det var det ju ändå där. Att du hann få in raden. Sen var det ju skickligt av dig att du lyckades knoppa ihop rätt rad naturligtvis.
2: Men det var en känsla som jag fick.
0: Då gick ju verkligen allt din väg.
2: Ja, det kan man säga.
0: Precis det som är kvällens tema i Karlavagnen. Vad roligt, Lars.
2: Men vad jag ska säga det sista, det var att det kom precis när det behövdes.
0: Ja, ännu bättre ju.
2: Ja.
0: Ja. Då gick allt din väg. Sicken härlig historia, Lars. Ha det så gott och lycka till med tippandet framöver också.
2: Ja, tack så jättemycket.
0: Ha det bra. Hej då.
2: Ja, ha det gott.
0: Hej då. Hej. 020 22 10 30.

0: I charkbutiken i Västra Göteborg, precis vid rondellen, så tronar ostar och korvar och kotlettrader. Och mitt ibland allt detta så presiderar charkpetra. Hej Petra.
1: Hej, hej.
0: Hur är din dag idag?
1: Du, den är bara bra.
0: Du, märker du av att det är räkmackans dag idag?
1: Vi har inte så mycket tryck här på räkmackans dag faktiskt.
0: Här är alldeles tomt.
1: Ja, här finns inte en räka att uppnå faktiskt.
0: Nej, vi tänker att det översätter vi ämnesmässigt in i Karlavagnen till då gick det riktigt bra, då hade jag flyt, då sken solen i mina ögon. Vad tänker du på då när det gick riktigt bra?
1: Jag satt ju i en liten explosion på Andra Långgatan för några år sedan på en restaurang. På
0: en krog.
1: På en pub kan man väl kalla
0: pub,
1: det för. Ja. Och vi satt, jag och min gamla kollega, vi satt ungefär 1,5 meter ifrån där bomben placerades då inne på toaletten. Så att hela lokalen var i princip i små flisor.
0: Det är helt osannolikt, för ni var inte det vad jag förstår.
1: Nej. Lite glassplitter i hårbotten och jag tappar hörsel på ena örat. Men annars så höll jag mig intakt.
0: Har du fått tillbaka hörseln?
1: Nej, det har jag inte fått.
0: Men glassplittret är borta?
1: Det är borta sedan länge.
0: Fick du också en chock?
1: Ja, absolut. Jag hade rätt svårt att sova i en hel vecka efteråt. För att varenda gång jag somnade så hörde jag den här smällen hela tiden. Liksom, att det, och så hoppade jag till så när jag somnade liksom. Så det var, jag blev lite påverkad utav det.
0: Det är klart man blir rädd när man sitter mitt i en bombexplosion.
1: Ja, det är inte riktigt vad man förväntar sig första dagen på semestern en måndag klockan 7 liksom.
0: Vad sa polisen när de kom?
1: Och jag önskar att jag minns det ens en gång, för att jag stod i förhör med poliser ganska länge efteråt. Där de frågade vad vi hade sett och om vi kunde ge något signalement och såna här saker. Och jag var ju helt, fattade inte riktigt vad det var som hade hänt egentligen. Förrän lite senare då liksom, när det kom över mig som en bomb istället. Och jag blev liksom att det här kunde gått riktigt jäkla illa liksom.
0: Posttraumatisk stress.
1: Det kan man kalla det för.
0: Du, ni gick inte sönder. Det var ju ingen som blev skadad, vad jag minns, va?
1: Nej, precis. Det var lite skärsår och såna saker ifrån glas och såna. Men,
0: ja, det är klart det är ju skador, men inga allvarliga skador.
1: Nej, precis.
0: Förutom det du nyss berättade kanske. Men du, lokalen, sakerna där, hur gick det med dem?
1: Ja, det var inte mycket som var helt... alla fönsterrutor ut emot gatan var ju... De låg ju i splitter på gatan och en bra bit ut. Och toaletten in emot närliggande restaurang då stod liksom som en båge in där. Så att det blev total renovering på hela lokalen liksom.
0: Men vilken total chock!
1: Ja, absolut.
0: Och då klarade du dig i stort sett helt och hållet?
1: Ja, som på en räkmacka.
0: Då gick det riktigt, riktigt bra ju.
1: Ja, det gjorde det.
0: Vilken berättelse. Tack så mycket, Schark Petra.
1: Ja, tack så mycket.
2: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll sysslar med de där gångerna när vi haft tur. När saker och ting varit på vår sida. Det är ju räkmackans dag idag. Och det översätter vi då, som vi nu sa, jag och Schark Petra, i just det här temat. När det gått riktigt bra. När lyckan och turen varit på vår sida. Vad var det som hände dig då? Ring och berätta. 020 22 10 30. Här är P4. Nu dags för senaste nytt från Ekot. Det är Veronica Mitrevska som pratar.
3: Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch sa i en intervju med Ekot igår att det pågår samtal om möjligheten att få till en mittenhöger regering. Statsminister Ulf Kristersson är förtegen om vad han gör i det här avseendet.
4: Därför jag tycker inte att ni behöver veta exakt vilka samtal jag för, utan jag för samtal som jag tror skulle kunna på något vis vara konstruktiva i något läge. Men de samtalen håller jag med de personer jag har de samtalen, inte mer.
5: Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson meddelade ju igår att hon just nu inte ser några förutsättningar att bilda en regering. På torsdag kommer en statsministeromröstning om henne ändå att genomföras i riksdagen där hon förväntas falla. Efter det beskedet sa Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch i en intervju i Ekot att det pågår samtal om möjligheterna att få till en mitten-höger-regering.
6: Jag tror att det finns en väg framåt, men den jobbar jag för direkt med de parter som är involverade.
5: Enligt Ebba Busch finns en bred majoritet i riksdagen för en blå ekonomisk politik. Men att få till ett regeringsunderlag på hennes sida är inte enkelt. Centerpartiet accepterar ju inget samarbete med Sverigedemokraterna. Ulf Kristersson igen.
4: Alla vet att om det finns förutsättningar för en icke-socialistisk regering, då vet hela svenska folket och ni vet att då är jag beredd att pröva de förutsättningarna. Men hittills har det inte funnits, och så länge mandatfördelningen är 176 som entydigt pekar på en socialdemokratiskt ledd regering, då är det där man måste söka svaret också.
5: Moderatledaren Ulf Kristersson pekar på en ytterst komplicerad regeringsbildning.
4: Allt är osannolikt just nu. Alla lösningar är just helt osannolika. Och jag har sagt några gånger att det enda som jag tror är ännu mer osannolikt är att Sverige aldrig mer får en regering.
3: Reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. Sverige säger nej till det senaste kompromissförslaget om EUs långtidsbudget för 2028 till 2034. Statsminister Ulf Kristersson säger efter dagens möte i riksdagens EU-nämnd att Sverige är långt ifrån att acceptera förslaget som enligt regeringen skulle höja den svenska EU-avgiften med 60%. Riksdagen står bakom regeringens linje. I tyska Hamburg inleddes idag rättegången mot en ukrainsk officer som misstänks ha lett sabotaget mot gasledningarna Nord Stream i Östersjön 2022. Vår Tysklands korrespondent Katarina von Arndt satt med inne i rättssalen.
7: Ja, idag så har åklagaren presenterat sitt åtal och då menar han då att den här åtalade ukrainske mannen är skyldig till att ha lett operationen som sprängde Nord Stream-ledningarna. Och det handlar om flera brottsrubriceringar men bland annat sabotage och krigsbrott.
3: Och hur ställer sig den misstänkte till anklagelserna?
7: Han har inte sagt någonting, alltså varken om han är skyldig eller inte. Och han vill inte då säga om han har deltagit på något sätt i den här sprängningen. Eller heller inte om den har varit sanktionerad från något politiskt håll som åklagaren också påstod. Och hans advokater som yttrade sig efter förhandlingarna idag sa att den här tystnaden den beror på att han var militär och därför inte får yttra sig om de operationer som han medverkar i. Nicola Canestrini som är en av de tre advokaterna som sa så här.
8: This is the dilemma of the lawyers because you need to defend somebody who is not capable to defend himself by his own. Because let's say he has an alibi. He was on another secret operation. How can we prove that if he's denied to tell us as defense attorneys where he was and which witnesses we could summon here before the court?
7: Ja, han säger ju här att hur ska de kunna försvara honom när han inte ens kan säga vad han har varit eller gjort, vad han har gjort. Tänk om han var på en hemlig operation precis just då och kan inte berätta det. Så att de menar ju advokaten att man bör avsluta den här processen på grund av bland annat det här.
3: Tysklands korrespondent Katarina von Arndt intervjuades av Julia Brynolfsson. Storbritanniens premiärminister Andy Burnham lovar fortsatt stöd till Ukraina. Vid ett möte i London idag försäkrade premiärministern Ukrainas president Volodymyr Zelensky om fortsatt brittisk stöd och meddelade att leveranserna av luftvärnsmissiler ska skyndas på. Besöket sker efter att USAs president Donald Trump uppmanat Zelensky att lämna posten. Samtidigt uppger ukrainska myndigheter att ryska anfall slagit ut elförsörjningen för omkring 600 000 människor. Färre svenskar är oroliga för brottsligheten i Sverige. Det visar den nya nationella trygghetsundersökningen från Brottsförebyggande rådet. 15-åriga Knut Sjöberg i Farsta i södra Stockholm var mer oroad förut.
9: Om man tänker några år tillbaka, runt 2023, så var det en del skit som hände i Farsta. Det var lite skjutningar och sånt med någon som gick i skolan. Men sen dess har det blivit mycket bättre. Inte lika mycket liksom, skit.
10: Kompisen Alexa Danchak håller med.
11: Alltså det är mycket lugnare. Men i slutet av september har jag hört att det var mordförsök. Så nu blir man kanske lite mer stressad.
10: Sen förra året har andelen svenskar som oroar sig mycket över brottsligheten i samhället sjunkit från 54 till 45%. En ovanligt stor förändring på så kort tid. Brås utredare Hilma Gustafsson ger en möjlig förklaring.
12: De senaste 10 åren har vi ju sett en ökande oro över brottsligheten samtidigt som det rapporteras allt mer om skjutningar och gängkriminalitet. Och nu ser vi då istället att det rapporteras mindre om den här typen av brottslighet, och då ser vi samtidigt att den generella oron minskar.
10: Örjan Ekstrand, som driver en blomsterhandel i Farsta centrum där två personer dog och fyra skadades i en gängrelaterad massskjutning 2023, delar den bilden.
13: Men det känns ju bättre nu än för ett par år sedan. Det känns som det rapporteras inte lika mycket om det, därför tror man inte att det händer lika mycket.
3: Reporter Hugo Bernard. Påve Leo den 14 har kunnat lämna sjukbädden för en promenad efter gårdagens canceroperation, det meddelar Vatikanen. Blodprov och röntgenresultat har varit normala efter operationen, uppger två läkare enligt nyhetsbyrån AFP. Och påven har även kunnat äta enligt läkarna. Vatikanen har tidigare meddelat att delar av högra lungan avlägsnats då läkarna i samband med ingreppet kunde konstatera att det handlade om cancer, vilket var i linje med de tester som gjorts före operationen. Streamingtjänsten Netflix ska göra sig av med 1000 medarbetare, motsvarande 6% av den totala personalstyrkan, rapporterar tidningen Wall Street Journal. Nedskärningen är den största sedan 2022 och kopplas till en svag tillväxt inom bolaget. Även streamingkonkurrenterna Disney och Amazon har meddelat liknande besked om nedskärningar de senaste månaderna. Efter en sommar som hållit i sig längre än vanligt så är det nu meteorologisk höst på de flesta håll i landet. Kjell Lund är meteorolog på SMHI.
14: Det gick ganska snabbt. Det höll sig kvar sommaren i södra Sverige ganska länge. Men nu idag så kan vi konstatera att hösten har nått, ja, egentligen så gott som hela Sverige.
15: Förutom i sydligaste delarna av Gotland, Öland, Blekinge, Halland och Skåne. Meteorologisk höst är när medeltemperaturen är mindre än 10 dagar i 5 dygn i rad. Och höstens intåg är något 5-åriga Livia Schönberg von Krossvand från Stockholm längtat efter.
16: Så man kan plocka löv på marken så man ger en lövsolfjäder.
15: Men för storebror Emanuel är det någonting annat som är extra positivt med hösten.
17: Jag gillar att det är ganska mycket regn. Bra för växterna.
15: Mamma Emma Schönberg håller med om att hösten är fin, men är inte lika förtjust i det ruskiga höstvädret som är just nu i Stockholm.
18: Dyrt och omständigt med alla regnkläder som ska fixas och sättas på, men det är härligt och det är vackert.
15: Och på Stenpiren i Göteborg hittar vi ett tydligt hösttecken. Där renhållningsarbetare Daniel Karlsson är i full färd med att ta bort sandstranden.
19: Ja, det som händer, det är ju säsongen, hösten har kommit här nu, så ja, det är tid för det nu.
20: Och när, hur länge blir de borta?
19: Ja, det är ju till nästa säsong då, nästa i maj här någon gång, nästa år.
3: Och i delar av Lapplands, Jämtlands och Härjedalsfjällen samt Tornedalen har hösten hunnit passera, och där är det nu vinter. Reporter var Karin Koljock-Rimpi i samarbete med P4 Göteborg. Och imorgon får Östra Götaland och Svealand varierande molnighet med en del sol. Västra Götaland och Svealand får mycket moln och lokalt lätt regn. I Norrland molnigt eller ökande molnighet västerifrån och främst i fjällen. Och norra Norrland även passerande regn. I Lapplandsfjällen med inslag av snö. Temperatur från i söder 11 till 16 grader till 0 till 5 grader längst i norr. Ekot klockan 10 producerades av Masse Benners. I studion Veronica Mitrevska.
21: Och här Radiosporten som inleder med ett tungt fotbollsbesked.
22: Tok sist i Damallsvenskan, och nu står det klart att IK Uppsala fotboll lägger ner verksamheten efter den pågående säsongen. Klubben som under flera år haft svårigheter att dra in tillräckligt med pengar för att finansiera verksamheten på lång sikt ger nu upp kampen. IK Uppsala fotboll, som under årets 21 matcher hittills bara lyckats vinna en match och ta ynka 6 poäng.
21: Berättade Martin Hedberg, men för Saga Fredgren som spelar i laget kom inte beskedet som någon chock. Hör Fredgren själv på Radiosportens sajt eller i appen Sveriges Radio. Det började bra idag på bordtennis-EM i Slovenien. Säkrad medalj för paret Kjellberg-Karlsson i mixdubbel och sen alla fyra spelare vidare i singelturneringen. Men tyngre nu under kvällen för damerna.
23: Ja, Filippa Bergan-EM är över för den här gången. Det blev ingen andra omgång i singelturneringen. Vad tänker du kring matchen som just tog slut?
24: Nej, men jag gav allt. Jag är så trött så jag
17: ja, jag kan inte ens tänka eller göra bra reflektioner överhuvudtaget. Utan det, hon var bättre, jag hade jävligt mycket tur, vann inte ändå. Så är det. Det får tänka på vad jag gjorde imorgon liksom.
21: Reporter Patrik Ljunggren, även Stina Kjellberg som imorgon spelar om medaljerna i mixdubbel slogs ut i första rundan av singelturneringen. Allsvenska tabelltrean Hammarbys stjärnvärmen Amin Bodri missar resten av den fotbollsallsvenska säsongen, det meddelar Stockholmsklubben idag. Bodri som dragits med skada sedan derbyt mot AIK ska opereras och är inte tillgänglig förrän i vår enligt prognos. AIK stormar på i Hockeyallsvenskan och tog ikväll 10:e raka segern ikväll borta mot Almtuna. Nu toppar man tabellen i den Hockeyallsvenska spelet. 11 matcher in, precis framför Leksand.
0: Hej, här är Karlavagnen. Varmt välkomna och hänga med hela vägen mot midnatt. Ikväll snackar vi om när det gått väldigt bra. När vi haft medgång, tur, flax. När allt varit härligt. När vi hade makterna på vår sida helt enkelt. Vad tänker du på då? Ring så snackar vi om det. 020 22 10 30. När låg tillvaron sitt allra finaste leende mot dig? 020 22 10 30. Vad var det som hände? Har du vunnit högsta vinsten i ett lotteri? Har du träffat rätt människa? Vann ditt lag SM-guld? Har du fått fatt i världens bästa räkmacka? 020 22 10 30.

0: Musik som studsar och vinklar sig sin egen väg genom tillvarons squashhall och på andra ställen såklart Agnes, Release Me.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll håller på med det sköna ämnet, de där gångerna det gått riktigt bra. Det är ju räkmackans dag idag. Det är väldigt mycket som har en egen dag och räkmackan har den här dagen som sin dag. Och det har vi översatt in i just det här ämnet. För räkmacka, det är ju när det är härligt, när det är motståndslöst, när allting går vår väg. När gick det riktigt bra för dig? Ring och berätta. 020 22 10 30. När var turen på din sida? När låg lyckan mot dig? Vad kommer du att tänka på? 020 22 10 30. Hej Mark Niklasson i Strömstad.
2: Tjenare, tjenare.
0: Välkommen till Karlavagnen.
2: Tack ska du ha.
0: Hur har du det?
2: Jo då, det är fint. Jag har precis avverkat ett gympass här och slagit mig till ro här hemma. Så det känns bra.
0: Ja, körde du gympasset där hemma eller?
2: Nej, ett gym här i närheten. Så det var bara att... Det var bara att trampa iväg och trampa hem igen.
0: Körde du styrka eller körde du uthållighet eller bål eller vad var det?
2: Nej, idag var det klassisk discopass, får man säga. Bara överkropp.
0: Mm. Känner du dig mör?
2: Ja, men det gör jag. Jag kommer nog somna gott här om ett par timmar. Tror jag.
0: Men säkert också lycklig, förstår jag.
2: Ja, men det är den där eviga lyckan man någonstans söker. Men förhoppningsvis så kan man få en gnutta av den i natt i alla fall.
0: Eller hur? Du Mark, ja. När gick allt din väg?
2: Ja, jo, men det handlar väl egentligen om en änglavakt, kort uttryckt. Det var en middag på en lokal restaurang här i stan med några av mina kompisar.
0: Ja.
2: Och jag har ju nötallergi, va?
0: Ja, okej. Okay. Mot alla nötter eller?
2: Inte alla. Undantag hasselnöt och mandel.
0: Uh-huh.
2: Så ja, jordnötter då är ju egentligen den största boven.
0: Ja, det är nästan den värsta allergin man kan ha, va? Är det inte det?
2: Jo, men det får jag säga. Det finns ju säkert värre allergier, det tror jag. Men för mig är det illa nog i alla fall.
0: Ja, ja. Ja, vad hände då?
2: Det var lunchbuffé på restaurang och började ta för oss av buffén och som de alltid har, en soppa på buffén där och börjat ta för oss av den och jag känner ju ganska omgående att fan, det här går åt fanders.
0: Mm.
2: Och jag inser ju ganska snabbt att det är någonting i den här soppan som jag inte tål. Och detta fick jag ju reda på långt i efterhand. Att de hade skrivit jordnötter med väldigt liten text på buffébordet. Så det var knappt så att man kunde märka det.
0: Du såg det inte i alla fall?
2: Jag såg det inte i alla fall.
0: Nej. Och hur var läget då när du hamnade i det här?
2: I det här tillståndet så går ju allting ganska snabbt. Det börjar ju med att... luftvägarna täpps igen, sakta men säkert. Och utslag kommer på hela kroppen och man sväller upp som en ballong.
0: Och det blir svårt att andas?
2: Ja, luftrören blir tätare och tätare för egentligen varje minut som går.
0: Åh, vad hemskt det låter.
2: Så, ja, det gör det. Det är hemskt också, det kan det vara. Men, men i alla fall, den här stunden så... när detta händer så man kan inte riktigt tänka klart i det där läget. Det blir som en blackout.
0: Var du utanför restaurangen eller var var det du var?
2: Ja, det var, jag tog mig ut från restaurangen när jag märker att det här håller på att hända.
0: Ja. Men du sa inget till dem som jobbar där, hjälp mig, hjälp mig.
2: Nej, jag gjorde inte det. Jag vill inte besvära någon. Jag är ju en sån person. Jag vet,
0: eller hur, jag vet. Sån är man ju så lätt i såna lägen. Nej. Också. Inte ska väl jag håller ju bara på, ja.
2: Ja, det så var det i alla fall. Och jag minns ju inte riktigt vad jag tänkte i det här läget. Det var ju som sagt lite av en blackout. Och jag tror jag fick tanken om att försöka röra mig hemåt. Och det var väl säkert 2 kilometer därifrån. Så hade jag rört mig hemåt, jag hade inte klarat mig den biten. Och av en slump så kom ju mina föräldrar körandes i... i en bil mitt emot restaurangen, alltså på utsidan.
0: Ja. Vilken otrolig tur.
2: Och ser hur jag faller ihop. Jag blir ju liksom, ja, jag svimmar på plats där utanför.
0: Ja.
2: Så de slänger in mig i bilen och kör iväg mig till akutmottagningen som på den tiden fanns i Strömstad. Den finns ju inte idag längre.
0: Det var ju också tur.
2: Så det är ju också flyt. Mm. Om man reflekterar över det så här lång tid efter, så är det väldigt svårt att ta in faktiskt att man hade, att det var så små marginaler.
0: Mm. För vad sa de? Minns du det då? Eller vad sa de till dig när du minns vad de sa så att säga i vården?
2: Inte mycket. Jag minns väl, det lilla jag minns var att jag hörde att de inte hittade någon puls på mig. Det var liksom de sista orden jag hörde från läkarna.
0: Ja.
2: Men sen minns jag också tydligt hur jag plötsligt återfick andningen och ser hur jag ligger där med

0: alltid haft den dessutom.
1: Ja, jag har det.
0: Men det har inte hänt så här dramatiska saker särskilt ofta med andra ord, eller?
1: Inte på den nivån. Och de gångerna det har hänt så har jag ju haft sprutan tillgänglig, så jag har ju kunnat ta den på mig själv eller bett någon kompis eller flickvän ta det på mig.
0: För är det adrenalin kanske man ska ha då, eller?
1: Ja, precis. Ja. Och kortisontabletter ska du ju ta också.
0: Mark. Du är nästan på att berätta sådana här saker. Men det gick ju i alla fall bra.
1: Väl.
0: Och det var ju tur, eller hur? Mer tur kan man ju inte ha. Egentligen, det är ju mitt i prick på kvällens ämne när allting gick din väg. Härligt tolkat sådär. Men om det skulle hända igen, har du en tatuering på dig någonstans där det står? Eller har du en lapp med dig? Eller hur har du garderat dig ifall det skulle hända igen?
1: Nej, alltså så är det egentligen, så ska man ju ha med sig den här sprutan på alla restauranger. Eller om man ska åka iväg någonstans, till exempel på resa eller om du ska äta på något nytt ställe, alltså den ska ju vara med dig. Det ska ju vara en livsförsäkring som du har med dig i fickan. Så det första jag gör när jag kommer till någonstans jag ska äta är att uppmärksamma dem på att jag är nötallergiker och att jag är jättekänslig. Att det liksom är det är livshotande.
0: Ja, det handlar om livet helt enkelt.
1: Så är det.
0: Det är allergi på den nivån. Men jag tänker samtidigt också finns aspekten att man vill ju inte, gissa jag, vara begränsad heller. Du måste ju kunna få göra saker och ting, typ att gå och äta på restaurang. Eller hur?
1: Ja, visst är det så.
0: Å ena sidan, men å andra sidan. Man vill ju inte hamna i vilken torktumlare som helst, så att säga.
1: Nej, och sen, jag menar, vi var inne på det förut. Alltså, nötallergi är kanske inte det allra värsta heller. Det finns folk med mycket värre allergier än så. Det tror jag.
0: Det gör det ju såklart just, hur man nu graderar det här egentligen. Det kan man ju också diskutera. Men det är klart, det finns det ju säkert.
1: Jag får be om ursäkt om jag skrämde livet ur många där hemma, men jag vill egentligen samtidigt passa på att inspirera oss nötallergiker att fan, ha med er sprutan, för det
0: en liten lapp
1: kan gå
0: kanske.
1: Illa, eller en lapp.
0: Eller skäms inte för att berätta om det, ifall man nu ska uttrycka sig så.
1: Exakt. Känner inte att du är besvärad.
0: Nej, det är ju bara så det är. Vi har en allergi, det kan bli lurigt, bara så ni är med om det, vet om det. Och hade de på den restaurangen hört det så hade de ju tagit fram den här lappen såklart. Och har du sett lappen här? Det kan finnas nötter i de här rätterna, gissar jag. Till
1: ja, det ska tilläggas att jag är otroligt noggrann med att läsa och fråga alltid. Men den här gången så var jag inte lika uppmärksam på det helt enkelt. Som sagt, ett litet misstag och det kan vara kört. Men,
0: men du hade ju tur.
1: Jag hade en enorm tur. Det är som sagt väldigt svårt att ta in så här lång tid senare. Det är sjukt.
0: Men det är också så, Mark, att man får ha tur. Saker och ting får gå ens väg, eller hur? Och det gjorde du ju den här gången. Och vad bra att det gjorde det. Och vad härligt att du hörde av dig till Karlavagnen med den här vidriga historien, men med det lyckliga slutet, för vi har ju allihopa tänkt att men det är ju han själv som säger det är ju han som berättar, och då gick det ju bra, tror jag.
1: Ja, jo då, men jag får ju bjuda på den, det är säkert många som både skrattar och är förskräckta där hemma, men
0: det är känslor och det är glädje, och det är nu, och det är sånt som händer ju, och jättebra berättat, Mark, och sov så gott så småningom och ha det så bra.
1: Tack så hemskt mycket för att jag fick vara med. Jättetrevligt.
0: Ja, bara härligt.
1: Ha en trevlig kväll.
0: Allt gott, du. Samma till dig. Hej då.
1: Tack så mycket. Ha det gott nu.
0: Hej. I Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Telefonnumret till oss är 020 22 10 30. Mark Niklasson i Strömstad hade ringt det. Det var han som nyss berättade om när allting gick hans väg kring jordnötsallergi och sammanbrott och allting. När gick allt din väg?

0: Musik som säkert kan ackompanjera flera hundra meters skogspromenad under stjärnklar himmel. Eller var det är du är nu någonstans. Röda tråden slut, Sven Ingvars musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Karlavagnen som ikväll håller på med de där härliga gångerna när det gått riktigt bra. När vi haft tur, flax, saker och ting på vår sida. Det är ju räkmackans dag idag. Och att glida fram på räkmacka, det är ju att ha det bra. Ha medgång. Så översätter vi det in i det här ämnet då. Vad tänker du på? När gick det riktigt bra? Ring och berätta. 020 22 10 30. När hade du flax? 020 22 10 30. Hej, Kurt Karlsson i Tranås.
1: Hallå, hallå.
0: Välkommen till Karlavagnen.
1: Tackar, tackar.
0: Hur har din dag idag varit fram till det här samtalet?
1: Ja, jag kanske inte så prata om det nu den här dagen, men jag är faktiskt sjukskriven några veckor. Men annars är det, dagen har varit bra annars. Men,
0: annars har varit bra,
1: annars, ja.
0: Ja,
1: du, bra.
0: Ja. När gick allting din väg, Kurt?
1: Nej, det har jag gjort hela livet faktiskt. Jag brukar säga att jag har haft tur och flytt hela livet. Det har aldrig gått mig emot egentligen i större omfattning.
0: Inga problem?
1: Nej, ja, problem. Det kan ju vara vissa dagar. Men nej, mitt liv har varit en räknacka faktiskt.
0: Ja. Inga problem att skaffa jobb?
1: Nej, ja. Jag gick 9 år i grundskolan och sen började jag jobba. Och det har jag fortsatt när det är snart 60 år sedan nu. Ja. Så att, jag jobbar fortfarande, jag är inte sjukskriven.
0: Ja. Det är ju tur, eller hur? Får man ju säga.
1: Ja, det är tur.
0: Ja. Och inga hälsomässiga motgångar eller något sånt där? Sjukdomar? Eller?
1: Vad sa du? Inga?
0: Inga sjukdomar eller något sånt där?
1: Ja, jo, det har jag haft faktiskt. Ja. Men det har alltid slutat bra. Jag har faktiskt varit på operationsbordet 9 gånger. Men hittills har det slutat bra.
0: 9 gånger? Och,
1: ja.
0: Det är ju jättemånga gånger, Kurt.
1: Ja, men det som man säger så har det slutat bra. Men ja. det som var mest var väl cancer. Jag opererades för cancer faktiskt för 16 år sedan.
0: Aha.
1: Och det var ju tur i otur det var att det hade inte hunnit att sprida sig. Det var på väg, men tack vare min läkare så upptäcktes det i tid. Och då hade jag tur den gången också.
0: Du tolkar allt så himla positivt, Kurt, eller hur? Du är en positiv kurre på det viset.
1: Jag försöker vara positiv och det är jag nog.
0: Ja. Det, och inga motgångar i familjeliv eller sånt där, vänskapsliv och sånt heller, eller?
1: Nej, jag har många vänner, det har jag. Och när det gäller kärlekslivet så den första tjejen som jag träffade, eller blev ihop med, kan jag säga.
0: Mm.
1: Så nu har hon varit min hustru i över 51 år. Där hade jag också tur.
0: Där hade du också tur, Kurt.
1: Ja.
0: Du är en turkurre, helt enkelt.
1: Ja, jag tycker det är själv faktiskt.
0: Men du, gissar du på hästar eller aktier eller något sånt där och har tur där också?
1: Har aldrig spelat. Jag tycker säga att jag tycker det är ärligare att jobba till sig pengarna.
0: Ja. Det är antagligen en väldigt tursam insikt det också att komma på att vi ska inte hålla på att spela bort pengar här.
1: Man förlorar ju inget om man inte spelar.
0: Eller hur? Eller hur?
1: Nej.
0: Eller hur? Kurt, vad härligt optimistisk du är. Tack för din positivism och tack för att du har varit med i Karlavagnen och spridit den.
1: Ja, tack du.
0: Bara roligt.
1: Gör jag gärna.
0: Ja, ha det så fint och hälsa dem så gott i din glädjefyllda omgivning. Ha det bra.
1: Tack du.
0: Hej då, hej då, hej.
1: Hej.
0: Och hej nu till Jamel Benamour i Tamersa i Tunisien. Hallå där, Jamel.
2: Hej på dig.
0: Hej. Är du i Tunisien?
2: Yes, sir.
0: Ja, hur är det
2: jag
0: där?
2: Jag är där. Ja, det kan inte bli bättre. Fint väder.
0: Ja.
2: Lugnt. Lagom varmt.
0: Ja. Är du på besök eller bor du där?
2: Just nu bor jag här. Det har jag gjort i 21 år.
0: Ja. Men du har också varit i svenska omgivningar, hör vi.
2: Det har jag nog gjort.
0: Mm.
2: Jag har hunnit med 17 år.
0: I Sverige?
2: Yes, sir.
0: Och vet du var, Jamel? Det kan möjligtvis vara så att du är den första som är med i Karlavagnen från Tunisien. Jag ska inte lova det, men du är högt upp på den listan i alla fall. Det är också roligt, eller hur?
2: Spännande. om det har varit så är det jag i alla fall.
0: Ja, eller hur?
2: Jag har deltagit med er förut.
0: Ja, du har det.
2: Ja.
0: Ja, då är du i alla fall med din person med högt på den listan. Du, när gick allt din...
2: Jag är stolt.
0: Ja, eller hur? Det är vi med. Du, när gick allt din väg? Det är ju det som är vårt anrop, det är vårt tema ikväll. När hade du tur?
2: 2005.
0: Mm-hmm. Vad hände då?
2: Jo, då gick det vägen.
0: Mm.
2: För att 4 år tidigare hade jag lagt upp en önska i luften på en parkeringsplats i Alby, Botkyrka.
0: Mm.
2: Där jag fann mig säga, du Gud, om du ger mig barn någon gång och de växer till skolsålder, då vill jag vara i Tamerza med dem. Och så följde jag den tanken.
0: Mm.
2: Så fann jag mig gifta mig 3 år senare. 4 år efteråt, året efter fick vi en son. 2005 juni var han 6 år gammal. Då åkte vi bara ner.
0: Då åkte ni till Tamerza?
2: Just det.
0: Men du var himla fin, Jamel. Man kan säga att du la ditt öde i tillvarons händer på det viset, eller hur?
2: Jag kan inte uttrycka det bättre än vad du har gjort faktiskt. För annars brukar jag säga, allvarligt.
0: Mm.
2: Annars brukar jag säga, det är ingenting jag skryter om, för att jag följde bara en intuition typ.
0: Mm.
2: Det gjorde inte jag på grund av att jag var trött på Sverige heller. Eller om jag har negativa tankar. Det var bara ett bön.
0: Mm.
2: Som till följd blev den matad av medvind.
0: Ja, ah, och så var vinden på din sida. Hade du träffat din fru då?
2: Ja, det gjorde jag här innan. Alltså, hon fick vara med i Sverige några år.
0: Ah, okej, okay. Så då hade du träffat henne och så hoppades ni att ni skulle få barn. Och skulle det komma barn så skulle ni åka till Tunisien.
2: Min önska gjorde jag långt innan, 3 år innan jag träffade på henne. Ah. Alltså allmänt.
0: Ja. Ah. Och så kom det barn och så åkte ni till den här byn Tamerza. Är den är speciell för dig, eller?
2: Jag är född här.
0: Ja, eller jag sa by, men det kanske är en stor stad. Jag är
2: dålig. Det är by. Nej, det är by. Det är en liten by.
0: Hur stor är den?
2: Ja, hur liten pratar vi om kanske?
0: hur liten är Tamerza?
2: Det ser ut som en båt, begränsad av berg runt om. Så den är begränsad i yta till och med.
0: Mm.
2: Så att vi pratar om 4 000. Fem, hela delegationen, hela kommunen. Mm. Med några 4-5 små samhällen runt omkring på 8 kilometers avstånd.
0: Ja.
2: Så liten är den, men den är stor i mening. Den är väl besökt av turister.
0: Mm.
2: Svenskar bland annat förr i världen innan... Den har fått en ansiktslyftning.
0: Mm-hmm.
2: Så att,
0: vad är det man tittar på i Tamerza som turist?
2: Det är en oas. Samtidigt så Saltsjön är inte långt ifrån, så man brukar åka igenom den.
0: Mm-hmm.
2: Och 2 små vattenfaller som brukar vägleda folk eller driva folk hit.
0: Mm. Låter väldigt vackert, Jamel.
2: Den är väldigt mysig. Ett väldigt fin landskap.
0: Vad gör du där? Vad jobbar man? Vad kan man jobba med där?
2: Själv har jag byggt upp en egen verksamhet. Ni låter er svensk här. Utan jag menar att jag har planterat några dadelpalmer och olivträd sen 96.
0: Mm.
2: På en 5 hektar tomt.
0: Mm.
2: Som ni har börjat... dela med sig av det som jag kan livnära mig på.
0: Deras skörden där helt enkelt.
2: Just det.
0: Det som de gör. Ja.
2: Väl, ja.
0: Och så lever du på det. Och ni på det.
2: Ja, nu gör jag det.
0: Mm. Vad härligt, Jamel Benamor. Tack så mycket för att du hörde av dig till Karlavagnen och skapade de här vyerna.
2: Det var roligt att vara med.
0: In i onsdagskvällen. Ja, det var jättekul att du var med också. Och
2: härligt.
0: Det gick ju din väg till hela vägen hem till Tamerza igen.
2: Hela vägen.
0: Ja.
2: Hela vägen.
0: Ha det så bra, du.
2: Tackar, detsamma.
0: Hej då.
2: Hej, hej.
0: Hej då. I Karlavagnen som ikväll håller på med de där gångerna när det gick riktigt bra. När vi hade tur, när lyckan var på vår sida, när vi hade flax. Vad tänker du på då? Ring och berätta 020 22 10 30. När gick det riktigt bra? Skicka gärna också mejl karlavagnen@sverigesradio.se eller skriv på våra sociala medier. När gick det riktigt bra?

0: Sienna Spyro, Great Expectation.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll håller på med de där gångerna när det gick riktigt bra. Det är ju räkmackans dag idag, och att ha en räkmacka kring sig, åka räkmacka eller hur vi nu uttrycker det, det betyder ju att det går väldigt bra. Att det är ansträngningslöst, härligt, ingen uppförsbacke, inget motstånd, allt är fint. Det översätter vi då in i det här temat ikväll. När gick det riktigt bra för dig? När gick allt din väg? Ring och berätta 020 22 10 30. För det är ju roligt när det går bra, eller hur? Naturen är på vår sida. Hej, Rosmarie Nordin i Malmö.
2: Hallå!
0: Hallå, ja! Hur är det?
2: Jo, det är bra.
0: Ja, härligt. Du, välkommen till Karla. Förlåt, jag är från Skåne, så jag härmas inte så på det viset.
2: Nej, du pratar härmas. Du pratar jätteunderbart skånska.
0: Ja, du menar det, ja.
2: Ja.
0: Skönt att höra. Du, Rosmarie, hur är läget?
2: Jo, det är jättebra.
0: Ja.
2: Det är jättebra. Jag bara tänker på den dagen jag födde mina tvillingar.
0: Ja.
2: Jag har längtat efter barn i 18 år. Mm. Och sen hände det. Och det var det bästa i hela mitt liv. Och de är 30 år gamla idag. Och jag ler fortfarande.
0: När du tänker på dem?
2: Ja, jag vänsan.
0: Men du, tvillingar, Rosmarie, det låter ju som att det är mycket att konka på innan de ska ut.
2: Ja, det var mycket. Jag är 1,67 lång och vägde 55 kilo. Så att jag såg ut som jag kom från alien, alltså någon annan planet.
0: Men var det tungt?
2: Ja, det var jättetungt. Det var jättestor mage, men det var det bästa som jag gick omkring med. Det var helt underbart.
0: Men hur minns du den första tiden när de hade tittat fram?
2: När de tittade fram?
0: Ja, hur minns du början som mamma där?
2: Och det, alltså att det var två pojkar för det första.
0: Mm.
2: Och sen jag vet inte. Det var bara glädje, och det var bara, jag grät av glädje. Och det var helt underbart.
0: Mm.
2: Och sen var det det att jag hade ett eget rum med två baljor. Och de låg i en balja.
0: Mm.
2: För de var så små ju. Jag satte på energy-högtalare på varsin sida av dem. Eftersom jag alltid spelade musik hemma.
0: Mm.
2: Och så kom en av sjuksköterskorna fram och sa: "Får jag lov att ta, dina barn är alltid så tysta." Får jag lov att ta det är rekommendationen om att man ska sätta hörlurar i baljan.
0: Du spelar så hög musik så att barnen vågade inte skrika, eller?
2: Nej, alltså de bara var tysta. Och det har de alltid varit.
0: Ja.
2: Ja, det har aldrig varit något jobb. Och många säger liksom, wow, det är så jobbigt med tvillingar. För jag var ensamstående.
0: Mm.
2: Och nej. Det har varit jobbigt. Men det är det här att om man inte kan få barn och få reda på det, och sen efter 18 år att man får tvillingar. Jag önskar liksom att alla föräldrar hade en.
0: Ja. Men var det så för dig, Rosmarie, att du hade fått ett besked först att att det skulle vara svårt för dig att få barn?
2: Ja, jag kunde inte få barn. IVF.
0: Aha, du fick dem via IVF.
2: Yeah.
0: Ja. Men då funkade ju den vägen ju.
2: Eller? Ja, det funkade vägen.
0: Ja.
2: Men just det här liksom längtan efter barnen. Och då, jag tror man uppskattar barnen på ett annat sätt än att man bara får barn, bara för att man får barn.
0: Ja, det tror jag också, verkligen. Särskilt om du har levt i den tron att det aldrig skulle komma några barn ju.
2: Nej, ja.
0: Då är det ju lätt att tänka att du kände att allting gick din väg då.
2: Allting gick min väg.
0: Ja.
2: Och jag lär fortfarande vidare. Och jag bara tänker på det liksom, så underbara pojkar jag har.
0: Mm, vad roligt. Började närma sig barnbarn kanske?
2: Jag hoppas det.
0: Ja.
2: Jag har skaffat en större lägenhet så att jag ska...
0: men ingenting är ju klart ännu.
2: Nej, det är det inte.
0: Nej.
2: Men de är jättefina och de har tagit studenten och de ska åka till Thailand nu och så ska de åka till Japan. Mm. Och sen har de precis köpt en lägenhet. Så jag hoppas verkligen att det får barn snart.
0: Ja, det får man, de är ju 30 år nu, tvillingpojkarna är ju.
2: Ja.
0: Ja. Så det kan ju hända, menar jag. Med det.
2: Ja.
0: Ja. Men Rosmarie, så himla roligt att du hörde av dig till Karlavagnen och berättade om detta. Denna
2: ja, och så jättetrevligt medgång. Att prata med dig.
0: Ja, vad alltså, roligt att prata med dig. Verkligen.
2: Ja. Och sen är det att du är så professionell röst så att jag bara älskar din röst.
0: Det var ju, även när jag försöker prata skånska.
2: Ja,
0: men snällt sagt, tack så himla mycket Rosmarie och tack för att du var med i Karlavagnen.
2: Ja, tack så mycket för er.
0: Ha det så bra och hälsa killarna.
2: Älskar jag.
0: Ja, hej då.
2: Hej,
0: hej. Hej då. I Karlavagnen som ikväll håller på med de där gångerna när vi hade tur, när det gick riktigt bra. Vad är det du tänker på då? Du är varmt välkommen att slå en signal och berätta 020 22 10 30. Det kan handla om människor, det kan handla om djur, det kan handla om allergier, det kan handla om precis vad som helst. När gick det riktigt bra? När hade du tur? Flyt. 020 22 10 30.

0: med sig i packandet och konstruerandet av morgondagens matlådor. Till exempel Wax, Bridge to Your Heart. Musik, det är Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Vi sysslar ju här ikväll med det fina ämnet när det gick riktigt bra. När lyckan och turen var på vår sida. Vad tänker du på då? Slå en signal och berätta 020 22 10 30. Skicka ett mejl. karlavagnen@sverigesradio.se. Skriv på sociala medier. Telefonnumret, ja, 020 22 10 30. Och så sociala medier går det att skriva på. Och nu ska vi ta och kolla lite närmare på hur det är där på de sociala medierna. Därför är Saga Åkerlind här vid en mikrofon i sin beige-mörkblå tvärrandiga kofta. Ser ut lite grann som ett övergångsställe faktiskt. Och så en vit t-shirt under det. Hej Saga.
1: Jajamän. Hej Christian. Och du kör dubbelblått, blå t-shirt och blå skjorta.
0: Mm.
1: Dubbelt så nice.
0: Sån är jag idag nämligen. Men hur är det på SOSMED?
1: Ja, men det är bra stämning som vanligt. Det är kul att få lära sig om alla gånger som det har gått bra för folk.
0: Mm.
1: Till exempel som Lisbeth som berättar att efter mycket ångest beslutade hon att byta jobb. Hon sökte ett sommarvikariat, fick det. Samtidigt kom en fastanställning ut. Hon sökte det, fick den med.
0: Mm-hmm.
1: Men hon var tvungen att hitta en lägenhet. Och hon hade sånt flyt att en jättefin lägenhet blev ledig. Och den fick hon också.
0: Såklart.
1: Ja, och allt detta var innan hon ens hade sagt upp sig från sitt gamla jobb.
0: Så hon sa upp sig?
1: Ja, mega flyt helt enkelt.
0: Eller hur?
1: Och sen en annan som har haft flyt är Karina. Hon berättar att en påskafton för en x antal år sedan så vann hon 1 miljon.
0: Vann hon 1 miljon?
1: Ja, en overklig känsla skriver hon. Men det tog ett tag innan poletten trillade ner.
0: Poletterna, som ja, man kan säga.
1: Poletterna.
0: Uh-huh.
1: Det var först när telefonen började gå varm för att folk ville gratta henne. Då.
0: Otroligt.
1: Ja.
0: Vad gjorde hon med pengarna?
1: Det undrar jag också. Vi får be Karina ringa in och berätta.
0: 020 22 10 30 är telefonnumret för Karina och för alla andra som vill höra av sig på temat. Då gick det riktigt bra. Något att tillägga?
1: Nej, där satt den.
0: Där satt den.

0: Tjuvjakt och Fanny Avon känner sig som 1000 spänn i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Vi håller på med de där gångerna när vi hade tur. De sköna, härliga gångerna när allting gick riktigt bra. När lyckan speglade sig i våra leende tandrader. Vad tänker du på då? 020 22 10 30. Här är nu i P4 Veronica Mitrevska med senaste nytt från Ekoredaktionen. Varsågoda.
1: Här är Ekot som börjar med att den vänsterpartistiska riksdagsledamoten Mohammed Alis ledighetsansökan godkänns inte. Det meddelade idag riksdagens talman Andreas Norlén.
2: Det är väldigt snäva regler som styr ledighet av personliga skäl. Det i princip handlar om ledamöter som är misstänkta för brott. Och den här ledamoten är inte delgiven misstanke om brott. Och då har vi inte velat utvidga tillämpningsområdet till andra situationer. För här handlar det ju mer om en allmän diskussion som handlar om omständigheterna kring hans inval.
3: Mohammed Ali från Borlänge blev oväntat invald i riksdagen efter en framgångsrik personvalskampanj. När riksdagen öppnade ansökte han om 2 veckors ledighet för så kallad enskild angelägenhet. Efter ett möte med partiernas gruppledare på onsdags eftermiddagen har talmannen nu beslutat att ledigheten inte kommer att beviljas. Ali, som nu är sjukskriven, har ännu inte varit på plats i riksdagen. Inget avdrag från arvodet kommer att göras enligt talmannen.
4: Så vad händer i fortsättningen om det kommer in sån här ansökan?
2: Ja, då kommer de inte att beviljas.
3: Vänsterpartiets gruppledare i riksdagen, Samuel González Westling, säger att han förstår att Alis ledighetsansökan avslås.
5: Han är inte delgiven någon brottsmisstanke och då är det rimligt att han inom rimlig tid kommer återta sin plats i riksdagen.
6: Och när då?
5: Ja, det kan inte jag svara på just nu. Just nu är han sjukskriven.
1: Reporter Pontus Mattsson. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommenterar nu USAs uppgörelse med Ryssland om export av dieselbränsle. På en fråga från den brittiska journalisten Piers Morgan om han känner sig förrådd håller Zelensky delvis med och säger också att det är smärtsamt att Trump återigen valde Rysslands sida. Ryska medier uppger att de första kontrakten som rör export av dieselbränsle till USA ska undertecknas de närmaste dagarna. SMS-livräddning införs nu i Västerbotten för att fler snabbt ska kunna hjälpa vid hjärtstopp innan ambulansen hinner fram. Region Västerbotten hoppas på stor effekt, särskilt i glesbygden. Och redan före lanseringen hade över 3500 personer anmält sig.
7: När någon drabbas av hjärtstopp kan några sekunder vara skillnaden mellan liv och död. Nu ska fler västerbottningar kunna rycka in innan ambulansen hinner fram när SMS-livräddning nu blir verklighet. Stian Kvalvik är verksamhetschef vid ambulanssjukvården i Region Västerbotten.
8: Så vill ju det här ge en stor skillnad på, speciellt i glesbygden var det långt emellan resurserna.
7: Och redan innan tjänsten lanserades klockan 9 på onsdagsmorgonen hade över 3500 personer anmält sig i länet.
8: Upp till 30 personer inom ett hjärtstopp kan få larm samtidigt och få frågan om de har möjlighet att åka ut och hjälpa till på det här hjärtstoppet.
7: I grannlänet Norrbotten lanserades SMS-livräddning redan 2022 där sjuksköterskan Elin Karlsson som numera är Umebo tidigare bodde.
9: Jag fick vara med om 2 riktiga larm så att säga, i mitt kvarter. Så att jag såg verkligen vad värdefullt det här är när man kan vara snabbt på plats.
7: Att påbörja HLR innan ambulansen kommer fördubblar eller till och med tredubblar chansen att överleva enligt HLR-rådet.
9: Ju snabbare vi kan komma dit med HLR desto mer ökar chansen att vi faktiskt räddar ett liv. Så alla minuter och sekunder räknas ju.
1: Reporter Anna Nyberg, P4 Västerbotten. Företaget Leos Lekland riskerar en miljonavgift efter allvarliga incidenter förra året med säkerhetsbristen. Pappa Kabir med sonen Abdin var på väg in till Leos Lekland i Uppsala tidigare idag.
10: Det är jätteviktigt, alltså, säkerheten för barnet. Det är jätteviktigt. Man ska känna sig trygg, barnet och samtidiga föräldrarna också.
11: Det handlar om ett trasigt säkerhetsnät där mindre barn riskerar att falla från hög höjd. I ett mejl till P4 Uppland skriver Leos Lekland: Bristerna som framkom är givetvis inte i linje med vår standard och åtgärdades omgående. Enligt Konsumentverket gjordes dock tillfälliga lagningar och problemen återkom. Konsumentverket anser att riskerna inte åtgärdades tillräckligt snabbt och vill att förvaltningsrätten dömer ut en sanktionsavgift på 1 miljon kronor.
6: Ja, alltså det känns väl lite så oroväckande.
11: Så här säger Astrids pappa Kristoffer Sjövall.
6: Ja, man litar ju på att det genomförs liksom inspektioner och grejer både av Leos själva, men jag antar att de anlitar liksom, ja, men externa besiktningsföretag och sådär, och att de åtgärder. Så det känns ju inte jättebra, måste jag säga. Det känns lite otryggt. Nu kommer jag ju gå in och leka ändå. Men just för att vi använder inte sådana säkerhets... Alltså hon är ju så liten än så länge. Men som att jag hade haft större barn hade jag varit lite tveksam till att låta dem bara leka hur som helst här inne nu.
1: Reporter Håkan Ren, P4 Uppland. Innan vädret ska det handla om fotboll, för nu står det klart att damallsvenska tabelljumbon IK Uppsala lägger ner verksamheten efter den pågående säsongen. En av spelarna i klubben är Saga Fredgren.
12: Alltså, självklart är det ju alltså, supertråkigt. Både för oss, men också hela föreningen, alla flicklag och alla som jobbat för att det ska hålla. Så det är ju självklart väldigt tråkigt.
13: Och hur fick ni beskedet då?
12: Nej, men vi hade träning idag och sen efter träningen så hade vi ett inplanerat möte där vi gick igenom vad som kommer att hända liksom och vad klubben har åstadkommit under dessa 10 år. Men att det om det inte finns en långsiktig hållbar grund för att fortsätta elitverksamheten efter denna säsong.
13: Vad var det för känslor som kom upp då på mötet?
12: Alltså i och med att vi har... Alltså vet att det ändå ganska länge, eller har haft tankar om det, så kom det inte som en chock.
1: Reporter Elin Fredriksson, P4 Fest. Imorgon får Östra Götaland och Svealand varierande molnighet med en del sol. Västra Götaland och Svealand får mycket moln och lokalt regn. I Norrland molnigt eller ökande molnighet västerifrån och främst i fjällen norr och norra Norrland även passerande regn. I Lapplandsfjällen med inslag av snö. Det var Ekot i studion Veronica Mitrevska.
0: Halloj! Karlavagnen bjuder på ännu en timmes fart och studs och ni är varmt välkomna. Ikväll pratar vi om när det gått väldigt bra, när vi haft tur, medgång, flax, när allt varit härligt, när vi hade makterna på vår sida och välgång på färden. Vad tänker du på då? Ring så snackar vi om det. 020 22 10 30. När log tillvaron sitt allra sötaste och mest älskvärda leende mot dig? 020 22 10 30. Vad var det som hände då? Hade du gissat rätt på hästar på börsen? Har du träffat rätt människa? Vann ditt lag division 6? Har du fått tag i världens bästa räkmacka? Välkomna!

0: I den lilla fiskbutiken i Västra Göteborg så ligger det krabbklor och havskräfter och musslor och sill i lag i disken. Och bakom disken så står Martina och Ida och jobbar. Det var väldigt vad ni jobbar idag.
1: Ja, idag är det slitigt ska du veta.
0: Varför är det så slitigt idag?
1: För att det är räkmackans dag.
0: Ja, det är ju det. Har ni märkt av det?
1: Det kan man lugnt säga. Vi är faktiskt brutalt förstörda efter den här dagen tror jag.
0: Men på ett bra sätt.
1: Ja, det är vi ju, absolut.
0: Jag tänker att ni har gjort många räkmackor och sålt många räkmackor.
2: Det har blivit en vansinnig många.
0: Men det är väl bra, Ida?
2: Det är jättebra. Det har gått väldigt bra idag.
0: Ja, ni gnäller inte?
2: Nej, det gör vi inte.
0: Nej, det är också det som ger ämnet i Karlavagnen ikväll, att det är räkmackans dag. Alltså när det är någonting som är väldigt fint, för det förknippar vi ju med räkmackor. När det har gått väldans bra är temat. När vi har varit nöjda när solen har skint på alla våra steg. Vad tänker du på då, Martina? Men, har du varit med om det?
1: Alltså jag tänker ju, jag skiter i stegen. Jag tänker på mina räkmackor idag. Idag har det gått väldigt, väldigt bra.
0: Du tänker på idag alltså?
1: Ja, jag tänker generellt. Ja, faktiskt idag. För vi är totalt överraskade över det här.
0: Man ser små svettpärlor i din panna och på din överläpp.
1: Nej, kanske inte riktigt, men ändå.
0: Har ni satt nytt rekord?
1: Definitivt, flera gånger om.
0: Vad är det nya rekordet idag?
2: Vad är vi uppe i? Jag vet inte vad vi är uppe i. 175 eller 120.
1: Vi har massa beställningar kvar i kylen.
0: Oj, och Ida,
2: 157 drar vi uppe i.
0: Oj, vad var det tidigare rekordet?
1: Det vet jag inte. Typ,
0: kanske knappt 100?
1: Ja,
0: typ. Du står och... Ja, vad gör du?
2: Nu skalar vi ägg. Nu ska vi ha ägg på räkmackan också.
0: Och där ligger räkorna i den skålen där. Ja, vilken produktion?
2: Vilken produktion? Den du?
0: Det är nästan så att jag kommer att stå i den här.
2: Nej, men du kan ta på ett förkläde och komma och jobba lite.
0: Jag känner att jag måste gå till Cykel Mattias nu. Men tack så mycket för att ni hade det räkmackans dag, va?
1: Ja, eller hur? Vilket ämne. Det blev ett ämne för oss i alla fall.
0: Då gick det riktigt bra.
1: Ja, precis.
0: Tack. Vi ringer hos Karlavagnen och vi säger hej till Emil Muttanen i Borlänge. Hej Emil.
3: Darve. Hej, jo, du. Jag har en jätterolig historia.
0: Ja.
3: Jag jobbar på en plåtfirma ifrån Borlänge en gång i tiden, och vi skulle åka ut och lägga om taket på en sommarstuga.
0: Ja, det var sånt. Det gjorde ni ju ofta, eller hur?
3: Nej, inte så ofta, men det hände.
0: Ja.
3: Vi fick ju orden av chefen att ja, men hit ska ni åka, och adressen, och vi fick arbetsorden då var det ju A4 papper, och vi fick lappen i handen och åka ut dit. Och vi åkte ut dit, jag och en kollega.
0: Mm. Var det ett stort jobb?
3: Nej, det skulle jag inte säga att det var. Ja, det var en kringla i alla fall.
0: En kringla?
3: Nej, 8 timmar som vi brukar säga i byggbranschen.
0: Och lägga om ett tak?
3: Ja, men det var ju en liten sommarstuga helt enkelt.
0: Ja, det var en liten sommarstuga. En kringla.
3: Ja, och vi kom ut dit och så kom vi fram och... Ja, vi började lägga om det där taket, och stugan ser lite halvschabbig ut. Men så vi är klart det där och allting, och ringer till chefen och säger att det är klart. Och han hade vägarna förbi och skulle komma förbi och kolla, för att han var, ja såklart, hade vägarna förbi helt enkelt. Och, det var ju helt fel stuga vi hade lagt om taket.
0: Jaha, vad sa chefen då?
3: Ja, det var ju ingen klapp på axeln direkt.
0: Utan ett slag i magen istället, eller hur?
3: Ja,
0: kling och klang, jag ska
3: lite
0: ge.
3: Lite längre norrut.
0: Lite längre norrut, ja. Och så fick ni riva bort alltihopa då igen, eller?
3: Nej, han fick ju gå in och förmedla med. Så att det var... Ja, det är, jag ska, förlåt om jag skrattar själv.
0: Det var väldigt roligt, Emil. Men det är ett bra sätt att tjäna pengar, tänker jag också. Man överfallslägger om taket på en stuga, och sen så knackar man på och säger ja, nu har vi lagt om taket, varsågod och betal.
3: Jo, jag satt ju eget efter veckan efter. Nej då.
0: Nej, det är klart du inte gjorde, Emil. Men vad sa de som hade huset då? De som hade stugan?
3: Nej, de var ju super... Nej, men de var ju typ nästan aldrig där. Det var ju en halvfall färdig stuga som vi hade varit vid.
0: men de som hade den stugan, om det nu var någon, det kanske var ett ödetorp, eller?
3: Nej, jag skulle inte kalla det torp, utan att det var ju en liten stuga av något slag.
0: Ja.
3: Och vi fick ju, det var ju lite halvdåliga instruktioner också. Inte för att hänga ut chefen, men...
0: Nej, men han kunde det, gjort det bättre.
3: Det var dålig beskrivelse därav att det var ett fel, men... Men jobbet var ju bra i alla fall.
0: Mm. Och de som hade den där stugan som fick ett nytt tak, de hade ju all tur i hela världen, eller hur?
3: Ja, det gjorde de. De kom in och bjöd på smörgåstårta två veckor efter.
0: Gjorde de det?
3: Ja, det gjorde de.
0: Humor med andra ord.
3: Ja, så är det.
0: För de behövde inte betala någonting, kanske man kan tro, eller?
3: Nej, de behövde inte betala någonting. Det, ja, och det vet ju inte jag om, för jag satt ju inte på den här rollen, men chefen är ju lite halvsnål. Så jag vet ju aldrig vad som hände.
0: Fick ni rätt koordinater sen då, så att ni kunde hitta rätt stuga, eller? Fick ni sparken?
3: Nej, jag fick väl... Jag var ju uppläxad, det var jag.
0: Ja.
3: Men nej, rätt stuga fick jag rätt tag sen veckan efter, kan jag säga.
0: Mm, det var ju skönt det. Du Emil, var är du nu någonstans? Är du på jobbet nu eller var är du?
3: Nej, nu är jag ute på älgjakt.
0: Är du på älgjakt nu?
3: Ja.
0: Aha, i Dalaskogarna?
3: Nej.
0: Aha. Utan i andra skogar helt enkelt?
3: Ja.
0: Ja. Du, det är väl så att man ska aldrig fråga en jägare hur det går, eller hur?
3: Nej, men så är det ju. Så är det ju. Men,
0: ja. Men om du...
3: det går på skit kan jag säga.
0: Alltså det gör det ändå?
3: Ja.
0: Ja, och det tolkar vi som att... Kanske
3: inte insa någonting.
0: Nej, jag menar det. Vi ska inte påverka någonting. De kanske kliver rätt väg så småningom, älgarna där.
3: Det får vi hoppas.
0: Får vi hoppas, Emil. Underbart rolig historia. Du, tack så himla mycket för att du var med i Karlavagnen och hade ur dig den. När ringer klockan i morse? Eller imorgon bitti, rättare sagt?
3: 04.00.
0: Och vart ska du bege dig då? Är det till myren, eller?
3: Man vet aldrig. Jag finner mig där älgarna är.
0: Ja, just det. Lycka till, Emil.
3: Tack så mycket.
0: Ha det bra.
3: Hej.
0: Hej då. Hej då till Emil Muttanen på älgjakt och i ett annat sammanhang. Den som la nytt tak på fel stuga. De stugägarna hade all tur i hela världen. Och det är det som är vårt tema ikväll. De där härliga gångerna när det gick riktigt bra. När lyckan och turen var på vår sida. Vad tänker du på då? Ring och berätta 020 22 10 30. Kanske har du fått taket omlagt och sluppit betala för du hade ju inte beställt det. Eller huset ommålat eller vunnit högsta vinsten på lotteriet. Eller kommit fram till ett radioprogram och fått prata där. Eller när hade du den där turen? När var den på din sida? Ring och berätta. Telefonnumret till oss är 020 22 10 30. Du kan också skriva dina berättelsers ord och meningar på sociala medier och via mejlen karlavagnen@sr.se.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och vi håller på med de där härliga gångerna när allting gått vår väg. Det är ju räkmackans dag idag. Det förknippas ju ofta med att det är lite lyxigt, skönt, medgångsaktigt. Nedförsbacke, nerkabbat, solen i ögonen men sköna solglasögon. Ja, och allt det där, vi översätter det till när gick det väldigt bra för dig? När gick allting din väg? 020 22 10 30. I telefonen nu Per Stefan Labba ifrån Jokkmokk. Hej Per Stefan. Badam. Badam. Just då ringer telefonen. I telefonen. I radion. Vad är det som händer? Hur har vi det i Jokkmokk? Hallå, ja. Kanske ska vi prova att ringa upp Per Stefan igen. Medan vi gör det så passar jag på att påminna om att telefonnumret alltså är 020 22 10 30. Vi pratar om de där sköna gångerna när det gick riktigt bra. När lyckan och turen var på vår sida. Vad dyker upp hos dig då? För det har ju gått bra, eller hur? Det är inte bara bulletiner om invasionskrig och prishöjningar och problem och stormfälld skog och sånt där. Vad dyker upp hos dig då när vi snackar om när det har gått riktigt bra? Ring och berätta. Ring så snackar vi. 020 22 10 30. 020 22 10 30. Möjligtvis får vi nu

0: stycken. Det var nog 14-15 år då. Mm. Jag höll på att flytta upp med renan och sen kom vi fram till en plats som heter Sorava och vi lämnade renarna där över natten och for då till en koja då. Mm. Och då körde vi en skoter över den där lilla sjön då som vi brukar göra. Och så det var ju spår där och så gott på natten. Och nästa morgon for då jag och min pappa igen då. Mm. Efter det skoten och efter samma spår. Mm. Och om det var jag som körde, för jag var väl då kanske 14-15 år med. Mm. Men det låter ju väl vara osagt.
1: Det låter ju vara osagt.
0: Men i alla fall, så körde vi samma väg då och samma spår. Mm. Och helt plötsligt så sjunker skoten ner. Isen brister.
1: Oj, isen och, höll inte?
0: Nej, den höll inte då. Och det här var bara då ungefär en 10 timmar efter vi hade då kört tidigare.
1: Ja, vad konstigt.
0: Ja, och sen då, ja, även han som då tolkar, han inte heller stannar utan han hamnar också i vaken.
1: Mm. Oj då.
0: Men, och det var ju min far och jag som, jag hade ju lärt mig filma då i 7:e klass och jag tog mig upp från vaken och hjälpte då far min också upp. Och, och det hade ju börjat vara, solen var uppe så... det var ju inget kallt, men vi var blöt. Men vi fick gå ungefär 3-4 kilometer till...
1: Men det måste vara, Per Stefan, det måste ha varit ganska kallt ändå. Ni var ju helt genomblöta.
0: Ja, vi var ju genomblöt, men det här var ju på våren. Och när solen skiner så det värme gott.
1: Uh-huh.
0: Men vi gick och sen när man var tvungen att gå så håller man ju värme.
1: Mm.
0: Och när vi väl kom fram till stugan, det var ju då en äldre farbror som vi bodde 3 stycken i den stugan. Och sen säger han, ja ni har tydligen varit ute för någonting. Ja, sa, men ni måste ju få kaffe, säger han.
1: Mm.
0: Ja, tack, sa vi förstås. Men då säger han i samma andetag att det vattnet är tjaki, ille tjaki. Jag hade inget vatten, säger han. Men jag som var yngst då, jag hade ju gått då kvällen före när vi kom och hämtade vatten. Så det var ungefär 200 meter. Det är alltså då det är ju en damm då ovanför och sen är en bäck som rinner. Och sen är man tvungen att ta vatten kanske en halv meter längre ner i rinnande bäck. Och jag tog upp eller for med hinken och öste hinken full.
1: Mm.
0: Och då brast isen som jag sa.
1: Igen?
0: Igen alltså. Och,
1: ja.
0: och jag föll ju ner och hinken också förstås.
1: Ja.
0: Och jag tittar ju upp och när man ligger i vatten så är det ju ganska högt 50 centimeter. Jag tänkte nej. Det är omöjligt, det kan jag inte klara av. Så jag enda chansen var att simma med flödet. Så jag fick ju simma där kanske 100 meter och kom till Kodjekjauri.
1: Och där kunde du gå upp på isen då?
0: Ja, jag var ju tvungen förstås att försöka hitta sån is att det håller när man... Okej, ja... Och det hittade jag. Så jag tog mig upp och samtidigt kom också hinken.
1: Ja, och då kunde
0: som
1: du...
0: jag hade tappat. Så jag var ju inte dummare än att vi måste ju ha vatten. Så jag öste upp vatten och sen gick jag upp till far och farbror. Och när jag kom dit och säger han ju, pappa säger, men vad har nu hänt? Jo, så jag har varit och simma, sa jag. Och hämta vatten. Men det trodde han ju inte.
1: Alltså, det trodde han inte?
0: Nej, han trodde inte. Nej, du måste visa mig. Så jag var tvungen att fara med honom och gå mina fotspår. Ja,
1: här plurrar jag i.
0: Och sen gick vi ut med isen där det gick att gå då förstås. Sa jag. Och sa alltså, här har jag kommit, sa jag. Och då såg han ju. Ja, de där fotspåren.

0: den kommer från baken.
1: Ja, och då trodde han på dig.
0: Och då trodde han på mig. Sen fick vi kaffe.
1: Sen fick ni kaffe. Du, ja. För jag får bara fråga Per-Stefan Labba. Det händer ju titt som tätt att snöskotrar åker genom isen och ner i sjön och vattnet under. Vad händer sen med de snöskotrarna? Blir de liggande där eller vad händer?
0: Nej, den plockades ut, men det är en helt annan fråga. Det skulle kunna ta en halvtimme att tala om för dig vad som hände med det. Men det här var så att två gånger på samma dag var jag i vatten och klarade mig.
1: Och det var det som passade in på rubriken här. När gick allting din väg? Två gånger samma dag. Fantastiskt. Jätteroligt, Per-Stefan Labba. Nu får du gå och lägga dig när du har berättat den här härliga historien i Karlavagnen.
0: Ja, det må jag göra.
1: Tack så mycket för att du var med i Karlavagnen. Ja, god natt och sov så gott. Hej då i Jokkmokk och på alla andra ställen. Karlavagnen i Sveriges Radio P4 håller på med temat När gick det riktigt bra? 020 22 10 30. Du behöver inte ha klarat livet efter att ha plurrat genom isen två gånger på samma dygn. Men när gick det riktigt bra för dig? När hade du tur? 020 22 10 30.

0: Bruno Mars, Risk It All.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som sysslar med de där sköna gångerna när vi haft medgång, när allt varit på vår sida, när turen skrattat med oss. Vad kommer du att tänka på då? För de har ju ändå hänt, de där tillfällena. Man kanske tänker ibland att ja, det är sannoliken inte särskilt ofta det där. Men det har ju hänt och det kan ju vara roligt med lite uppiggande historier, eller hur? Ring så snackar vi om när det gick riktigt bra. 020 22 10 30. Vad sa han nu? Jo, han sa, ring så snackar vi. 020 22 10 30. Nu ska vi till Jönköping. Vi säger hej till Tina Molin. Hej Tina.
2: Ja, hejsan. Jag är inte riktigt i Jönköping. Jag kom ifrån Ulricehamn och jag är bottnare nu. Så vi är i Småland i alla fall.
0: Ja, det var ju i alla fall rätt landskap.
2: Ja, det är det.
0: Eller hur? Ska du till Jönköping eller?
2: Nej, nu har jag slutat jobba. Jag har kört buss, ja. Så jag är hemma nu.
0: Ja, var det ett bra busspass?
2: Det var det. Ja. Jag har bara trevliga passagerare.
0: Vilken lycka.
2: Ja, man får det man förtjänar.
0: Eller hur, Tina? Du, när gick allt din väg då?
2: Jo, förra året, i sensommaren, så var jag ute i skogen och plockade svamp. Och jag gick ett bra många kilometer. Och när jag kommer till bilen och så stoppar in det jag har hittat, så är bilnyckeln borta.
0: Aj, aj, aj.
2: Hade haft den i hällan med en sån här liten snabbkoppling.
0: Ja.
2: Och snabbkopplingen var kvar, men nyckeln var borta.
0: Mm.
2: Och det var ju bara en liten svart klump. Den syns ju inte heller. Det var en liten ring i den. Men jag vet ju inte om den satt kvar.
0: Nej.
2: Och första tanken är ju att panik. Mm. Andas nu. Jag ska vara på travet om några timmar och jobba i Vaggeryd. Och jag var ganska nära travet där. Men jag hade 4 mil hem. Så jag ringer min son. Han jobbar. Kan inte komma. Jag ringer grannen. Hon är barnvakt och kan inte komma. Jag ringer den andra grannen och han är på semester. Och sen har jag ingen mer att ringa som kan överfalla vaktmästaren och be dem låsa upp min lägenhet och hämta reservnyckeln och komma ut med.
0: Nej.
2: Då drar jag mig till minnes. Jag var för många år sedan på ett scoutläger. Och då var det en klasskompis till min äldsta dotter som hade varit ute och paddlat kanot, höll jag på att säga. Paddlat stock. De hade holkat ur stockar och så hade de tävling med det här.
0: Ja.
2: Och han hade glasögon på sig. Och hade plurrat. Det gör man ju lätt när man ska paddla en stock.
0: Ja, man kan tro det. Ja.
2: Och då tappade han glasögonen.
0: Ja.
2: Och när alla andra hade letat och de var färdiga och de gick upp, så möter jag dem när jag är på väg ner. För jag var i staben, så jag var inte med i det här gänget.
0: Nej.
2: Men det är ju mitt gäng då, eller min by, som hade varit nere och badat.
0: Mm.
2: Och han är ju ledsen förstås. Föräldrarna hade haft en del oväntade utgifter och så skulle de åka på semester. Så de skulle komma och hämta honom om en knapp timme.
0: Mm.
2: Så där var ju läget förtvivlat. Och på scoutläger då så tror vi ju inte på tur, utan vi tror ju på bön.
0: Mm.
2: Så jag letar ju först och sen så sätter jag mig ner och så ber jag om lite hjälp. Mm. Och vi pratade om högre makter innan och de var ju verkligen med.
0: Mm.
2: För sen går jag ut och inte där de har tittat, där de pekade ut att de hade tappat dem. Utan jag går lite längre till vänster och kommer en bit ut och då vattnet går väl till bröstet på mig ungefär. Och sen, jag böjer mig inte ner för jag ser ju ingenting, det är ju grumligt.
0: Mm.
2: Men jag känner med fötterna och så känner jag någonting. Det där känns inte som en gren.
0: Nej.
2: Eller en kvist eller någonting. Så jag kniper åt och tar upp det här med foten. Och det är ett par glasögon. Och vad är oddsen för det? Hittat ett par glasögon i sjön.
0: Enorma. Enorma odds för det. Eller hur? Men det gjorde du i alla fall. Och nu skulle samma människa hitta bilnycklar i den stora skogen.
2: Ja, och det var bara bilnyckel. Det var inget annat i. Hade det varit en hel knippa med nycklar och band i, så hade det ju varit lättare att se.
0: Aha.
2: Men jag vet inte, jag hade säkert gått en 7-8 kilometer fram och tillbaka och överallt.
0: Ja.
2: Men jag tänkte det hjälpte ju att be om hjälp, så då jag gjorde likadant nu då. När ingen kunde komma till min räddning så tänkte jag få sätta mig ner och be om hjälp.
0: Ja.
2: Så jag bad om hjälp och sen gick jag ut i skogen och sen fötterna gick åt ett annat håll. Jag tänkte, där har väl inte jag varit och trajat.
0: Ja, ja.
2: Och så stannade jag och tittade mig omkring och så var det någonting som blänkte till framför mig och där låg bilnyckeln.
0: Och vad tänkte du då, Tina?
2: Tack gode Gud.
0: Ja. Det är lätt att förstå. Nej, det är lätt att förstå att det är det du tänker, eftersom det har ju inte hänt en gång utan det har hänt två gånger att du har haft sån himla tur eller sån medgång eller blivit guidad, ja, på det viset kanske man
2: högre
0: kan
2: makt
0: formulera det, ja, som också. Ja.
2: Ja.
0: Och det var dessutom din bilnyckel.
2: Ja, det var min bilnyckel. Det finns inte så många bilnycklar i skogen, tror jag. Nej, inte.
0: Men om vi hade haft om vi hade haft temat otur, den gången gick det inte min väg i Karlavagnen ikväll, så skulle ju det kunna vara en upplösning här. Och jag hittade bilnycklarna, men det var inte mina. Det var, nej, någon annans. Men det var ju tur att det inte var det ämnet, utan att du hittade rätt bilnycklar ifall vi formulerar oss så. Och du hann till travet också.
2: Jag hittade min bilnyckel. Jajamän. Mm. Och jag hade fått med mig en massa svamp hem och jag hade blåbär och jag hade sett vad lingonen var.
0: Ja. Och du hade med dig bilen hem också, Tina.
2: Oh ja. Och jag var inte ens stressad. För nu hade jag ju fått det här i tid.
0: Ja. Ja, vad skönt du. Så. Grattis till det. Ja. Vad roligt. Hur gick det på travet? Eller du spelar inte, eller?
2: Nej, jag jobbar ju.
0: Du jobbar ju, då får man inte spela.
2: Ja. Nej. Jag har jobbat på Vaggerystravet i 30 år som tekniskt biträde i barndomatorner.
0: Ja, viktig position det där. Tina.
2: Ja, det är det väl. Man klarar sig inte utan. Men nej, vi behövs ju allihopa.
0: Mm. Det är klart. Men vad roligt det var, ja, att du var med i Karlavagnen ikväll.
2: Ja, och då kan jag säga så här att om jag tittar ut nu så ser jag att det lyser hos Maggie. Och hon har undrat, det grannen tvärs över torget. Hon har undrat om inte jag som var med i Karlavagnen. Så då får jag väl hälsa till Maggie.
0: Ja, det är klart du får. Hoppas att hon lyssnar nu också. Du får väl kolla det.
2: Ja, det brukar hon göra. Så jag tror det. Det lyste i hennes fönster. Så jag tror hon lyssnar.
0: Mm. Var det Maggie?
2: Maggie, ja.
0: Ja, hälsa Maggie så gott också när du pratar med henne.
2: Ja, jag får göra det.
0: Ha det så gott.
2: Ja. Tack så mycket.
0: Hej då, Tina. Hej då.
2: Hej, hej.
0: Hej då.

0: bam. Camilla Cabello och Ed Sheeran i Karlavagnen. Klockan är 11:45 och vi håller på med de där underbara tillfällena när allting gått vår väg. Telefonnumret till oss är 020 22 10 30. Hej Kerstin Modig i Åhus.
1: Hej Christian.
0: Välkommen till vagnen.
1: Ja, tack.
0: Du, vi höll på att snacka om det här, vi enstaka människor som jobbar med Karlavagnen, om man på skånska säger Åhus eller Åhus.
1: Alltså, var det? Åhus. Man sa Åhus. Men jag är från Uppland, så att, även om jag är född i Göteborg. Så jag pratar lite skånska. Jag har bott i Malmö.
0: Ja, det har du gjort.
1: Ja. Ja, jag är ungefär... Och jag har bott i Kävlinge.
0: Har du bott i Kävlinge?
1: Ja, jag var där igår.
0: Nej, är det sant?
1: Ja, absolut. Annars skulle jag inte säga det.
0: Nej, det hade varit konstigt om du skulle ljuga om det.
1: Ja, Kerstin, precis. Faktiskt.
0: Jag är ju född i Kävlinge.
1: Ja, det är ju inte jag. Jag var ju rätt så vuxen när jag kom dit. Men det har växt något alldeles otroligt.
0: Otroligt mycket större är det. Det håller ju nästan på att växa ihop med Lund.
1: Det gör, det är väl att ta i, men det är många som flyttar dit, för det är ju en lågskattekommun.
0: Ja, säkert om man bor i Lund eller Malmö har jag förstått. Det är ju överhuvudtaget väldigt tättbefolkat i den delen av Sverige. Ju.
1: Och kommunikationerna med Pågatåg och Öresundståg är ju otroligt bra nu.
0: Det gäller bara att de stannar i Kävlinge. Det gör de ju inte alltid.
1: Ja, men de går via Lomma också nu.
0: Ja, okej. Okay. Vad gjorde du i Kävlinge igår då, Kerstin?
1: Jag var på bokklubb.
0: Aha, i Kävlinge?
1: Ja, det går. Vi är fyra stycken som åker runt till varann.
0: Ja, vad trevligt. Vilken bok var det? Är det som är aktuell nu då?
1: Vi hade läst Nektergalen.
0: Ja, var det något att ha, tyckte ni?
1: Ja, det tycker jag verkligen. Ja. Mycket, den var... Det handlar om andra världskriget. Mm. Den var otäck och spännande som en kriminalare. Mm. Men väldigt välskriven och en riktig bladvändare.
0: Höll de andra tre i klubben med om det?
1: Ja, oja.
0: Men ni brukar inte alltid vara överens, va?
1: Nej, det är vi inte.
0: Nej, det är lite fördelaktigt.
1: Det är ett roligt sätt att läsa böcker på, att diskutera det sen med någon.
0: Ja, men såklart. Men du Kerstin, nu har vi ju pratat ganska mycket om Kävlinge och bokklubb och geografin där och allt annat. Men det var ju inte det vi skulle prata om, utan vi skulle prata om när allting gick din väg istället, när du hade lite tur.
1: Då bodde vi i Åhus och skulle åka, nu minns jag inte vilken av Kanarieöarna, men det var dit vi skulle. Någon gång på nyåret, alltså början på året, för några år sedan. Och vi packade ordentligt på kvällen och hade satt klockradion på ringning så att vi säkert skulle vakna i tid för att köra till Sturup.
0: Vi skulle flyga därifrån, ja, just det.
1: Ja, just det.
0: Tidigt.
1: Och plötsligt vaknar jag och konstaterar att klockan var... Och vi hade ju testat, alltså satt skulle ringa. Men då hade klockan lagt av. Det var lite överraskande, får jag säga.
0: Och väldigt dumt.
1: Ja, onödigt. Ja, så jag for upp och kollade andra klockor. Och väckte min man och vi rusade upp och konstaterade att snodde vi oss riktigt så skulle vi hinna till Sturup i tid. Den kom vi ju inte den där tiden man ska vara där före, men vi kom så vi hann med planet.
0: Ja. Och vilken tur, eller hur?
1: Ja, men det var inte så mycket trafik när vi körde ner från Åhus till Sturup. För det var, vi skulle gå upp i fyra tiden.
0: Ja, det var ju skönt. Och kunde ni köra i 190 så att ni hann?
1: Ja, det gjorde vi inte. Men det var väl inte alldeles precis på 110 hela vägen.
0: Nej. Du, den där känslan när man vaknar, den är förfärlig. Det är ju för att undvika den som man håller på att vakna 3, 4, 5 gånger i de här lägena i förväg, eller hur?
1: Ja, eller så har jag svårt att somna först. Ja, tänk om vi inte vaknar.
0: Och sen vaknar man hela tiden. Men ni sov så gott.
1: Det... Och min man reste mycket för sitt jobb. Så han var ju van att slockna på vilket hotellrum som helst. Så att det var inga problem för honom. Det var lite svårare för mig. Men det var jag som vaknade.
0: Ja, och ni hann med planet?
1: Jajamensan.
0: Och ni hade en härlig semester?
1: Ja. Det var ju i januari, februari någonting, så att det var ju skönt att åka ifrån. Mm. Det är snöslask och den skånska vintern vi hade. Mm.
0: Sicken bra berättelse, Kerstin. Och vad skönt det är att ha tur när allting går ens väg sådär. Särskilt när man inte tror det till att börja med, när man vaknar med den där ångesten som kramar kring kroppen. Vi missar planet.
1: Hjälp! Alltså, jag kan när som helst tänka på hur obehagligt det var.
0: Usch, ja. Mm. Men det gick bra. Och vilken bra berättelse. Och vad många aspekter på bokklubb och kävling och allt du fick in.
1: Jag tyckte jag var tvungen att säga det, att jag har bott i Kävlinge också, eftersom du nämner det så ofta.
0: Titt som tätt, ja. Du, tack så mycket för att du var med i Karlavagnen på alla möjliga sätt.
1: Tack, Kerstin. Tack väl. Ja. Det var trevligt.
0: Ha det så bra.
1: Mm, detsamma.
0: Hej då.
1: Hej, hej.
0: Hej då. Karlavagnen 020 22 10 30. Vi snackar om de där sköna gångerna när det gick riktigt bra, när turen var på vår sida. 020 22 10 30. Och så Jakob Hellman och Vara vänner därtill. Varsågoda.

0: I cykelbutiken i Västra Göteborg under de vinande vindarna, lyckligtvis inomhus, så står cykel Mattias bland ventiler och kedjor och ramar och däck och putsade cykelhjälmar. Och ja, vad tänker du på?
1: Inget speciellt.
0: Vilket skönt tillstånd, eller hur?
1: Ja, det är lite stilla just nu. Ja. Mm. Ja.
0: Det är inte så ofta det så.
1: Nej, det är skifte mellan liksom, innan vinterdäcksäsongen drar igång. Så det är lite stilla.
0: Mm. Du, idag är det räkmackans dag och därför har vi ämnet i Karlavagnen. Då gick det riktigt bra. Då hade vi verkligen flyt. Då var det ingenting som kunde stoppa mig. Vad tänker du på då?
1: Ja, man får väl säga att hela livet har väl ändå till sist gått ganska bra, tycker jag. Mm. Man står här och...
0: Jo, men det är mycket nyheter om invasioner, höjda priser på det och höjda priser på datt. Det finns också utrymme för den andra sortens insikter, eller hur?
1: Ja, det är väl lite roligt. Det kanske blir lite förmätet att berätta om så då gick det så bra för mig.
0: Inte alls.
1: Nej, jag cyklade i helgen, 2 cykeltävlingar, vann båda 2 i veteranklassen.
0: Är det sant?
1: Ja, visst. Det var väl till och med snabbare än de här yngre veteranerna. Så.
0: Och det var viktigt för dig?
1: Ja, det var det. En estländare i herrar 40 före mig, jag tävlade i herrar 50 då. Så då gick det ju väldigt bra.
0: Vad var det som avgjorde, som gjorde att det gick så bra?
1: Det regnade, lerigt, slirigt, svårkört. Det passar mig bra. Men det kanske också blir lite förmätet att säga att jag hade faktiskt väntat mig att vinna också. Så jag är inte jätte...
0: Inte alls, säg gärna det.
1: Jag är inte jätteöverraskad ändå. Men när man väl blir lite överraskad över sin form och man känner att wow, man är på en nivå man inte har varit innan när man var yngre och tävlade. Det var ju kul när det gick oväntat bra.
0: Det gick otroligt bra för dig i helgen, Mattias.
1: Ja, det gjorde det. Ja, kul att få säga det.
0: Ja, grattis.
1: Tack, tack.
0: Och här och nu vänder sig Karlavagnen mot de sociala medierna. Saga Åkerlind, du har ju koll på dem. Hur är det där?
2: Ja, men det är bra. Mm. Och vi har precis fått in en hisnande historia från Joel.
0: Berätta.
2: Han berättar att 2009 så voltade han, hans vän och bonuspappa med husbilen vid Rällsjön mellan Falun och Rättvik. Han och vännen satt obältade i soffan bak i husbilen. Mm. Och sen hörde han bonuspappan skrika "Håll er farfar!" Och sen gick allt i slow motion. Han flög ut genom framrutan och klarade sig med ett litet skrapsår på benet.
0: Otroligt.
2: Ja. Sen åkte de till skroten dit bilen blev fraktad. Och... Efter de hade kommit hem från akuten så fick de reda på att husdelen hade lossnat från förarhytten. Men att alla klarade sig utan större skador.
0: Otroligt, men sant.
2: Men sant änglavakt.
0: Ja, tur. De hade tur.
2: De hade riktigt tur.
0: Ja.
2: Ja.
0: Riktigt bra. I övrigt, hos oss med?
2: Ja, men i övrigt så har vi Inger. Hon gick väldigt fattigt ut med hunden och kollade alltid på marken så att det inte ligger något glas där som hunden... nosar i sig. Mm-hmm. Men hon hittade en trisslott med vinst. 200 spänn. Några dagar senare, samma promenix. 150 kronor i en lövhög.
0: I en lövhög? En ny lott?
2: Ja.
0: Va?
2: Helt sjukt.
0: Men hon slutar aldrig gå den där rundan, va?
2: Nej, det hoppas jag verkligen inte.
0: Hon är ute nu.
2: Jag hoppas att ingen kan dela med sig vart är det hon går.
0: Ja, det skrev hon förstås inte.
2: Nej, nej, nej.
0: Har du detektivat?
2: Inte än, men det ska jag göra.
0: Allt är ju möjligt. Det kan bli en riktig saga.
2: Exakt.

0: Musik som kan vara ett hus med swimmingpool och blommigt parasoll, om du tänker så. Donna Lewis, I love you always forever. Det var också det sista musikaliska uttrycket i Karlavagnen onsdag kväll. Tack så himla mycket för att vi fick ha vagnen tillsammans med er. Säger nu producenten Karin Forsmark, ljudtekniker Peter Lindqvist, Julia Hansson och Maja Kling som jobbade i telefonslussen och svarade när ni ringde. Olle Nilsson valde musiken. Jag heter Christian Olsson, jag har pratat mest och sist. Tack så mycket för idag. Strax här är P4 Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Före dess senaste nytt från Ekot ur Marcus Landén. Ha det bra, hej då!
1: Här är Ekot. Ukraina uppger att man haft problem med satellittjänsten Starlink och att det har påverkat deras drönare. En av president Zelenskys rådgivare säger att han tror att begränsningar har införts som en följd av den senaste tidens spänningar mellan USA och Ukraina, där rapporterar BBC. Elon Musk som ligger bakom Starlink skriver på X att det är den amerikanska militären och i sista ledet presidenten som beslutar om eventuella begränsningar av den militära delen av tjänsten. Här i Sverige behöver vården i några delar av landet stärkas för att kunna hantera många skadade, till exempel i krig. Och nu förbereder Socialstyrelsen de första beredskapssjukhusen i norra Sverige. Generaldirektör Björn Eriksson om vad det innebär.
2: Konceptet beredskapssjukhus, det är inte bara ett sjukhus med hus och väggar, det är en förmåga. Och här krävs det att man har produkter som man kan arbeta, alltså sjukvårdsprodukter, läkemedel. Det krävs att man har kompetenser på plats, det krävs att man har transportkapaciteter. Hela den här förmågan ingår i det här konceptet beredskapssjukhus.
3: Socialstyrelsen utreder just nu på uppdrag av regeringen hur vården snabbt ska kunna hantera en stor ökning av akut skadade patienter. I arbetet prioriteras Sveriges norra vårdregioner i första hand. Även region Gotland och ostkusten pekas ut som strategiskt viktiga.
1: Reporter Lisa Johansson Wikberg, P4 Jämtland. Det fortsätter gå bra för norsk fotboll. Under kvällen vann Bodø Glimt mot det tyska storlaget Borussia Dortmund med 1-0 i Champions League. Och det här bara en dag efter att Viking Stavanger spelat lika mot Bayern München. Ekot vid midnatt med Marcus Landén.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken med P3 och P4.
5: Tack så jättemycket Marcus Landén för den uppdateringen från Ekot. Du är vaken nu med Peter Sundberg och Lisa Friberg.
6: Mm.
5: Vi är väldigt taggade, vi ska sända nattradio fram till klockan 6. Och vi går in i en dag som jag med varm hand inte bara hyllar dagligen utan starkt förespråkar. Internationella tvätta händerna, dagen är här. Halleluja!
6: Är den här nu?
5: Nu är den här, så ta fram tvålen, på med kranen och börja gnugga.
6: Är det inte fler dagar idag?
5: Det är jättemånga dagar, men det här är min dag. Okay. Som jag väljer att lyfta upp.

0: Jubel med Supernatural här vaken med Peter och Lisa.
1: Utan snus i fyra dagar, tror jag det man säger, försmäktar vi på denna någonting sånt säger Pippi Långstrump ju. Mm-hmm. När de rymmer hem, när de är ja, någon, ja. De har åkt en båt och så är de på en ö och sådär. Ja. Så ska de skriva ett brev typ. 31 dagar, 0 timmar och 5 minuter utan ny regering.
0: Vi är där nu.
1: Sveriges Radio har en
0: nedräkning.
1: Ja, eller inte nedräkning, det är ju inte en nedräkning.
0: En uppräkning.
1: Ja, jag vet inte vad det är. Vi, det här är ju lite själv.
0: Var har vi det?
1: På vår hemsida.
0: Sverigesradio.se.
1: Ja, den ligger ganska, gå in där. Den ligger ganska högt upp. Nu är det 6 minuter.
0: Sånt där gillar ju jag.
1: Ja, men ja, jag gör ju det inte, tror jag.
0: Vad då?
1: Var förstår inte syftet.
0: Nej, men det
1: vad menar
0: de? Det är ju jätteviktigt med en ny regering.
1: Jo, det håller jag med om till fullo. Men vad ska det här... Vad ska de här... Ja, det var en månad sedan vi gick till val. Det fattar ju jag också. Mm. Men vad menar de? Vad vill de att jag ska göra med den här informationen?
0: Men känner du så här... För jag har faktiskt funderat ganska mycket på det här. Och det var någonting förra veckan då någon som sa, det är sån jättegrej det här. Alltså jag kan själv tycka det är irriterande att de inte bara kommer överens och fixar en regering. Alltså det känns ju som en basic om man är politiker. Då får man väl bara lösa det om man då har typ vunnit valet. Men jag har tänkt på en grej gällande just det här, att det är väldigt så här medial hets kring det här. Alltså media är precis som jag själv känner mig. Jag vill bara att det ska bli en regering. Men samtidigt, jag hörde någonting förra veckan att liksom förra valet vid den tiden, även om det var ett liksom ganska tydligt liksom, och de var ganska överens redan då, så hade vi ändå inte en regering. Nej. Vid den tidpunkten så många dagar efter valet. Så det är liksom, det är ingen katastroftid egentligen.
1: Nej.
0: Men när jag ser med 31 dagar och nu 7 minuterna framför mig på vår webb sverigesradio.se, så känner jag bara, shit vad lång tid.
1: Kommer du inte ihåg dö? Alltså decemberöverenskommelsen. Ja. Sen hade vi ju tid, det var väl till och med januari. Var det inte det?
0: Januariöverenskommelsen var ju en annan sak.
1: Det var januariöverenskommelsen, ja. Okej. Det kanske var tider som var då.
0: Det var ju när...
1: De satte sig på Tideslott, eller vad det var.
0: Nej, januariöverenskommelsen var ju när några partier gick över blockgränsen och kom överens med sossarna om någon budget. Okay.
1: Ja, men jag menar Tide var väl att de satte sig på något slott.
0: Ja, det var ju, men det var inför förra valet.
1: Jag vet, och men jag menar att det finns ju massa sådana. Och det, jag förstår att det inte går att bilda en regering om de inte har majoritet i regeringen. Och det är ju, vi har ju valt att ha ett sånt här system med massa partier och inte två. Och det kommer ju ta den tid det tar. Och det har jag faktiskt inga... jag har inte blivit påverkad i mitt liv någonting av att det inte har en regering just nu. Men för de andra leder väl tills det vi får en ny regering, eller?
0: Ja,
1: så då så. Så det är väl precis som innan valet bara.
0: Ja, fast de har ju heller inte samma mandat, utan de ska ju mer bara få verksamheten att
1: Och det är kämpigt. Men jag förstår, en nedräkning kan jag förstå. Men jag kan inte förstå ett konstaterande av tid på vår hemsida. Jag är faktiskt mindblown av Sveriges Radios... bara så här, vet du vad? Vi sätter upp en där man räknar hur långt det var sedan vi gick till val. Vad är nästa grej?
0: Ja, men det är liksom som någon slags slow tv fast i regeringsform.
1: Nu har det gått 31 dagar.
0: Det är jättehett med slow tv.
1: 0 timmar och 9 minuter.
0: Ja.
1: Utan
0: ny regering. Hur många minuter och dagar och timmar det kommer att gå?
1: Det står också så här, utan ny regering. Lite surt. Det är surt.
0: Har de tagit ställning här eller så i Sveriges Radio?
1: Ja, nu är det inte valår längre.

0: Gabrielle med Give Me A Little More Time i Vake med Peter och Lisa. Vet du, Lisa, turismen går som tåget. Speciellt i min hemlandsända Norrbotten. Mm. Alltså folk älskar att åka dit. Det är liksom ett riktigt uppsving
1: med tåg,
0: att åka till Norrbotten. På olika sätt. Man bara reser dit och besöker den här fantastiska delen av världen.
1: Ja.
0: Är du inte glad för vår skull? Att liksom vi äntligen har fått den uppmärksamhet som vi förtjänar.
1: Men jag tycker alltid att ni borde få det. Och jag tycker att hade jag kunnat så hade jag nog bott mer.
0: Har du ens varit uppe i Norrbotten?
1: Jo, det har jag. Men inte på många år.
0: Nej, okej.
1: Okay. Alltså.
0: Ja. Norrbotten är faktiskt det län där turismen ökar mest senaste året enligt Tillväxtverket.
1: Kul. Vet är det varför? Höga kusten som lockar? Nej. Eller?
0: Norrbotten, Höga kusten ligger för fan jämförelsevis i Skåne. Aha. Det får du skärpa dig, det ligger i Norrland. Norrland och Norrbotten är två helt olika saker. Norrbotten.
1: Lär mig mer.
0: Vet du varför folk vill åka till Norrbotten? Vet du varför vi, alltså turismen
1: för att lära sig
0: mest?
1: Sånt här.
0: Nej.
1: Alltså att förstå hur långt upp det egentligen är.
0: Nej, vintern. Göran Vidén som driver en turistanläggning utanför Luleå tror sig veta varför.
2: För att man vill uppleva just vinter som man kanske hade var man nu bodde emellanåt en vecka eller så, om du nu bodde i norra England eller vart du bodde, som inte finns längre på grund av förändringar i väder och klimat. Mm.
0: Så folk kommer från hela världen.
1: Flyger
0: för att de vill uppleva
1: dit.
0: Världen. Precis, det
1: flyger
0: gör de
1: från hela världen för att det blivit så varmt och de är så ledsna för det och de vill ha åt vintern. Vinter. Och medan de flyger dit så smälter inlandsisen. Gud vad vi är smarta vi människor. Ja, jag måste verkligen ändå säga det. Vi kan det där med samband och logiskt tänkande.
0: Ja, ja.
1: Och att oegoism är ju också, alltså att liksom tänka utilitaristiskt och liksom allt, alltså vad som är bäst för alla. Mm. Det är ju våra egenskaper som vi besitter.
0: Men vi som kommer därifrån, vi tycker som att kul. Alltså,
1: ja,
0: för
1: det förstår
0: oss.
1: Jag.
0: Inte bara liksom har man äntligen lyckats slå mynt på orsaken att folk under min uppväxt faktiskt flyttade därifrån.
1: Mm.
0: För det gjorde vi, man ville liksom bort från vintern. Nej, man har dessutom bearbetat jantefasonerna som på den tiden också gjorde att man knappt kunde andas. Lyssna på det här.
3: Jag tror inte att vi är ens nära vårt eget tak faktiskt.
0: Nej, Annika Fredriksson som är vd på turistorganisationen Swedish Lapland sa det här. Hon har alltså lämnat jante bakom sig och fått sånt här vinterhybris och tror liksom att turismen kan bli ännu större. Alltså det är liksom hon säger the sky is no limit, eller is the limit.
1: Tydligen inte för de som flyger dit.
0: Nej, uppenbarligen inte. Men jag älskar det här.
1: Jättekul. Jag kommer ihåg att när det var julkalendern 2024, då var de ju på så här Gavmofjället. Kommer du ihåg den?
0: Nej. Jag har
1: du faktiskt, kollar inte julkalendern?
0: Nej, jag har
1: det är inte för att jag har barn, utan jag gör det som vuxen. Ja. Jag har alltid gjort det.
0: Mm, nej, jag har som inte riktigt
1: hängt med i dem.
0: Nej.
1: Men det var väldigt kul, för då handlade det om alltså, på det här fiktiva fjället. Det var en samisk familj man fick följa.
0: Mm-hmm.
1: Och då tror jag att det blev lite hypat ett tag. Och nu så har jag tänkt så här, hur gick det med det? Alltså, blev det någon ökning på grund av julkalendern.
0: Och nu kom den.
1: Nu kom den.
0: Så
1: på grund
0: enligt
1: av
0: dig har det ingenting med vintern eller Norrbottens förträfflighet att göra, utan för att man hade en bra julkalender det året.
1: Ja, det handlade ju också om lite så skydda naturen.
0: Mm.
1: Så bra att poletten har trillat ner för alla.

0: Walter Nilsson är vaken med Lukas, Dennis och farsan.
1: Vi pratade ju om Norrland nyss.
0: Norrbotten.
1: Just det. Mm. Jag pratade lite om Norrland.
0: Du nämnde Norrland.
1: Ja, eftersom att jag klumpade ihop allting. Mm. Som vi ju gör i Svealand och Götaland. Nu ska vi till Svealand. Götaland. För vi är i Svealand.
0: Ja.
1: Till Göteborg, Svealand.
0: Nej.
1: Är det Götaland?
0: Ja.
1: Borde vara det som det Götaborg, land. Okej. Okay. Jag tycker det där är svårt. Jag tycker Göteborg ligger liksom rakt västerut härifrån.
0: Mm.
1: Det ligger
0: alltså... Men var ska du ta oss nu då?
1: Vi ska till Malmö.
0: Ja.
1: Nej, först ska vi till Sjöbo.
0: Ja, vad händer där då?
1: Vi ska till Skåne, kan jag väl säga. Det är en kvinna i Sjöbo. Hon var iväg och handlade. Och när hon kom hem så var tjuvarna i full gång med att rota runt i hemmet. Och hon konfronterades och blev nedtryckt i soffan. Det är ganska hemskt. Hon var, jag tror hon var 80 år, den här kvinnan.
0: Usch.
1: Ja, fruktansvärt. Men när hon låg där i soffan, då sparkade hon en mellan benet. Så de flydde.
0: Nej.
1: Ska vi lyssna?
0: Ja.
2: Kvinnan i Sjöbo var iväg och handla. När hon kom hem så var tjuvarna i full gång att rota runt i hemmet. Hon konfronterades och blev nedtryckt i soffan. Där sparkade hon en av dem mellan benen, berättar hon i förhör. Sen flydde de med hennes smycken och kontanter.
1: Mm. Mannen då i 30-årsåldern, han döms till fängelse efter en inbrottsturné då, som han har haft i Sjöbo och Hörby.
0: Mm.
1: Jag tyckte bara att det var så, alltså, pondus av henne.
0: Alltså, att göra det,
1: att
0: finna
1: det.
0: Sig i att man bara, fuck, vad gör du med mig? Tvinga ner mig i min soffa, små kontanter och smycken.
1: Ja.
0: Fuck you, här har du en liten spark i skrevet.
1: Jag vet inte vad polisens... Alltså jag vet ju att man egentligen... Jag vet inte vad rekommendationen är, men det kan ju bli liksom farligt att försvara sig också.
0: Det är säkert ingen rekommendation, men man blir ju glad nu när det ändå slutade väl
1: nu,
0: för
1: nej,
0: henne.
1: Precis, det var det jag tänkte komma till. Mm. Att så här, med facit i hand så kan man bli imponerad av hennes, liksom, även om det kanske inte är något man... Alltså man vet ju aldrig vilka galen människor, om man kan göra inbrott hos en 80-årig tant, då vet jag inte vilka moraliska riktlinjer man har.
0: Liksom. Nej, förmodligen inga överhuvudtaget.
1: Men några kanske man har, tänker jag. Man kanske inte vill, det finns nog, alla har sina moraliska gränser och vissa har inte samma juridiska gränser som vi andra har.
0: Men sen är vissa drogade och har inga gränser överhuvudtaget,
1: så
0: att de är typ knappt medvetna om vad de gör.
1: Så
0: kan det vara riktigt farligt att ingripa.
1: Ja, absolut, och det. Men med facit i hand tyckte jag att det här var pondus och liksom blev lite glad av den nyheten. Och sen tänkte jag baka in det liksom en annan kvinna som gick ett brott i Malmö.
0: Begick ett brott?
1: Ja. Ja. Hon förstörde sitt ex dejt. Han var på... Alltså, ja, han hade en dejt hemma hos sig. Hon kom dit och då skar hon sönder den nya tjejens bildäck.
0: Nej.
1: Och nu har kvinnan också då dömts för hemfridsbrott, ofredande och skadegörelse. Vi ska återigen till P4 Malmöhus.
3: Mannen som är i 50 års

0: en ganska hemsk nyhet i grunden. Det är inget roligt alls.
1: Mardrömsdejt. Tänk att vara på den dejten. Och så kommer någons ex och börjar liksom banka och ringa. Och när man kommer ut sen, när människan har liksom dragit ifrån, så ser man att bilen man körde dit med har uppskurna däck.
0: Alltså för mig börjar mardrömmen med fotboll på tv. Redan innan det här våldet. Ja. Men det får stå för mig.
1: Ja. Men jag menar, om någon bjuder hem dig på fotboll och middag,
0: och redan tackat ja till det.
1: Då hade du tackat nej redan där. Ja, hade du aldrig åkt dit.
0: Det hade jag.
1: Nej.
0: Men du, vet du, om det inte är en Sverige-VM-match, då hade jag kanske tackat ja. En annan sak, det som jag tog med det här för, det är liksom att här visar man att när man begår såna här brott, då har man liksom inte riktigt tänkt logiskt alltid. För det är ju inte bra att den här kvinnan inte kan ta sig hem. Alltså om man vill förstöra dejten. Eller hur?
1: Nej, för då kan det här vara en sån sak som antingen får den här tjejen att aldrig mer besöka den här mannen. Eller så blir det en sån grej som bara, shit, nu måste jag stanna kvar här. Shit, vi lärde känna varandra och fuck. Mm. Ja, vilken härlig natt vi hade.
0: Men också,
1: ändå,
0: han har inte gjort något fel.
1: Nej.
0: Alltså,
1: nej, men jag menar, det kan ju vara så att det blir en liten förstör stämning. Att man liksom inte kommer till andra basen, så att säga.
0: Då tror inte jag att det är... Alltså jag tänker att är man så är man. Alltså jag tror inte på det här att man ska bli kär, alltså intresserad.
1: Nej, men det tror inte, men det är ju så ändå. Folk blir ju kära. Efter, alltså, kärlek växer ju fram för vissa.
0: Jo, men jag
1: och
0: menar...
1: även om man är lite kåt på, eller ursäkta uttrycket, om man är lite helt sugen på en viss person, om det visar sig att man efter första kvällen har liksom råkat träffa en person som har väldigt tvivelaktig omgivning, som är lite jobbig, så kanske man väljer att vi stoppar här nu.
0: Mm. Så tänker du, jag är en 100% fullblodad romantiker och ingenting skulle stoppa mig om jag är kär. Det var det jag menade, så funkar jag. Alltså, det spelar ingen roll vad någon annan gör. Det är ju den här personen, vad den gör, som spelar roll för mig. Men jag tycker bara att det är så, alltså, tänker man, alltså, den här personen var ju väldigt arg som begick de här brotten. Men det är bara så himla ologiskt att... För att jag tror också att det här kan göra som om man är med om någonting traumatiskt ihop, så brukar ju det binda till och med, tänker jag. Och dessutom så kan hon ju inte ta sig hem rent fysiskt. Nej. Så att det är liksom väldigt... Och sen nu får hon betala dem båda två massa pengar.
1: Så dumt av henne.
0: Så man ska liksom...
1: Ostrategiskt.
0: Alltså typ så här, var inte kriminell... Var inte kriminell är det här, är de här lärdomarna som P4 Malmöhus har givit oss denna natt, etik i natten.

0: Choosing Texas med Alla Langley här vaken med Petra P4. Just when I thought I got him to fall in love with Tennessee. Du är som har vaken med Petra P4. Klockan har passerat 12:30 och med oss nu från Ekot har vi Mats Karlsson Lennart. Välkommen in Mats.
1: Tack så mycket.
0: Det ska handla om senaste utmaningarna för Ukraina i kriget mot Ryssland.
1: Ja, precis. Det har ju varit motiga dagar för Ukraina och president Zelensky sen USAs president Trump. Det var natten till i lördags som han sa att USA ska köpa miljontals ton diesel från Ryssland. Och det här var ju naturligtvis ett chockartat besked för Ukraina eftersom ja, de amerikanska dieselköpen anses ju kunna finansiera Rysslands fortsatta krig mot Ukraina. Och sen det där kom har nya problem dykt upp för det här hårt pressade landet.
0: Vilka är då de här nya problemen?
1: Det senaste är att Ukraina det senaste dygnet ungefär rapporterat problem med Starlink. Alltså den här satellitbaserade amerikanska kommunikationstjänsten som Elon Musks företag SpaceX utvecklat och driver. Ukraina har under kriget mot Ryssland varit beroende av just Starlink bland annat för att vägleda sina drönare mot mål inne i Ryssland. Och Starlink har också betydelse för att Ukraina ska kunna försvara sig mot inkommande ryska drönare och robotar. Och det som ukrainska källor då sagt här är att Starlink-uppkopplingen plötsligt blivit långsammare och att det påverkar hur fort de ukrainska drönarna kan färdas mot sina mål. Ökad risk för upptäckt och nedskjutning då. Helt enkelt en rätt kraftig försvagning av Ukrainas militära kapacitet.
0: Vad säger Starlink och Elon Musk om det här?
1: Ja, Elon Musk har faktiskt kommenterat de här uppgifterna från Ukraina. Han säger att den militära version då av Starlink som Ukraina använder, den ägs och kontrolleras av USAs militär. Det är ett system som tydligen kallas Starshield och som SpaceX utvecklat specifikt för Pentagon. Och det allra senaste som kommit om det här är att Ukrainas försvarsdepartement säger att uppkopplingen nu är lite bättre igen då, men att Starlink fortfarande begränsar hastigheten som de ukrainska drönarna kan flyga till 160 km i timmen. Annars förlorar de kontakten med systemet. Och de här drönarna brukar annars flyga flera hundra kilometer i timmen.
0: Det här kan ju kännas ganska förvirrande. Men om inte då Musk ligger bakom att drönarna inte kan flyga så fort, är det då Pentagon eller Trump eller vad är det egentligen?
1: Ja, alltså när Elon Musk då säger att det här är USAs regering och försvarsdepartement som kontrollerar över det här systemet så antyder man ju att det kan ju vara då ytterst president Trump kanske som begränsat Ukrainas åtkomst till Starlink. För det vet vi ju inte riktigt. Det finns inga kommentarer om det här från officiellt håll i USA än så länge i alla fall.
0: Men sen har väl Ukraina även på andra sätt sett sig märka att USA inte är lika stöttande längre?
1: Ja, och ett annat problem som Ukraina då upplevt här de senaste dagarna det är att man inte fått lika mycket underrättelser från väst som tidigare. Ukraina brukar ju få veta när det är ryska robotar och drönare på väg in mot Kiev till exempel för att kunna aktivera sitt eget försvar. Men de underrättelserna har uteblivit flera gånger enligt Ukraina. Bland annat inför attackerna förra natten så där det dödade 6 personer. Men att USA har strypt underrättelserna till Ukraina, det har president Trump förnekat under dagen här. Vi hjälper fortfarande, sa Trump. Mm.
0: Så vad ska vi då till slut tro om allt det här?
1: Ja, det man kan säga är väl att Ukraina just nu är väldigt pressat då. Framförallt då med den här plötsliga dieseldealen då som kom här i slutet på förra veckan. Och helt enkelt är man rädda för att USA mer och mer håller på att överge Ukraina. Och vi minns ju också att Donald Trump i slutet av förra veckan också sa att president Zelensky borde bytas ut mot någon som skulle kunna gå med på eldupphör och senare fred med Ryssland. Men när Zelensky under under gårdagen här, onsdagen, besökte London, så sa han ändå att han räknar med fortsatt amerikanskt partnerskap trots vissa svårigheter, som han uttryckte det.
0: Mm. Ja, tack så mycket Mats Karlsson Lennart för den rapporten. Det här, det är Benjamin Ingrosso, Funny Feeling. I mean, it's...

0: Du är vaken med Petra P4, Petra Lisa i studion och nu också Lasse Lindell från vår trafikredaktion. Välkommen in, Lasse.
1: Jag tackar och bockar för det.
0: Du berättade för mig under Benjamin Ingrosso här att det är en lugn natt.
1: Ja, det har börjat lugnt i alla fall. Gårdagskvällen var det lite smått och gott här och var, men ingenting som påverkar trafiken om nämnvärt i nuläget. Det är en del bärgningsarbeten ska ske under natten, men när det väl sätter igång så kommer vi ta det i lokal P4-kanal, precis som vi brukar göra.
0: Ja, precis. Och ta det försiktigt alla ni som är ute och åker. Tänk att det är massa ljud som ut och springer.
1: Det är det också, ja. Framförallt på morgonkvisten som kommer om... Ja, vad blir det?
0: Om en liten stund.
1: Ja, om en liten stund. Ja, när det ljusnar.
0: Du, trafiken är också en tipstelefon om någonting skulle ske.
1: Stämmer. 020 999 444.

0: Jenny from the Block med Jennifer Lopez och Jerry Kiss i Vaken med Peter och Lisa. Vet du, Lisa, du flaggade ju igår om Stockholm Filmfestival som skulle släppa sitt program här under onsdagen.
1: Just det.
0: Det gjorde man. Men det gick också ut med att Stockholm Filmfestival ger sitt pris för Lifetime Achievement Award. Mm. Det gör man varje år. Lena Olin får i år.
1: Eller
0: Lena Olin, som vi säger på andra sidan Atlanten.
1: Vi?
0: Ja, när man är där och ska berätta om hennes svenska stjärna. Nej, men de kallar henne så. När hon är med i talkshow så säger de Lena Olin. Jag tycker det är så kul. För det är så extremt svenskt namn, Olin. Och så säger de Olin. Jag tycker det är coolt. På något sätt. Det är, kittlad, det är något kittlande med det. Det är inte det jag tänker prata om just nu. Men man släppte också de nominerade till årets talangpris. Och jag har ju tidigare intervjuat kommande skådespelare här i Vaken som har fått det här priset. Till exempel Alicia Vikander, hon var ju med i Vaken när hon hade fått...
1: Gud vad kul.
0: Då heter det Rising Star, men nu heter det ju liksom Årets Talang.
1: Nej, det heter inte Rising Star längre.
0: Nej, det heter Årets Talang.
1: Aha, vad dumt, för Rising Star var så etablerat tycker jag.
0: Årets Talang är ju liksom lite bredare tror jag. För Rising Star är verkligen rookie, pookie, tookie. Det är liksom, du har inte gjort någonting annat nästan.
1: Jo.
0: Ja, men alltså du fattar. Det är liksom, Årets Talang är lite bredare. Så att
1: jag vet, men jag tyckte om du vet, bilden av en Rising Star. Alltså en up and coming, en stjärna på uppgång. Liksom.
0: Men sen gillar jag också att man har försvenskat det.
1: Man borde ha Falling Star till de här som är på dickadanken.
0: Ja, ett motpris. Bland de nominerade har man då gått ut. Man har nämligen släppt vilka som kan få det här priset nu. Då är det Noel Flike, Sergen Tesfay, Noni Ardal Hammarström, Tuva Bäckman, Vilma Lidén, Carl Kristoffersen och Hundarna-stjärnan Kit Walker Johansson. Det är de nominerade, det är 7 pers. Jag har ju kollat Hundarna av det här, så är det det jag har sett. Kit Walker Johansson är fenomenal. Alltså det dryper av hans karaktär. Han spelar ju en sån här en up and coming. Alltså han är en göteborgare på en Stockholms advokatbyrå. Men liksom med de här Stureplansattributen. Alltså det är liksom, han vill verkligen bli en så backslick advokat. Han vill liksom göra karriär. Han vill
1: lite snabba cash-vibb fast karriär.
0: Det bara dryper om man ska. Han är så bra i sin roll. Alltså det är en av de bättre svenska prestationerna jag har sett på länge.
1: Är Hundarna...
0: Och det finns på SVT Play.
1: Visst är det den... Donna Hariri är med också, en tidigare kollega till oss. Alltså som jobbat på radio och sånt där. Jurist i grunden. Alltså det är en tjej, Donna.
0: Ja.
1: Hon är jurist, hon är med i den. Och så är det inte att de är jurister i serien?
0: Alltså han spelar ju försvarsadvokaten Oscar Winge i Hundarna.
1: Den. Ja, men då är det den serien.
0: Den är, alltså det är ju massa andra som är superduktiga.
1: Jag har sett klipp från den faktiskt.
0: Ja. Hon, den kvinnliga huvudrollen. Om det är hon då. Jag vet inte vad hon heter i verkliga livet. Men hon är också superduktig.
1: Ja. Hon har jobbat här. Jag var en av mina
0: kollega?
1: Första... förut. När vi har, alltså, det är ju 100 år sedan. Men när jag började på radion så var hon en av dem som typ så lärde upp en, du vet. En jättegullig tjej.
0: Han är i alla fall en av 7 skådespelare som nu har nominerats till det här priset.
1: Kul!
0: Årets Talang, eller Rising Star kanske det fortfarande heter lite grann.
1: Jag tror lite grann heter det.
0: Jag tror det är både och.
1: Okej, okay. Ja. Ja, bra att de har behållit det i alla fall, tycker jag.
0: Lite grann. Någonstans står det Årets stjärna. Rising Star.
1: Årets stjärna också, det är tredje namn. Jag är jätteförvirrad nu.
0: Det var ju min post på min post-lapp.
1: Ja, du kallar det.
0: Det kallar jag det.

0: somebody else. Kygo Khaled och Griffin med Save My Love.
1: Vi pratade om Kit här innan, en skådis. Mm. Jag tycker det är ett himla coolt namn. Jag har en kompis vars dotter heter Kit.
0: Det är ju så coolt. Det var ju den här Knight Riders. Namnet var ju med i Knight Rider på typ 80-talet när jag växte upp. Vi snackade tv-serier igår. Ja. Det är ju verkligen en barnoserie för mig.
1: Är det det?
0: Ja.
1: Jag vet inte ens vad det är. Men det är, jag känner igen typ introt. Alltså att en bil som kör.
0: Ja.
1: På typ en öken i en svart bil, eller?
0: Ja.
1: Ja, jag ser det framför mig, men jag kollade aldrig på det. Men jag känner igen att det var stort.
0: Mm.
1: Men för jag...
0: För bilen heter Kit, vill jag bara säga.
1: Ah, okej. Okay. Mm. Kittad och klar. Jag var inne på tidningen Femina.
0: Ja,
1: som
0: men,
1: men jag är 40
0: jag
1: nu.
0: Jag skrattar bara för,
1: nej,
0: för att du
1: låg. Mig.
0: Jag skrattar inte åt att du sitter och liksom bläddrar i Femina utan att du helt enkelt låg när du sa det.
1: Jag var faktiskt online och läste den. Uh-huh. Jag bläddrade inte i den, men det hade jag säkert gjort om den låg framför mig. För nu
0: är inte det liksom ännu värre?
1: Jo, det är det jag menar. Mm. Alltså att det
0: att,
1: hade
0: att
1: jag
0: söka upp det online känns ju som att
1: nej, men den
0: om
1: var...
0: den hade legat liksom på ditt kaffebord så hade jag ju fattat det.
1: Jag har inte sökt upp den. Och
0: vad händer? Jag skriver dem om på Femina idag. Jag kolla den digitala arkiv.
1: Och så här, nu ska jag göra mitt journalistiska jobb och försöka hitta en nyhet. Vart går man in då?
0: Mm,
1: Veckorvin, Amelia, Frida, Femina, KP. Nej, men jag ramlade över en artikel på, du vet, sociala medier som man kan göra. Klickade mig in och undrade, varför skriver de om det här nu? Men sen så tyckte jag ändå att det var intressant. Det handlar om de här som alltid populäraste namnen som folk döper sina. Men det var en liten udda twist på den här artikeln. För det handlade om namn som ingen nyfödd fått. Alltså namn som dör ut hade de liksom som rubrik. Och det tyckte jag var lite intressant att se, eller hur?
0: För det är ju intressant om man då tänker liksom kläcka ur ett litet barn snart. Det är ju roligt att ge barnet ett namn som inte är ett modernamn.
1: Ja.
0: För när man det här tror jag att du också kan skriva under på.
1: Mm.
0: Men jag har ju aldrig gått i en klass under grundskolan och inte haft en annan Peter.
1: Nej.
0: Jag var ju alltid Peter S. Det fanns ju alltid en annan Peter när man liksom... Peter S... Mm. Ska man räcka upp handen liksom.
1: Jag borde
0: ha så. Det är ju så tråkigt att ha ett namn som alla andra har.
1: Ja, jag håller med. Och jag heter ju Lisa. Och det, men jag har aldrig varit med om att en annan heter Lisa.
0: Nej.
1: Vilket är konstigt, för det är så vanligt.
0: Mm.
1: Vi har det nu. Vi har en kollega som heter Lisa som är lite chef över oss ju. Som folk blandar ihop vem som är, alltså när man skriver i chattar och så.
0: Mm.
1: Våra interna system. Men i alla fall, jag tänkte att jag ville att mina barn skulle ha som du. Alltså att man vill ha lite unika namn på dem. Förra året var ju populäraste namnet Alma.
0: Din dotter.
1: Fail. Det visste jag inte då. Det var inte populärast när jag döpte henne till det. Men sen är man tydligen ett får. Alltså 2021 när jag döpte henne, då var inte hon på topp. Då var hon kanske topp 30.
0: Mm.
1: Knappt, liksom. Mm.
0: Men vi är, det är något märkligt, vi människor.
1: Vi är
0: en skockfår.
1: Ja, jag vet det,
0: vi
1: menar.
0: Gör som alla andra.
1: Ja, utan att veta om det,
0: ja,
1: så
0: allting.
1: Blev hon. Och vet du vad det läskigaste var? Alltså jag tänkte så här... om det blir en pojke så tycker jag att Ted är fint.
0: Mm.
1: Sen nästa år kom det så statistik på att det var det namnet som hade ökat mest eller något sånt. Och jag bara, det är så sjukt för jag har aldrig hört det här namnet. Alltså, jag har sett en dokumentär om seriemördaren Ted Bundy. Typ, det är det enda Ted som har varit i mitt liv senaste året, tänkte jag då. Och det var inte därför jag ville döpa. Alltså, det finns ju fler, massa bra Ted också. Liksom. Mm.
0: Men Frey låg i 2025 på plats 144.
1: Ja, det är det enda som kanske
0: är... Liksom
1: han är kanske lite
0: längre det, men det är ändå 144. Det är väldigt många som heter det.
1: Och Ebbe har blivit populärt också tydligen. Men skitsamma, jag har valt namn på mina barn som jag är nöjd med, men de är ju inte jätteunika. Men det kan ju vara en trygghet också att heta som alla andra.
0: Ja, ja.
1: Men vill du veta då, om man vill ha ett unikt namn, så ska man välja Annette, Ingvor.
0: Men vadå Annette? Min, vadå, som ingen får?
1: Namn på, som ingen nyfödd fick ett visst år.
0: Ja.
1: Annette, Ingvor, Anna-Lena. 2022 fick ingen det namnet.
0: Nej. Ingen Annette.
1: Killarna, då var det 2022 då. Jan Olof bland annat. Och 2024, Jerry. Jag tycker Jerry är jättekul.
0: Det är jättefint.
1: Alltså Jerry är
0: det
1: så...
0: Ju, det är ju ett sånt namn som kommer komma om några år.
1: Alltså Jerry. Alltså Y-namn. Borde inte det in igen. Och jag tycker också att det är dags med dubbelnamn. Är det för att det är krångligt som vi har tagit bort
0: men
1: det?
0: Men vi hade ju en period när man inte fick liksom ha det här bindestrecket var tvungen att ryka.
1: Vad är det som har fuckat upp?
0: Jag tror det.
1: Det tycker jag är dumt.
0: Men
1: för
0: nu
1: finns
0: får man
1: ingen
0: ju
1: vackrare...
0: göra som man vill igen.
1: Det finns ingen vackrare än rosmarie typ.
0: Ja, det är
1: att då heter rosmarie.
0: Alltså, det är
1: fantastiskt. Alltså jag ramlar av stolen nu.
0: Rosmarie, hur vackert det är.
1: Du vet, det är rosmarie. Så fint. Jag, min komp- när jag växte upp hade jag... vi hade bara en granne när jag växte upp. Alltså vi hade en granne. Och den familjen umgicks vi med.
0: Hette hon Rosmarie?
1: Hon heter, mamman heter Rosmarie. Oh, det är jättefint.
0: Fint.
1: Okay,
0: min svägerska heter Jeanette.
1: Ja.
0: Min brorsas fru.
1: Ja.
0: Fantastisk kvinna även det.
1: Ja. Och sen så ska vi se här mer andra namn som få döper sina söner till är Kjell. Tycker jag också jättefint. Jag vill säga och kom, men det ska jag inte säga.
0: Säg.
1: Jag har redan sagt det.
0: Va?
1: Det finns andra butiker.
0: Jaha, okej, okay, förlåt.
1: I skrivande stund heter 48 659 svenskar detta.
0: Mm.
1: Det är inte så många.
0: Nej.
1: Och Brynolf.
0: 400, det är ju väldigt ovanligt.
1: 445.
0: Mm.
1: Men du, när jag kör de här namnsdagarna varje dag, då är jag ibland så... Heter någon verkligen det här fortfarande? Så sa jag det en gång högt när jag läste namnen.
0: Mm.
1: Det var inte bra gjort.
0: Nej. Men
1: det ska jag sluta med.
0: Nästa gång innan du säger det får du gå in och kolla Feminas statistik över nyfödda.
1: Och ta de namnen nu så att de inte försvinner.
0: Jag tycker ni är en uppmaning till alla som just nu kanske ruvar på ett litet barn där inom magen någonstans. Annette.
1: Men det är jättefint faktiskt.
0: Rosmarie.

0: Rixop och Robin, The Girl and Robot. Ni heter
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
0: Det är allt fler som hör av sig till Giftinformationscentralen. Sen i somras har det varit en kraftig ökning av samtal. Och en förklaring kan vara att det är fler som ber AI om råd, och då rekommenderas att höra av sig även om risken för allvarlig förgiftning är låg. Där skriver Giftinformationscentralen i ett pressmeddelande och menar att det här leder till längre köer. De flesta regioner i Sverige har nu infört SMS-livräddning, alltså att frivilliga larmar som ett hjärtstopp inträffar i närheten så man snabbt kan hjälpa till. Under dagen infördes det här i Västerbotten.
3: När någon drabbas av hjärtstopp kan några sekunder vara skillnaden mellan liv och död. Nu ska fler västerbottningar kunna rycka in innan ambulansen hinner fram när SMS-livräddning nu blir verklighet. Stian Kvalvik är verksamhetschef vid ambulanssjukvården i Region Västerbotten.
4: Så vill ju det här ge en stor skillnad på, speciellt i glesbygden var det långt emellan resurserna.
3: I grannlänet Norrbotten lanserades SMS-livräddning redan 2022, där sjuksköterskan Elin Karlsson, som numera är Umebo, tidigare bodde.
5: Jag fick vara med om två riktiga larm så att säga, i mitt kvarter. Så att jag såg verkligen vad värdefullt det här är när man kan vara snabbt på plats. Alla minuter och sekunder räknas ju.
0: Reporter här Anna Nyberg, P4 Västerbotten. Ett fartyg har börjat brinna i Svarta havet under kvällen och myndigheterna i Rumänien utreder om det träffats av en drönare som är följd av Ukraina-kriget. Sen i början av månaden har 5 handelsfartyg träffats i vattnen utanför Rumänien och Bulgarien. Minst 23 sjömän har dött eller saknas, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Ekot med Marcus Landén.
6: Tack så mycket, Marcus. Miley nu med Let's Get Married här i Vaken med Peter och Lisa.

0: Ja, du vaknade med Peter och Lisa som vi snöade in. Vi har faktiskt bubblat lite kring det här ett tag och nämnde det igår om det här när man paxar grejer.
1: Ja, jag tyckte det var jätteintressant för vår kollega Frida också gick igång på det här.
0: Ja.
1: För hon är ju typ vår producent den här veckan kan man säga. Vi turas ju om och var varandras öron och producenter och chefer och allt sånt i vårt lilla gäng. Och då så sa hon att hon tyckte det var okej. Läste du det?
0: Ja, för att jag berättade ju att jag har ju blivit ja, men just det här med parkeringsplats.
1: Ja. Att någon, för mig var det någon som sa bara så, jag ska stå där när jag var på väg in och jag bara, vad då menar du? Jag ska hämta min bil och ställa mig där du ska ställa dig nu så att den är upptagen. Och jag var så här, det är inte så det funkar tyvärr, så att nu ställer jag mig där.
0: Och hon, då tyckte hon ju till kring det.
1: Ja, men hon tyckte att det var okej om man låter någon annan ställa sig, du vet, utan bil, fysiskt. Om du och jag sitter i en bil och så ser vi en parkering, så här, gå ut och spring och ställ dig på den.
0: Ja.
1: Och jag tycker inte att det är okej.
0: Nej, jag tycker inte heller.
1: Jag vågar inte skriva det. Nej. Nu kommer hon ju höra
0: paff.
1: Det.
0: Jag blev paff.
1: Jag blev också paff. Va? Det där så får man faktiskt inte göra, tycker jag.
0: Det har jag varit med om flera gånger. Jag var med om det i förrgår när jag skulle parkera på Fleminggatan.
1: Men också det är
0: då står en man på trottoaren där han har så här 8 stycken resväskor.
1: Det är
0: och det kan
1: det
0: vara så jäkla svårt att hitta en parkering.
1: Ja.
0: Då står han där på parkeringsrutan och ska blocka att jag ställer mig där. För att han väntar på en taxi som bara ska plocka upp honom.
1: Ja, men det är en annan sak.
0: Nej, men vadå? Alltså,
1: han paxar ju inte då.
0: Nej, men han stod ju där och liksom höll ut handen. Och då sa jag, där ska jag stå. Då sa min kille, nej men och vidare. Men du vet hur svårt det är att få parkering idag. För vissa dagar är det omöjligt att få parkering. När det är städdag på natten och sådär. Då liksom kommer man sent. Det går inte att hitta en parkering. Och då sa han, jag orkar inte med något bråk. Du ser hur bestämd han ser ut. Han kommer börja bråka med dig. Så då körde jag för husfriden skulle vidare. Mm. Jag kände att jag ville liksom ta hans plats. Vad då stå där och paxa en plats du inte ens ska parkera på? Bara för att
1: han var väl gammal?
0: Nej, han var i min ålder. Ungdomlig och spänstig.
1: En gammal
0: han var bara
1: man.
0: Som han ville ha det lätt i livet.
1: Med rullator som behövde ta
0: du
1: sig ser, fram.
0: Nu tycker du att det var okej att han gjorde som han gjorde.
1: Nej, jag tycker inte att det är okej att stå i väg. Men då får man ju prata med honom, tänker jag. Har han sagt att han inte skulle flytta sig om ni försökte parkera där?
0: Men man kan ju se på personer.
1: Nej, det tycker jag inte man kan göra.
0: Ja, men jag tycker det. Jag uppfattar så.
1: Okej, men jag blev
0: alltså, hade han ju säkert gjort det, men han hade muttrat och varit surt och sagt någonting syrligt innan. Och när man inte orkar med det så åker man ju vidare.
1: Ja, okej, jag fattar.
0: Mm.
1: Jag låter sånt rinna av mig när folk säger sura saker till mig. Det definierar inte mig.
0: Nej, men det får stå för dig.
1: Jag vet. Mm. Det är det gör. Mm. Men däremot så blev jag ramlade verkligen av stolen när Frida sa så. För jag var så här, det förklarar så mycket hur vi människor faktiskt tycker olika. Alltså för att jag hade också... Jag tror att jag hade... Alltså om någon hade bett mig springa och ställa sig på en plats... Jag
0: hade du
1: här,
0: gjort
1: nej,
0: det
1: då? Jag hade varit så här, vet du vad? Hit men inte längre går vår vänskap. För att jag tycker det är pinsamt nästan.
0: Alltså jag skulle inte få min sambo, som oftast är den som jag kör omkring med, att göra det. Inte ens som jag säger så här, du får 10 000, han skulle aldrig ha gjort det.
1: Nej. Och nu ska jag säga, jag älskar Frida. Alltså på ett sätt att jag tycker att hon är en av de alltså, roligaste personerna i radio någonsin.
0: Mm.
1: Men, och när jag säger det här nu, jag kan se henne. Alltså kan du inte
0: se dig
1: henne? Medan Robert hade aldrig heller.
0: Nej. Men han släpper, han bara, det här är en parkering. Nej, men det är ju... Jag springer ut och springer hon liksom över vägen.
1: Jag ställer sig där och han snittrar bara. Ja. Tycker
0: men hon
1: att det är lite
0: har ju också
1: pinsamt.
0: En sån personlighet och utstrålar ju någonting. Så att om jag kom och hon står och viftade så skulle jag aldrig mopsa med henne.
1: Nej,
0: jag skulle
1: hon
0: låta
1: hade
0: henne stå
1: ju,
0: där.
1: Ja, det är det. Hon hade kommit undan med det.
0: Liksom.
1: Ja, hon kanske är den enda i Sverige som hade kommit undan med det.
0: Ja.
1: För att det går inte att bli sur på henne. Men alla andra så hade man ju bara, vad är du för idiot? Så det, jag tycker inte man får. Är det någon som brukar paxa parkeringar så vill vi veta det.
0: Ja,
1: eller om ni vill paxa andra saker.
0: Ja.
1: Eller har paxat.
0: Verkligen. Vi kan väl säga att vaken@sverigesradio.se är vår mejladress. Telefonnumret bland annat till vår röstbrevlåda är 020 99 55 00. Sen har vi också att du kan kontakta oss via vår app Sveriges Radio. Klicka på vaken och under vår play-knapp om du ska lyssna på oss där så trycker du på delta. Kan du skriva ett meddelande och berätta vad du har paxat?

Weeping Willows, Touch Me här i Vaken. Vi ska om en stund framöver här prata om vad som du har paxat. Vi undrar helt enkelt vad du har paxat, och man kan ju höra av sig på lite olika sätt till oss via Sveriges radioappen. Där är det några som har skrivit, nu ser jag, går in där och kollar. Mårten skriver, när jag hör er är jag ännu gladare att jag bor i en liten håla. I Enköping paxar vi inte p-platser. Vi ställer oss någon annanstans och går istället. Det tycker jag är bra, Mårten. Sen så har vi i vår mejlinkorg också fått någonting. Och även på Facebook så skriver ni en hel del. För jag la ut den frågan här innan där. Vi undrar då vad du har paxat och vad skriver ni? Vad har ni paxat? Marita paxat sin make. Och sen skriver Sara Sofia här. En gång för många år sedan, när djuraffären fortfarande sålde djur, så skulle jag få en kanin. Vi ringde till butiken och så frågade om de hade några inne. Och visst, de hade en liten lejonhuvad hona kvar. Henne paxade jag. Lilla Bella. Nu för tiden så paxar jag oftast svinkassar med mat i en app. Jättebra när man älskar kinesiskt och asiatiskt.

0: Hej alloj! Radioapan här. Det händer mystiska saker i sagoskogen.
1: Ja! En knakande koja.
0: Kluriga mysterier.
2: Bananen är ju inte gul.
0: Och saker som försvinner.
2: Men, var är bollen?
3: Ja, var är bollen?
0: Det är...
1: hemligt, apigt, klurigt.
0: Radioapans mysterier i Sveriges Radios app. Vi hörs där.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

My Love med Justin Timberlake och T.I. vaken med P3 P4. Vi pratar om saker man har, eller sånt man har paxat. Och vad skriver ni då? Ja, det var någon som hörde av sig och hon hittade inte där delta-funktionen i Sveriges Radio-appen. Du måste uppdatera din app. Det är någon uppdatering som Sveriges Radio har gjort och då får du helt enkelt uppdatera den för att du ska kunna få del av alla våra funktioner. Så innan du gör det så kommer det inte gå. Så enkelt är det. Här har jag fått veta av teknikerna. Vad vi nu också måste kolla in, det är ju saker som man har paxat.

Man bara, ja, jag ska paxa den där. Den är min, den ska jag paxa. Julia skriver, jag har paxat en specifik plats i frukosten på jobbet. Ingen får sitta på min plats. Skulle ändå någon sätta sig där så blir resultatet ett intensivt stirrande på 20 minuter. Gäster tolereras en gång. Återkommande gäster informeras vänliga men bestämt. Och nyanställda får informationen i samband med introduktion. Det här är Petra Marklund, hennes Mitt hjärta, en rebell.

Mitt hjärta är en rebella som med Petra Marklund här är vaken med Petra P4. Kul att du är vaken med oss. Det kan du vara fram till klockan 6. Och just nu så är det ju faktiskt så att vi kollar in vad du har paxat. Och paxa grejer, det kan jag säga att ni har gjort. Vi har ju bland annat Tobias som skriver: så fort biljetterna släpps kommer jag paxa en plats till Inferno Games, ett av Sveriges största Airsoft-evenemang. Esther nu, Savage Love.

0: Du vaknar med P3 P4. Jag har fått sällskap här i studion av Mats Karlsson Lennart från Ekoredaktion. Välkommen tillbaka, Mats.
1: Ja, tackar.
0: Du, vi ska prata om ett jubilerande ord.
1: Ja, jubilerande och kontroversiellt ord. Det är faktiskt hen. Visste du, Peter, att det här ordet fyller 60 år?
0: Nej, alltså jag blir väldigt förvånad när du säger det, för det här känns ju som någonting väldigt modernt.
1: Verkligen.
0: Som ett nytillkommet ord.
1: Ja, jag blev också väldigt, blev lika förvånad som du. Och i alla fall så går åsikterna om det här ordet ganska mycket isär enligt en ny Novus-undersökning. Mm-hmm. Bland annat så är det så att 1% av personer som sympatiserar med Sverigedemokraterna tycker att det här är ett mycket bra ord. Alltså nästan ingen sverigedemokrat då. Samtidigt som bara 1% av de som röstar på Miljöpartiet tycker att ordet är mycket dåligt. Mm-hmm. Så det här är ett polariserande ord, menar Språktidningens chefredaktör Anders Svensson.
2: Beroende på var man står, så att säga, politiskt, för vissa så är det här en bärare av positiva värderingar, medan det för andra är en bärare av negativa värderingar. Så att det är fortfarande så att det här ordet för många är väldigt politiskt laddat.
1: Och den här Novus-undersökningen visar inte bara på då de politiska skillnaderna i hur man ser på ordet hen, utan det handlar också om ålder, säger Anders Svensson.
2: När jag träffar till exempel gymnasieelever eller studenter, för dem är ju det här bara ett ord som alltid har funnits. Det är inte konstigare än han eller hon. Så att det är klart att på sikt så tror jag att det här ordet kommer tappa sin laddning.
0: Ja, det kan man ju tänka sig att det verkligen gör, men att det är ju i en äldre generation är ett ovant ord att använda sig av.
1: Ja, precis. Mm. Och äldre kanske generellt är skeptiska till nya ord också. Det, så kan det ju vara. Men det här, vi var ju förvånade båda två, Peter, över att det, ordet är faktiskt hela 60 år gammalt.
0: Ja, vi vet ju att det har funnits i andra språk. Alltså att motsvarigheten finns i engelskan och i finska. Alltså det är ju ett ord som har funnits länge i andra språk, men just i svenskan så är det för mig ett nytt ord.
1: Mm. Men det var faktiskt redan 1966 som det här då, om inte myntades, så i alla fall började diskuteras eller föreslogs. Och P3 Nyheters Simon Appelqvist vet allt om den här bakgrunden.
3: 60 år har alltså gått sedan språkvetaren Rolf Dynås föreslog det könsneutrala ordet hen som ett alternativ till han eller hon och det formella vederbörande i en språkspalt i Uppsala Nya Tidning. I årtionden diskuterades begreppet bara bland språkvetare, men i början av 2000-talet började man i feministiska kretsar och hbtqi-rörelsen slå ett slag för hen i jämställdhetskampen och som ett alternativ pronomen. Hen blev för många ideologiskt laddat och en våldsam debatt om könsroller bröt ut. Men för hbtqi-personer var det en otrolig lättnad när hen blev en del av det svenska språket, berättar Elias Fjellander på RFSL.
4: Det har varit väldigt viktigt för många att ha ett språk för vilka de är och hur de känner. Mm.
1: Ja, och det är väl ändå så att hen blir mer och mer etablerat som ord bland fler och fler. Mm. Det är i alla fall mitt intryck.
0: Och otroligt intressant att höra att det har så många år på nacken.
1: Det var det.
0: Mats Karlsson Lena, tack för att du kom in.

0: På en skola i Hässleholm har man plockat bort datorerna och lagt fram papper och penna. Både bra och dåligt, tycker eleverna.
1: Alltså, det finns fördelar och nackdelar, men för mig är det mer negativt eftersom vissa folk har inte råd med att köpa sina egna datorer, och det gör det svårare att jobba på presentationer, speciellt att vi jobbar med många presentationer nu i åttan.
0: Eftermiddagsprogrammet torsdag eftermiddag drar igång vid 3, och det hör du här precis som vanligt i P4 Kristianstad.
2: Mm. Och där var information från P4 Kristianstad. Här lyssnar du på Vaken med Peter och P4.
3: Vaken. Riksprogram. Det här är Vaken med Peter Sundberg. You used to call me on my. You used to. Yeah.

Hotline Bling med Drake i baken med Petro och P4. Ja, vi pratar om att paxa grejer. Camilla skriver i vår app Sveriges Radio. Jag har klickat på delta och följande meddelande. Det här med att paxa en parkering. Jag jobbar i Västertorp. Där finns en pizzabagare som började gapa och skrika på mig att det var hans parkering när jag parkerade. Ja, det är alltså gatuparkering här. Så jag frågar efter hans parkeringsbevis på just de 2 metrarna. Han ser fortfarande snett på mig efter nästan 2 år. Så skriver Camilla. Anna som har varit inne i appen och skrivit, klickat på delta och hört av sig till oss, det är Birger. Under min tid i FN-tjänst på Cypern på 70-talet gällde det att vara snabb för att få en bra solstol på stranden nedanför hotellet. Då kastade jag handduken framför någon engelsk lady. Engelsmännen, bloody teabags, uppträdde som de ägde hela ön, så skriver Birger. Sen har vi också fått in mejl från Jocke som skriver till oss att min kompis hade fest och då min kompis hade fest i lördags och då hade han gjort olika drinkar. Då paxade jag drinken Grasshopper, en slags cocktail med mintsmak gjord av kakaolikör och mintlikör. Jag valde den här eftersom jag absolut inte ville ha lakritsshotsen som stod bredvid.

Casey Musgraves Mexico Honey. Ja, jag har paxat en plats i kön till de som vågar vara sig själva och som vågar stå upp för den man är på en bättre värld där alla får plats, där alla får höra, skriver Björn. Sören skriver, hej vaken, när man, som man säger, har varit ute på lokal och det har varit mycket folk i samma ärende. Då har det väl någon gång hänt att man har paxat några stolar vid ett bord medan de övriga sällskapet gått till baren och beställt. Nu Enola Gray med OMD. Här är vaken som strax öppnar upp nattens tävling Nattjakten. Tre musikaliska ledtrådar. Du ska hitta en gemensam nämnare. Nu kommer vi att tävla via Sveriges Radio-appen. Det heter vi Vaken med P3 och P4. Eller i appen heter vi Sveriges Radios Vaken med P3 och P4. Och där kan man trycka på delta för att vara med och tävla. Och det ligger redan nu första ledtråden.

0: 1.
1: Nu står första ledtråden redo här. Tillsammans med ytterligare två ledtrådar ska ni försöka lista ut den gemensamma nämnaren som vi tänkt ut här på redaktionen. I potten en sovmask eller en tygkasse. På tygkassen står det jag, hjärta, natt. Och första ledtråden kommer här.

Hot stuff med Donna Summer. Heta grejer med Donna Sommar. Så väljer jag att översätta den första ledtråden i vår tävling Nattjakten. Det kommer två ledtrådar till. Du kan vara med och tävla via Sveriges Radios app. Det heter vi Sveriges Radio. Programmet heter Vaken. Tryck bara på delta. Du behöver uppdatera appen om du inte har gjort det. Det kom någon här uppdatering under kvällen som har ställt till det. De har förbättrat sakerna. Sen kan du skicka e-post också till vaken@sverigesradio.se eller sms till 72250.

0: Die Die med Shakira och Burna Boy här i Vaken med P3P4. Jättekul att du är vaken med oss. Nu är det så att vi har dragit igång nattens tävling Nattjakten och skickat ut Hot Stuff med Donna Summer. Sylvia, hon har uppdaterat vår app Sveriges Radio, gått in på Vakens sida, klickat på delta och skrivit gissningen värmebölja. Riktigt, riktigt bra Sylvia, men värmebölja är fel. Det är någonting annat vi söker. När ni är med och tävlar i det här programmet är det viktigt också att ni bifogar namn och nummer. Sen kan ni också berätta, vill ni vinna en tygkasse, en sovmask eller vill du hellre att jag spelar en låt för dig? Så fall kan du börja fundera på den låten redan nu. Men nu, nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ukrainas president Zelensky är besviken på USA efter de senaste dagarnas händelser där bland annat satellittjänsten Starlink börjat fungera sämre för den ukrainska armén och påverkat deras drönare. Det här sa Zelensky i en intervju igår.
4: Do you feel betrayed by what has been happening?
5: Really, yes, really, between us. But I mean, it's a little bit more complicated than just my emotions or my feelings.
6: Känner du dig förrådd efter de senaste dagarnas händelser, frågade den brittiska tv-journalisten Piers Morgan. Ja, svarade president Zelensky, men